0: V podstate, ako hovoríme, je najčastejší jeden z nádorov u mužskej populácie, keď nebereme nádor pľúc, v podstate, ktorý je ďaleko najčastejší. Ďalším častým je kolorektálny karcinóm, lenže on je častejší kvôli tomu, pretože postihuje aj ženy, aj chlapov. Mm-hmm. Hej, takže celosvetovo je častejší, ale keď bereme mužskú populáciu, prostata je, a hlavne v niektorých regiónoch, ďaleko jeden z najčastejších, dokonca ešte aj prvý karcinóm, ktorý sa vyskytuje. A bohužiaľ, dá sa to tak, že veľmi to zjednoduším, ten nádor prostaty ako keby mohol postihnúť akéhokoľvek chlapa, ho dobehnúť, pretože on vzniká jednoducho vekom. Je závislý od toho testosterónu, ako som povedal, a dajme tomu, že 80-ročných pacientov, keby sme dali vedľa seba, tak staršie literatúry udávali, že okolo 60 až 80% týchto 80-ročných chlapov bude mať karcinóm prostaty. Neznamená, že na ten karcinóm jednoducho zomrú, ale ho môžu mať. Hej, je to tak časté ochorenie a vekom ho dostane pravdepodobne každý, ale nie každý sa ho musí jednoducho ani dožiť. Ja sa možno 80-ky aj nedožijem.
1: A tak myslím, že tá medicína sa vyvíja dneska naozaj míľovými krokmi, takže budeme prežívať oveľa dlhšie.
0: To dúfam.
1: Aké sú príznaky u muža? Čo ho prekvapí? Ako to zistí?
0: To je na tom najzákernejšie, že nádor prostaty nemá zo začiatku absolútne žiadne príznaky, ale že vôbec. Ja to poviem na takom jednoduchom príklade, aby to pacienti pochopili, a respektíve aj poslucháči. Keď si vezmete pomaranč, my to veľmi radi hovoríme na pomaranči. A cez ten pomaranč si zoberieme, že prepichneme cez stred pomaranča slámku. A tá slámka bude močová rúra. A okolo tej močovej rúry je tá prostata, ktorá ju obklapa. A bavíme sa o dvoch ochoreniach, o nezhubnom zväčšení, teda nenádorovom, a o nádorovom. To nezhubné zväčšenie, to BPH, ktoré my označujeme ako benigná prostatická hyperplázia, teda nezhubné zväčšenie prostaty, začne rásť v tzv. Prechodnej zóne, ktorá sa tak histologicky označuje, a jednoducho to je tá oblasť presne okolo tej slámky. To znamená, že keď začne u pána v 50 rokoch rásť nezhubné zväčšenie, veľmi rýchlo, aj pri malom zväčšení prostaty, môže spôsobiť tie problémy, to znamená, nevie sa poriadne vymočiť, stojí na toaletou, musí tlačiť, vymočí sa, vráti sa a ide znova močiť, má pocit neúplného vyprázdnenia a jednoducho my to voláme symptómy dolných močových ciest. Toho privedie k lekárovi. Čo je ale problém, že nádor prostaty, keď vezmeme opäť náš model toho pomaranča, tak on začne raz na periférii, ako je kvôra niekde, hej, na tom okraji. A teraz si predstavte celú tú cestu, kým on musí prerásť k tej močovej rúre, aby spravil pacientovi to, čo zrobí to nezhubné zväčšenie. Je to veľmi dlhá cesta, ale čo je nevýhoda, že kým on spraví ten nádor pacientovi tieto symptómy tých dolných močových ciest, on sa môže šíriť ďalej, buď priamo na konečník, na okolité orgány, do tuku nad ním, do semenných mechúrikov, alebo bohužiaľ začne krvou alebo lymfatickými cestami metastázovať, čo je veľmi nebezpečné, hej, preto máme prevenciu pre nádor, lebo ten vás v začiatkoch vôbec nedovedie k lekárovi, pretože veľa pacientov povie aj svojim všeobecným lekárom, a na čo mám ísť, keď nemám problémy? Práve preto. My nechceme už pacienta, ktorý má nádor a má problémy, my chceme pacienta, ktorý keď už má mať nádor, nech ho chytíme včas, aby sme ho v podstate vedeli vyliečiť. Pretože keď príde pacient s metastatickým karcinómom, vieme liečiť aj takých pacientov, ale nie je to už liečba, ako by sme im vedeli dať, dajme tomu pred pár rokmi, keby prišli v tom včasnom štádiu. Preto je to veľmi nebezpečné a preto sú tie prevencie, na ktoré my tlačíme, aby tí pacienti chodili.
1: Práve to som chcela sa opýtať, či všetci lekári vedia vlastne o tom, že majú alebo môžu posielať pacientov, v akom veku už odporúča všeobecný lekár také pravidelné prehliadky a vyšetrenia u urológa.
0: Musím pochváliť jednu vec. Máme, ako si myslím, že veľmi dobrú spoluprácu s našimi a inými všeobecnými lekármi, ktorí práve dosť posielajú tých pacientov. Bohužiaľ, niektorí pacienti odmietnú nechcú, ale my sa z toho veľmi tak akože aj tešíme, aj posmejeme, že majú tie dneska poisťujeme tie aplikácie, ktoré tým pánom pripomenú, že by mali ísť na tú prevenciu, čo si myslím, že je fakt správne, pretože oni sa ako keby nechceli k tomu vyšetreniu dokopať, ale keď im príde tá SMS-ka, respektíve nejaké ako si také smiešné varovanie, že by mali ísť, tak ono ich to nakopne. Oni fakt sa na to potom objednajú a keď sa pýtame, že čo ich donútil, tak povedia, že prišla mi SMS-ka z aplikácie a poprosil som všeobecného lekára, aby mi dal výmenný lístok. A keď sa ešte keď sa bavíme o tom, že kedy vlastne by mali ísť prvýkrát, to je veľmi dôležité. Dajme tomu, že štandardne sa chodí od tej 40-ky, aspoň na tú prvú kontrolu by sa malo priznať to prvé vyšetrenie. 50. rok života my považujeme za taký deadline, že by už mal prísť ten pacient na to vyšetrenie, či už z donútenia akéhokoľvek, ale je to už taká tá hranica, že už po 50. by mal. Ak máme v rodine napríklad niekoho, kto mal nádor prostaty, napríklad otec, brat alebo niekto, to mal by na 99,9% prísť už v 40. roku života, pretože u takého pacienta je minimálne dvojnásobne vyššie riziko, že bude mať nádor prostaty, ako u pacienta, ktorý v rodine nemá túto pozitívnu anamnézu napríklad. Ale ak je napríklad, že pacient je vlastne, nemá žiadne to zázemie, že v rodine nebol takýto nádor, hej, má sa v podstate relatívne dobre, aj ten 45. rok života na prvé vyšetrenie je dostačujúci. Máme dokonca mladých pacientov, ktorí až napríklad prehnane sa niekedy boja, hej, že mal v rodine nádor a on príde v 18. Hej, tak samozrejme milovým vysvetlíme, že je to fakt skoro, tam ten 40. rok života je úplne ideálny, aby prišiel. Ale jeden bod musím povedať, a to je to, že najmladšieho pacienta, ktorému som diagnostikoval karcinóm prostaty, je 37-ročný pán, ktorý sám prišiel a to ani obvodný lekár nechcel poslať, hovorí, však ste ešte mladí, máte čas, ale on proste hovoril, že on sa necíti dobre, má nejaké mykčné obťaženie, mu to je zvláštne. Ja som mu tiež povedal, že na 99% nebude mať nádor, ale keď som ho vyšetril cez konečník, tak mal fakt tvrdú prostatu, zobrali sme mu krv, mal vyššie PSA, dali sme mu magnetickú rezonanciu, ktorá vlastne potvrdila podozrenie na nádor, spravili sme mu biopsiu a našiel sa tam nádor. Ale tu musím povedať, že je to zasa rarita, aby 37-ročný chlap mal nádor prostaty. Nie je to bežná vec.
1: A potom po 50-ke, ako často by mal chodiť muž na takéto vyšetrenia, alebo tiež sú na to nejaké odporúčania od všeobecných lekárov?
0: Máme na to odporúčania, hej, minimálne po tej 50-ke by sa mali objaviť do tých 3 rokov, aspoň raz určite, každé 3 roky by sa mal pacient objaviť. Aspoň ja to tak mám zaužívané. Čo je ale veľmi dôležité, nemôžeme brať každého pacienta rovnako. Zoberme si 2 50-ročných chlapov, prídu rovnako na vyšetrenie, majú rovnaký vek, zoberieme im odber krvi. To PSA, ktoré máme, jeden pacient má hodnotu 3,1 a druhý má 0,2 napríklad. Ten pacient, ktorý má 0,2, on môže prísť aj o 4 roky, má perfektnú hodnotu. Pacient, ktorý má 3,1, aspoň keď je u mňa sledovaný, príde ku mne o rok. Pretože je veľká šanca, že mu to PSA stúpne a pre neho napríklad také 3-4 roky, ak príde, môže byť neskoro. Veľmi záleží, aké je to iniciálne PSA, ktoré vyšetríme a aké výsledky máme z ďalších vyšetrení. A podľa toho si nastavujeme nejaké tie limity, kedy by pacient sa mal znova objaviť.
1: Keď sme spomínali vlastne ten pomaranč, naozaj ma zaujal ten priebeh, vlastne tá bezpríznakovosť. Čo v prípade, keď registrujete hneď na úvod teda zväčšená prostata, aj tie výsledky, ale výsledky nemusia teda smerovať k tomu onkologickému ochoreniu. Odporúča sa aj v takýchto prípadoch možno odstránenie prostaty alebo nejaká?
0: Áno, to sa nás niektorí pacienti doslova pýtajú, že hlavne tí starší. Áno, že keďže je to také rizikové, že na čo chodíme na to sledovanie, rovno nám tú prostatu vyberte. Uh-huh. Ono, jednoducho by sa to aj dalo, ale reálne to v praxi nefunguje, hej, pretože sú tam určite tie fakty, že jednak ten výkon je samotný drahý a ani to poistenie, pokiaľ sa jedná o nádorové ochorenie, nezaplatí tú robotickú operáciu. A aby si to platil pacient sám, keď ešte nemá potvrdený nádor, tak je to nezmysel zasa. Hej. Pretože samozrejme, ako každá operácia, aj tá má svoje rizika a vybrať si len tak prostatu, ja by som si napríklad nedal, keď mám všetko v poriadku.
1: Áno, tak to majú aj dámy opačne, áno, teda pri svojich reprodukčných orgánoch a musím povedať, že stretávam dámy, ktoré povedia, že najradšej už by si to nechali odstrániť, ale snažím sa takisto vysvetliť, že vyhľadať lekára, gynekológa, aby vám vysvetlil, prečo to nerobiť.
0: Samozrejme.
1: Je to veľký zásah. Ktorí muži možno patria do nejakej rizikovej skupiny? My sme tu spomínali faktor asi genetický teda, ale ano, čo je také riziko?
0: Tak samotný vek je riziko. Automaticky po 50. roku života je v relatívnom riziku, berme to v úvodzovkách, skoro každý pacient, ktorý má prostatu, teda každý chlap, ako som spomínal. Ale berme napríklad, keď berme nejaké regióny, tak zoberme, že takí Afroameričania majú enormne vysoké riziko vzniku napríklad nádorov prostát. Súvisí to vlastne s regiónom aj vlastne s ich etnikom v podstate, kde u týchto pacientov sa vyskytujú nádory veľmi často v mladších vekových skupinách, sú často agresívne a majú metastatické ochorenia veľmi často. Naproti tomu zoberme ázijské krajiny, dajme si Japonci, Korejčania alebo Číňania, u nich je karcinóm prostaty naopak oproti tým západnejším krajinám vzácnejší. Oni ho nemajú tak často rozšírený, ako sú v tých západných krajinách. A čo je veľmi zaujímavé, keď si vezmete, že napríklad určitá rodina, dajme tomu príklad z Japonska, by sa pre presťahovala, dajme do Ameriky alebo do nejakého regiónu, kde je ten karcinóm veľmi častý a prejde určité obdobie tých generácií, tak sa u tej rodiny, kde predtým v tom období nemali žiadne nádorové ochorenia prostaty, začne vyskytovať nádor prostaty s rovnakou frekvenciou, ako u ľudí, ktorí v tom regióne žijú. To znamená, vplyv prostredia tak, na to bude jednoznačne, bude mať na to veľký vplyv. Keď si vezmete aj napríklad taký karcinóm žalúdka. Niekedy karcinóm žalúdka bol v Japonsku jeden z najčastejších, vlastne Japonsko bola krajina, kde karcinóm žalúdka sa vyskytoval v pomerne jednom najväčšom výskyte na celom svete. Čo sa vlastne zistilo, že je to kvôli tomu, pretože oni napríklad veľmi solili jedlá, oni konzervovali soľou, hej, a mali proste všade pchali soľ, kde sa dala, a v podstate tá soľ dráži ten žalúdok. Potom sa pridá Helicobacter a iné faktory, samozrejme určite genetické, tak jednoducho, a keď odstránili, si predstavte, že keď odstránili to solenie, začali používať chladničky, iné spôsoby, napríklad konzervovania, ten karcinóm žalúdka sa ich výrazne napríklad znížil, hej, takže vplyv prostredia má význam aj v tom, ako vlastne máme stravovacie návyky, môže ovplyvňovať niektoré typy nádorov. Nehovorím, že samozrejme stráva nám zmení nádor prostaty, ale je tam. Môže to byť napríklad priemysel, ktorý je v ich okolí, niečo vo vodách môže byť. Ale to nevieme presne.
1: My sa už v ďalšej časti dostaneme k takej skrátke, vy ste to už viackrát spomenuli, PSA, čiže ja len zase pripomeniem našim poslucháčom kontakty, nezabudnite telefonovať čísle 055-622-2994 alebo pokojne píšte svoje otázky na našu mailovú adresu regina@stver.sk alebo pokojne pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Takže začneme otázkami. Otázka poslucháča Ivana, ktorý sa pýta, že urológ mu vlastne predpísal liečivo tamsulosin na symptómy zväčšenej prostaty a vraj to každý pacient má užívať potom už doživotne. Ivan ale konštatuje, že on si na ten subjektívny diskomfort pri močení úplne zvykol a nechce vôbec takýto liek užívať. Spôsobuje si neužívaním takéhoto lieku nejakú újmu na zdraví do budúcna?
1: Tak tohto by som sa vôbec nebal. Je to bezpečné liečivo, je to alfalitikum, ktoré bežne používame. Jednak jeho výhoda je aj tá, že troška znižuje tlak krvi pacientovi, to znamená, máme veľa pacientov, ktorí ani nechodia k interným lekárom, internistom a majú vyšší tlak a sú neliečení, čo vieme, že je riziko rozvoja infarktu, cievnych príhod a podobných. Tým pádom ten liek vás chráni jednak pred tým. A to znamená, že ten urológ, čo vám ho predpísal, ani o tom neviete, ak máte náhodou vyšší tlak, tak vám ho ten liek samostatný zbíja, takže máte ako keby dva lieky v jednom. Jednak vám lieči tlak a jednak on vám uvoľňuje tie receptory v prostate a tie svaly, ktoré vlastne tam máte, aby jednoducho vy, keď sa idete vymočiť, začnete tlačiť, tak ten liek uvoľní tú prostatu a teda tlačíte proti menšiemu odporu. A teraz, vy keď ten liek proste vynecháte a vy ste, ako hovoríte, že ste si zvykol na ten diskomfort toho močenia, najväčší problém je ten, že ako s vysokým neliečeným tlakom vy necítite nič také hrozné a zrazu dostanete infarkt. A tu sa vám to takisto vypomstí. Vy necítite, že máte nejaký problém s močením, pretože sa to nestane zo sekundy na sekundu. Hej, keby ste mali 20 rokov a močíte tak ako teraz, zastaví vás to v tej sekunde a zistíte, ou, tak takto močiť nemám. Lenže ten problém s močením vzniká roky a vám to nevadí, vy si na to zvyknete. Ale komu to vadí, je to váš mechúr, pretože mechúr je jeden veľký sval. A tým pádom fyzika nepustí, keď mechúr stále sa stláča oproti tej prostate, ktorá tvorí v tomto veku už prekážku. A ten liek neberete, ten tlak sa vám fyzikálnymi zákonmi proste musí preniesť späť na ten mechúr, a keďže mechúr je jeden sval a posilovaním svalov vzniká čo ten sval hrubne. A bohužiaľ, ten mechúr, ktorý má byť jeho úloha je to, že je vlastne tenký a on sa má stiahnuť, aby ste sa voľne vypíšal, tak ten proste mechúr zhrubne. A bohužiaľ, vám sa začne stávať to, že začnete chodiť močiť často, máte pocit, že neviete vypíšať celý objem, čo ale bohužiaľ bude to, že budete mať aj menšiu kapacitu, pretože ten mechúr nehrubne smerom na vonok, ale dovnútra. Vám sa celkovo z tej kapacity mechúra, ktorú máte 300, 400, 500 ml, kľudne zrobí 100, 150 ml a to sa nedá opraviť. To je irreverzibilné poškodenie, keď si takto poškodíte mechúr, to je nezvratný proces a jednoducho z jedného dňa sa vám to močenie zastaví. A vy vtedy pôjdete opäť za svojím urologom a poviete mu, tá pán doktor neviem močiť, dali mi permanentný katéter. Hej, to je tá cievka, ktorú majú pacienti, keď sa nevedia vymočiť. My sa pozrieme na mechúr a my na ultrazvuku vidíme, že dobre má byť pár milimetrov tá stena, ale vy máte, dajme tomu, 2-3 cm hrubú stenu mechúra. Pozrieme sa na ultrazvuk na obličky, keďže fyzika nepustí a ten tlak sa prenáša ďalej na močovody a na obličku, môže dôjsť až k poškodeniu obličky v tom poslednom štádiu, ale to už je fakt, že vrchol. To väčšina pacientov do tohto štádia nevojde práve vďaka tomu lieku, ktorý vám dal ten urológ a jeho celoživotným užívaním si nezrobíte absolútne nič, iba sa chránite seba, svoje obličky. Jediné, čo ja som mal po jedného pacienta, ktorý ešte liečili moji starší učitelia, myslím, že 25 alebo 30 rokov ten liek užíval a hovoril, že mal troška znížený sluch na jednej strane, čo sa popisuje ako jeden z vedľajších efektov tohto lieku, ale je to fakt dlhá doba, aby sa vám to stalo. To znamená, ten liek je absolútne bezpečný, môžete ho užívať. Skôr mladším pánom vadí to, že majú tzv. Retrográdnu ejakuláciu. Hej, to znamená, že im chýbajú spermie, keď dôjde k ejakulácii. To je vlastne dôsledok toho lieku. Ten liek spraví to, že uvoľní svaly. Predstavte si teraz, opäť dám taký jednoduchý laický príklad. Máte lievik. Hej, a tá prostata bude v tom mieste, ako sa zužuje a jednoducho na tom lieviku. Hej, ako prechádza do toho tenkého konusu. A teraz si to predstavte, že jednoducho ten liek zrobí to, že rozťahne tú prostatu a spermie cez ten duktus, ktorý ich vedie, idú priamo do tej prostaty a ďalej do tej močovej rúry. A teraz, keď dôjde k ejakulácii, tam sa stiahne sval, aby tie spermie veľmi rýchlo vyleteli cez tú močovú rúru, lenže keďže hore máte lievik a ten lievik sa ešte viac tým liekom otvorí, tie spermie sa vám následne dostanú do močového mechúra, tam sa zmiešajú s močom, potom ich vymočíte. To je vedľajší efekt tohto lieku a toto vadí hlavne mladým pacientom, ale veľa pacientov sa ma inak, čo je celkom smiešné, pýta a prídu za mnou s tým, že ich pani manželky podozrievajú, že majú milenky a že nemajú proste pri nich spermie, ale to je proste len vedľajší efekt toho lieku, je to úplne normálne. Stále môže dôjsť dokonca k oplodneniu, lebo nejaké malé množstvo spermií prejde, ale netreba sa toho lieku absolútne báť, je to absolútne bezpečný a rokmi overený liek.
0: Takže je to už na poslucháčovi a pevne veríme, že si zoberie trošku nejaké ponaučenie alebo informácie z tejto vašej odpovede. My máme ešte ďalšiu otázku, ale než sa k nej dostaneme, tak si vysvetlíme tú skrátku PSA. Prechádzame vlastne k tej téme prevencie, čiže čo to je PSA?
1: Je to, ako som spomínal, keď tá prostata má svoju funkciu, tak jeden z enzymov, ktorý sa tam produkuje, práve to PSA. Je to jednoducho povedané bielkovina, ktorá je hlavnou úlohou je to, že keď to semeno sa, teda ten celý ejakulát sa dostane z tela von, ono dochádza k jeho skvapalneniu. A práve PSA je ten enzym, ktorý tomu napomáha, aby tie spermie mali tú lepšiu motilitu a tú pohyblivosť. Zároveň je to pre nás tzv. Onkomarker, keďže je to prostata špecifický antigen, tak sa označuje v tej skratke, ale nie špecifický len pre nádor. Je špecifický pre prostatu ako orgán taký. To znamená, jeho zvýšenie môže byť spôsobené nielen samotným nádorom. Môže byť aj tým nezhubným zväčšením, ako rastie prostata, tých buniek je viac, hej. Takže je to úplne prirodzené. Napríklad pacient, ktorý má 150 g prostatu, môže mať kľudne PSA 6, aj keď norma je napríklad do 4, a nie je to problém, pretože my vieme, že je to kvôli tomu nezhubnému zväčšeniu. Tu všeobecne platí pravidlo, čím je menšia prostata, vyššie PSA, tým je väčší problém u pacienta, hej. A ďalšie napríklad ktoré môže spôsobiť až enormné zvýšenie toho PSA, je napríklad taký zápal. Ja som mal pacienta, strašne veľa urologov, nielen ja, ale všeobecne príde pacient, ktorý má PSA 25. Hej. A to je fakt vysoká hodnota. My ho hovorí, že má strašné teploty, bolesti. Vyšetríme ho cez konečník, tam je strašne zápal tej prostaty, dáme mu antibiotika, o mesiac, dva skontrolujeme odber a má kľudne 0,5 hodnotu. Hej. Teda zápal je ďalší spúšťač, ktorý môže zvýšiť to PSA. Obyčajné bicyklovanie, hej, máte nejakého cyklistu vášnivého, ktorý vám ide, povedzme tomu, zrobiť 50, 60, 100 km, aj tak som mal pacienta a na druhý deň prišiel na odber PSA, keďže si predstavte, kde sedíte, ak vyšetríme tú prostatu, tak on si nonstop tlačí na tú prostatu, môže mať kľudne to vyššie PSA. A napríklad po digitálnom rektálnom vyšetrení, teda cez konečník, po urologickom, keď sa hneď odoberie napríklad, PSA môže byť vyššie. Hej, takisto po kolonoskopii, alebo akomkoľvek inom proste procese, ktorý zatlačí na tú prostatu, môže dochádzať k vyššiemu uvoľňovaniu toho PSA do tej krvi, ktorú my detekujeme.
0: Mm-hmm. Ako sa vyšetruje?
1: Úplne jednoducho z odberu krvi, je to úplne jednoduché bezbolestné vyšetrenie.
0: Mm-hmm. No a idem k tej otázke od Jozefa z Revúcej, ktorý sa pýta, prečo všeobecný lekár nemôže odobrať krv na PSA? Urýchlilo by to alebo zjednodušilo vlastne odber a informáciu potom. Hlavne sa to týka, tak ako spomínal, okresu, kde majú problém teda s urologmi, ich nedostatok alebo teda vôbec nie sú. Čiže váš názor na to?
1: Áno, to nie je len môj názor, ale myslím si, že názor aj všetkých urologov, že je to jedna tragédia, že nemôže odobrať všeobecný lekár jedno PSA, pritom je to odber ako každý iný, keď už zoberie odber, ja neviem, na minerály, sodíky, ja neviem čo všetko, pre je to úplne jednoduchá vec, aby to mohol zrobiť, ale problém nie je vo všeobecnom lekárovi, ale tam je problém v poisťovniach, hej, že on si ten odber zrobí, ale mu to nezaplatí tá poisťovňa, hej, takže ono tam je ten najväčší problém, ale čo máme šéfa urologickej spoločnosti, tak oni myslím, že naposledy, keď sme mali prednášku, že na tom pracujú s poisťovňami, aby práve všeobecný lekár bol jeden z tých prvých, ktorý odoberie tomu tak pacientovi to PSA, pretože keď dajme tomu príjem všeobecnému lekárovi, odoberie mi PSA, ale mi povie, tak pán Kmák, máte vyššiu hodnotu toho PSA, mali by ste navštíviť urologa, pretože môže tam byť podozrenie na nádorové ochorenie, ten pacient sa sám zľakne a sám príde na urológiu. Hej, takže že my sme všetci za, aby mohli odoberať práve všeobecní lekári ako prvý kontakt o PSA a nie až u nás.
0: Tak dúfajme, že sa to do budúcna zmení.
1: Verím tomu.
0: Kedy by mal muž absolvovať prvýkrát takéto vyšetrenie, alebo kedy sa vyšetruje tu PSA poprvýkrát?
1: Pri prvom vyšetrení, ako som spomínal, od toho 40. roku alebo 50. roku života, keď príde na to vyšetrenie. Najhoršie je, keď príde pacient v okolo 70 a viac a vám povie, že nikdy nebol na urológii, to je prvý zlý bod, druhý bod, že má problémy s močením, to je ďalšia katastrofa, tretia vec, že nikdy nemal odobrané PSA a štvrtá vec, že ho bolia kríže a doslova, keď vám povie, že ho bolia kosti. Uh-huh. A najväčšia katastrofa je, keď vám ešte povie, že má pocit, že má niečo v konečníku. Hej? Že ako keby mal stále plný konečník. U takýchto pacientov bohužiaľ predpokladáme, že budú mať veľmi pokročilý karcinóm a bohužiaľ aj s metastázami do kosti. To sú fakt už vážne príznaky.
0: Uh-huh. Tak ja znovu pripomínam našim poslucháčom kontakty a pokojne počas pesničky môžete aj volať na číslo 055 622 2994.

0: Rádio Regina.
1: Začneme otázkami našich poslucháčov. Jeden z poslucháčov sa pýta, že je teda rok po operácii, stále však má problémy s únikom moču. Denne využije aj 3 plienky, cvičí hodinu denne, absolvoval aj cvičenie na Emsala. Prosí o radu, pretože berie aj lieky s liečivom Loxentia.
2: Tak veľmi je dôležité, že neviem, kde bol vlastne operovaný, či u nás, alebo kde. Každopádne, ak má takýto problém, že máte 3 plienky na deň, lekár, ktorý ho operoval, mal by to jednak povedať jemu, mal by ho ďalej dať na vyšetrenie, či je tam poškodený zvierač. Dá sa to inak veľmi jednoducho vyšetriť aj pri cystoskopickom vyšetrení, kde sa dá taký ten cystoskop, taký prístroj, ktorý vyšetrujeme bežne napríklad nádory močového mechúra, dôjde sa ku tomu zvieraču a dáte tomu pacientovi zatlačiť, či ten zvierač sa vlastne zovrie. To je úplne jednoduché vyšetrenie, kde zistíte, či ten zvierač žije alebo nie je poškodený. Ak by mal napriek tomu poškodiť, ešte je veľmi dôležité zistiť, či nemá úniky, hlavne kvôli tomu, že má aj urgencie. Tam okrem toho, čo on užíva, by sa dali pridať aj nejaké antimuskariníka, to je ďalšia vec. Neviem, či ich ten pán má alebo nemá. No a v neposlednej rade, ak by sa potvrdilo, že má napríklad aj urgentnú, napríklad teraz, keď som bol v Prahe s kolegyňou, boli sme tam na taký botulotoxinový kurz, čo je práve jedna z metód liečby u úniku toho moču pri karcinóme prostaty, keď je po radikálnej prostatektómii, ale má hlavne urgentnú inkontinenciu, pretože aj muži mávame urgentnú inkontinenciu a práve pacienti po radikálnych prostatektómiách ju môžu mať. Nemajú len ten stresový únik pri námahe, aj kašli a takto, ale môžu mať urgentnú inkontinenciu a to sa dá napríklad zmieriť aj botulotoxínom, čo je na to vlastne aj indikovaný, hej, čo málo lekárov v podstate vie a pacientov už vôbec, že takáto možnosť liečby je. Ja o tom neviem, že by niekto na Slovensku to bežne dával tým pacientom.
1: No, prekvapilo ma to. By som sa rovno opýtala, či je možnosť využívať aj v prípade žien takúto liečbu, lebo teda ženy tiež veľmi často trpia, či už únikom moču alebo teda...
2: Áno, je to samozrejme jedna z možností a robíme, respektíve aj budeme robiť u nás v Šaci, v našej nemocnici, kde práve to práve teraz rozbiehame, kde tie pacientky hlavne čo majú tú urgentnú inkontinenciu, to znamená, nesmú mať len urgencie, ale musí mať urgenciu s inkontinenciou. To znamená, že im ten moč musí uniknúť a minimálne dvakrát za deň. Čo je ale veľmi dôležité, napríklad v Česku to majú veľmi ošetrené, keďže sa to dosť zneužívalo, keďže vieme, že botulotoxín sa využíval aj na iné účely, tak tam to proste robili tak, že zrazu ten botulotoxín mal veľký odbyt, ale reálne sa nedával do mechúra, ale oni si ho nechávali píchať tie ženy, áno, presne, na týchto klinikách. Ale u nás to nehrozí, hej, len hovorím, z toho sme sa zasmiali, hej. Ale áno, dá sa to liečiť aj botulotoxinom a dosť to pomáha. Ale hovorím, nie je to na stresový únik moču, je to na urgentný únik moču spojený s inkontinenciou, že sa pacient teda pomočí, že má taký tlak na to močenie, že to neudržia a už mu unikne moč.
1: Čiže je to možné liečiť.
2: Je to možné.
1: My sme mali nedávno debatu o botulotoxine teda ako s dermatovenerologičkou.
2: Jasné, ale tam je, pardon, tam je veľmi dôležité povedať, že ak by išli napríklad na našu liečbu do mechúra, nesmú podstúpiť liečbu práve napríklad do oblasti tváre alebo niekde inde. Minimálne tam odstup by mal byť tie 3 mesiace, pretože oni keď si dajú do tej tváre a následne nepovedia to nám, prídu k nám, my im to napícháme, dajme tomu do mechúra, tak tie pacientky bohužiaľ sa im môžu vytvoriť protilátky a už im to nebude účinkovať, čo je dosť veľký problém pre nich.
1: Ešte možno doplním, že botulotoxín, pokiaľ viem, sa využíva takisto aj pri migrénach, aj tam ho neurologovia vedia odporúčať ako spôsob liečby, čiže je to naozaj, teda nevyužíva sa len na to, čo si myslíme, áno, ale
2: má
1: liečebné účinky. Áno.
2: A ešte u toho pána, aby som ho upokojil, ak má fakt taký únik a nič mu nepomôže, dajú sa dať ešte tzv. Zvierače, hej, také umelé, ktoré samýkrát v Česku je to bežná vec, hej, má pacient, výrazný únik moču po tejto operácii, trápi ho to, trápilo by to aj mňa, keby som mal 3 plienky napríklad na deň, tak určite sa dá ten zvierač potom.
1: V každom prípade vyhľadať lekára, vyhľadať toho
2: urológa. Kto operoval, nech to zhodnotí, nech zrobí to vyšetrenie, ako som povedal. A podľa toho sa ide ďalej.
1: Mali sme ďalšiu otázku od Stanislava z Košíc, ktorý sa pýta, čo muži robia zle, keď ako keby nabudili tú prostatu a robí to, čo nemá, a opačne, čo by sme my muži mali robiť, aby sme nemali problémy s prostatou?
2: Chápem, asi sa niektorí pacienti sa nás cielene pýtajú na ten sex, že čím to vlastne neškodí. Tak odpoveď je taká, že neškodí, v žiadnom prípade sex neškodí, môžete mať sexu koľko len chcete, nikdy v živote vám to neublíži, nehrozí to ani prostate, práve naopak, tým, že nedochádza vlastne k tej ejakulácii a vyprázdňovaniu toho sekretu, tak sa tam môžu hromadiť tie nadbytočné látky, ktoré sú môžu byť, nehovorím, že to je spúšťač, ale myslím, že robili na to aj nejaké štúdie, kde sa ale potvrdilo, že proste sex je prospešný. Ale ovplyvniť sa to ako tak všeobecne nedá. Hej, samozrejme, berme, že fajčenie je všeobecný prediktor akéhokoľvek nádorového ochorenia, kde sa spomína, že tie proste škodlivé látky z toho fajčenia môžu mať vplyv v podstate na jeden z akýchkoľvek nádorov v tele. Takže tomu by som sa určite vyhol. Ale čo má robiť? Chodí hlavne na prevenciu. To je asi jediné, čo mu môžem odporučiť, pretože neexistuje žiadny návod, ako sa vyhnúť vzniku nádoru prostaty.
1: No a teraz poďme naspäť k tomu, čo sme začali tak na úvod. Ja si vás predstavujem, pán doktor chirurg, konzolový chirurg, teraz si vás predstavujem, sedíte tam s nejakým tým prístrojom. Nie pri samotnom operačnom stole, neviem presne v akej vzdialenosti, popíšte nám, pred sebou máte ľudské telo. Ako to teda funguje, ten systém Da Vinci, ktorým realizujete tie operácie prostaty?
2: Tak ono, strašne veľa pacientov sa nás na ten systém pýta, že či ich bude operovať vlastne nejaký robot. Oni si to doslova predstavujú ako nejaké science fiction, že je tam nejaký Terminátor alebo Robocop, ale to je pravda. Je to smiešne, ale je to tak. Tak im to skúsim vysvetliť. Ten Da Vinci systém má tri základné také stanice. Jedna je tá surgeon console, čo je vlastne chirurgická konzola, za ktorou sedíme my. A jednoducho my tam vieme na tej konzole nastaviť rôzne veci, či už silu pálenia, ktorú používame, rýchlosť, ktorou vieme hýbať tými robotickými ramenami v tom priamo v pacientovi. Hej, tam sú tri stupne tej rýchlosti. Niekto používa pomalšie, niekto rovnaké. To znamená, že ja sa pohnem a ten robot sa pohne buď rovnako ako moja ruka, pomalšie, alebo naopak ešte rýchlejšie. Hej, že nemusím napríklad robiť veľký pohyb, aby som sa dostal na nejaké vzdialenejšie miesto. Hej. My využívame v urológii hlavne ten najrýchlejší pohyb, lebo nám to veľmi vyhovuje v tej malej panve, aby sme tam nemuseli 4-krát robiť ten istý pohyb, aby sa robot dostal na to miesto, ktoré my chceme. Samozrejme, ďalšia je tzv. Patient cart, to je ako keby sme to nazvali pacientský vozík. No a teraz vám to poviem, ako to približne vyzerá. A ja si myslím, že všetci páni, hlavne starší, videli jednoducho starší film Číslo 5 žije. Neexistuje človek, ktorý to nepozná, a ten robot, tá časť, ktorá je pri pacientovi, vyzerá podobne. On má dole ako keby tie také kolieska, na ktorom celá tá väža stojí. Následne je taký ako keby stĺpec a na ňom sú tie také ramena, doslova ako tu visia tie mikrofóny. Hej, také sú predĺžené tie ramena. My tie ramena zavedieme jednoducho pomocou tých portov do toho pacienta, ktoré sa tam vlastne zafixujú. Oni sú fixné, pevné, oni sa nehybú. Jediný, kto s nimi vie hýbať, je konzolový chirurg. Na tých ramenách ďalej sa napoja tie už priamo robotické inštrumenty. To sú niečo ako laparoskopické, lenže je to o niečo lepšie, pretože laparoskopický inštrument ide len rovno. Hej, on sa vie hýbať hore, nadol, doprava, doľava a tým končí jeho funkcia. Naproti tomu robot má na konci ako keby zápestie a vie sa otáčať, to je end of wrist, jednoducho povedané, a vie sa otáčať ako ľudské zápestie a ešte oveľa viac. A tretia stanica, to je vision card, akýsi videosystémový, ja neviem, väža, videosystémová väža jednoducho preložená, kde vlastne je monitor pre asistentov, máme tam insuflátor, ktorým nafúkujeme pacienta, aby nám vytvoril vlastne ten priestor, v ktorom my operujeme, a je tam celá tá elektronika, ktorá je zodpovedná za to pálenie. Hej. Mm-hmm. Takže asi z takých troch častí sa skladá ten robot a pacient je vzdialený od nás 1,5-2 cca, záleží, aký máte priestor, ale on môže byť kľudne, keď je kdekoľvek ten pacient. Mm-hmm. Mohol by byť aj úplne inej miestnosti.
1: A v každom prípade ten robot číslo 5 žije, neoperuje sám. Prosto bez vás by.
2: Nie, to nie je v žiadnom prípade autonómny systém, hej, to nie je žiadna umelá inteligencia, ako si to pacienti predstavujú. Ten robot nemôže, ani nebude, a tak skoro operovať sám. Vždy, každý pohyb, ono to mali v tej Amerike nazvané ako, myslím, že Master Slave to volali, akože pánov otrok pána, hej, keď si to vezmeme, jednoducho preložené. To znamená, že čo prikázal chirurg, to robot spravil. Po novom to ale volajú, myslím, že master follower, akože pánov následovník. To znamená, že ten robot nemôže zrobiť nič, čo mu my neprikážeme. Ale to si nepredstavujte, že my mu povieme chod doprava, ide doprava. My máme jednoducho.
1: Asi si to takto predstavujeme väčšina.
2: Áno, my máme v proste tie konzolové jednoducho dáme to jednoducho páčky, to nazveme, ktoré my ovládame a pohyb, ktorý my vykonáme, dáme priamy pokyn tomu robotickému predlženému ramenu, ako keby to bola naša predlžená ruka vo vnútri pacienta, kde my sa nedostaneme, tam sa dostane robot. Čo my spravíme s našou rukou, to spraví robot. Neexistuje mimovoľný pohyb robota, že dokonca jedna moja kolegyňa v práci sa ma opýtala, že ona by sa bala dať operovať robotom. A to sme sa na tom dosť posmiali spolu, že či nezrobí nejaké mimovoľné pohyby a ako je to v tých filmoch, tak som jej to vysvetlil, že to je proste nemožné, to sa nemôže jednoducho stať. Toho by som sa nikdy nebal.
1: Ako dlho trvá operácia prostaty? Vy ste spomínali aj nejakých 55 minút. Porovnajme to, ako dlho trvala operácia predtým, klasickým spôsobom teda?
2: Tak ono tým klasickým spôsobom, keď ešte operovali naši profesori, jednak neoperoval sa každý pacient. Tam v tých starších časoch sa pacienti vyberali, hej, tie kritériá na operáciu sa veľmi menili. Napríklad v minulosti sa operovali pacienti s veľmi nízkym rizikom, teraz kľudne operujeme pacienta s pokročilejším karcinómom v strednom riziku, nie je to žiadny problém. Taktiež boli limity v minulosti veľké prostaty. Hej, to bol veľký problém, pretože tá prostata, keď má 200 gramov a vy ste v tej malej panve s tými rukami, tam nie je priestor ani pre tú prostatu, nie to ešte pre vaše ruky. Hej, ale napríklad roboticky to nie je problém. Myslím, že pol roka dozadu sme operali pacienta so 170 gramovou prostatou, čo klasicky bol dosť veľký problém, ale roboticky sa to dalo, nebol to žiadny problém. Hej, my tam proste roboticky nemáme limity, hej, na tú veľkosť prostaty. Je úplne jedno, aká je tá prostata, dá sa v podstate vybrať robotom každá prostata. A čo sa týka dĺžky operatívy, ako som povedal, môže trvať v rôzne. Štandard je od hodiny 15, hodiny 20 do hodiny 30, väčšinou končíme každého pacienta. Samozrejme, ak máme pacienta, ktorý má predchádzajúce operácie, má hernie, má sieťku, hej, tak to nás troška môže zdržať, kým to rozoberieme bezpečne, aby sme tú sieťku, ktorú on tam mal, neporušili, ale všeobecne do hodiny a pol končíme každého pacienta.
1: A teraz veľmi dôležitá časť, akou výhodou je tento typ operácie pre pacienta?
2: Pre pacienta má to neskutočnú výhodu. Je to hlavne kvôli tomu, pretože ten pacient, ktorý je operovaný robotom, keď si to porovnáme s klasickou operáciou, kde bol v nemocnici okolo 8 až 11 dní podľa toho, ako ich výkon išiel, dajme tomu, operujeme v utorok, v piatok alebo štvrtok je pacient doma. Hej, tí pacienti majú minimálne bolesti, pociťujú nejaký rez, je tam len mierne nafuknuté to brucho, naproti tomu oproti laparoskopii, kde pacienti majú to brucho veľmi roztiahnuté, kdežto pri robotovi robíme na veľmi nízkych tlakoch, tí pacienti majú skutočne malé bolesti, väčšinou keď príjeme po operácii za tými pacientmi a sa opýtame, ako sa majú, tak prvá otázka je, či už sú po operácii, pretože buď necítia nič, alebo majú len mierne bolesti. Ako, je to veľká výhoda pre toho
1: pacienta.
2: Návrat
1: do práce?
2: Je veľmi rýchly. Záleží, ako má pacient prácu. Ak má prácu napríklad kancelársku, že sedavú, 3 týždne späť v práci úplne bez problémov. Ak má samozrejme nejakú ťažšiu nejaký robotník na stavbe, tak ja tam odporúčam určite 2-3 mesiace, pretože tam ten veľký tlak, ak dvíha nejaké ťažké váhy, môže dosť ovplyvniť to hojenie a môže sa poškodiť to, čo sme pracne zošívali. A
1: možno ešte otázka k tomu, kedy môže začať športovať?
2: To je niečo podobné ako s prácou. Mal som pacienta, ktorý povedal, kedy môže športovať, som sa opýtal, aký šport, povedal mi šachy. Takže okamžite, ale napríklad také bicyklovanie 3 mesiace určite nesmie. Ale mám rekordmana, ktorý mi 2 týždne volal, že pán doktor, bol som sa bicyklovať a mám nejaké tlaky po operácii 2 týždne. Čo som myslel, že zosiviem na stoličke, pretože si kľudne mohol roztrhnúť to, čo sme tam šili. To je veľmi skoro, hej, 3 mesiace napríklad.
1: No a my máme ešte pred sebou jeden kratší úsek, čo by ste odkazali mužom po 50-ke, ale to až po pesničke.

0: Pán doktor, z toho, ako rozprávate, mám pocit, že stačí už len konzolový chirurg a robot a operáciu máte do hodiny za sebou. Tak to je?
1: Nie je to tak. Samozrejme je tam celý tým, ktorý my potrebujeme. Počnú s ošetrovateľom, vynikajúcimi sestričkami a v neposlednej rade je to náš aristický tým, ktorý je fakt, že neskutočne vynikajúci, natrénovaný a tých pacientov, ktorí nám veľmi rýchlo uspia a zobudia a nerobia nám prestoje, takže my s nimi máme vynikajúcu spoluprácu a sme na to fakt ako hrdí.
0: Ako reagujú pacienti na diagnózu, keď im poviete, že vlastne je to nádor?
1: Prvý ten moment, dojem, oni samozrejme volá strach, lebo je to nádor, ale keď im zároveň v sekunde poviem, že nebojte sa, je to liečiteľný nádor, môžete mať kľudne 15-20 rokov života, ten strach z nich opadne a neboja sa vôbec potom.
0: Boja sa viac rakoviny alebo operácie? Alebo sú zvedaví teraz na tento operácie?
1: Zo začiatku sa boja samotnej rakoviny, neskôr operácie, ale keďže tých pacientov my máme na tom operačnom predsáli a nakoniec sa dostanú na tú salu, ja keď k ním prídem, pozdravím sa im, oni sa potešia, že ma vidia, že je to ten lekár, s ktorým sa dohodli, že ich bude operovať. Ukážem im toho robota a ten strach z nich opadne.
0: Čo by ste odkazali mužom po 50-ke?
1: Nepodceňovať prevenciu, keď vám všeobecný lekár povie, respektíve vám príde nejaká tá výstraha z tej poistenie, že by ste mali ísť na tú prevenciu, tak fakt to nie je zo srandy, ak ste počúvali pozorne. Určite by ste ju mali absolvovať. Neznamená, že musíte ísť na tú prevenciu zajtra, ale treba sa na ňu objednať, aby ste predišli vážnym ochoreniam a keď už mali by mať niekto nádor, nech sa diagnostikuje včas, aby ste mohli byť úspešne liečení.
0: Máte možno nejakú radu alebo tip, ako sa pripraviť na tú preventívnu prehliadku?
1: Vôbec netreba byť ani v žiadnom strese, ani nič, je to ako každá iná prehliadka, netreba vôbec nejakú špeciálnu prípravu.
0: Čo v prípade, ak teda je diagnostikovaná tá rakovina, znamená to koniec normálneho života?
1: V žiadnom prípade, vďaka tejto liečbe, ktorú my ponúkame, aj ďalšou kombináciou, hej, keďže každý pacient je iný a každý vyžaduje inú liečbu, tak dá sa liečiť, neexistuje, že pacient s rakovinou prostaty má koniec normálneho života, to by som v živote nepovedal a nemyslím si to. A keďže na nádor prostaty je to veľmi nádor, ktorý sa rozoberá dosť do detailov aj do budúcna, lieky, ktoré sa niekedy používali v posledných štádiách, sú ešte teraz len v prvých štádiách. To znamená, tam sa každým rokom alebo druhým rokom vyvíjajú nové lieky a pacientom dávajú vlastne šancu na dlhý život.
0: My sme dnes hovorili o téme, ktorá sa týka tisícov mužov na Slovensku, o ochorení, ktoré môže byť dlhý čas bez príznakov, no pri včasnom odhalení má veľmi dobré výsledky liečby. Ak si z dnešného večera odnesieme jediné posolstvo, nech je ním význam prevencie, pretože práve preventívna prehliadka môže rozhodnúť o tom, či sa ochorenie zachytí včas. A ak dnes večer počúvali aj ženy, možno práve oni budú tým hlasom, ktorý mužom doma pripomenie, objednaj sa na vyšetrenie. Už o 3 dni si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty, tak verím, že aj dnešná relácia prispela k vašej väčšej informovanosti. 90 minút sme strávili s doktorom Michalom Kmakom, onkourológom a konzolovým chirurgom z Fakultnej nemocnice Agel Košice Šaca. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za toto pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a verím, že aj poučné pre mnohých ľudí a že ich to vlastne nakopne na tú prevenciu.
0: No a ja samozrejme ďakujem vám, našim poslucháčom, za vašu pozornosť. Ďakujem kolegom, ktorí sa podielali na príprave tejto relácie, Andrej Tyrčovej. A od mikrofónu vám krásny zvyšok pondelkového večera želá Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemná chvíľa v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Zuzana Bobriková. Cez víkend sa v historickom kalendári objavil zaujímavý dátum. V roku 1882 si americký vynálezca, istý pán Henry Seeley, nechal patentovať elektrickú žehličku. Kto vie, kedy sa prvá elektrická dostala do východoslovenských dedín, ale poriadny železný Big Lice, čo sa nahrieval na peci, musel byť v každej domácnosti. No a to je dobrá inšpirácia k tomu, aby sme hovorili o odevnej hygiene. Jej súčasťou bolo pranie alebo zváranie, škrobenie i hladenie odevov. Budeme o tom hovoriť a spomenieme napríklad aj prací piest, ktorý sa používal pri praní v rieke alebo v potoku. Pri tejto téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname. Budem chcieť vedieť, či si pamätáte na veľké pranie bez automatickej pračky, pri ktorom pomáhala celá rodina. Či ste skúsili niekedy žehliť aj tou spomínanou starodávnou žehličkou, do ktorej sa dávalo žeravé uhlie, či ju náhodou nemáte niekde odloženú alebo vystavenú. A kde sa u vás sušili plachty a obliečky, keď bolo veľké pranie? Otvoríme aj šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie a budete mať šancu vyhrať aj dve vstupenky naň. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska. Začneme v tom Gemerskom, v Čiernej Lehote, kde pôsobí folklórna skupina Lehoťanka. Donvoty im zahrá harmonikár Milan Bubenčík.

Čiernej Lehoty, z Gemera ideme do Abovského regiónu a až do Slanského Nového Mesta k folklórnej skupine Roňva, ktorá zaspieva s muzikou Milana Rendoša.

0: Na Jarečku šmaty prala, tak začali muži i ženy z folklórnej skupiny Roňva zo Slanského Nového Mesta. A aj na Zemplíne budeme zase na Jarečku prať, pretože tak zaspievajú členovia členky folklórnej skupiny Polonina až z najvýchodnejšej oblasti Slovenska z Uličského Krivého. Zahrajím k tomu ľudová hudba Rada Kertisa.
1: Na Jarečku!

Dievčatá z Poloniny na Jaročku prali a bardejovské dzivečky tie budú pri Jarečku Placenkobylic. Tak uvidíme, ako sa im to podarí. To je tiež jedna z činností, ktoré súvisela s odevnou hygienou.

Bardejovské dzivočky spievali s ľudovou hudbou Stana Baláža a my ideme zo Šarišského regiónu ešte na Spiš. Folklórna skupina Smyžančanka bude spievať. Mám ja.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch zahrňame v útorok vždy pieseň rómskej menšiny. Pred chvíľočkou muži z Osmižian zaspievali, že majú kabát nový a tu budeme počuť Nane Cocha, Nane Gat. Nemám sukňu, nemám šaty. Zaraz mi ich kúpi otec a ja pôjdem po ceste, volá ma muž. Taký je preklad pesničky, ktorú zaspieva Helena Horvátová. Na gitare ju bude sprevádzať František Čikala z Chminianskych Jakubovian. No a pieseň zaznamenala pred viac ako 20 rokmi etnomuzikologička Jana Belišová.

0: Možno viete, možno nie.
1: Základom odevnej hygieny našich predkov bolo pranie alebo zváranie s následným škrobením a hladením odevu. Povedzme si o tom viac. Muži si košeľu a ženy rukavce vymieňali raz týždenne. Spodný odev sa vymieňal ešte zriedkavejšie. Vrchný odev sa striedal podľa príležitosti nosenia. Súčiastky pracovného odevu sa používali dlhšie. Napríklad pastieri nosili celé leto košeľu vyvarenú v masle. Chránila ich totiž pred vlhkom. Nenosené odevné súčiastky sa držali v truhlách alebo v skriniach. Pred hmyzom ich chránili vkladaním listov levandule, komonice, prípadne vetraním vonku na Veľký piatok. Špinavé šaty boli odložené v komore na žrtke, aby sa vetrali. Posteľná bielizeň sa vymieňala, až keď bola viditeľne špinavá, v lete až po ukončení poľných prác. Na údržbu a úpravu jemných odevných súčastí sa zvykli na dedine špecializovať niektoré ženy. Pri praní čistili odevné súčiastky a bytový textil pomocou vody a pracích prostriedkov, najčastejšie mydla. Farebné odevy sa prali v korite, na pracej doske s mydlom, iba v teplej vode. Bielizeň a bytový textil sa vyvárali v mydlovom roztoku v kotle alebo veľkom hrnci. Opraný odev a textil v potoku vyplákali a sušili rozvešaný na plote alebo žrtke. Staršou formou prania bolo zváranie. Zváralo sa pomocou horúcej vody a lúhu z dreveného popola v špeciálnej drevenej nádobe stojacej na troch nohách s otvorom na boku dna. Špinavý odev alebo textílie sa poukladali do tejto zvárky, navrch sa vložilo vrecko s popolom alebo sa nalial vopred pripravený lúh, teda popol zaliatý horúcou vodou. Všetko sa zalialo horúcou vodou a keď sa voda začala ochladzovať, vypustili ju, ohriala a naliala sa späť. Výmena vody sa niekoľkokrát opakovala, pričom sa voda ohrievala na čoraz vyššiu teplotu. Keď voda po poslednom naliati vychladla, zvyčajne na druhý deň, odevy alebo textílie sa v potoku, na kameni alebo na drevenom stolci vyprali dreveným piestom a vyplákali. Keď sa pri potoku zišli viaceré ženy, navzájom si pomáhali. Účelom škrobenia bolo najmä vystúženie, ktoré sa dosiahlo následným hladením. Väčšia hladkosť povrchu čiastočne zabraňovala znečisteniu a uľahčovala pranie. Škrobili sa najmä súčasti sviatočného odevu z jemných materiálov. Čepce, šatky, rukávce, spodné sukne, mužské košele a čipky na nich. Používanie škrobu začiatkom 18. storočia dokladá nariadenie z Nilského panstva v Turci, ktorým sa zakazuje poddaným šaty bielené s krohmelom krohmelity a škrobom škrobity. Tento názov sa používal aj na východe Slovenska. V Above sa škrobu hovorilo krohmaľ, na Zemplíne krochmaľ, na Spiši krohmal. Do začiatku 20. storočia si ženy sami vyrábali škrob z postrúhaných zemiakov a vody. Na dne usadenú škrobovitú kašu pridávali do poslednej vody pri plákaní. V prvej polovici 20. storočia sa začali používať aj priemyselne vyrábané škroby. No a na záver celého procesu prišlo na rad vyrovnávanie odevných súčiastok tlakom alebo teplom. Až do začiatku 20. storočia sa súčiastky tradičného odevu z hrubého plátna hladili ručne tlakom, mangľovali. Vlhké sa navinuli na hrubší drevený valec, po ktorom sa tlakom posunoval drevený piest s hlbšími priečnými zárezmi na spodnej strane. Od začiatku 20. storočia sa začalo hladiť kovovými, železnými alebo mosadznými žehličkami, hladičkami, do ktorých sa vkladali rozohriaté železné vložky alebo horiace drevené uhlie. Po druhej svetovej vojne sa prešlo na hladenie elektrickými hladičkami. No a to už sme vlastne v súčasnosti a možno o tom Bigleize aj vy teraz trošku premýšľate, aký ste mali. A predstavte si, že Bigleize sa vo vtipnej spojitosti objaví aj v pesničke, ktorú zaspieva Viktor Ťasko. Je to autorská pieseň Jaroslava Piskora, Jaroslava Baloga, Jana Nemčíka a Jozefa Kudlovského. Tak počúvajte.

0: na čo radi spomíname.
1: Tak, ak ste dobre počúvali, Viktor Ťasko veselo to zaspieval, ako stál pod oblačkom, jak bigľaj z nahraty. A nakoniec, ako to dopadlo? Pri téme ostaneme aj v našej dnešnej rubrike Na čo radi spomíname. Hovorili sme o odevnej hygiene a ja chcem vedieť, či si pamätáte, ako voľakedy u vás vyzeralo veľké pranie bez automatickej práčky, ako sa do toho zapájala celá rodina. A či náhodou taký bigľaj starodávny nemáte náhodou niekde odložený, vystavený ako peknú súčasť minulosti vašej rodiny. A keď sa také veľké pranie u vás robievalo, kde ste potom všetky tie plachty a obliečky dávali sušiť? Vonku naťahané na žrdkách boli šnúry alebo niekde inde? Ako ste to u vás robili? Zaspomínajte si na tie staré časy, keď ešte automatická pračka nebola súčasťou našich domácností. 055 622 29 94.

0: Vo vysielaní máme pani poslucháčku, len ja neviem, odkiaľ volá, ako sa volá. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň, volám z Humeného, pani Mária.
0: Pani Mária z Humeného. Tak ako si vy spomínate na pravidelné veľké prania? Aj u vás to tak vyzeralo, že celá rodina sa zapájala?
1: Celá rodina nie je časť. Ja spomínam už aj na práčku, to tí starší plus minus 60, nici možno si spomenú na práčku Virénu.
0: Áno.
1: Ktoré sa iba pralo, teplá voda, vypralo sa a potom sa nosilo do kúpelky, do vane, tam sa plakalo, akože ručne žmykalo a medzi stromami boli naťahané šnúry a po záhrade sa pradlo vešalo.
0: Tak, tak presne. Na tú pračku si pamätám aj ja. Bolo treba do nej teplú vodu naliať a áno, potom už sa tam krútila voľajaká vrtula, ale všetko ostatné bolo treba aj namačať predtým. Namačali ste však, že pani Mária?
1: To bolo... Viete čo, to robila mamka.
0: Mamka,
1: ja?
0: Áno. A to bolo potom roboty naozaj na pol dňa minimálne, keď bolo treba stihnúť všetky tie súčasti okolo toho. No a taký nejaký starodávny biglajs žehličku ste niekedy skúšali žehliť ňou a použiť ju? Počujeme sa, pani Mária? Tak sa nepočujeme, stratila sa nám naša pani poslucháčka. Nevadí, aspoň taká kratučká spomienka sa nám tam dostala do nášho vysielania. No a ak aj vy chystáte niekde veľké pranie, tak si zaspomínajte na to, ako to bolo voľakedy, že to naozaj bola práca na minimálne pol dňa, do ktorej sa zapájala hlavne tá ženská časť rodiny. Mužská potom možno pomohla tie šnúry naťahať. Pani Márii, veľmi pekne ďakujem. Tá pesnička, ktorá bude nasledovať v podaní folklórnej skupiny Raslavičan, bude teda patriť jej, aj keď neviem, koho by ešte pridala k tým, ktorým má patriť táto jej pesnička, alebo a ozvala sa nám opäť ešte na našej telefonickej linke, tak sa skúsime vrátiť. Počujeme sa, pani Mária?
1: Áno, počujem.
0: Áno, ja, tak strátili sme sa vole, ako nevadí. Padli ste do pračky. Alebo rovno do žmýkačky.
1: Nie, len som chcela povedať, že obyčajne sa pralo pondelok, lebo bolo navarené z nedele. To si tak pamätám, že obyčajne to bol taký deň na pranie. A tú žehličku starú ja si udržiavam. Ja mám v záhrade altánok.
0: Áno.
1: Ten big lice, ešte som ju dala tak pekne vyčistiť. Dala som si na ňu novú drevenú ručku robiť, že to mám pamiatku ešte na otcovú mamu. Ale čo ešte mám, čo už možno takto ani nevie, že čo to je rajbačka. Ja mám originál, ešte, hovorím, mám jednu používanú a druhú mám originál novú, naozaj odloženú, tak 8 korún československý niekedy stala.
0: Perfektná. Rajbačka to... je výborná vec.
1: Teraz som bola u dcery, má také polročné dievčatko a ručkami tlapka, hovorím, vieš čo, Janka, ja ti tú rajbačku donesiem barešku a budeš mať doma muziku.
0: Tak, výborná.
1: No lebo to hudobníci zvykli používať.
0: Áno, áno, áno. Vo všelijakých no, country skupinách tam na tom hrali, áno.
1: Ale... Ešte tie vaničky staré, plechové, čo mali. Ja som taký zberateľ, že tie veci staré nevyhadzujem, ale hovorím, čo sa dá, uchovávam.
0: Tak, lebo sa nám to spája so spomienkami a tie sú zvyčajne pekné, na pekné veci pri tom spomíname. A tá rajbačka, naozaj, a ja ju občas na chate použijem, keď treba vyprať veľmi špinavé ponožky. Vtedy v rukách to je lepšie ako čokoľvek iné. Takže aj dnes to má svoje opodstatnenie.
1: Nepoužívam, ale hovorím, jedna bola používaná a tú druhú som odložila, si myslím, niekto takedy uvidí a hovorím, to už je naozaj relikvia taká stará.
0: Presne tak, treba to uchovať a raz možno, že aj pravnúča tam budete vysvetľovať, ako sa na tom niekedy rajbalo.
1: Áno, áno.
0: Pani Mária, pre vás bude nasledujúca pesnička, folklórna skupina Raslavičan bude spievať Na Dunaju šmaty prala, takže bude pre vás a pre koho ešte? Máte možnosť venovať ju niekomu.
1: No, takže pre manžela, ktorý momentálne asi nepočúva, ale pôjde mu povedať, aby si zapol.
0: Tak.
1: No, pre môjho brata, ktorý určite počúva, a pre ostatnú rodinu, aj pre všetky ľudí, ktorí počúvajú a spomínajú na tie staré dobré časy.
0: Tak,
1: Viacej sa ľudia narobili pri praní, ale bolo to také zaujímavé. Zapájala sa celá rodina a potom ešte pamätám, keď sa chodili prať koberce na vodu.
0: Také pokrovce tkané tie, áno.
1: Hej, to som ešte chodila tiež, ale už nie tu, no, Humenom, ale mama bola z Kochanovej, tak s jej sestrou na vodu.
0: Áno.
1: Také,
0: To ešte potoky boli čisté a dalo sa v nich aj pláchať, áno. Tak na všetky tieto pekné spomienky teraz pri pesničke môžete vy aj vaši blízky zaspomínať. Veľa zdravia vám želám, pani Mária, pozdravujem do Humenného.
1: Ďakujem vám pekne, ja vás pozdravujem.
0: Ďakujeme, do počutia.
1: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavúrová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste nepočuli v sobotu, čo zaujímavé nám vysvetlila, tak dnes opäť otvárame Šarišský oblaček a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku.
2: Tak co še zlostiš, však som ti len pravdu povedzel. Ale ja znám, za pravdu še každý hníva. Ty mi pravdu povid, však ty len vtedy pravdu povíš, keď še si vyrve. Joj, buď cicho, bo si tak povím, co si pújdze až poza pety. Ta však povid, však si mocnejší a mocnejší má vše pravdu. Ta nie za to, že som mocnejší, ale to isto tak, jak hvarím. A všetci nečudujem, že si še uražila, bo pravda oči kole. No co abo jak, milé východňare, jak še mi máce? Zda kým še užiráce? Abo dachto užirá vás? Či hej, abo nie? Može še vám už dakedy stalo, že se museli dakému povedzec pravdu, chos se znali, že še mu to pačiť nebudze. Ale dakedy še inakši nedá. Človek musí povedzec dakému prosto douč všicko tak, jak je, bo by mu inakši Bog vyvalilo. Takže za to sebe hneška vyšvetlíme také šariské frazemi, co sú stotu pravdu dakus skapčane. Keďže dakému richtujece povedzec pravdu, tam musíce počítať s tým, že pravda oči kole. To poznáme i zo spisovnej slovenčiny. Aj tam to značí, že pravda je nepríjemná. A keď pravda oči kole, tá potým še ľahko môže stať, že za pravdu še každý hníva. A to vám vyšvetľovať netreba. Temu rozumíce, bo ste toho skúšené. Veľo razšie vám to isto v živoce i stalo, že ste dakému tak pravdu povedzeli a še potým urážil abo nazlostil. Keďže dachto za pravdu na zlosti, tá vám môže začať zvykrikovať. Tak si povím, co si pújdze až poza pety. A co tým myšli? No tá spisovne, nedáš si to za klobúk. Bo to še Češko uznáva, že unče môže miliť a druhý má pravdu. I tak sebe vše budze tak prihvárať, že vy na vine, že to vy ste len také sebe zmyšleli a že ste mocnejší, tá mocnejší má vše pravdu. No tá neznám, či to tak na tým švece, že mocnejší má vše pravdu, ale tá šarišanci tak vydumali. I keď ja už čula, že jeden chlop, co ho nespravodlivo odsudzili, povedzel, vy máte moc, ale my máme pravdu. Tá už sebe z toho vyberce, co vám pasuje, milé východňare. Ja len tak hvarím, jak som čula abo čítala. No a na ostatek tu máme ešte jednu šarišskú pripovídku, že len vtedy poví pravdu, keď še mu vyrve. Abo môžete povedzec i len vtedy poví pravdu, keď še pomýli. Toto môžete povedzec o takým človeku, co len málo kedy poví pravdu. No tá, co vám teraz zavinčovať, milé východňare? Takže by vám nikto nepovid tak, co by vám išlo až poza pety. A keď vám dachto poví pravdu, že by ste še na neho nehnívali, bo by ste potým museli slúchať, že pravda oči kole. No a ešte vám vinčujem, že by vám toto kolo vás hvareli pravdu vše, nielen vtedy, keď še im vyrve. Tak jak vám i ja teraz povím pravdu, že už musím ísť, a vy ostávajte s Božuškom.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Otvárame Folklórne leto s rádiom Regina Východ. Až do konca augusta v tejto rubrike navštívime viacero významných nadregionálnych festivalov. Prvým z nich, ktorý otvorí svoje brány už túto sobotu a nedeľu, sú Spišské folklórne slávnosti. Ich 52. ročník sa koná už po druhýkrát v novom prostredí v Slovenskom raji v Hrabušiciach v turistickom centre Podlesok. O tom, prečo by ste mali v sobotu a v nedeľu na festival prísť, hovorí s Milanom Rendošom, riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice Monika Tkáčová.
2: Na festival sa určite oplatí prísť ako na ktorýkoľvek iný dobrý festival, ako aj tieto naše Spišské folklórne slávnosti 52. ročník v novom prostredí už po druhý krát na Podlesku v Hrabušiciach. Krásna príroda, príjemná atmosféra a k tomu ešte dobrý a kvalitný folklór, tak čo viac môžem ja ako organizátor povedať. Po minuloročných skúsenostiach a po našom spoločnom vyhodnotení viacerých organizátorov, ako aj verejnosti, s ktorou sme sa rozprávali, tak nezostala v nás jediná pochybnosť, aby sme to mali robiť inak alebo inde. Skôr sme nabrali silnú motiváciu, že toto rozhodnutie bolo správne. Asi preto.
3: Každý ročník zvykne mať nejaký ten leitmotív. Čo ste si zvolili pre tento rok?
2: Tento 52. ročník sa nesie znamenie Mozaika kultúr. Teda program sa zameriava na prezentáciu národnostných menšín žijúcich na Spiši a aj v jeho okolí, čím teda ponúkneme návštevníkom taký hlbší pohľad na naše kultúrne dedičstvo tohto nášho regiónu, už v jeho historických, ale aj súčasných súvislostiach.
3: Festival si spájame s javiskom. V Hrabušiciach to však nebude jediné javisko, kde budú prebiehať tie rôzne aktivity.
2: Okrem hlavnej veľkej scény máme samozrejme aj malú scénu, kde sa najmä deti, najmä detský divák môžu tešiť na rozprávkové predstavenia divadla Ramagu. V blízkosti sa budú vyskytovať rôzne tvorivé dielne, odborné prednášky, výstavy. Samozrejme nebude chýbať ukážka tradičných remesiel, alebo teda jarmok remesiel, no a ochutnávky regionálnych špecialít.
3: Kto bol niekedy na spišských folklórnych slávnostiach, určite mu utkvela v pamäti aj spomienka na Jánsky večer. Plánujete ho zaradiť aj tento rok?
2: Áno, aj tohto roku sme prichystali taký Jánsky oheň alebo Jánsku vatru v sprievode hudby a možno aj tanca, takže aj na to sa môžu návštevníci tešiť.
3: Každý, kto pracuje s kultúrou, vie, že je dobre vnášať nejaké nové nápady. Máte niečo nové aj v súvislosti so spišskými folklórnymi slávnosťami?
2: Tento rok sme si pripravili takú novinku, ktorou sme chceli zaujať najmä mladých ľudí. Spišské folklórne slávnosti už majú svojich vlastných influencerov, ktorí sa stali tvárami tohto nášho podujatia a budú aj exkluzívne ukazovať zákulisie festivalu prostredníctvom sociálnych sietí. Manželia Ivanka a David sa k nám dostali vďaka súťažnej kampani, ktorá bola vyhlásená Staňte sa tvárou spišských folklórnych slávností. No a mohli sa tam zapojiť viaceré folklórne páry krátkým videjkom. A práve teda táto Ivanka a David nás budú reprezentovať a ja sa teda veľmi teším, že aj takáto iniciatíva sa nám podarila.
1: Rozprávala riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice Monika Tkáčová. O bohatom programe spišských folklórnych slávností sa podrobnejšie dozviete vo štvrtkovej a piatkovej relácii Zahrajte mi túto.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: Už teraz sa ale môžete dostať ku vstupenkám. Máme pre vás v dnešnej súťaži dve vstupenky na sobotu i nedeľu, ale musíte odpovedať správne na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá rekreačná oblasť v Hrabušiciach, kde sa budú v sobotu a v nedeľu konať spišské folklórne slávnosti. Sú to Piecky, Tomašovský výhľad alebo Podlesok. Zavolajte na číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme telefonujúceho poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolal?
1: Rudolf z Košíc.
0: Pán Rudolf z Košíc, tak možno vy budete práve ten šťastlivec, ale musíte správne odpovedať na moju otázku. Ako sa volá rekreačná oblasť v Hrabušiciach, kde budú v sobotu a v nedeľu spišské folklórne slávnosti?
1: Piecky?
0: Podlesok, netreba ani možnosti. Podlesok, áno. Vyberiete sa tam? Máte totiž dve
1: Jasne.
0: Vstupenky.
1: Chodím, ja som chodil aj do
0: Podhrad, pod Spišským hrad, áno. Áno, pod Spišským hradom. Tak,
1: Salaši.
0: Na Salaši, áno. Tak, táto zmena určite prinesie aj niečo nové. Nie každému sa to pozdáva, ale ja si myslím, že zmena je život. Tak vám želám, aby ste mali pekný zážitok. Ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem vaše meno a adresu. No a zatiaľ nám folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi zaspieva. A ja vám želám, aby ste mali pekný víkendový zážitok na Spiši.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Všetko dobré vám želám.

Naša dnešná relácia sa blíži ku svojmu záveru. Porozprávali sme všetko, čo sme chceli, rozdali sme vstupenky, no a ak náhodou budete tráviť cez víkend čas veľkým praním, viete čo, nerobte veľké pranie, choďte radšej na folklórny festival na Spiš alebo niekde do prírody, ak bude pekne, užite si to, čo nám dáva príroda, a to pranie, veď v automatickej práčke to pôjde určite rýchlejšie ako voľakedy. Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a pridáme ľudové piesne z Malej Idy, ktoré zaspieva Michála Bratruová, Mariana Kryžalkovičová a zahrá ľudová hudba Borievka.

0: Beláňa, Jano ti z Piežove zdraguval. Potrebuješ výcvik.
1: Beláňa, pravo bok.
0: Beláňa, vľavo bok.
2: Vyrovnať, priamo hľad.
1: Zastave, do zbrane, na kone, útok.
3: Zastave.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Náš dnešný nielen hudobný výlet nás zavedie opäť počase na Hornú Nitru, do obce, ktorej dejiny výrazne ovplyvnil rozvoj baníctva na tomto území, ako aj osídľovanie celej oblasti nemeckými kolonistami. Poďte sa spolu s nami pozrieť do nitrianskeho Pravna. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Tak nech sa vám až do 18. dobre počúva. To vám želajú tvorcovia dnešnej relácie, zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

V severnom úseku hornonitrianskej kotliny leží súvislým vencom hôr lemovaná obec Nitrianske Pravno. Za svoj rozvoj vďačí už spomínanému banskému podnikaniu, s ktorým úzko súviselo nemecké osídlenie. Táto historická skutočnosť ovplyvnila nielen hospodársko-sociálny a kultúrno-spoločenský výzor mestečka, ale zanechala výrazné stopy i v jeho architektonickej výstavbe. Začiatkom 30. rokov 14. storočia sa na kráľovskej pôde bojnického domínia severozápadne od Pravenca našlo zlato. V listine kráľa Žigmunda z roku 1450 sa už spomína i mestečko. Prosperitou baní jeho význam vzrástol natoľko, že za necelé storočie dosiahlo úroveň starších bojníc i Prievidze. Osudy mestečka boli od jeho vzniku úzko spojené s dejinami Bojnického hradu. Vymretím rodu Nofriovcov pripadlo Nitrianske Pravno aj s bojnickým panstvom kráľovskej korune. Až v roku 1489 kráľ Matej daroval bojnice svojmu synovi Jánovi Korvínovi. Prvú polovicu 16. storočia charakterizujú ľudové revolučné búrky a zvýšená hrozba expanzívnej Osmanskej ríše. Do života pravnianskych baníkov zasiahlo povstanie v stredoslovenských banských mestách. Kríza uhorského baníctva, všeobecný pokles ťažby a najmä turecká pohroma v roku 1599 urýchlili zánik banského podnikania.

Udalosti 17. storočia, politicky i vojensky rušného obdobia stavovských povstaní uhorskej šľachty proti habsburskej centralizačnej a rekatolizačnej politike zasiahli rušivo aj do vývoja nitrianskeho Pravna. Mestečko bolo mnohokrát vyrabované a vypálené. V 18. storočí môžeme zreteľne pozorovať prenikanie slovenskej národnosti do cechov i správy mesta. V roku 1772 stroskotal pokus o obnovenie ťažby zlata. Významným letopočtom pre dejiny nitrianskeho Pravna je však rok 1779, kedy bola uzatvorená medzi Jánom Pálfim a zástupcami mestečka tzv. Večná zmluva, podľa ktorej boli mešťania pozbavení všetkých poddanských povinností a bolo im prepožičané právo užívať zemepánske regálie. Pamätnou udalosťou, ktorá hlboko poznačila vzhľad mestečka, bol katastrofálny požiar 22. júla 1827. V plameňoch zmizla väčšina charakteristických

čase rozmachu cechového remesla tu bolo 9 cechov, z toho 4 veľké. Súkeníci, obuvníci, kožušníci, kováči a 5 menších. Mesiári, krajčíri, hrnčiari, murári a čižmári. Podľa obecného zákona z roku 1886 však prestalo byť nitrianske právno mestečkom a stalo sa veľkou obcou. V súčasnosti tu žije 3200 obyvateľov. Medzi slávnych rodákov z nitrianskeho Pravna patrí i známy televízny režisér, ktorý sa podpísal pod celý rad najmä zábavných formátov, Ján Roháč. Pravidelne sa tu na jeho počesť koná divadelná jar Jána Roháča, počas ktorej si návštevníci môžu vychutnať divadelné predstavenia a rôzne diskusie.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný návrat do hornonitrianskej obce Nitrianske Pravno páčil. Počúvali sme spoločne nahrávky detského folklórneho súboru Malý vtáčnik z Prievidze. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora zaznejú ľudové piesne v podaní skvelej Jany Kocianovej. Tá by sa včera dožila 80 rokov. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: My sme z východného Hontu, z Plachtiniec a Príbeliec. A zaspievame vám takie, ako sa u nás voľakedy spievávali.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán odpovedá na útoky USA, zasiahol americkú základňu v Bahrajne. Poslancov Národnej rady čakajú odvolávania ministra školstva a ministra pôdohospodárstva. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Iránske revolučné gardy oznámili, že zasiahli americkú základňu v Bahrajne, reagovali tak na americké útoky na Islamskú republiku a upozornili na tvrdšiu odvetu, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich útokov na Irán. Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento zákerný krok nepriateľa podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplašné sirény. Obyvateľov vyzvalo, aby zachovali pokoj a presunuli sa na najbližšie bezpečné miesto. K týmto útokom došlo napriek prímeriu Iránu s USA, ktoré strany uzatvorili 8. apríla na 2 týždne a následne ho predĺžili. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, ak chce byť jej členom. Hovorca Eurokomisie to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov či prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Ráno sa očakávajú posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Drucker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred plénom Národnej rady.
2: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
3: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodárstv.
1: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za mnou Vargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
4: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS a Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro Resortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Basketbalový vicemajster Slovan Bratislava bude mať v novej sezóne nového trénera. Pri mužstve skončil hlavný kouč Aramis Naglič a jeho asistent Ivan Ďordevič. Meno nového trénera zatiaľ klub neoznámil. Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Krátko po 5. je to tradične bez nehôd, kolón či radarov, cestári na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270 km robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu a na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budí.

0: 5 hodín, 5 minút a 10. júnový deň začínate s Reginou Stret. Počuli ste už o vrúbľovaní, ktoré sa nazýva ablaktácia. Čo sa skrýva za týmto cudzým slovom, zistíme v záhradkárskej rubrike. O nástrahách prejedania sa budeme hovoriť po 6. Spomínať budeme na slovenského basketbalistu 20. storočia, rodáka z Kremnice, Stanislava Kropiláka. A opäť sa budete môcť zapojiť aj do našej súťaže o pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline. Príjemné počúvanie dnešného rádiobudíka prajeme spoločne s Petrom Gazarekom.
1: Ráno s Petrom Magurským.

5 hodín, 12 minút, nazeráme do kalendára a meniny má Margaréta. Ženské meno Margaréta má orientálny pôvod a jeho význam je perla. A pesničku s rovnomenným názvom spieva kapela Modus.

0: Pre dopravu na Kysuciach sa začalo jedno z najťažších období. Výstavba diaľnice D3 prináša každý deň ešte dlhšie kolóny a zdržania, než bývali predtým. Tamojšie samosprávy preto neustále hľadajú spôsoby, ako situáciu riešiť. Jednou z možností je obmedzenie tranzitu dopravy. Je to však komplikovanejšie, než by sa zdalo. Prečo, doplní Julia Kavecká.
1: Po takmer 3 desaťročiach sľubov sa región Kysúc konečne dočkal historického prelomového momentu. Tento rok sa začala výstavba diaľnice D3, ktorá však dočasne mimoriadne komplikuje situáciu na cestách. Jedno z premostení cez rieku Kysúca totiž už na trase zbúrali a tak majú ľudia o alternatívu menej. Samosprávy a ministerstvo dopravy hľadajú možné riešenia pre vodičov. Jedným z nich je dočasné posilnenie vlakového spojenia medzi Kysucami a Žilinou. Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu sa dohodli na zvýšení kapacity vlakov na Kysuciach v priebehu mesiacov máj a jún.
2: V tomto čase zvýšime počet kapacity vlakov na Kysuciach, ktoré budú fungovať do konca mesiaca júna. Letnú prevádzku alebo premávku necháme v režime tak, ako je nastavená doteraz a v septembri sa opäť vrátime k tomu, aby sme navýšili kapacitu. To však závisí od toho, ako sa za ten mesiac bude vyvíjať situácia, či naozaj tie vlaky sú naplnené alebo nie sú naplnené.
1: V Čadci, ale aj v Krásne nad Kysucou začali v rámci snáh o zlepšenie dopravnej situácie budovať aj nové záchytné parkoviská. Vysvetľuje primátor Čadce Matej Šimášek.
3: Už na najbližšom zastupiteľstve odblokujeme Hlinkovú ulicu tu sem dozadu na mestskej zastávke, tak aby sa tu mohlo parkovať a aby ľudia mohli chodiť na vlak. Sú to parkoviská, ktoré budú využívané v podstate na neurčito na tento účel. Takisto sme otvorili otázku z prenajatia plôhod železníc, ktoré sú v areáloch blízko veľkej stanice, kde mesto okamžite po takomto prenajatí by zafinancovalo ďalšie integrované parkoviská. No a tretia je tá rovina našich veľkých parkovisk pri Makovskej zastávke, kde bude zberné parkovisko urobené z eurofondov práve pod gesciou ministerstva dopravy.
1: Ďalším krokom by malo byť podľa Mateja Šimáška obmedzenie tranzitnej dopravy, aj keď ide o komplikované riešenie, keďže cesta 1/11 je súčasťou európskeho koridoru TEN-T a hlavného spojenia severu a juhu Európy, ktoré funguje podľa spoločných európskych pravidiel.
3: Existuje právne riešenie, ako by sa to dalo urobiť. Vzhľadom k legislatíve Európskej únie pôjde len o časové obmedzenia, ale práve v intervaloch, keď je doprava najhustejšia.
1: Štátny tajomník Igor Choma verí, že čiastočné obmedzenie a adekvátny odklon ťažkej nákladnej dopravy z preťaženej cesty pomôže doprave na Kysuciach.
2: Pokúsime sa vydať zákazovú značku alebo povolovaciu značku na hraniciach, ktorá povie, že môže sa jazdiť touto cestou od do. Alebo zakážeme, že sa nesmie jazdiť napríklad od 6 do 10 rána. Čiže chceme, aby v tých najväčších špičkách sme tú dopravu nejakým spôsobom zregulovali.
1: Výstavba diaľnice ale neprináša len nové dopravné spojenie. Od začiatku roka na trase budúcej diaľnice prebieha archeologický prieskum, ktorý priniesol zaujímavé nálezy. Za najvýznamnejší archeológovia považujú objavenie časti historickej cesty, ktorá kedysi spájala Kysucké Nové Mesto s južnejšie položenými oblastiami.

0: Zelená vlna. O pol šiestej hlásite tradičnú rannú kolónu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie ešte len 10 minút. Inak je to bez výrazných obmedzení, nehlásite nám žiadne nehody. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Slovenský basketbalista 20. storočia. Dlho pôsobil v zahraničí, pôsobil v belgických mestách Fleurus či Namur. V historickom kalendári dostane slovo rodák z Kremnice Stanislav Kropilák.
2: Na Slovensko sa veľmi rád vraciam. Či už preto, že som tu sa narodil, ale aj preto, že tu mám veľmi veľa kamarátov, mám tu veľa rodín a to sa nedá nahradiť ničím iným.
0: V nasledujúcej polhodinke nás okrem toho čakajú aj rubriky Zdravie nadovšetko a ako prvá liek na dušu. Ponuka teda pestrá, stačí zostať s nami na vlnách Reginy Stret. Pozdravujú Peter Gazarek a Peter Magurský.

0: Dnes si posvietime na problematiku vzťahovej väzby, a to konkrétne pri deťoch vyrastajúcich v centrách pre deti a rodiny, ktoré sa kedysi nazývali detskými domovmi.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vzťahová väzba vzniká už v ranom detstve medzi dieťaťom a osobou, ktorá sa oň stará. Práve z týchto prvých skúseností sa dieťa učí, či je svet bezpečný, či môže druhým dôverovať a či bude mať niekoho na blízku, keď bude potrebovať pomoc alebo útechu. Zvlášť v prípadoch detí z centier pre deti a rodiny je vzťahová väzba a jej prípadné narušenie špecifickou témou. Vysvetľuje Veronika Filipová, detská psychologička s praxou v centre pre deti a rodiny.
3: Ono veľmi napríklad závisí v akom veku je dieťa vyňaté z biologickej rodiny do centra pre deti a rodinu a aká tá väzba už vlastne bola predtým. Ono totiž centra pre deti a rodinu sa snažia udržiavať naďalej kontakt s biologickou rodinou, pomáhajú rodičom a deťom vlastne tento ich vzťah naďalej ako keby udržiavať, budovať, poprípade ako rodičia môžu lepšie pristupovať k deťom v rámci výchovy, ako im prejavovať svoju náklonnosť. Že naozaj to môže byť umiestnenie aj určitým spôsobom pozitívne. Na druhej strane, ak sa tu bavíme o tom, že vlastne dieťa po umiestnení do CDR-iek stráti kontakt so svojou biologickou rodinou, lebo rodičia nemajú záujem o kontakt s dieťaťom z nejakého dôvodu, tak naozaj sa môžeme baviť, že v týchto prípadoch môže dôjsť k narušeniu vzťahovej väzby a väzba sa stáva takou neistou vyhýbavou alebo úplne k dezorganizovanej vzťahovej väzbe. Ale naozaj všetko závisí od toho, ako má dieťa možnosť ako keby udržiavať vzťah s osobami, ktoré sú pre neho dôležité.
2: Detská psychologička Paula Murínová, ktorá pracovala s deťmi v Centre pre deti a rodiny, vyzdvihuje ešte jeden aspekt pri téme vzťahovej väzby.
4: Vzťahová väzba vzniká z opakovaných skúseností, že blízka osoba reaguje citlivo a spoľahlivo na potreby dieťaťa. Ak je starostlivosť nekonzistentná, neprítomná alebo dokonca ohrozujúca, dieťa sa učí, že svet nie je bezpečný a blízkosť je neistá. V zariadení môže byť starostlivosť síce kvalitná, ale časté zmeny opatrovateľov komplikujú vytvorenie stabilnej väzby.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu. Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 39 minút, poďme sa spolu pozrieť na to, čo prinesie dnešný deň na stredné Slovensko. Bude oblačno až zamračené, na juhu prechodne aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 14 až 20, na juhu 21 až 27 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 10.6.1955 sa narodil slovenský basketbalista 20. storočia Stanislav Kropilák. Rodák z Kremnice patril k dlhoročným oporám reprezentácie, s ktorou sa zúčastnil na 6 európskych šampionátoch, 2 svetových šampionátoch a tiež olympiády v Montreale 1976 a v Moskve 1980. V relácii Vysiela športové štúdio ho mala pri mikrofóne v roku 1990 Mária Zavarská.
2: Poďme však trošku i na váš taký súkromný život. Pomaly vám váš syn vyrastá. Koľko má, Braňo, rokov?
3: No, môj syn má 8 rokov, pomaličky. Už ho začínam viesť k športu, respektíve sám začína tak ako si pričuchovať k športu. Nechcem ho zatiaľ nejako špecializovať. Chcem, aby sa naučil všetky druhy športu. Chodíme plávať, chodí so mňou na basketbal. Snažíme sa robiť rôzne kolektívne volejbal, futbal. Základ je, aby bol zdravý, aby sa mu to páčilo. Nechcem ho zo začiatku hneď znechutiť. Pokiaľ bude zdravý a niečo mu pôjde, sám si vyberie, ktorý šport sa mu zapáči a na ten ho potom dám.
2: A kedy máte namierené vrátiť sa naspäť domov, veď byt na Šmeralovej ulici čaká?
3: Na Slovensko sa veľmi rád vraciam. Či už preto, že som tu sa narodil, ale aj preto, že tu mám veľmi veľa kamarátov, mám tu veľa rodín a to sa nedá nahradiť ničím iným.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Ľudia s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia alebo seniori odkázaní na pomoc iných môžu využiť rôzne formy sociálnych služieb. Záujemcovia sa o nich mohli dozvedieť viac na podujatí Pod jednou strechou v Banskej Bystrici, o ktorom hovoríme v zdravotníckej rubrike tento týždeň.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zariadenie sociálnych služieb Jeseň v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica poskytuje tri formy sociálnej služby. Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie podporovaného bývania. O všetkých troch možnostiach nám povie sociálna pracovníčka Katarína Ivaničová.
3: Zariadenie pre seniorov Jeseň je celoročná služba. Zariadenie opatrovateľskej služby, tam sú umiestnení takisto seniori, ale aj ľudia už vo veku od 3 rokov môžu byť umiestnení. A podporované bývanie, tam sú vlastne prijímatelia sociálnej služby, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek.
2: Ale zároveň potrebujú nejakú starostlivosť.
3: Najmä ide o ubytovanie a dohľad.
2: Týka sa to ľudí s nejakými diagnózami?
3: Naši prijímatelia sociálnej služby zariadenia podporovaného bývania sú väčšinou prijímatelia, ktorí majú psychické ochorenia. Ide o najmä schizofreniu.
2: V podporovanom bývaní bývajú sami, alebo ako to je?
3: Bývajú sami v jednoizbových bytoch.
2: Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje prechodnú pobytovú starostlivosť plnoletým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
3: Väčšinou je to na preklenutie času, keď si rodinní príslušníci alebo prijímatelia ešte chcú vybaviť zariadenie na celoročný pobyt. Alebo aj po hospitalizácii, keď je ten stav ešte ťažší a potrebuje sa človek dať trošku dokopy viac menej.
2: Môže ísť asi o prípady napríklad po mozgovej príhode alebo...
3: V rámci tejto služby existuje aj odľahčovacia služba. Napríklad keď sa starám o človeka doma, v domácom prostredí, som jeho opatrovník cez úrad práce a potrebuje si ten človek napríklad niečo sám vybaviť alebo odcestovať, tak aj na takéto situácie je to vhodné.
2: Maximálne 3 mesiace, ale môže to byť aj kratšia doba.
3: Odľahčovacia služba väčšinou býva na kratšie obdobie.
2: Je využívaná?
3: Áno. Teraz čím ďalej viac je využívaná. Tá škála tých diagnóz je veľmi široká.
2: Dáva si teda záujemca žiadosť alebo ako sa postupuje?
3: V tomto prípade väčšinou rodinný príslušník si dáva žiadosť. Táto služba mu je potom preplácaná cez úrad práce.
2: Ako máte možno vyskúsenosť, vedia sa ľudia orientovať v týchto možnostiach sociálnej služby?
3: Majú nedostatok tých informácií a práve preto realizujeme aj dni otvorených dverí. Takisto funguje klientské centrum Mestského úradu Banskej Bystrici, kde vám poskytnú sociálne poradenstvo a takisto aj my v zariadení poskytujeme sociálne poradenstvo, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk

0: Jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormúzskeho prielivu. Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch nedaleko Hormúzskeho prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov. Agentúry Mer a Fars hlásili výbuchy z ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormúzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily. Irán v odvete útočil na americké základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. V severoírskom Belfaste večer vypukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste zadržala občana Sudánu. Úrady po jeho zadržaní vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. Napriek tomu maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
1: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť. To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
0: Hoci k zmenám nedôjde zo dňa na deň, miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bude dnes ráno. Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
2: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom bránobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
0: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny, už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
3: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
0: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
4: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
0: Real Madrid potvrdil koniec trénera Alvara Arbelu. Po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza by sa mal na lavičku bieleho baletu vrátiť Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Z Reginy Stred pozdravujeme na cesty. Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca. Aktuálne zdržanie 15 až 20 minút. Na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nahlásené máme aj dva radary, merajú v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny a tiež v Klubine smerom na Starú Bystricu. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: No ruku na srdce, kto z nás si nepochutí a niekedy si nedopraje väčšiu porciu jedla? O nástrahách prejedania sa budeme hovoriť v dnešnej epizóde rubriky Overené storočiami.
7: My by sme mali do takej polosýtosti, nie do preplnenia. A nie je to len o množstve, Je to aj o kvalite prijatej stravy. Keď sa cítime unavení, samozrejme sme sa predtým poriadne najedli, mali by sme sa zamyslieť, či nie je problém naš

0: jedálnom lístku.
1: Tak teda, dobrú chuť k raňajkám a príjemné počúvanie Reginy stred praje vysielacia dvojica Peter Gazarek a Peter Magurský. Na úvod tejto hodiny je tu Tomáš Bezdeda a jeho skladba Je to skvelé?

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 9 minút a informácie o počasí má pre nás pripravené Norbert Polčák. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem na stredné Slovensko.
1: A začneme aktuálnou situáciou. Ako to vyzerá takto po 6?
2: Teraz aktuálne v rámci stredného Slovenska počasie ovplyvňuje zvlnený studený front a to znamená, že máme veľa oblačnosti a miestami sa vyskytuje dážď alebo prehánky. Najteplejšie máme na juhu regiónu do 17 stupňov, naopak najchladnejšie na Orave, kde máme 11 alebo 12 stupňov. Z tých našich staníc v Prievidzi máme 15, Turčianske Teplice 14, Žilina 15, Čadca 14, Oravské Veselé 12 stupňov, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, Poprad 14, Štrbské Pleso 11, Telgard 14, Chopok 7 stupňov, v Brezne máme 15, podobne aj v Banskej Bystrici aj na Stiači je 15, 15 stupňov hlásia aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 14, Dudince 17, Bzovík 16, Lučné Zborkovce aj Rimavská Sobota 16, v Revúce je 15 a v Lome nad Rimavicou aktuálne 13 stupňov Celzia.
1: Takto vyzerajú tie ranné hodnoty a poďme sa pozrieť na to, čo prinesie 10. júnový deň.
2: Prinesie zvlnený studený front a to znamená, že bude stále veľa oblačnosti. Na juhu môže byť prechodne aj tá oblačnosť zmenšená a na viacerých miestach v priebehu dňa očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Lokálne očakávame aj vydatnejšie zrážky a to najmä teda v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes bude rozdielna 14 až 20 stupňov, ale na juhu bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
1: A poďme sa pozrieť ešte aj na štvrtok.
2: Tam bude naďalej veľa oblačností, nakoľko tento zvlnený studený front bude len veľmi, veľmi pomaly postupovať ďalej na východ. Takže veľa oblačností, v noci ešte na viacerých miestach, cez deň miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, s tým, že to denné maximum 18 až 23 stupňov, ale v severnej polovici regiónu, to znamená teda v Žilinskom kraji, bude 14 až 18 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, miestami severozápadný do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Tak toto bude vyzerať dnes, respektíve zajtra na území stredného Slovenska, povedal nám to Norbert Polčák. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme pohodovú stredu.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Úvodom k dnešnému prísloviu je výrok Hugolína Gavloviča ústami Juliusa Satinského.
2: Čím víc tiskneš do žalúdku, tým víc získáš nemocí.
1: Alebo ako hovorí slovenské príslovie, mnoho jedál, mnoho nemocí. Znamená to, že ak sa často prejedáme, riskujeme zdravotné problémy. Súhlasí nutričná terapeutka zo Zvolenskej nemocnice Ľubomíra Fraňová.
3: Hranica, čo sa týka príjmu jedla, je individuálna a závisí od veku, pohybu a samozrejme od zdravotného stavu. Jesť by sme mali do takej polosýtosti, nie do preplnenia. Pri nesprávnom nastavení tejto hranice si môžeme vyrobiť problém, ktorý musíme potom riešiť.
4: Vykračujem po ulici, ledva, že sa sunie, s vlastnou zitou, obezitou, prechádza sa kľudne.
1: Výskyt obezity je aj v súčasnosti veľkým problémom, ale problémom bol už aj v 86. Relácia Magazín na nedeľu.
5: Každá druhá žena a každý tretí muž v Československu má zvýšenú hmotnosť. To znamená, že 5 miliónov našich spoluobčanov je obezných.
6: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
1: Odolať dobrému jedlu môže byť umenie, tak ako v rozprávke Hostina, ktorú v 83. čítal Karol Machata.
7: Žiadna hostina. Mne stačí celkom málo, dodáva Líška skromne, no v duchu sa už prenáramne teší, ako Bociana víje.
1: Opäť Ľubomíra Fraňová.
3: Môže to viesť k zdravotným komplikáciám, ako je napríklad obezita. Samozrejme, ale aj veľmi málo prijatej stravy nie je dobre. A nie je to len o množstve, je to aj o kvalite prijatej stravy. Keď sa cítime unavení, samozrejme sme sa predtým poriadne najedli, mali by sme sa zamyslieť, či nie je problém v našom jedálnom lístku. Pri pravidelnom stravovaní si udržiavame stabilnú hladinu cukru v krvi a potom nemáme pocit hladu ani prejedáme sa.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stred, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikdy nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
3: O pol siedmej pozdravujeme na cesty, v kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie pol hodinu. V Malom Čepčíne na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a poďme na radary. Merajú v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, ďalší ste nahlásili v Klubine smerom na Starú Bystricu a tiež v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pri pumpe smerom na Čerenčany. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: V drese novej bane v 5. lige skupine Juh nastúpil štvornásobný majster Česka, dvojnásobný víťaz Českého pohára, víťaz Českého superpohára, druhý najlepší strelec Českej ligy zo sezóny 2011-2012. Je to skutočne tak. Za novú baňu cez víkend nastúpil bývalý reprezentačný útočník Marek Bakoš, ktorý si po rokoch obul kopačky a budeme o tom hovoriť v dnešnej športovej rubrike. A neskôr sa pozrieme aj na dnešné kultúrne dianie na strednom Slovensku. 10. júnový deň začínate s Petrom Gazarekom a Petrom Magurským.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 10. júnový deň v kalendári, poďme sa pozrieť, čo nám prinesie. Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené, na juhu prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 14 až 20 stupňov, na juhu 21 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Šport. Futbalisti Novej Bane sú víťazmi 5. ligy skupiny Juh. Majstrovskú trofej si prebrali uplynulý víkend po domácom víťazstve nad Jesenským. Duel bol ešte niečím špeciálny. Za Novú Baňu totiž nastúpil bývalý reprezentačný útočník Marek Bakoš, ktorý sa v drese materského klubu rozlúčil s kariérou. Viac už Peter Mutňan.
1: Už bývalý útočník Marek Bakoš robil svoje prvé futbalové kroky ako 7-ročný na ihrisku v Novej Bani. Vtedy ešte netušil, že bude profesionálnym futbalistom, ktorý sa výrazne presadí aj v zahraničí a dokonca si oblečie aj dres slovenskej reprezentácie.
2: Boli prvé góly súťažné, myslím, kresný mladší žiakov a prvé góly v starších žiakov a potom už do dorastu som sa presunul do Plzne, ale ten základ bol povedený dresne tu na tohto trávniku, kde už sme kopali do lopky, do potoka a tam sme to zbierali a tuto som sa učil vlastne vzťah k tomu futbalu, sledoval som štvrtá liga dospelých, to bolo tie svoje hviezdy, tu som im fandil.
1: Dres materského klubu obliekal do 15 rokov. Následne sa presunul do Nitry a potom už jeho kariéra nabrala raketový štart smerom nahor. Po pôsobeniach v Púchove, Ružomberku a Ruskom Jaroslavle prestúpil do Česka. Práve vo Viktórii Plzeň sa postupne stal klubovou legendou.
2: Človek má svoje sny a tie sny boli také, že som chodil popri tých hráčov, ktorí chodili touto cestou do kabíny a ja som ich obdivoval, ako hrali pred tými 300 ľuďmi tu a bolo to pre mňa fantastické a prvý zmysel, prvá myšlienka bola dostať sa na to ihrisko svojom v Novej Bani, hrať tú štvrtú ligu a tie ciele sa postupne ako zvyšovali, ako tie nároky z ciele sa pozvyšovali a išlo to vyššie a vyššie, takže nepovedal by som to nikdy a ani som to nemal naplánované. Nikdy som nemal naplánovaný Real Madrid alebo Barcelonu.
1: Za Plzeň odohral vyše 250 zápasov a strelil v nich 81 gólov. V 14 stretnutiach obliekol aj dres slovenskej reprezentácie. S vrcholovým futbalom skončil v roku 2019 ako štvornásobný český šampión. Pred 5 rokmi odohral jeden zápas v okresnej českej súťaži.
2: Medzi tým nejaké zápasy benefičné a podobne, takže nebolo toho moc a práve preto sme sa bavili 30 minút, aby som tu nehal toho, aby sa to telo vydržalo. Takže nie som pravidelno zápasov rytme a telo odbité po kariére, už je fresh. Takže...
1: A po dlhej pauze prišla víkendová rozlúčka v drese materskej Novej Bane.
2: Tá zámienka bola asi taká, že ten posledný zápas tam, kde človek vyrastal, tam, kde to pozná, tam, kde behal tie prvé kroky súťažné, fotbalové, golové. Takže začali sme to riešiť niekedy v zime, skrsla taká myšlenka, mne sa veľmi páčila a ja som len rád, že sa to môže uskutočniť a v príjemnej oslavnej atmosfére.
1: 43-ročný útočník už pre stretnutím s Jesenským vedel, že na ihrisku strávi približne pol hodinu. Pri víťazstve 4-0 sa do listiny strelcov nezapísal. Novobančania si víťazstvom v 5. lige skupine Juh zabezpečili postup a o rok budú bojovať v 4. lige. Bude to však bez Mareka Bakoša, ktorý je aktuálne asistentom trénera v českej Viktórii Plzeň a od 15. júna štartuje s tímom letnú prípravu.

0: tipy na voľný čas.
1: Liptovské múzeum pozýva na prednášku s názvom Liptovské vrchy, nielen ako múza umelcov, príbehy hôr, ktoré inšpirovali generácie. Prednáška vám priblíži, ako ľudia v minulosti vnímali hory, ako sa menilo ich zobrazovanie v umení a na mapách a ktoré Liptovské vrchy sa stali obľúbeným námetom umelcov či dokumentaristov. Dnes o 16. hodine sa prednáška uskutoční v múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, zajtra 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Rádok. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti 740. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš novú výstavu zameranú na najstaršie dejiny tohto mesta. Dozviete sa, ako vznikol Svätý Mikuláš, ako sa vyvíjal, kto ho vlastnil, či aký bol život v stredovekej dedine 13. až 14. storočia. Výstava je doplnená aj o rôzne digitálne a interaktívne prvky. Vernisáž sa uskutoční dnes o 16. hodine v sídelnej budove Múzea Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva na podujatie Kreatívna knižnica origami. Deti od 9 rokov aj dospelí si môžu vyskúšať tradičné japonské umenie skladania papiera a rozvíjať svoju tvorivosť i zručnosť. Podujatie sa uskutoční dnes o 16. na pobočke Fončorda na Jilemnického ulici. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pozýva v rámci festivalu Zámocké hry Zvolenské na predstavenie Atómové mača. Hlavní hrdinovia Rišo, Dani a Baša zažívajú celkom bežný deň na starých internátoch vo Zvolene. Vplyvom nečakaných okolností sa však za asistencie záhadného mačaťa náhle prepadajú červou dierou v práčke z roku 2019 do minulosti. Postupne zistujú, že sa ocitli v novembri roku 1989. Predstavenie sa skutoční dnes o 20. hodine.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: A tí pravidelní poslucháči určite vedia, čo je tento týždeň v hre. A ak to náhodou neviete, veľmi rád to pripomeniem. Pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a wellness v Lopušnej doline. Niečo, čo je podľa mňa veľmi lákavé a rozhodne sa oplatí zapojiť sa. Potom žrebovať budeme v piatok. No dnešné zadanie znie takto. Máme pre vás dobrú aj zlú správu. Tá dobrá je, že máte v práci deň voľná a môžete ísť na wellness, na turistiku, akokoľvek tento deň využiť. Tá zlá je, že môže to byť len do vzdialenosti 30 km od vášho bydliska. A takto si dáme trošku aj tipy na to, čo vidieť v tých vašich končinách. Takže ešte raz, môžete ísť na dovolenku, avšak len do vzdialenosti 30 km od vášho bydliska. Tak kam by to bolo?
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na Rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Spojené štáty ukončili odvetné útoky na Irán za pád vrtuľníka v Hormuzskom prielive. Teherán v reakcii zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Opozícia na dnešné ráno zvolala parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Žiada vysvetlenie plánu ministra obrany na obnovu.

0: čase nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. V reakcii na nové americké údery Irán zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
1: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že v sebaobrane zaútočilo na ciele v Iráne. Údery prikázal prezident Donald Trump ako odvetu za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache v Ománskom zálive, ku ktorému prišlo v pondelok. Centrálne velenie zdôraznilo, že misia je primeranou reakciou na iránsku neoprávnenú agresiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi zase vo vyhlásení vyzval americké sily, aby opustili región, keď chcú zostať v bezpečí. Prezident Donald Trump v útorok trval na tom, že dohoda s Iránom je blízko. Rokovania s Iránom v Iráne pokračujú. Budeme mať jasnú predstavu o deň alebo o dva, ale myslím si, že všetko sa vyvíja dobre. Naša blokáda je 100%, nič cez ňu neprejde. Žiadna ropa, nemajú žiadne príjmy. O pár hodín neskôr na sociálnej sieti Trump oznámil, že helikoptéru Apache zostrelila iránska armáda. Oboch pilotov, ktorí vyviazli bez ranení, evakuoval námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Americké sily na Blízkom východe nad ránom oznámili na sieti X, že údery na Irán v odvete za zostrelenie vrtuľníka už dokončili. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Druker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred poslancami.
2: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
0: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Podľa opozičnej strany SAS jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Minister obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala na dnešné ráno výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom bude žiadať od šéfa obrany argumenty.
3: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Dnes sa však diskusia o jej obnovení vracia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
4: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
5: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
3: Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že opozičné strany sa stretli s nespokojnými obyvateľmi v parlamente. Výsledkom je zvolanie parlamentného výboru pre obranu.
6: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
3: Rezort obrany chce rozšíriť aj existujúci vojenský obvod Baláškovce pri Výhorlate. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 5 minút. Parlament poslal občiansky zákonník do druhého čítania. Stalo sa tak aj s podporou opozičného KDH. V druhom čítaní ho však čakajú zmeny, ktoré avizuje predseda SNS Andrej Danko. Ďalšiu diskusiu pripúšťa aj Smer. Kresťanskí demokrati zároveň predložili podmienky. Hovoria, že ich hlasy nie sú biankošek pre koalíciu.
7: Za rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú napríklad systému uzatvárania zmluv, nájomných vzťahov, dedičského či rozvodového konania, zahlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Podpredseda William Karas zdôrazňuje, že ide o ich slobodné rozhodnutie a do druhého čítania idú s podmienkami.
8: Máme vážnu výhradu účinnosti. Budeme sa tvrdo pýtať pána ministra, ako to chce v tomto čase zvládnuť.
7: Ministerstvo spravodlivosti plánuje účinnosť od júla 2027. Zmeniť však bude musieť 140 zákonov tak, aby boli v súlade s novým občianskym zákonníkom. Situáciu ešte môže skomplikovať koaličná SNS. Predseda Andrej Danko hovorí, že príde s pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad pri úpravách pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností.
9: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú

0: práva prenajímateľov a mnohé iné veci. Takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť. Možno ani ten nebude v septembri schválený.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať 140 zákonov sa podariť nemusí.
2: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že ide o prioritu. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Americký kongres schválil 70 miliard dolárov pre ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré dozerá na zatýkanie a deportácie ilegálnych imigrantov. Za nehlasoval ani jeden demokrat. Podľa predstaviteľov afgánskej vlády a miestnych zdrojov si najnovšie pakistánske útoky v Afganistane vyžiadali najmenej 13 mŕtvych. Pakistán sa dosiaľ k týmto útokom nevyjadril. Podľa správy OSN, ktorú zverejnili v máji, zahynulo počas prvých troch mesiacov tohto roka pri pakistánskych útokoch viac ako 370 Afgáncov a ďalších takmer 400 utrpelo zranenia. V severoírskom Belfaste prepukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom Belfaste zadržala občana Sudánu. Maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Izraelská ľudskoprávna organizácia B'Tselem zverejnila zábery, ktoré majú podľa nej vyvrátiť tvrdenia izraelskej armády v súvislosti s prípadom vojaka, ktorý zabil 7-mesačné palestínske dieťa na okupovanom západnom brehu Jordánu. Armáda tvrdí, že vojaci vystrelili potom, keď videli vozidlo, ktoré smerovalo k ním a zrýchľovalo. Zverejnené video to podľa B'Tselemu vyvracia. Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. 172,5 metra vysoká veža Ježiša Krista bude slávnostne otvorená k stému výročiu úmrtia architekta Antoni Gaudiho, ktorý chrám navrhol. Marocké úrady zadržali 11 ľudí hľadaných v európskych krajinách pre obchod s drogami a pranie špinavých peňazí. Skupinu chytenú pri koordinovanom záťahu tvoria ľudia, na ktorých vydali zatykače Francúzsko, Belgicko a Holandsko. Policajti pri razích zabavili niekoľko luxusných automobilov, hotovosť, bankové karty a kokain.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Spojené kráľovstvo uvalilo nové sankcie na izraelských osadníkov, ktorí sú zodpovední za násilie voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Rovnaké sankcie koordinovane zavádzajú aj Francúzsko, Norsko, Kanada, Nový Zéland a Austrália. Paríž zároveň vydal zákaz vstupu do krajiny vyše 20 osobám vrátane izraelského ministra financií.
6: Spojené kráľovstvo opäť odsúdilo protiprávne rozširovanie osád, kritizuje aj projekt podporený izraelskou vládou, ktorý predpokladá veľkú výstavbu bytových jednotiek, priemyselnej zóny a infraštruktúry na západnom brehu. Britská šéfka diplomácie Yvette Cooperová skonštatovala, že expanzia židovských osadníkov a ich násilia je protiprávna a zároveň je základnou hrozbou pre životaschopnosť dvojštátneho riešenia. Britská vláda vyzvala židovský štát, aby zastavil rozširovanie osád, zasiehol proti násiliu zo strany osadníkov a súdil tých, ktorí sú za násilie zodpovední. Francúzsko zoznámilo zákaz vstupu do krajiny pre 21 násilných osadníkov i ministra financií Smotriča. Židovský štát označil tieto kroky za hanebné a odmietol obvinenia, že násilie osadníkov toleruje. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
5: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Miera ich zamestnanosti je o 2/3 nižšia ako u väčšinovej populácie. Po rokoch stagnácie sa dostáva na úroveň predcovidových rokov, keď v našich podnikoch pracovalo najviac Rómov.
7: Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Býva v rómskej osade v neďalekej Veľkej Lomnici.
8: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní.
7: Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebál. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, v Prahe a v iných mestách.
8: Tu sa človek menej narobí, robí len 7,5 hodín. a ešte dá sa využiť ten čas popri rodine, okolo domu a tak.
7: Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov a približne tretina z toho sú Rómovia. Každého uchádzača si preverujú jednoduchými úlohami, rovnakými pre Rómov aj nerómov. Generálny riaditeľ popradského výrobcu práčok Michal Major odhaduje, že asi 30% záujemcov o prácu neprejde prvotným sitom v tréningovom centre. Ďalších 30% to vzdá neskôr. Tí zvyšní zostávajú v priemere 16 rokov.
9: A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
7: Zamestnanosť Rómov výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou, pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Miera zamestnanosti sa pri Rómoch pohybuje okolo 23%, pri väčšinovej populácii je takmer 3-krát vyššia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
10: Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Naše futbalistky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V poslednom zápase tretej skupiny B divízie triumfovali v Lotyšsku 2-1 a so 6 bodmi obsadili tretie miesto. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Podľa tureckých médií sa o nášho reprezentanta Tomáša Bobčeka zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov poľskej ligy v drese Lechie Gdaňsk. Prípadná prestupová čiastka by sa mohla pohybovať v rozmedzi 7 až 8 miliónov eur. V generálke pred zajtrajším štartom svetového šampionátu Argentína zdolala Island 3-0. V 70. minúte do hry zasiahol aj Lionel Messi a o 2 minúty neskôr sa presadil z pokutového kopu. Americká tenistka Serena Williamsová sa na súťažné kurty vrátila po takmer 4 rokoch víťazne. Vo štvorhre postúpila s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Rutliffová-Meličarová 7-6, 6-2. Ďalej ide aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková-Schreiberová-Rosolská 5-7, 6-0. 10-7. Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra do nedele majstrovstva Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš a Dan Botek.
11: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre. No a ja sa už teším na preteky.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
5: Parlament má na stole ďalšie dva návrhy na odvolanie ministrov. Školstva Tomáša Druckera a pôdohospodárstva Richarda Takáča. Vláda by sa mala zaoberať konkurencieschopnosťou Slovenska. Na vedomie by mala zobrať aj informáciu o obnove hradu Krásna Hôrka. V Bruseli bude 11. summit EÚ Korejská republika. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia v slovenskom automobilovom priemysle.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
3: Rádiožurnál.
5: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelená vlna.
12: Nová nehoda v Žiline, staršia v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline na Kragujevskej pri obchodnom centre Frambor City smerom na Hričovskú sa zrazili dve nákladné autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310,5 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel, momentálne ale blokuje pravý pruh, na ceste ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom od Optimy sa zrazili 4 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 50 minút, na viazde do Popradu z Hozelca si počkáte 20 minút. V Bojniciach v križovatke ulic Školská a Nemocničná je odstavené osobné auto po nehode. V Košiciach v križovatke ulic Komenského Vodconova sú rozsypané ostré kamene. Čo sa deje na vašej rannej trase, neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
13: V kalendári 10. jún a dnes máte možnosť cez náš éter povedať všetkým, čo pekné nájdeme blízko vášho bydliska. Je totiž vašou úlohou nahrať nám hlasovku, kam by ste vybehli, ak by ste mali deň voľná, no môžete si vybrať len v okruhlu 30 kilometrov od vášho domu. Priznám sa, že my Bystričania máme trošku výhodu, predsa len donovali šachtičky, pozrieť si Harmaneckú jaskyňu, prejsť sa Kremnickými vrchmi, tých možností máme na výber dosť, ale určite nájdete niečo aj vy, tak skúste 0919 248 200. Jednak tým dáte tip niekomu inému na nejakú turistiku, možno kúpanie, možno nejaké menej známe miesto vo vašom okolí a tiež sa tým zaradíte do žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline. My s Petrom Gazarekom si užívame pobyt v štúdiu Reginy Stret od 5. do 9. Pekné ráno.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: No aký to dnes bude deň? Bude to pijanko, pokoj a pohoda? Alebo sa ten vlak života opäť rozbehne a zastavíte ho niekedy večer či v noci? Ak vám je blízky ten druhý prípad, nezabudnite sa občas aj nútene zastaviť, či aspoň pozastaviť. Pokračuje boxer a tréner David Jolt.
2: Tým, že som mal jednu takú svoju skúsenosť a zažil som takú veľmi emotívnu situáciu, prirovnal by som to tak trošku nejakej meditácii na hlbšej nejakej úrovni, tak som pochopil, že v tom živote je veľmi, ale veľmi dôležité spomaliť, niekedy až zastať a hlavne to prijať, že to zastavenie môže byť niekedy obrovským nádychom, kedy človek pochopí, že nič sa nedieje, keď niečo sa nespraví, keď niečo nestihne, keď niečo odloží a prizná alebo príjme ten fakt, že nie je všetko až tak dôležité, ako si to ten človek myslí. Najdôležitejšie je úplná harmónia a taký ten súlad s tým, čo robím.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis o 7:30 začíname nehodou. V Žiline na križovatke Kragujevskej a Oceliarskej smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá. Jeden pruh je blokovaný. A poďme na kolóny. Stojíte na vjazde do Žiliny z Rajca, zdržanie 20 minút. Na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút. Rovnako 10 minút si postojíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a tradičná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam zdržanie 40 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Záhradkári, počuli ste už o vrúbľovaní, ktoré sa nazýva ablaktácia. Čo sa skrýva za týmto cudzím slovom, zistíme už o chvíľu v záhradkárskej rubrike.
4: Hlavná výhoda tohto štepenia je, že tá ujateľnosť je, dá sa povedať, 100%. Nie sme obmedzení vegetačným kľudom. Vieme takto navrúbľovať ťažko sa ujímajúce druhy drevín.
3: No a posvietime si aj na vaše tipy na výlety, ktoré nám posielate na náš WhatsApp. Dnes sú však ohraničené takou kružnicou s polomerom 30 km a jej stredom ste vy. Zapojiť sa stále stíhate 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 39 minút, pozrime sa na teploty namerané o 7. Žilina hlásila 14 stupňov, v Martine nameraných 15, Prievidza 16, v Žiari nad Hronom 15 stupňov, Dudince 17, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci, Liesek 13, Poprad 14, Telgard hlásil 13 stupňov. Čo prinesie dnešný deň, to nám povie meteorológ Norbert Polčák.
2: Prinesie zvlnený studený front a to znamená, že bude stále veľa oblačnosti. Na juhu môže byť prechodne aj tá oblačnosť zmenšená a na viacerých miestach v priebehu dňa očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Lokálne očakávame aj vydatnejšie zrážky a to najmä teda v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota dnes bude rozdielna 14 až 20 stupňov, ale na juhu bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ablaktácia alebo pridájanie sa považuje za najstarší spôsob štepenia alebo teda vrubľovania. V súčasnosti sa tak často nepoužíva. Viac nám povie Ondrej Škorňa, pestovateľ skokavy nad Rimavicou.
2: Hlavná výhoda tohto štepenia je, že tá ujateľnosť je, dá sa povedať, 100%. Môžeme to robiť počas celého vegetačného obdobia. Nie sme obmedzení vegetačným kľudom alebo že prístupnosťou, povedzme, vrúbľov, ktoré musíme uskladňovať. Vieme takto navrúbľovať ťažko sa ujímajúce druhy drevín.
1: Môžeme si to aj konkretizovať, ktoré sú také problematické?
2: Podľa môjho názoru ťažko množiteľné ovocné druhy štepením sú napríklad orech vlasky, gaštan jedlí, broskyňa, moruša.
1: Čo je vlastne podstatou tohto štepenia, ak by sme si to mohli nejako popísať? Ako to prebieha?
2: Obidve rastliny, ktoré vstupujú do tohto štepenia, majú vlastné korene, čiže používame dva jedince, pričom z jedného jedinca nám prirastie ušľachtilá časť na jedinca číslo 2.
1: Mohli by sme si to tak predstaviť, že jeden strom máme v črepníku a približíme ho nejako k tomu druhému a takýmto spôsobom prebieha to štepenie?
2: Máme v záhrade nejaký strom, ktorý chceme takto rozmnožiť. Do črepníka si pripravíme podpník. Tento podpník v tomto črepníku buď ukotvíme v korunu stromu, alebo zasadíme ku koreňom ušľachtilej odrody. Podľa toho, ako nám to bude vychádzať, či sa nám budú dotýkať vlastne tie vrúble, ktoré chceme na seba naštepiť.
1: Keď sa nám to už ujme, po akom čase to vlastne vieme?
2: Je to otázka niekoľkých týždňov, povedzme mesiac. Po dokonalom zrastení oddelíme podpník, ktorý sme privrúbľovali na túto ušľachtilú časť a vlastne získame samostatnú rastlinu. Pokračujeme v pestovaní tejto ušľachtilej zaštepenej rastliny.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dobrá správa, máte deň voľna. Môžete vyraziť na wellness, na turistiku, do galérie. Zlá správa, môžete sa vzdialiť maximálne 30 km od svojho bydliska. Tak znie dnešné súťažné zadanie a poďme na to. Verný poslucháč Jaroslav z Krupiny píše: Dobré ránko, som z Krupiny a odporúčam krátky výstup na Vartovku. Sú tam krásne rozhľady, nenáročná túra aj s deťmi. Pridáva sa aj Jana. Dobrý deň, v našom okolí stojí za to vidieť Filiakovský hrad, Haličský zámok, drevenú zvonicu v Starej Haliči, rozhľadne v Českom Brezove, tiež vo Veľkej Vsi a židovskú synagógu v Lučenci. No, tak to už je pestrá ponuka. Katka z Horehronia zareagovala aj na to, že som spomenul, že ako Banskobystričania máme pri tomto zadaní veľmi veľa možností, ale nielen my.
2: Dobré ráno všetkým. Jednoznačná a ľahká odpoveď na dnešnú otázku. Možnosti máte nielen vy Bystričania. Aj moja rodná obec Závadka má možnosti veľa. Je vzdialená necelých 25 km od Brezna a odtiaľ na Pohanské. Z Pohanského vľavo na dedečkovú chatu, vpravo na obriu lavičku a k Zemliankám po stopách partizánov. Tiež sa dá vyjsť na rozhľadňu Horné Lazy. Na opačnú stranu od Brezna zase Salaš z Bojska či sedlo Chlipavica. Je toho dosť a všetko je krásne. Na východ od Závadky leží zase Telgárd a je tiež vzdialený necelých 25 km. A tam nájdete známy Chmarošský viadukt, chodník k prameňu Hrona, novo vybudovanú krížovú cestu. Dúfam, že zvládnete aj výstup na rozhľadňu Tresník. Tak krásne zážitky všetkým prajem. Pozdravuje Katka.
1: Pozdravujeme aj my. Katka nedala, že na deň. Katka dala program na týždeň. A svoje odpovede nám môžete posielať aj vy, ako hlasové správy na náš WhatsApp. Hráme o pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou a wellness v Lopušnej doline.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Nedostatok investícií sa podľa Republikovej únie zamestnávateľov prejavuje na trhu práce. Základná škola Pieninská v Banskej Bystrici rozšíri športové zázemie pre žiakov. Dnes bude oblačno až zamračené, 14 až 27 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Druker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred plénom Národnej rady.
6: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
5: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD, hovorí premiér Robert Fico.
7: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by

0: Mienky pre investovanie, čo následne spôsobuje napríklad málo pracovných miest.
1: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
0: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíkmi, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Univerzitná nemocnica v Martine má zrekonštruovaný psychiatrický pavilón, na ktorý čakali viac ako polstoročie. Budova sa rozšírila na 3 poschodia a ponúka 55 lôžok pre deti aj dospelých. Riaditeľ Martinskej nemocnice Jan Mikler.
2: V našich starých priestoroch vznikla nová psychiatrická klinika pre dospelých aj pre deti, takisto s dvoma dennými stacionármi pre deti a dospelých. A práve tam sa snažíme aj rozvíjať také ambulancie, ako napríklad, že vznikla sexuologická ambulancia, ktorá je v podstate detská výnimočná v rámci Slovenska. Tá akutná psychiatria bude v novej nemocnici, čiže tam budeme mať akutnú a následne budeme si aj posúvať tých pacientov na tú ďalšiu starostlivosť a dennodennú prácu v tých denných stacionároch.
0: Hrubú stavbu novej univerzitnej nemocnice svätého Martina financujú z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna. Základná škola Pieninská v Banskej Bystrici pripravuje novú gymnastickú miestnosť, ktorá vytvorí lepšie podmienky na rozvoj gymnastických športov. Od nového školského roka chce zároveň spustiť program všestrannej športovej prípravy žiakov. Riaditeľka školy Janka Prísažná.
3: Ďalšou novinkou, ktorú by sme chceli spustiť od školského roku 2026-2027 je všestranná športová príprava žiakov v spolupráci so športovým klubom 2020. To sú naši fotbalisti, ktorí pôsobia v Sásovej. Potom je to so hokejbalovou úniou a so športovým klubom Tatran. Takže naši žiaci budú môcť plnohodnotne využívať športoviská a viacej sa hýbať.
0: Slovenský futbalový útočník Robert Polievka sa po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť vracia do Dukly Banská Bystrica. Niekdajší najlepší strelec z Nike ligy vytvorí v nováčikovi najvyššej súťaže útočnú dvojcu s Michalom Ďurišom. Dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Teplota 14 až 20, na juhu 21 až 27 stupňov. Slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu hlásite v Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou, zdržíte sa tam 10 minút. Rovnako dlho čakáte aj na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 40-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 20-minútová na viazde do Žiliny z Rajca.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
4: Stret, Rádio Budík.
5: Dnes ráno ste sa pomyselne premenili na takých turistických sprievodcov vašim regiónom a ponuku možností prezentujete cez náš éter celému strednému Slovensku. Zadanie totiž znie, kam by ste vyrazili, ak máte deň voľna, no môžete sa vzdialiť len 30 km od vášho bydliska. Poslucháč Kamelánia.
6: Pozývam vás na mestskú turistiku do Budatenskej záhrady. Môžete sem prísť na bicykli, môžete ísť na cyklistickú cestičku popri váhu proti smeru toku. Na konci prídete vodnému dielu Žilina, tam sa občerstvíte a po druhej strane váhu, čiže v smere toku, prejdete asi po pol hodinke znovu cyklistickým mostíkom do Budatinskej záhrady. Príjemnú prechádzku, ďakujem.
5: Ďakujeme. Dáša z Ružomberka píše: Dobré ránko okolo nášho krásneho Ružomberka. Je veľa krásnych miest s výhľadom Vlkolínec, Malinuobrdo, Čutkovská dolina, Hrabovská priehrada, Liptovská mara. Pre výkonnejších majestátny Choč, Sidorovo, Čerpať. Jednoznačne je z čoho vyberať. Prajem krásne leto. Rovnako prajeme aj my. Žilinčanov reprezentuje aj poslucháčka Anna.
7: Tak v okolí Žiliny sú tu pekné miesta na turistiku. Je to napríklad Vratná dolina, Sulovské skaly. Niečo z histórie, dá sa vybehnúť na hrad Strečno a ešte v okolí Strečna sa dá splaviť váh na pltiach alebo sa previesť kompou. Pekný deň a na zo Žiliny.
5: Stále sa stíhate pridať aj vy.

0: 0919 248 200. A kam sa vyberieme v poslednej hodinke dnešného rádiobudíka? Tak na to je len jedna správna odpoveď. Z Detvy sa nám bude naživo hlásiť Peter Cítení. A dvaja Petrovia sú aj v štúdiu. Sme tu s Petrom Gazarekom.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín 17 minút, informácie o počasí má už pre nás pripravené Pavol Beránek. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši je prevažne zamračené a miestami nám prší, a to hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši. V Banskobystrickom kraji tých zrážok je plošne menej. Teplota je dosť vyrovnaná, aktuálne teplota zväčša v rozpätí od 11-12 stupňov na Orave do 17 alebo 18 na juhu stredného Slovenska, ojedinele až do 20 stupňov Celzia.
1: Poďme sa pozrieť dopredu, čo nám prinesie dnešný deň.
2: Kto má rád daždivé počasie, tak s dnešným dňom bude relatívne spokojný, dovolím si povedať, hlavne teda v Žilinskom kraji. Kto nemá rád daždivé počasie, tak dnes sa mu to asi až tak veľmi páči nebude. Bude väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele na juhu prechodne zmenšená oblačnosť a v priebehu dňa na väčšine územia dážď alebo prehánky. V tých najvýchodnejších okresoch, hlavne na Gemery, môže byť ojedinele aj búrka. A hlavne v Žilinskom kraji môže byť prechodne aj nejaký 5-6 hodinový dážď, takže bude toto aj trochu trvalejšie. No a pri takomto počasí bude dosť rozdielna najvyššia denná teplota. Na severe bude výrazne chladnejšie ako na juhu. Najvyššia denná teplota v rámci Žilinského kraja a Spiša zväčša od 14 do 19 stupňov, najchladnejšie v severných okresoch. Ale naopak v Banskobystrickom kraji bude teplejšie, tam môže byť na juhu až do 28 stupňov Celzia.
1: Takže záhradkári, ktorým chýbala v pôde vlaha, sa potešia, očakávame prehánky, ale teda aj trvalejší dážď. Podobný scenár aj zajtra.
2: Vyzerá to tak, že postupne sa bude počasie ustaľovať, to znamená v noci ešte na väčšine územia by malo pršať, hovoríme o noci zo stredy na štvrtok, ale k ránu by zrážok malo výrazne plošne ubúdať a zajtra by malo byť cez deň väčšinou poloblačná až oblačná a pravdepodobne už len ojedinele prehánky. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota bude takisto rozdielna, aj keď celkovo nižšia ako dnes, bude v rozpätí od 14 stupňov na krajnom severe do 22 alebo 23 v najjužnejších okresoch.
1: Takže zajtra už tých zrážok menej, povedal nám to Pavol Beránek. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme pohodovú stredu.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname nehodou v Žiline na Kragujevskej v križovatke s Oceliarskou. Smerom von z mesta sa zrazili dve nákladné autá, jeden pruh je blokovaný, krátko sa aj zdržíte. Dlhšie sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, 10 minútové zdržania na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: 10. júnový deň pred nami, čo nám prinesie na strednom Slovensku, nám prišla povedať Vladimíra Legíňová.
6: Pekný deň. Správca zálohového systému predstaví v Žiline nové vzdelávacie projekty pre školy a pilotné testovanie zálohovania na miestnom kúpalisku. Témou bude aj podpora environmentálneho vzdelávania a cirkulárnej ekonomiky. Dnes nás čaká aj otvorenie nového úseku cyklotrasy medzi Varínom a Nezbudskou Lúčkou. Dúfam, že počasie tomu bude priať a prinesieme aj informácie o tom, že zvolenskí kriminalisti zadržali 25-ročného muža cudzieho štátneho príslušníka, ktorý obral seniorku o vyše 100 000 eur. Je obvinený zo zločinu podvodu.
5: My tam budeme mať samozrejme našu pozornosť a môžete si to vypočuť v našom spravodajstve o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dobré ráno, v Turcii je toho veľa, ale konkrétne by som išiel s deťmi do Valček partizánskym bunkrom. Naposledy som tam bol pred približne 30 rokmi a miestni aktivisti to tam dali dokopy, za čo im patrí veľká vďaka. A sám som zvedavý, ako to tam vyzerá, napísal Milan z Martina. Aby sme zostali v regióne, pokračuje Martina z Martina.
1: Dobré ráno, prajem. Tu je Martina z Martina. Keďže ležíme v turčianskej kotline, obklopuje nás veľká a malá Fatra. Dneska by sme sa vybrali do Veľkej Fatry. Autom alebo prímeskou dopravou by sme sa dostali do obce Blatnica, ktorá je východným bodom do Kaderskej doliny. Odtiaľ by sme vstúpali k jaskyni Mažarná a cestou na vrchol Tlstej. A z Tlstej by sme prešli súvisle na vrchol ďalšieho kopca vo Veľkej Fatre, a to je Ostra, ktorá je mojou srdcovkou. Sú odtiaľ prekrásne výhľady do okolia Martina, na okolité dedinky, polia, lúky, ale aj vrchy. A potom by sme si mohli zrelaxovať svoje telo do turčianskych teplíc, kde je akvapark a s teplou liečivou vodou. Takže tento krásny výlet by sme zakončili príjemným oddychom. Prajem vám krásny deň.
0: Ďakujeme a myslím, že ste prijatá ako turistická sprievodkyňa. Na otázku, kam by ste sa vybrali v 30-kilometrovom okruhu od vášho bydliska, odpovedal aj Ján z Kalinova.
2: Rád by som vyzdvihol moju rodnú obec Kalinovo. Kto má rád cyklistiku, určite ocení jej polohu, vďaka ktorej sa bočnými cestami, ktoré sú menej frekventované, dostanete nielen do blízkych obcí, ale aj do vzdialenejších miest, či už sa napojíte na cyklotrasu Polta Rimavská Sobota, alebo pôjdete na trasu Kokala Utikáč Tisovec. Možností je veľa. Takto môžete stráviť krásny deň na bicykli. Pekný deň prajem, Ján.
0: Jozef zo Žarnovice napísal, prechádzka zo Žarnovice lesnými cestičkami smerom cez Lukavicu do Hodruša, odtiaľ na Kopanice alebo smerom do Kľakovskej doliny hore na Vtáčnik sú naozaj zážitkom. Máme krásne okolie, tak ako je krásne celé Slovensko. A Jozefom to aj uzatvárame. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa do tejto chvíle podelili a inšpirovali iných. Vaše odpovede radíme do piatkového žrebovania o pobyt pre dve osoby na dve noci v Lopušnej doline.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes ráno ste nám písali tipy na to, ktoré destinácie na strednom Slovensku sa oplatí navštíviť. Peter Cítení mal ale len jeden cieľ a tým bola Detva, odkiaľ sa nám už v tejto chvíli hlási naživo. Peťo, pozdravujeme.
2: Peťo, pozdravujem aj teba, Lačo, dives tu menge. Vieš, čo to znamená?
1: Vú, neviem.
2: Tak, dobré ráno, priatelia.
1: Dobré ráno. Niečo, ale...
2: Pekný deň vám, priatelia. A come out, tut, ja ľúbim ťa. To ti poviem potom, keď prídem z Detvy, dobre? Tak, ja som dnes s folklorným súborom Romka. Mariša Oláhová je meno, ktoré poznajú všetci detvanci a podpoľanci. Vy vedete tento folklorný súbor. Ako v ňom pracujete a na čo sa hlavne sústredíte?
3: Pekný deň všetkým poslucháčom. No, predovšetkým práca s deťmi. Má to široký obsah. Je to vyplnenie voľného času, dodržiavanie predovšetkým školskej dochádzky, ale veľmi podstatné je v tejto práci vlastne zachovávať si to svoje. To znamená také zvyky, tradície, obliekanie, čo sa nám veľmi nedarí, ale snažíme sa k tomu priblížiť, nakoľko už vlastne tento celý svet je úplne prevrátený a už pomaličky nebudeme vedieť, čo bol folklór a čo je niečo moderné. Všetko sa tam mieša dokopy a ja sa snažím vlastne rozdeliť tieto veci a týmto deťom vlastne troška tým folklórom vsunúť, aby vedeli, kto sú a kam patria.
2: Áno, aké sú naše korene, ale to sa deje aj všeobecne v súboroch, že sa už ten repertoár tak niekedy prejde aj do gíču. Vy sa venujete tým autentickým prejavom. Hoci ste prišli z východu do Detvy, ale odkiaľ čerpáte materiál? Sú boli ešte nejaké staré speváčky, starí ľudia, ktorých ste vynavštevovali, alebo odkiaľ čerpáte tie najstaršie piesne?
3: Tak ja som mala to šťastie, že som sa spoznala s niekoľkými ľuďmi, ktorí robili rôzne výskumy po celom Slovensku a chodila som s nimi s celým pracovným tímom a takisto som si zbierala tieto piesne od starých ľudí v rôznych osadách na východe, ale aj tu na strednom Slovensku.
2: Tak, je tu s nami aj Mirka Jarabeková. Mali ste šťastie na dobrých ľudí, dobré tanečníčky. Vy ste strávili mladosť v súbore. Na čo si tak najradšej spomínate?
4: Dobrý deň. No ja si spomínam najviac na také zážitky, keď sme mali niekde vystupovať, ako sme sa pripravovali, chystali. A veľa miest sme videli, napríklad boli sme v Poľsku, v Čechách, v Brne, že veľa miest sme videli, ktoré by sme ako deti nezažili, lebo rodičia nás nebrávali na také, že výlety a tak. Tak z Marišou sme tak pochodili skoro celé Slovensko, Čechy, zahraničie a za to veľmi ďakujeme.
2: Tak bola to taká vaša mama, viedla vás. Teraz sa na ňu pozeráme, vašu vedúcu dlhoročnú, na rok vás čaká 40. Čo by ste chceli odkázať? Za čo jej ďakujete, keď ste boli celá tá partia, že vás roky vychovávala?
4: No ja aj najviac ďakujem aj za to, že aj moje deti boli súčasťou, že ich vychovala, všetké štyri chodili k nej do súboru a že sa to tak ide z generácie na generáciu. Tak ja aj za to ďakujem, že vychováva tu v Detve deti, že tie deti naozaj venujú sa tomu tancu, milujú ho a proste nemajú čas stráviť a robiť zlé veci. Takže v tomto je áno. A je to naša mama, áno.
2: Tak my sa teraz vydáme na jednu základnú školu, ktorá je tu kúsok z kultúrneho centra, takže deťom dáme priestor po 9. Pozdravujeme.
1: No a môžem skúsiť aj ja, Peťo, či budeš rozumieť. Najstuke,
2: poď.
1: Taj, pozdraví sa raz Andre Detva.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujeme ti a pozdravujeme do Detvy.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Dnes budeme mať na strednom Slovensku oblačno až zamračené, na juhu prechodne zmenšená oblačnosť, no na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 14 až 20 stupňov, na juhu 21 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: dnešnom predpoludnejšom vysielaní si okrem iného vypočujete aj reportáž celoslovenskej recitačnej súťaže Dillongova Trstená.
1: V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi oceňujem, že deti chcú recitovať, že chcú pracovať so slovom, lebo myslím si, že najdôležitejší a veľmi silný nástroj v dnešnej dobe je práve slovo.
0: V ekonomickej ABCD vás upozorníme na finančné podvody typu Love Scam.
2: Najčastejšie bol vojak, ktorý pôsobí na nejakej zámorskej základni a buď sa odtiaľ má problém dostať, lebo nemá peniaze, alebo jednoducho mu končí kontrakt a tento scenár využívajú, aby získali tú dôveru.
0: Peter Cítení vás bude v živom vstupe informovať o príprave tradičného jarmoku vo Zvolenskej Slatine. Po 9. sa na vás teší Katarína Košíková. Od 5. do 9. tu boli Peter Gazarek a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodovú, aj keď upršanú, no príjemnú stredu s Reginou Stred.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový Banskobystrický most v Kremničke má už právoplatný stavebný zámer. Zvolenskí policajti zadržali muža, ktorý od seniorky vylákal vyše 100 000 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 27 stupňov. Zo štúdia pozdravuje Vladimíra Legíňová. Mesto Banská Bystrica získalo právoplatný stavebný zámer na výstavbu nového mosta v mestskej časti Kremnička ponad rýchlostnú cestu R1. Nasledovať bude overenie projektu stavby, ktoré podľa predchádzajúcej legislatívy zodpovedá stavebnému povoleniu, vysvetľuje viceprimátor Jakub Gajdošík.
2: V súčasnosti má mesto k dispozícii aj dokumentáciu pre overenie projektu, ktorú doručí stavebnému úradu. Súčasťou tohto podania bude aj majetkoprávne usporiadanie pozemkov vo vlastníctve národnej diaľničnej spoločnosti, na ktorých má nový most vyrásť, ako aj zmluva o budúcej zmluve, ktorú poslanci schválili na rokovaní mestského zastupiteľstva.
1: Nový most nahradí pôvodný, zbúraný pre havarijný stav na jeseň minulého roka a vznikne v spolupráci mesta, národnej diaľničnej spoločnosti a ministerstva dopravy. Obojsmerný most s chodníkmi pre peších a verejným osvetlením má stáť približne 5 miliónov 400 tisíc eur. Zvolenskí kriminalisti zadržali 25-ročného muža, cudzieho štátneho príslušníka, ktorý obral seniorku o vyše 100 000 eur. Informovala o tom Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková s tým, že 69-ročná žena zareagovala na inzerát na sociálnych sieťach.

0: hradba, ktorá je nevyhnutná na zachovanie vzácneho šafranu. Opatrenia vrátane odstraňovania náletových drevín a biomasy zabezpečí štátna ochrana prírody. Podľa programu starostlivosti o rezerváciu je pravidelné kosenie kľúčové, inak by bol predmet ochrany ohrozený. Bujačia lúka patrí do 4. stupňa ochrany a je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. V areáli základnej školy v Partizánskej Ľupči v okrese Liptovský Mikuláš dokončili výstavbu nového atletického oválu. Slúžiť bude žiakom, športovým klubom aj širokej verejnosti a čiastočne nahradí chýbajúcu telocvičňu v obci. Na projekt získala samospráva z eurofondov takmer 225 000 eur. Starosta Ladislav Balážec.
1: Som nesmierne rád, že sa nám podarilo úspešne dokončiť výstavbu nového atletického oválu v areáli našej školy. Je projekt, na ktorom sme dlhodobo pracovali, pretože si uvedomujeme, že našim deťom chýbajú kvalitné podmienky pre šport a pre pohyb. Dnes však už môžeme povedať, že škola a ich naša obec získali moderné športovisko.
0: Novou posilou hokejistov Liptovského Mikuláša sa stal fínsky brankár Filip Lindberg. 27-ročný majster sveta do 20 rokov z roku 2019 naposledy pôsobil v najvyššej fínskej súťaži v drese Assetu Pori. Dnes oblačno až zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne výdatné zrážky, najmä v Žilinskom kraji. Teplota 14 až 20, na juhu 21 až 27 stupňov. Slabý vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Zelená vlna. Dopravné nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 40-minútová kolóna je na trase z Čadce do Žiliny.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Predpoludním budú s vami Katarína Košiková a Marian Cibuľa. Cestujete vlakom zo Zvolena do Banskej Bystrice alebo opačne? Možno by ste uvítali navýšenie kapacity železničnej trate. Budeme o tom hovoriť.
4: Ak chceme zaviesť taktovú dopravu, kde ten vlak pôjde každú štvrť hodinu alebo každú pol hodinu, tak potrebujeme zdvojkolajniť. My sme si potvrdili ten spoločný zámer, aj to, že je realistický v podobe skapacitnení 60% tej trati.
3: Tak ako ranné i predpoludnejšie vysielanie bude aj o folklóre, o chvíľu sa naživo spojíme s Petrom Cítením, ktorý sa vybral do Detvy za detským folklórnym súborom Rómka.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Garáž. Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítený je 9 minút po 9 hodine. Medzi členmi detského folklórneho súboru Rómka z Detvy je konkrétne na základnej škole Detva 2. Peter, takže sa mladí folkloristi vďaka tvojmu živému vstupu teraz neučia? Urobil si im voľnú hodinu?
2: Katka, na chvíľku sme vytiahli, áno, mladých zo školy, ale inak sa poctivo učia. Keby sme mali obísť všetkých členov súboru, tak obídeme všetky detvianske školy a sú tu aj dospeláci, to je aj dospelácky folklórny súbor. Vedie ho Mariša Oláhová. Ako vy hodnotíte tieto deti a týchto členov súboru, ktoré vy máte? Vy máte až 3 skupiny. Dobre.
3: Áno, pracujeme s tromi skupinami. Sú deti z prvého stupňa, deti z druhého stupňa a potom stredoškoláci a dospeláci.
2: Vy tak trochu pri nich mladnete. Ako sa vám s nimi pracuje a čo vám oni do života odovzdávajú?
3: No, niekedy mi tú energiu zoberú, ale myslím, že viac mi dávajú. Pretože keď sa pohybujete stále medzi mladými, tak nemáte čas rozmýšľať nad tým, že už nevládzete, že vás kosti bolia a podobné veci. Takže určite mladnem.
2: Súbor Rómka na rok oslavuje 40. Gabika Hakeľová tam má celú rodinu, tak ako sa ty v súbore cítiš, čo ťa na tom baví?
4: Tak mňa asi na súbore najviac baví ten kolektív, čo máme, a veľmi rada tancujem, to už od malička a tak ďalej.
2: Tancujú aj tvoji rodičia, alebo koho ešte v súbore máš a kto ťa do súboru priviedol?
4: No, moja mama tancuje a môj otco, on hrá na gitare a do súboru ma vlastne tak zaviedli moje kamarátky.
2: Simonka Okšová, ty si v súbore tiež, máš tam tiež nejakých rodinných príslušníkov alebo najlepšie kamarátky kamošov?
5: Mám tam najlepšie kamarátky a mala som tam tiež aj mamu.
2: Čo ťa najviac baví na folklore, na tomto, že chodívate po festivaloch, že vystupujete?
5: No, najviac ma bavia asi tie zážitky, čo máme na každom vystúpení, a ten tanec.
2: Mariška Oláhová, to je človek, ktorého pozná celá Detva. Ako by ste ju vyhodnotili a čo by ste o nej povedali? Sedí vedľa vás, ale pokojne môžete aj pravdu, že je občas prísna, ale aká je ona osoba, aký je to človek?
4: Tak ja Detu Maršu mám veľmi rada. Akože, tak je veľmi dobrý človek, podľa mňa. Tak kedy je prísna. Ale zase to je asi k tomu. Áno, to k tomu patrí.
5: Aby nás zaviedla k lepšiemu, preto je prísna na nás.
2: Výborne, a zavedie vás k lepšiemu, pretože vy spravujete aj na folklórnej slávnosti pod Poľanou v Detve, tam budete vystupovať, to je taký sviat klóru, tak čo vás v lete čaká najmä?
3: No, čaká nás veľa rokých festivalov a aj nerómskych, ale momentálne sa najviac sústredíme a nacvičujeme teda na podpolianske slávnosti v Detve, kde sme veľmi radi, že nás do takého veľkého programu a také známe slávnosti folklórne zaradili. Dokonca sme sa tu pospájali dva rómske súbory, ktoré v Detve existujú. Je to Rómka Detva a Jagaloilo. Jagaloilo sú vlastne naše bývalé deti, ktoré tiež k nám chodili a už sú dospelácky. Majú taký čisto len dospelácky súbor. Ale je pekné, keď sa všetci pospájame a vraciame sa do tých starých programov, ktoré sme robili, keď sme začínali s nimi.
2: Tak, ste krásni ľudia, som rád, že ste dnes boli s nami v našom živom stupe. Čo by ste chceli ľuďom na stredné Slovensko odkázať všetkým, ak sa dá aj po rómsky, a potom to preložíme?
3: No, savorenge manušenge, láče manušenge, mangau buca stipen, radišágos, oj, odadži vipen so dživen, prelende teovel radišágostar.
2: A teraz preklad.
3: No, všetkým dobrým ľuďom a všetkým, ktorí sú a ktorí nás počúvajú, prajem zdravie, šťastie a hlavne veľa radosti v živote.
2: Pozdravujeme z Detvy.
0: Rádio Regina u vás.
1: Pozdravujeme aj my zo štúdia Rómske talenty. Do Detvy po 11. sa s Petrom Cítením spojíme opäť, povie nám, ako sa pripravujú na tradičný jarmok vo Zvolenskej Slatine.

0: Poludnie, ktoré je na strednom Slovensku zamračené a na mnohých miestach aj upršané, vám z Rádia Regina Stred spríjemnil aj Václav Neckáš. Potrebné zvýšenie kapacity železničnej trate Zvolen-Banská Bystrica je bližšie k riešeniu. Alternatívou môže byť aj vybudovanie novej koľaje. Na trať by tak mohli vypraviť viac vlakov. Železnice Slovenskej republiky už v tejto veci začali robiť prvé kroky. Tému zmapoval Alexander Ernest.
1: Trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom dnes využívajú ľudia na cestu do práce či školy, ale aj diaľkoví cestujúci do Bratislavy či do Žiliny. Ešte v apríli predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter informoval, že o dobudovaní druhej koleje diskutoval s ministrom dopravy.
2: S pánom ministrom sme si potvrdili, že tento projekt má zmysel, pretože Banská Bystrica a Zvolen je de facto jedna metropola a má preto zmysel skapacitňovať dopravu medzi týmito dvoma metropolami. Dnes limity železnice sú v tom, že štát aj by chcel nasadiť viac spojov, ale nemôže, pretože jedna kolaj nepustí viac tej dopravy. A ak chceme zaviesť taktovú dopravu, kde ten vlak pôjde každú štvrť hodinu alebo každú pol hodinu, tak potrebujeme zdvojkolajniť. My sme si potvrdili ten spoločný zámer, aj to, že je realistický v podobe skapacitnení 60% tej trati. To znamená, že dnes kvôli rôznej zástavbe nie je možné urobiť 100% dĺžky dvojkolajny, ale išli by sme do varianty 60% tej trate na miestach, kde nie je ešte zastavba.
1: Na konkrétny časový plán sme sa pýtali aj rezortu dopravy. Odkázali nás na železnice. Tie uviedli, že pripravujú podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: V rámci štúdie uskutočniteľnosti má budúci zhotoviteľ preveriť možnosti technického riešenia zvýšenia kapacity. Spôsobov, ako zvýšiť kapacitu trate, je okrem plného zdvojkoľajnenia viacero, napríklad vybudovaním dvojkoľajného úseku na križovanie, výhybne alebo úpravou zabezpečovacích zariadení.
1: Pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
4: Osobne to vnímam ako veľmi pozitívny krok správnym smerom. Železnice Slovenskej republiky zareagovali na to, že existuje plán dopravnej obsluhy, ktorého vyplýva, že vlastne špeciálny úsek Zvolen Banská Bystrica je kapacitne nedostatočný. V prípade, že dojde k akejkoľvek mimoriadnosti alebo zmeškaniu, tak sa ten systém rozpadáva. Z tohoto dôvodu vlastne si myslím, že ak sa spravia racionálne technické opatrenia, ktoré túto prílišnú napätosť v tej situácii popustia, takže to bude k dobru veci.
1: Dnes je podľa železníc problematický najmä úsek medzi Zvolenom a stanicou Sliač-Kúpele. Vlani tadiaľ prešlo v priemere 82 vlakov denne. Opäť Petra Lániková.
3: Pri uvedenom počte vlakov je úsek vyťažený nad 80%, čo predstavuje hraničné hodnoty z pohľadu využitia kapacity železničnej infraštruktúry.
1: Podľa železníc proces predprojektovej a projektovej prípravy trvá v priemere 5 až 7 rokov v prípade dostupných finančných prostriedkov. Ak by vláda projekt doznačila za strategický, čas by sa mohol ešte skrátiť.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Príjemnú stredu želáme z Rádia Regina Stred o 9.31 na cesty na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvodidiel. Zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je kolóna, zdržíte sa 20 minút a 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Nitru je v pravom pruhu kus pneumatiky. Zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu, premávka je zúžená do jedného pruhu. Na D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Radary merajú na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a tiež na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

My mami vieme, že vzťahová väzba je pre deti veľmi dôležitá. Ako je to však v prípade detí, ktoré vyrastajú v centrách pre deti a rodiny? Nad tým sa zamyslíme v nasledujúcich minútach a zamyslíme sa aj nad počasím, ktoré nám prinieslo ochladenie a dážď. Sme radi, že ste naladení na našu Reginu Stret.

0: Po skladbe Verím od Kataríny Knechtovej si posvietime na problematiku vzťahovej väzby, a to konkrétne pri deťoch, vyrastajúcich v centrách pre deti a rodiny, ktoré sa kedysi nazývali detskými domovmi.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Vzťahová väzba vzniká už v ranom detstve medzi dieťaťom a osobou, ktorá sa oň stará. Práve z týchto prvých skúseností sa dieťa učí, či je svet bezpečný, či môže druhým dôverovať a či bude mať niekoho na blízku, keď bude potrebovať pomoc alebo útechu. Zvlášť v prípadoch detí z centier pre deti a rodiny je vzťahová väzba a jej prípadné narušenie špecifickou témou, vysvetľuje Veronika Filipová, detská psychologička s praxou v centre pre deti a rodiny.
3: Ono veľmi napríklad závisí, v akom veku je dieťa vyňaté z biologickej rodiny do centra pre deti a rodinu, aká tá väzba už vlastne bola predtým. Ono totiž centra pre deti a rodinu sa snažia udržiavať naďalej kontakt s biologickou rodinou, pomáhajú rodičom a deťom vlastne tento ich vzťah naďalej ako keby udržiavať, budovať, poprípade ako rodičia môžu lepšie pristupovať k deťom v rámci výchovy, ako im prejavovať svoju náklonnosť. Že naozaj to môže byť umiestnenie aj určitým spôsobom pozitívne. Na druhej strane, ak sa tu bavíme o tom, že vlastne dieťa po umiestnení do CDR-iek stráti kontakt so svojou biologickou rodinou, lebo rodičia nemajú záujem o kontakt s dieťaťom z nejakého dôvodu, tak naozaj sa môžeme baviť, že v týchto prípadoch môže dôjsť k narušeniu vzťahovej väzby a väzba sa stáva takou neistou vyhýbavou alebo úplne k dezorganizovanej vzťahovej väzbe. Ale naozaj všetko závisí od toho, ako má dieťa možnosť ako keby udržiavať vzťah s osobami, ktoré sú pre neho dôležité.
2: Detská psychologička Paula Murínová, ktorá pracovala s deťmi v Centre pre deti a rodiny, vyzdvihuje ešte jeden aspekt pri téme vzťahovej väzby.
4: Vzťahová väzba vzniká z opakovaných skúseností, že blízka osoba reaguje citlivo a spoľahlivo na potreby dieťaťa. Ak je starostlivosť nekonzistentná, neprítomná alebo dokonca ohrozujúca, dieťa sa učí, že svet nie je bezpečný a blízkosť je neistá. V zariadení môže byť starostlivosť síce kvalitná, ale časté zmeny opatrovateľov komplikujú vytvorenie stabilnej väzby.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave sleduje dnešné počasie Pavol Beránek. Ako sa vyvíja v týchto chvíľach pred 10. hodinou?
2: Dobrý deň, alebo pekné predpoludne. Aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je prevažne zamračené a v Žilinskom kraji a na Spiši na viacerých miestach nám aktuálne prší vo forme prehánok alebo občasného dažďa. V južnej polovici stredného Slovenska, to znamená v Banskobystrickom kraji, sa aktuálne zrážky vyskytujú len ojedinele. Teplota aktuálne je v rozpetí od zväčša nejakých 12-13 stupňov na Hornej Orave do 19 stupňov na niektorých miestach na juhu stredného Slovenska.
1: Keď sme spomenuli zrážky, prší už od včerajšieho dňa, najmä popoludnia a večera, pršalo aj v noci, aj tu v Banskej Bystrici a okolí. Ako by ste zhodnotili to množstvo zrážok za posledných 24 hodín?
2: Zrážky nastúpili včera popoludní, respektíve večer, a zasiahli v prvom rade severnú polovicu stredného Slovenska, to znamená hlavne Žilinský kraj a tiež aj Horný Spiš. V južnej polovici stredného Slovenska tých zrážok bolo menej, bolo tam veľa prehánok a búrok, to znamená na malej vzdialenosti sú v úhrnoch veľmi veľké rozdiely. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši spadlo za posledných 24 hodín väčšinou 10 až 20, ojedinele aj viacej milimetrov, ale boli tam tiež lokality, kde bolo menej. A v rámci Banskobystrického kraja, tak tam tie zrážky boli podstatne slabšie, väčšinou to bolo od 5 do 15 milimetrov a dokonca hlavne na juhu Banskobystrického kraja boli lokality, hlavne v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota, kde vôbec nepršalo. Takže nedá sa ani po tomto daždi povedať, že všade by bolo dobre napršané, aj keď teda treba povedať, že za posledné 2 týždne sa situácia ohľadne vlahy v pôde veľmi výrazne zlepšila, hlavne v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši.
1: Možno práve v tom Žilinskom kraji a na Hornom Spiši aj v niektorých lokalitách Banskobystrického kraja už túžia ľudia aj po slniečku. Ako to bude dnes počas dnešného dňa?
2: Tak to bola dobrá poznámka, ja by som týmto ľuďom odporúčal, možno, že to vyznie ako vtip, presťahovať sa niekde do Nitrianského alebo Trnavského kraja, tu naopak, tu máme doslova Saharu a túžime potom, aby konečne po 3 mesiacoch napršalo, takže Slovensko je veľmi malé, ale aj veľmi rozdielne. Predpokladáme, že počas dnešného dňa, počas tých zostávajúcich hodín bude na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou oblačno až zamračené, len ojedinele prechodne menej oblačnosti, hlavne na juhu. No a v priebehu dňa na väčšine územia dážď alebo prehánky, dážď môže byť trvalejší hlavne v Žilinskom kraji, čiže tam, kde je najviac napršané. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky a pri takomto počasí najvyššia denná teplota bude veľmi rozdielna, bude v rozpetí od 13-14 stupňov na Hornej Orave do 26 až 28 stupňov na juhu Banskobystrického kraja, hlavne v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Tam by malo byť najteplejšie.
1: Ďakujeme za predpoveď meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Thank you.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom hľadajú kasteláňa do biskupského kaštieľa. Most v Námestove čakajú testy nosnosti, v sobotu ho preto úplne uzavrú. Dnes bude zamračené aj s dažďom 14 až 22 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave len pred pár minútami ukončili tlačovú besedu, kde informovali o prípade siamskych dvojčiat, ktoré sa narodili včera. Deti, dievčatká sa narodili mierne predčasne. Odborníci sa rozhodli, že pôrod cisárskym rezom nevykonajú v pôrodnici, ale už v Národnom ústave detských chorôb, aby zabezpečili čo najlepšiu starostlivosť pre novorodencov hneď po narodení. Podľa zverejnených informácií deti sú zrastené panvami. Už zajtra podstúpia prvú zo série operácií, ktorá je podľa lekárov urgentná. Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Kramároch Peter Kaščák uviedol, že na vývojovú poruchu sa prišlo až v neskoršom štádiu tehotenstva. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, argumentuje potrebami armády. Pozemky, ktoré sa po reštitúcii opäť dostali do rúk súkromných vlastníkov, plánuje odkúpiť alebo sa s vlastníkmi chce inak dohodnúť. Téme sa od rána venuje aj výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, hovorí poslanec Juraj Krúpa z SAS.
2: Nemáme v tom úplne jasno. Občania, s ktorými sa včera rozprávali z tohto regiónu, tak tiež nevedia presne, čo ich čaká. Sa hovorí o tom, že buď vymenené pozemky, alebo že budú nejakým spôsobom odškodnení a tak ďalej.
1: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Tak úlohu majú vojenské lesy veľmi jednoduchú. Nás oslovilo viacero majiteľov pozemkov, že by ich chceli predať, tak ich budeme vlastne nakupovať za trhové ceny. Pre tých, ktorí nechcú predať, buď im zoženieme náhradný pozemok.
1: Minister chce Javorinu navštíviť aj osobne, záujem prejavili aj poslanci v rámci poslaneckého prieskumu. Most ponad Oravskú priehradu v Námestove čaká zaťažovacia skúška. Tá preverí jeho technický stav a nosnosť. Od zajtra sa začnú pripravovať.

0: a Štefana Mojzesa. Snahou mesta je, aby po obnove kaštieľ slúžil ako priestor pre kultúrne podujatia, spoločenské stretnutia, sobáše, edukačné aktivity aj cestovný ruch. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
1: Tento priestor chceme, aby bol počase celodenne otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas, aby sa tu stretávali. A to je rôzne skupiny, od seniorov až po mamičky. Mamičkám sme slúbili, že tu budú môcť mať to materské centrum, že musíme na to nájsť zdroje. Je to obrovský priestor, veľkú časť už dnes máme využitú, ale ďalšiu časť budeme postupne obsadzovať.
0: Žilinský samosprávny kraj po viacerých neúspešných pokusoch predal bývalý školský areál stredného odborného učilišťa Drevárskeho v Turanoch. Za nevyužívané nehnuteľnosti zinkasuje 650 000 eur od bratislavskej súkromnej firmy. Areál s rozlohou pozemkov takmer 14 000 m² sa predtým opakovane nepodarilo kraju predať ani pri nižších podmienkach. Predaj ukončili po schválení výsledkov obchodnej verejnej súťaže na májovom rokovaní krajského zastupiteľstva. Dnes má byť prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Vyskytnúť sa môžu aj výdatné zrážky. Denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
0: Polhodinovú kolónu aktuálne hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a radar aktuálne meria medzi obcou Látky a Kokavou nad Rimavicou.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: Je 10 hodín aj 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Aj po 10. sú v štúdiu Katarína Košiková a Marian Cibuľa. Celoslovenská recitačná súťaž Dialogová trstená ukázala, že aj v digitálnej dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať recitovaniu a slovu.
4: V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi oceňujem, že deti chcú recitovať, že chcú pracovať so slovom, lebo myslím si, že najdôležitejší a veľmi silný nástroj v dnešnej dobe je práve slovo.
3: My v rozhlase o tom vieme, narad príde aj Regina Lada na tému Keď prechádzame únavou. Sme radi, že ak bojujete s únavou, tak spolu s nami a aj s Petrom Naďom.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Tak verím, že hviezda Supernova a Marie Rotrová potešila aj našich poslucháčov, poslucháčov Rádia Regina Stred na Orave. Uplynulý piatok sa v Trstenej uskutočnil 34. ročník recitačnej súťaže Dylongova Trstená. Ide o podujatie podporujúce umelecké slovo a literárnu tvorbu. Viac povie redaktorka Monika Nadšinová.
1: Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo viac ako 70 recitátorov z rôznych kútov Slovenska. Účastníci si zmerali svoje schopnosti v štyroch vekových kategóriách a predstavili sa v prednese poézie i prózy, vysvetľuje organizátorka Danila Paľová.
2: Práve dneska sme tak spomínali, že začínali sme v podstate s dvoma kategóriami, čiže boli len deti základnej školy a strednej školy, potom sa základná škola rozdelila. Stredoškoláci nám zostali, no a máme tu aj tú kategóriu dospelých, čo sa vždy teším. To nie je len súťaž recitácie, ale to je stretnutie ľudí. Stretnutie porodcov z celého Slovenska, ktorí si vymieňajú skúsenosti. Takže ono, taký citový vzťah si človek vytvorí k takýmto akciám, ktoré majú dlhodobé pôsobenie.
1: Jednotlivé vystúpenia hodnotila odborná porota, hovorí Dagmar Jurášková.
3: V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi oceňujem, že deti chcú recitovať, že chcú pracovať so slovom, lebo myslím si, že najdôležitejší a veľmi silný nástroj v dnešnej dobe je práve slovo. Porota si všíma to, aký má recitátor vzťah k textu, ako ho precíti. Samozrejme, vec aj formu textu si všímame, techniku prednesu si všímame.
1: Mladí, ako aj starší recitátori svojimi výkonmi ukázali, že literatúra má aj v dnešnej rýchlej digitálnej dobe svoje nezastupiteľné miesto a dokáže človeka obohatiť spôsobom, ktorý nemožno nahradiť technológiami.
4: Dve vrany sa na tom istom strome zasmiali ľudským smiechom. Preliezol cez plos brvien a prešiel oranžovo-žltým polom.
5: To ľudské slovo spája ľudí a takisto to formuje nás samých ako interpretu, ale môžeme dať niečo zo seba aj iným.
6: To slovo má taký spoločenský význam. Napríklad ja idem s básňou Osvienčím, čo vlastne nám ukazuje utrpenie a vlastne tie strachy, aké dokážu vlastne ľudia spôsobiť iným ľuďom, čo už je v podstate dneska veľmi aktuálne.
7: Veľmi sa mi páči, že môžem recitovať náboženské texty, lebo vlastne odovzdávame to posolstvo ďalším ľuďom a im to tak dám do srdca a sa mi to páči.
8: Slovo je zázrak. Je neodmysliteľnou súčasťou nášho denného života, či v komunikácii, či v povzbudení, či v pohľadení.
9: Mne literatúra prináša taký ten pokoj a ja sa cítim tak aj bezpečne, napríklad, aj keď si tak prečítam nejaký text, tak mám taký ten pokoj vo vnútri.
10: Nepozná žarty, hviezdy, mosty, tkáctvo, baníctvo, obrávanie pôdy, stávanie lodí a pečenie koláčov.
1: V jednotlivých kategóriách porota ocenila 13 súťažiacich. Na záver podujatia bol aj odborný seminár spojený s rozborom jednotlivých prednesov.

0: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
1: Únava nie je práve príjemný pocit, hoci sú aj výnimky, ako napríklad slastná únava po dobre vykonanej práci či po náročnom výstupe na vrchol hory s krásnym výhľadom, keď síce telo trpí, no duša jasá. Únava z denného zhonu však negatívne zasahuje nielen telo, ale aj myseľ. Dôležité je preto vedieť správne oddychovať a tiež tak povediac počúvať, čo nám chce únava povedať. Zamýšľa sa nad tým psychologička Denisa Pinková.
2: Únava sa v mesiacoch marec a apríl stala mojou každodennou partnerkou. Nutnosť spomaliť, vnímať reč tela, potrebu častejšieho spánku bola každým večerom silnejšia. Všetci priatelia, klienti prežívali toto obdobie obdobne. Vravím si, čo sa to deje? Čím to je? Vedie predsa viac svetla aj slnka. Nemalo by to byť inak? Aj napriek tomu som sa snažila nevypadnúť zo svojho superwoman tempa. Na čo mi samozrejme môj organizmus dal aj patričnú spätnú väzbu. Samozrejme ešte väčšou únavou. Nech som sa snažila to cez víkend dohnať. Spánkom, neaktivitou, únava bola ako bezodná studňa, alebo lepšie povedané čierna diera, ktorá ma pohlcovala viac a viac. Ako by som padala hlbšie a hlbšie. Pochopila som, že s únavou sa bojovať veru nedá. Je ju nutné prijať, rešpektovať a zároveň si dať naozaj skutočný oddych. Relax nie je v bežných medziach. Občas ten oddych pýta viac. Hlavne na tej mentálnej, psychickej úrovni. Naučiť sa bezmyšlienkovému stavu, dýchovým cvičeniam, uvoľňujúcim naše telo. A je to fasciálne, to jemné. Dopriať si vypnutie akékoľvek elektroniky. Zároveň sa radšej spojiť so svojím telom. S priateľmi, v ktorých spoločnosti sa cítime prijatí a povznesene. Únava nás učí neoddeľovať sa cez aktivitu, ale práve naopak spojiť sa pre prítomnosť iba s tým, čo je naozaj dôležité. Ako to máte vy, keď únava pripomenie, že všetci sme len ľudia z mesa a kostí, žijúci v mega rýchlej dobe, ktorá je nekompromisná na náš čas. Poďme skúsiť tú únavu vziať ako výnimočnú schopnosť života, ukázať na dôležitejšie veci, ako je naháňanie sa za čímkoľvek, krúžky s deťmi, práca, poriadok, nákupy a kolotoč povinností. Naopak, únava je rečou rovnováhy, možnosť viac sa priblížiť svojmu vnútornému stredu. Tak čo, milí moji, podarí sa nám to aspoň jedenkrát týždenne? Poďme do toho.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: Je 10.31 na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh, krátko sa zdržíte. Zdržia vás aj kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 30 minút a na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Opatrne na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc, kde stojí vozidlo, zdržíte sa tam 10 minút. Pred Janovcami smerom za Brahámoviec leží na ceste betonová kocka. Zvýšte opatrnosť. Na ceste medzi Banskou Štiavnicou a Prenčovom kosia trávu, kosia aj v úseku Budča, Železná Breznica, Hronská Dúbrava a tiež medzi Čebovcami a Veľkým Krtišom. Medzi Kordíkmi a Banskou Bystricou inštalujú stĺpiky. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Radary merajú rýchlosť na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a medzi obcou Látky a Kokavou nad Rimavicou. Z Rádia Regina Stred želáme na cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Stred. Projekt Prosím si knižku, ktorý podporuje čítanie detí už od narodenia, bude v Martine pokračovať aj v ďalších rokoch. Mesto a občianske združenie Krajina čitateľov v tejto súvislosti podpísali memorandum o dlhodobej spolupráci. Radnica sa tak zaviazala projekt ďalej rozvíjať a systematicky podporovať čitateľskú gramotnosť najmenších. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Projekt Prosím si knižku odštartoval v októbri minulého roka ako pilotná iniciatíva pre martinské rodiny. Najmenší Martinčania dostali pri preberaní rodného listu balíček s knižkou a malými darčekmi, ktoré poukazovali na dôležitosť čítania od narodenia. Od marca tohto roka sa projekt rozšíril na všetky deti, ktorých rodičia si prevezmú rodný list na martinskej matrike. Doteraz bolo podľa primátora Jána Danka rozdaných takmer 200 knižných balíčkov.
2: Žijeme v dobe, kedy pomaly už mladá generácia si myslí, že číta netreba, že všetko sa nájsť niekde a že to nasávanie vedomostí sa dá získať aj z online sieti. Ja si myslím, že to je omyl, že čítanie treba stále pripomínať, že čítanie o vzdelaní, o vzťahu, je o výchove.
1: Mesto Martin a ani Krajina čitateľov neplánujú v rozvoji projektu poľaviť. Práve preto podpísali na pôde Mestského úradu memorandum o dlhodobej spolupráci. Pokračuje Viktória Marcinová z občianskeho združenia Krajina čitateľov.
3: Sme veľmi radi, že mesto Martin v tomto dnešnom náročnom svete vyjadruje ochotu stať sa jedným z aktívnych podporovateľov čítania detí a veríme, že tým otvára dvere aj iným mestám, pre ktoré je čítanie podobne dôležité a takisto ho vnímajú ako súčasť zdravého vývinu dieťaťa.
1: Ako hovorí Viktória Marcinová, čítanie deťom už od narodenia má zásadný význam pre ich vývoj. Podporuje rozvoj reči, predstavivosti aj schopnosti porozumenia. Zároveň posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Pravidelné spoločné čítanie vytvára pevné základy pre budúce učenie a emocionálnu stabilitu.
3: To, na čom vlastne začíname pracovať, je naozaj tvorba ekosystému, čitateľského ekosystému. To znamená, že pomoc pri budovaní prostredí, do ktorých sa to dieťa dostáva, stretáva sa s knižkami, aj keď tie knižky nemá doma. A my vlastne zo slovenských dát vieme, že 41% slovenských štvrtákov má doma jednu poličku s knihami. Čiže my naozaj potrebujeme intervencie na to, ako dostávať knižky do domácnosti.
1: Projekt má podľa primátora Jana Danka ambíciu ďalej rásť aj v spolupráci s odborníkmi z praxe. Do budúcnosti sa počíta s jeho rozvojom prostredníctvom pediatrov, knižníc a sociálnych pracovníkov, ktorí môžu šíriť myšlienku čítania medzi ďalšie rodiny a podporiť ju v každodennom živote.
2: Podpis memoranda vnímam ako dôležitý krok k tomu, aby sa z projektu Prosím si knižku stala stabilná súčasť života v našom meste. Chceme podporovať rodiny od prvých chvíľ a ukázať, že kniha patrí do života dieťaťa od jeho narodenia. Verím, že aj vďaka tomuto projektu pomáhame budovať vzťah k čítaniu na celý život.
1: Súčasťou projektu je aj spätná väzba od rodičov. Tí, ktorí už balíček získali, sa môžu zapojiť do prieskumu a podeliť sa o svoje skúsenosti.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Martin 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: O 9 minút bude 11 hodín. Už ste hladní? Tešíte sa na obed? Kto z nás si nepochutí a niekedy si nedopraje väčšiu porciu jedla? Nasledujúce slovenské príslovie má pre nás jeden odkaz.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Úvodom k dnešnému prísloviu je výrok Hugolína Gavloviča ústami Juliusa Satinského.
3: Čím víc tiskneš do žalúdku, tým víc získáš nemocí.
2: Alebo ako hovorí slovenské príslovie, mnoho jedál, mnoho nemocí. Znamená to, že ak sa často prejedáme, riskujeme zdravotné problémy. Súhlasí nutričná terapeutka zo Zvolenskej nemocnice Ľubomíra Fraňová.
4: Hranica, čo sa týka príjmu jedla, je individuálna a závisí od veku, pohybu a samozrejme od zdravotného stavu. Jesť by sme mali do takej polosýtosti, nie do preplnenia. Pri nesprávnom nastavení tejto hranice si môžeme vyrobiť problém, ktorý musíme potom riešiť.
5: Vykračuje po ulici, ledva, že sa sunie, s vlastnou zitou, obezitou, prechádza sa kľudne.
2: Výskyt obezity je aj v súčasnosti veľkým problémom, ale problémom bol už aj v 86. Relácia Magazín na nedeľu.
6: Každá druhá žena a každý tretí muž v Československu má zvýšenú hmotnosť. To znamená, že 5 miliónov našich spoluobčanov je obezných.
7: S mesom. Keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som.
2: Odolať dobrému jedlu môže byť umenie, tak ako v rozprávke Hostina, ktorú v 83. čítal Karol Machata.
8: Žiadna hostina. Mne stačí celkom málo, dodáva Líška skromne, no v duchu sa už prenáramne teší, ako bociana víje.
2: Opäť Ľubomíra Fraňová.
4: Môže to viesť k zdravotným komplikáciám, ako je napríklad obezita. Samozrejme, ale aj veľmi málo prijatej stravy nie je dobre. A nie je to len o množstve, je to aj o kvalite prijatej stravy. Keď sa cítime unavení, samozrejme sme sa predtým poriadne najedli, mali by sme sa zamyslieť, či nie je problém v našom jedálnom lístku. Pri pravidelnom stravovaní si udržiavame stabilnú hladinu cukru v krvi a potom nemáme pocit hladu a neprejedáme sa.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Minister obrany vylúčil vyvlastnenie pozemkov pod bývalým vojenským obvodom Javorina. V historickom domčeku pri Kaštieli v Divíne pribudlo turistické informačné centrum. Dnes má byť zamračené s dažďom a teplotami 14 až 22 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamske dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Pôrod prebehol pod dohľadom odborníkov z viacerých nemocníc. Ide o raritný prípad, naposledy sa podobný vyskytol na Slovensku pred vyše štvrť storočím. Deti, dievčatká sa narodili mierne predčasne a už zajtra podstúpia prvú zo série operácií, ktorá je podľa lekárov urgentná, hovorí prednosta kliniky detskej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb Jozef Babala.
6: Mal som možnosť participovať aj u Andrejky a Lucii. Vtedy som bol ako mladý chirurg, bolo to pred 26 rokmi. Je to veľmi podobný prípad, čiže sme pripravení, vieme, čo nás asi čaká. Musíme ešte detailne anatomické pomery zistiť pri tej operácii, ktorá nás čaká zajtra. A uvidíme, vyšetrí sa urosystém, a my ako chirurgovia musíme vyriešiť zažívací trakt, lebo je tam hrozba ileózneho stavu, čiže črevnej nepriechodnosti, čiže tá zajtrajšia operácia je urgentná.
5: Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Kramároch Peter Kaščák uviedol, že na vývojovú poruchu sa prišlo až v neskoršom štádiu tehotenstva. Pôrod viedli v Národnom ústave detských chorôb aj preto, aby deti ihneď dostali adekvátnu starostlivosť a nemuseli podstúpiť presun na špecializované pracoviská. Po zotavení po cisárskom reze bude s nimi matka v kontakte. Minister obrany Robert Kaliňák vylúčil, že by rezort obrany plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina v Kešmarskom okrese. S tisíckami vlastníkov sa chce dohodnúť. Opoziční poslanci majú k návratu vojakov do Javoriny výhrady. Poslanec Národnej rady Vladimír Ledecký z SaS ministerstvu vyčíta, že s miestnymi samosprávami ani s vlastníkmi pozemkov zatiaľ nikto nediskutoval. Politici to uviedli po rokovaní parlamentného branobezpečnostného výboru, kde plány s Javorinou minister vysvetľoval. Ozbrojené síly podľa Kaliňáka potrebujú nový výcvikový priestor. S majiteľmi sa plánuje dohodnúť v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Mesto Zvolen otvorilo zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok. Dominantou areálu je nový 400-metrový atletický ovál so 4 dráhami, doplnený o sektory pre skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľov či krátke behy.

0: Informačné centrum v priestoroch historického domčeka pri Zičiho kaštieli. Návštevníkom ponúkne informácie o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach Novohradu a tiež požičovňu bicyklov a elektrobicyklov. Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie má byť dôležitým orientačným bodom a vstupnou bránou do regiónu. Divín patrí k významným historickým obciám s ruinami stredovekého hradu, kaštieľom či kalváriou. Mesto Trstená zrekonštruuje budovu základnej umeleckej školy a prestaviajú na bytový dom so 14 dvojizbovými bytmi a moderným vykurovaním. Hodnota zákazky predstavuje podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmluv viac ako 1 250 000 € z DPH. Mestské zastupiteľstvo schválilo investičný zámer a zhotoviteľom stavby sú Mestské trstenské technické služby. Projekt riešia aj s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Dokončenie stavby plánujú do polovice mája 2028. Dnes prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, denná teplota 14 až 22, na juhu miestami 22 až 30 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
0: 10 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar ste nahlásili do Ružomberka z Ivachnovej.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Dúfam, že ste sa zatiaľ nestali obeťou tzv. Lau skému, teda romantického podvodu a vďaka našej ekonomickej abecede sa ani nestanete, pretože vás na to upozorníme.
3: Najčastejšie bol vojak, ktorý pôsobí na nejakej zámorskej základni a buď sa odtiaľ má problém dostať, lebo nemá peniaze, alebo jednoducho mu končí kontrakt a tento scenár využívajú, aby získali tú dôveru.
2: A upozorním vás aj na slatinský jarmok, ktorý bude v sobotu vo Zvolenskej Slatine. Príjemné počúvanie želajú Katarína Košíková a Marián Cibuľa. Toto je Elán. Odmeď.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Už túto sobotu, 13. júna, bude vo Zvolenskej Slatine tradičný slatinský jarmok. Samozrejme, Peter sa nachádza v týchto chvíľach priamo v obci Zvolenská Slatina, aby zistil, čo čaká návštevníkov jarmoku, tak snáď aj lepšie počasie ako dnes, že Peťo, ale najmä skvelá folklórna nálada.
2: Katka, všetko super, nálada perfektná, tu už sa pripravuje. Pani starostka Mária Klementová sa veľmi teší, 14. ročník slatinského jarmoku, čo prinesie?
3: Dobrý deň, všetkých srdečne pozdravujem. No, tak ako každý rok, v prvom rade je to pre ľudí a pre obyvateľov Zvolenskej Slatiny najväčšie podujatie v roku a ľudia sa už veľmi tešia najmä na gastronomické špeciality, ktoré budú môcť ochutnať na slatinskom jarmoku, ale samozrejme krásny kultúrny program pri predovšetkým folklórne súbory a skupiny.
2: Tak krátučko vyťahneme z toho, čo je taký najväčší ťahák a na čo sa vytešíte.
3: No, začíname už ráno o 10. hodine a tam sa nám vlastne predstavia všetky folklórne skupiny. Je to folklórny súbor Haj z Rimavskej Soboty, folklórny súbor Magura z Kežmarku a ešte máme mužskú spevackú skupinu Škrupinka z Trenčína. To sú naši základní hostia, ale samozrejme počas dňa sa predstaví ešte Ján Ambros pod javorskou muzikou. No a nemôžem zabudnúť na deti z našej základnej školy, s materskou školou Terezie Vansovej a aj základná umelecká škola Očova. No a samozrejme domáca folklórna skupina Slatina.
2: V Slatine bude samozrejme veselo, budú domáce tradičné špeciality, už teraz sa pečú tradičné opekance a ešte aj jedna veľká slávnosť, na ktorej ste pracovali 5 rokov, to je monografia z Volenskej Slatiny, to je veľká hrdosť.
3: Áno, ja som nesmierne šťastná, že sa nám toto veľké dielo podarilo ukončiť, lebo naozaj tie pripravované materiály tu roky stáli a nejako sme sa nevedeli pribrať. Konečne teda uzrie svetlo sveta táto nádherná, vyše 370 stranová publikácia o Zvolenskej Slatine a ja mám z toho veľkú radosť.
2: Určite príďte na jarmok, ochutnáte tradičné špeciality, budete počuť ľudovú hudbu. U Maľovcov sa už teraz tie opekance pečú, takže všetko je pripravené. Ja teraz hudbu stopnem ač. Hrá nám Jožko a Michal Výbošťok, otec a syn, a zaspievajú Monika Bendíková, 13-ročná, a Adelka Ľuptáková, tiež budú vystupovať. Mišo, čo sú to za dievčatá?
4: Obidve dievčatá sú veľké naše spevácke talenty a musím ich pochváliť, že sa nám tento rok podaril fantastický úspech, keď obidve vo svojej kategórii súťaže Slávik Slovenska postúpili až do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 26. júna v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave.
2: Palce a teraz naživo zo Zvolenskej Slatiny najprv Monika Bendíková a potom Adelka Ľuptáková.

Pozerám si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Toto bol Bystrik a ja si prajem, aby ste zostali naladení na naše rádio Regina Stred. Študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši sa stali víťazmi aktuálneho 15. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer. Tu vyhlásili agentúra Inovia a Žilinský samosprávny kraj. Uspeli v konkurencii 18 podnikateľských nápadov z 12 škôl Žilinského kraja. O svojej ceste za víťazstvom porozprávali redaktorke Livie Dvorskej.
1: Študenti Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši zvíťazili v kategórii Najlepší podnikateľský projekt. Poslucháči 3. ročníka v študijnom odbore marketing vymysleli projekt funkčných sladkostí s reálnym účinkom. Na nápade a jeho realizácii pracovali približne pol roka. Usmerňovala ich vyučujúca odborných ekonomických predmetov Veronika Martinkovičová.
2: Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo takýmto spôsobom zabojovať a vyhrať. Ich úlohou bolo od času medzi semifinále až finále svoj produkt skúsiť predať, ďalej promovať a tak ďalej. A na finále znova ukázali rozdiel, koľko sa dokázali z toho semifinále zlepšiť a to sa im teda podarilo a uspeli.
1: Študentskú firmu Pure Frostel tvorilo 12 spolužiakov. Vymysleli projekt originálnych troch druhov cukríkov, ktoré aj reálne vedeli predať. Záujem o ne bol veľký. Predalo sa vyše 400 balíčkov, hovorí Oliver Petrák, riaditeľ študentskej firmy.
3: To sú vlastne cukríky založené na prírodnej báze, kde sme nepoužívali žiadne konzervanty ani umelé sladidla. Jedni boli na podporu bielenia zubov, jedni boli na potlačenie svalových krčov a jedni na imunitu a potlačenie bolesti hrdla. Sú rôzne cukríky na trhu, ale žiadne nemajú takýto funkčný efekt, aký sme mali my. Mne to dalo veľa do môjho života.
1: Mladí podnikavci sa pri tvorbe receptúry radili s odborníkmi, napríklad aj so stomatológom. Odborná porota pri hodnotení projektov zohľadňovala viacero aspektov. Jana Valová z informačného centra Inovia povedala, čo pri výbere zavážilo.
4: Odborná porota hodnotila originalitu nápadu, pod ktorú dnes spadá kreativita, inovatívnosť a inovačný potenciál. Veľmi dôležité kritérium bolo fáza realizácie, čiže v ktorej sa projekt práve nachádza. My sme si dali záležať na tom, aby to absolútne nebolo v nejakej ideačnej fáze, ale aby tie projekty boli už otestované prvým, možno aj platiacím zákazníkom.
1: Jana Valová prezradila, aj v čom boli budúci marketéri z Liptova najlepší.
4: Projekt Pure Frostel v prvom rade priniesol originálny a kreatívny nápad, ktorý študenti dokázali rozpracovať do reálnej podoby. Vytvorili konkrétny produkt, dokonca vlastnú značku a premyslenú komunikáciu smerom k zákazníkom.
1: Súťaž obohatila všetkých účastníkov, aj Emu Porobenovú.
5: Určite by som chcela v budúcnosti takto podnikať a táto firma ma určite naučila spolupracovať v týme. Som človek, ktorý si najradšej všetko urobí sám. Takto som sa musela naučiť spolupracovať teda s mojimi spolužiakmi.
1: Paula Mixová oceňuje, že sa zdokonalila v komunikácii.
6: Určite mi to pomohlo zlepšiť komunikačné schopnosti aj vedieť hovoriť napríklad na pódiu.
1: Víťazi získali odmenu 500 eur aj skúsenosti do života. Po súťaži firmu zavreli, no v projekte by chceli pokračovať aj neskôr popri škole.
7: Rádio Regina aj vo vašom meste. Liptovský Mikuláš 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
0: Zelená vlna.
3: 11.32, pekné predpoludnie, želáme opäť na cesty. Pred odbočkou na Varín smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope, krátko sa zdržíte. Kolona vás zdrží pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je na ceste pod Strečnom smerom do Martina, kde zasahuje do jedného pruhu zlomený konár. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na severnej diaľnici D1 pred východnou smerom z Popradu sú na ceste dva drevené hranoly. Radar meria v Banskej Bystrici, Jakube smerom von z mesta. Buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Stret.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Máme 10. jún, no a v júnových stredajších epizódach našej ekonomickej abecedy rozoberáme love scam, teda tzv. Romantické podvody. Dnes si priblížime ďalšie možné scenáre.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Love scam sa deje cez falošné profily na sociálnych sieťach. Tieto podvody sa objavujú kedykoľvek počas roka, najčastejšie v lete, keď sú cieľovou skupinou podvodníkov aj dovolenkári. Špekulanti zneužívajú mená známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Podvodník sa vám ozve z falošného profilu, pokúsi sa získať vašu dôveru a neskôr aj vaše peniaze. O možných scenároch hovorí odborník na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Ja čo si pamätám, najčastejšie bol vojak, ktorý pôsobí na nejakej zámorskej základni a buď sa odtiaľ má problém dostať, lebo nemá peniaze, alebo jednoducho mu končí kontrakt a toto ako keby tento scenár využívajú, aby získali tú dôveru. Samozrejme, oni na to nakradnú rôzne fotografie naozajstných vojakov, ktorí naozaj pôsobia v takýchto misiách a vydávajú sa za nich. No ale potom samozrejme ten scenár sa časom začal aj obmieniať, lebo už by to bolo príliš ohraté, čiže môže to byť akýkoľvek pracovník v zámorí, napríklad keď niekto pracuje na ropnej plošine, tak je do veľkej miery izolovaný a môže mať problém odtiaľ sa dostať. Môže tvrdiť, že je vo väzení ten človek, čo nehovorím, že to je úplne niečo, čo hľadáte vo svojom partnerovi, ale je to možno pre niekoho to môže byť atraktívna záležitosť, už len trošku také akože zakázané ovocie.
2: Známe sú aj scenáre, že sa do vás v úvodzovkách zaľúbil herec či astronaut.
3: Takto ju namotali na to, že si s ňou píše Brad Pitt, ktorý má nejaké zdravotné problémy a dokonca od nej vylákal peniaze. A druhý podobný prípad bol, keď jedna používateľka bohužiaľ uverila podvodníkom, že sú astronautom na medzinárodnej vesmiernej stanici a potrebujú peniaze, aby sa dokázali vrátiť naspäť na Zem. Čo tiež samozrejme nie je realistický scenár a môže nám to prísť smiešné, ale oni naozaj tie psychologické slabosti človeka poznajú veľmi dobre a vedia veľmi dobre, ako ich využiť. Oni to neurobia samozrejme v prvej, druhej ani piatej správe. Oni na tom pracujú častokrát mesiace, aby človek bol už natoľko zmanipulovaný, zmasírovaný, aby sa na takúto vec chytil.
2: Často sa hovorí o tom, že obeťou romantického podvodu sú ženy. Pravda je, že to nie sú len ženy.
3: Obete sú častokrát starší ľudia. Nemusia to byť samozrejme vo veľkej väčšine ženy. Videl som štúdie, ktoré tvrdia, že viac žien, viac mužov, čiže je ťažké povedať, že kde je ten pomer. Sú to skôr asi, že osamelí ľudia, ktorí sú tým pádom zraniteľnejší, prípadne ľudia, ktorí majú horšiu digitálnu gramotnosť a ktorí vyslovene asi na verejnosti alebo na svojich profiloch budia dojem, že hľadajú intimný vzťah, niečo možno hlbšie a toto je niečo, čo tí útočníci radi využijú.
2: Neposielajte peniaze ľuďom, ktorých ste nikdy nestretli. Pozor na príliš skoré vyznania lásky cez sociálne siete. Snažte sa overiť si identitu človeka, s ktorým si píšete. Všímajte si gramatické chyby, neprirodzené slovné spojenia. Ak neuvidíte ochotu reálne sa stretnúť alebo sa rozprávať cez videohovor, ide o možný znak internetového podvodu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Je streda, takže popoludní po 13. hodine si v rádiu Regina Stred nenechajte ujsť klub komunálnej politiky. Čo bude témou dnešnej diskusie? Otázka pre moderátorku a spravodajskú redaktorku Martinu Maľovú.
1: Pekný deň prajem. Tak dnes sa budeme rozprávať o tom, ako samosprávy zavádzajú množstvový zber odpadu. Čoraz viac sa ich totiž púšťa do modernizácie odpadového hospodárstva. Preto budujú uzamykateľné stoiská, čipy na nádobách, elektronickú evidenciu vývozu, ale aj váženie odpadu. Tento systém by mal priniesť taký ten spravodlivejší systém. Obyvatelia by platili len za to, čo vyhodia. Zvýšiť sa má aj miera triedenia. V Trnavej hore napríklad tomu pomohol obyčajný žetón. Zavádzanie podporuje aj štát cez európske peniaze. Dotácie v poslednom období získala napríklad obec Podbrezová alebo mesta Kremnica, Handlová, Brezno a vlani aj kúpeľné mesto Turčianske Teplice, kde už sú prípravy v plnom prúde. Takže rozprávať sa budeme práve o tom, ako sa tento systém zavádza, o jeho výhodách, či teda aj pomohol naučiť ľudí viacej triediť, ale aj o tom, na čo upozorňujú kritici a to, či pre tento systém vznikajú čierne skládky alebo sa objavuje odpadová turistika.
0: Akých hostí si si pozvala do štúdia?
1: Takže do štúdia dnes príde práve primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus a starosta obce Trnava Hora, ktorý je aj členom sekcie životného prostredia Rady ZMOS Pavel Kravec. No a cez aplikáciu sa spojíme s analytikom a šéfredaktorom také webovej stránky Odpady portál Radovanom Potočárom.
0: Počúvajte Martinu Maľovú a jej hostí po 13. hodine.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Okrem klubu komunálnej politiky vám popoludní v zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko priblížime druhy sociálnej služby pre zdravotne znevýhodnených. Jedným z nich je zariadenie opatrovateľskej služby.
2: Väčšinou je to na preklenutie času, keď si rodinní príslušníci alebo prijímatelia ešte chcú vybaviť zariadenie na celoročný pobyt. Alebo aj po hospitalizácii, keď je ten stav ešte ťažší a potrebuje sa človek dať trošku dokopy.
1: A predstavíme dielo, ktorému sa bude venovať podvečerná krajina kníh. Bude to román Dušana Martinčoka Zoja.
3: Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, že ona je tiež euroúradníčka, tiež pôsobila v Bratislave, robila takú, že domovú dôverničku.
1: Magazín V dobrej spoločnosti moderuje po 14. Daniela Fulová. Od 9. doteraz moderovala Katarína Košiková, techniku mal na starosti Marian Cibuľa. Prajeme vám aj po 12. príjemnú stredu s rádiom Regina Stred.

Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Minister obrany chce obnoviť vojenský obvod Javorina do 15 rokov. Opozícia hovorí, že NATO nás o jeho obnovenie nežiada. Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Škótsko a Severné Írsko by sa teraz chceli vrátiť. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vymenovanie nových veľvyslancov sa na teraz odkladá. Kancelária prezidenta oficiálny termín vymenovania potvrdiť nechce. No poslanec hlasu SD Peter Kmec nevie, prečo palác váha a priznal, že podľa interných informácií malo byť zajtra o 10. Medzitým opozícia vyzýva prezidenta, aby ich nevymenoval. Viac povie Peter Matro.
2: Dobrý deň. Po minulotýždňovom vypočúvaní kandidátov v parlamente sa očakávalo, že prezident Peter Pellegrini veľvyslancov vymenuje tento týždeň. Poslanec hlasu SD Peter Kmec, ktorý by mal ísť do Talianska, priznal, že nevie, kde je problém, pričom na talianskej strane by malo byť všetko už pripravené.
3: Tak interne bola informácia, že možno sa to uskutoční zajtra, ale nebolo to oficiálne. Tak proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agremánu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
2: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý by mal ísť na Cyprus, opakuje, že žiadne informácie nemá.
4: Nemám žiadne informácie, už mesiace ho sme žiadne.
1: Čo presne od prezidenta žiada opozícia?
2: Chcú, aby prezident upustil od posledného kroku, ktorým je podpis a odovzdanie poverovacích listín. Peter Kmec ani Miroslav Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi na veľvyslancov, pokračuje poslanec SAS Juraj Krúpa.
5: Aktuálne za tejto vlády pán Kmec síce nie je vraj vyšetrovaný pre tú Slejadu, aj keď Slejada je teda vyšetrovaná, ale predstavme si, že budeme mať v tak dôležitej krajine, ako je Taliansko, človeka, ktorý môže byť o rok, o dva vyšetrovaný a podozrivý z korupcie vo výške 17 miliónov. A pán Radačovský extra ukázal svoju neschopnosť, svoju výbušnosť a jednoducho nemôže byť vyslaný do takejto pozície, ktorá je takto citlivá.
2: Minister zahraničia Juraj Blanár zo Smeru SD minulý týždeň uviedol, že hystéria okolo nominácií veľvyslancov je prehnaná a zdôraznil, že každý kandidát musí splniť všetky formálne náležitosti. Ešte dodám, že kancelária prezidenta na dôvody odkladu zatiaľ neodpovedala. Situáciu budeme sledovať však aj naďalej.
1: Dostupnejšie a lacnejšie lieky pre slovenských pacientov. Ministerstvo zdravotníctva ich chce dosiahnuť novelou zákona o úhrade liekov. Rezort sľubuje viac nových liekov a ich rýchlejší vstup na náš trh. Podľa opozície to však vytvára priestor pre reexport liekov, nelegálny obchod a aj diery v štátnom rozpočte.
6: Lieková politika bola podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD nastavená zle. Spôsobovala nielen dlh, ktorý sa rezortu kumuloval, keďže musel uhrádzať zmluvy za lieky z predchádzajúcich rokov, ale aj nedostatok dôležitých liekov pre pacientov, ktorí ich potrebovali.
7: Ja keď som nastúpil v novembri, bez toho, aby som pohol slamkou na základe zmluv uzavretých v roku 2020.

0: Pelejšie, o polovicu menej. Napriek tomu máme dostupnosť liekov oproti ostatným krajinám dvojnásobne nižšiu.
1: Kamil Šaško je presvedčený, že dostupnosť zlepšiť treba. Tvrdí, že reaguje nie len na požiadavky pacientov, ale aj lekárov. Poslankyňa Monika Kolejáková z KDH upozorňuje na ďalší problém. Podľa novely zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
2: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
1: Minister sľubuje, že rezort zároveň nastaví nové kontrolné mechanizmy.
3: Sprísnenie mimoriadneho objednávania, povinnosť priložiť overiteľný anonymizovaný predpis, odmietnuť podozrivú objednávku, povinnosť vydať liek pacientovi alebo ho vrátiť.
1: Dodáva, že je otvorený diskusii. Zmeny však neurobí na základe politickej, ale odbornej debaty. Návrh parlament posunul do druhého čítania 78 hlasmi. Soňa Mačro-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
4: Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Témou bol aj stav portálu Slovensko.sk. Viac informácií má Lenka Krasňanská.
5: Dobrý deň, tak spomínané dve nariadenia zvyšujú finančnú podporu pre opatrovateľov aj osobnú asistenciu. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Schválené vládou bolo od júla aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti konkrétne o 59 centov. Štát zároveň počíta aj s financovaním sociálnych služieb v dlhšom horizonte. Od roku 2027 má na ich fungovanie smerovať približne 312 miliónov eur. Viac už ale vysvetľuje minister práce Erik Tomáš.
6: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
4: Vláda mala pôvodne rokovať aj o expertíznej správe Národného bezpečnostného úradu k stavu portálu Slovensko.sk. Ako to dopadlo?
5: Je to tak, ale nakoniec o tom dnes nerokovala, tento rokovací bod vypustila a zo správy ani nezverejnila žiadne údaje. K téme sa však po rokovaní vyjadril premiér Robert Fico zo Smeru SD. Tvrdí, že sa dohodli, že budú viesť dialog na dvoch úrovniach.
7: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
5: Riaditeľ NBU Roman Konečný na otázku, prečo nerokovali, o ich posudku reagoval.
8: Netuším, to som chcel spýtať vlády. My sme boli predvolení na rokovanie. Bol mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
5: Premiér zároveň dodal, že ministerka hospodárstva Denisa Saková dostala nový termín na vyriešenie vlastníckych podielov vo firme JES. Predseda vlády očakáva, že do 10. júla príde s relevantnými riešeniami. To je z aktuálnych informácií zatiaľ odo mňa všetko.
4: Z úradu vlády informovala Lenka Krasňanská. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť ráno rokoval na žiadosť opozície o zámere ministra obrany Roberta Kaliňáka obnoviť vojenský obvod Javorina v okrese Kežmarok. Zvolaniu výboru predchádzalo včerajšie stretnutie opozičných strán s nespokojnými obyvateľmi okolitých obcí.
9: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po výbore povedal, že primárnym zámerom je vytvoriť vojenské cvičisko. Zároveň tvrdí, že Ležde malá a cvičenia na Záhorí neumožňuje blízkosť vojenského technického a skúšobného ústavu a letisko v Kuchyni.
10: Práve Javorina vždy bola preto dobrým cvičiskom a v tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili tie možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Trebišove.
9: Juraj Krúpa z SAS hovorí, že na výbore sa nepotvrdili informácie, že na severoatlantické aliancia žiada o obnovenie Javoriny.
11: Ale sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré si toto zadefinovali, že chcú znova späť tento vojenský priestor pre nejaké vlastné potreby a plus ešte možno pre nejaké potreby aliančné. To znamená, že v prípade, že by sa nasunuli nejaké vojska ďalšie, že tam by bola nejaká infraštruktúra pre nich vybudovaná.
9: Vladimír Ledecký z SAS

0: prišiel na výbor ministrovi povedať, že bude bojovať proti zriadeniu obvodu.
1: Pri tom vojenskom obvode začala vyrastať infraštruktúra cestovného ruchu a tí ľudia, ktorí tam si postavili reštauráciu a ďalej rozvíjajú ten cestovný ruch, tak chcú vedieť, že či tá investícia bola zbytočná alebo či majú pokračovať a rozvíjať to.
0: Minister obrany odhaduje obnovenie vojenského obvodu Javorína do 15 rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
3: Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko za SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli na septembrovú schôdzu.
4: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
3: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie systému e-prihlášok. Minister avizoval, že rezort preverí technické problémy systému, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa opäť ospravedlnil. Popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 370 miliónov eur, z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
5: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
2: Počúvate Rádiožurnál.
6: Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Spojené kráľovstvo vtedy vystúpilo z Európskej únie napriek tomu, že Škóti a Severní Íri hlasovali proti. Edinburgh však stále jasne dáva najavo, že sa chce do bruselského klubu vrátiť, a to bez ohľadu na Londýn. Škóti rovnako deklarujú, že straty identity sa v Európskej únii neobávajú, práve naopak. V Edinburgu nahrávala Anna Šípošová.
7: Kilt, pôvodne prakticky horský odev, neskôr utkaný symbol národnej identity. Hrial ich chránil pred počasím, nakoniec však museli chrániť pred Angličanmi samotný kilt. Krajčír Gordon Nicholson vysvetľuje.
8: V roku 1764 počas jakubínskeho povstania škótskych Highlanderov porazili vojská koruny. Nasledovali tvrdé represie i zákaz nosenia kiltu. Po takmer 40 rokoch ho zrušil kráľ Juraj IV. Chcel zblížiť Anglicko a Škótsko, no zákaz zblížil najmä Škótov z Vysočiny a Nížiny. Všetci ho začali nosiť.
7: V tomto edinburskom krajčírstve ich šijú na mieru. Sú síce drahšie, no na celý život. Dostávajú ho na 21. narodeniny miesto obleku. Vzory na vlnenej látke sa volajú tartany. Každý klan mal vlastný tartan. Škóti sú dnes verní kiltom i tartanom. Čo chcú zmeniť, je však klan, Gordon objasňuje.
8: To, čo sa udialo pred 10 rokmi, bola úplná katastrofa. Nikto nevie povedať jedinú vec, na čo bol Brexit dobrý. Prišli sme o peniaze, prístup na unijný trh, všetko bolo len populizmus. Musíme sa do únie vrátiť.
7: Londýn pre Brexit prichádza ročne podľa štatistík o viac než 240 miliard libier. Edinburgh pritom z únie neplánoval odísť, no chce odísť z Británie. Hoci takmer polovica Škótov sa chce rozviesť s Londýnom, viac ako polovica sa chce obetovne zosobášiť s Bruselom. A kým časť kritikov únie hovorí, že ničí národnú rozmanitosť, Škóti tvrdia opak. Vejk, obyvateľ Edinburgu, ktorý prišiel do kaviárne v kilte, vysvetľuje.
9: Kilt je pre mňa časť mojej škótskej identity. A naozaj si nemyslím, že únia nám zoberie identitu. Naopak, my prinášame do únie naše symboly a obohacujeme tak ostatných.
7: Pod škótskym kiltom sa vraj chodí na ostro a na ostro sa chcú víťazi nedávnych volieb, škótski národniari, rozlúčiť s Angličanmi. Žiadajú totiž vypísanie nového referenda o nezávislosti a sľubujú opätovný vstup do EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Po kauze so zneužívaním detí v školských zariadeniach rezonuje vo Francúzsku ďalší prípad, ktorý dokazuje zlyhanie štátu pri ochrane maloletých a obetí násilia. Smrť 11-ročnej Liany spustila vlnu protestov v krajine. Muž podozrivý z jej únosu a zabitia čelil v minulosti niekoľkým trestným oznámeniam zo znásilnenia. Súdy však konanie voči nemu zastavili.
10: Ulice francúzskych miest sa v posledných dňoch zaplnili demonštrantmi, ktorí požadovali dôslednú reformu súdnictva aj odstúpenie ministra spravodlivosti.
11: Hovoríme o absolútnej nefunkčnosti justičného systému. Väčšina trestných oznámení za znásilnenie detí sa nevyšetrí.
12: Obete hovoria, ale nikto ich nepočúva. Väčšina sexuálnych delikventov sú recidivisti. Štát musí čeliť svojim povinnostiam.
10: Muž podozrivý z vraždy dievčaťa pracoval ako upratovač v niekoľkých školách. Má dcéru vo veku svojej obete, ktorá bola jej kamarátkou. Polícia ho nikdy nezatkla, hoci mal údajne znásilniť niekoľko dievčat, naposledy v auguste 2025. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin, ktorý odmietol odstúpiť, vyzval prokurátorov, aby do 14. júla dôsledne preskúmali všetkých 70 000 aktuálne podaných obvinení z násilia voči maloletým.
13: Treba rozpoznať, kedy robíme chyby, ktoré vedú k takýmto tragédiám. To, či je tento prípad príkladom ojedinelého zlyhania justície, alebo ich v systéme viac ukáže inšpekcia. Francúzom povieme celú pravdu, bez toho, aby sme niečo skrývali.
10: Prípad šokoval aj prezidenta Emmanuela Macrona.
14: To, čo sa stalo, nemožno akceptovať. Nemôžeme sa pozrieť rodine do očí a povedať, že všetko prebehlo tak, ako malo. Je zrejmé, že došlo k zlyhaniu, odhalili sa nedostatky, ktoré je potrebné objasniť. A preto vláda začne konať.
10: Vražda malého dievčaťa posunula problém násilia na deťoch na vrchol politickej agendy pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Premiér Sebastian Lecornu zvolal krízové stretnutie ministrov a avizoval novú legislatívu, vrátane vyšších trestov pre recidivistov či úpravy premlčacej doby. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Ukrajinská armáda zasiahla v noci vojenský závod v ruskom meste Čeboksary aj Kuibiševskú ropnú rafinériu v Samare, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Aj Rusko opäť útočilo na Ukrajinu, kde okrem iného uskutočnilo vyše 20 útokov na mesto Charkov, ktoré podľa miestnych úradov zranili niekoľko ľudí. Americké mediačné úsilie v ukrajinskej kríze je v súčasnosti pozastavené, ale americkí vyjednávači stále udržiavajú kontakt s Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom existujúcich kanálov, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že zatiaľ nebol stanovený žiadny pevný dátum ich návštevy v Moskve. V severoírskom Belfaste by sa mal dnes pred súd postaviť 30-ročný Sudánec. Je obvinený z pokusu o vraždu 40-ročného muža, ktorého v pondelok vážne zranil nožom. Správy o útoku vyvolali včera násilné protiimigračné protesty na niekoľkých miestach v severnom Írsku.
2: Stručne z regiónov.
15: Vlasta Cigánková, Trnava. Identifikovať aktuálne problémy mladých ľudí s návrhmi na ich riešenie. To bolo cieľom regionálneho stretnutia predsedov študentských parlamentov Trnavského kraja s predstaviteľmi verejnej správy a mládežníckych organizácií v krajskom meste, hovorí Noemi Nováková z úradu komisára pre deti.
16: Mnoho mladých vníma negativizmus v spoločnosti, taktiež problém s dostupnosťou bývania. Ďalšími oblastiami bola napríklad doprava alebo angažovanosť mladých, dobrovoľníctvo, duševné zdravie, taktiež zneužívanie umelej inteligencie.
15: Projekt Vízia Slovenska očami mladých nadväzuje na iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho diskutovať s mládežou o budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.
17: Marína Opálková, Levice. Takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu získalo mesto na projekt Zdravé školy. V troch základných školách budú sledovať stravovacie návyky detí, množstvo potravinového odpadu aj ich pohybové schopnosti. Súčasťou projektu bude aj nové pohybové centrum pri základnej škole na Saratovskej ulici. Riaditeľ školy a autor projektu Peter Kriška.
18: Vyvíja sa smart systém stravovania, ktorý bude merať objemy odpadu, bude merať množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Tie dáta sa vyhodnotia. Budeme samozrejme na konci toho projektu mať nejaké návrhy smerom aj k iným inštitúciám.
19: Vanda Pitnerová poruba. Na Magure hlboko v Stražovských vrchoch vzniká nová atrakcia pre turistov. Začínajú so stavbou takmer 30 metrov vysokej vyhliadkovej veže so 6 poschodiami. Hotová by mala byť do konca roka, vysvetľuje realizátor stavby Jozef Mečiar, po ňom turisti.
20: Je to stĺpová veža na 4 hlavných nosných pilieroch, vyrobená je z červeného smreku. Sú tu dva varianty toho transportu materiálu, buď ťažkou technikou cez lesný terén alebo vrtuľníkom.
21: Konečne je to tu. Myslím, že to piláka.
22: Sem chodia turisti, či od Prievidze, od Bojníc, z druhej strany od Liešťan, od Rudná. Magura je taká srdcovka.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Hokejisti Caroliny vyrovnali finálovú sériu NHL na 2-2. V zápase s poradovým číslom 4 zvíťazili vo Vegas 5-3. Piatý duel je na programe v piatok v noci, tentokrát na ľade Hurricanes. Novým trénerom Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládyho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol druholigové týmy Považskú Bystricu, Levice a vlani bol v Topoľčanoch.
23: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topoľčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
3: Naše futbalistky sa predstavia v prvom kole kvalifikačnej play-off majstrovstiev sveta 2027. Postup si vybojovali v záverečnom kole tretej skupiny B divízie po triumfe na pôde Lotyšska 2-1. So 6 bodmi obsadili tretie miesto. To, o čom sa v posledných dňoch iba špekulovalo, sa včera potvrdilo. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po 2 sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. K dvojici by sa mal pridať aj maďarský krídelník Rego Santo, ktorý skončil v Žiline. Podľa tureckých médií je slovenský reprezentant Tomáš Bobček v ľadáčiku Trabzonsporu. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov v poľskej lige v drese Lechie Gdaňsk, no jeho zamestnávateľ vypadol. Podľa dostupných informácií by za ňo mohol klub inkasovať 7 až 8 miliónov eur. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na lavičke Realu Madrid. Novým kormidelníkom bieleho baletu sa po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza stane Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Úradujúci šampión z Argentíny sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú zajtra, naladil víťazne. V prípravnom stretnutí si poradil s Islandom 3-0. Od 70. minúty bol v akcii aj Lionel Messi, ktorý o 2 minúty neskôr premenil pokutový kop. Američanka Serena Williamsová sa po takmer 4 rokoch vrátila na tenisové kurty. Jej comeback vyšiel na výbornú. Vo štvorhre sa prebojovala s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Routliffová-Meličarová 7-6, 6-2. V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková-Šrajberová Rosolská 5-7, 6-0, 10-7.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
6: Vymenovanie nových veľvyslancov sa zajtra pravdepodobne odkladá. Kancelária prezidenta termín vymenovania potvrdiť nechce. Opozícia vyzýva hlavu štátu, aby ich nevymenoval. Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Ministerka hospodárstva nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov Slovenskej republiky v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej určila nový termín do 10. júla.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra očakávame veľkú miestami prechodne zmenšenú oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. V noci 18 až 8, cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
6: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o problémoch automobilového priemyslu. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Konierovciach, staršia pri Varíne. Pokračujeme správami z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom. Na 132. kilometri v zákrute zasahuje do pravého pruhu odstavené nákladné auto. V Konierovciach smerom na Výčapy Opatovce sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Pred Varínom smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. V Žiline, v križovatke Rajeckej a Byčickej pri metre nefungujú semafóry, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Lamašskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni rie.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská správa cieste začína s opravou hlavného kruhového objazdu v Dolnom Kubíne. Príprava pre verejné obstarávanie na obnovu Krásnej Hôrky má byť dokončená v júni až v júli. Zajtra má byť oblačno, dážď už len ojedinele, 13 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výboštiková. Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko z SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli do programu nasledujúcej septembrovej schôdze.
2: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
1: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Opozícia mala okrem technického zlyhania výhrady aj k filozofii systému. Minister včera avizoval, že rezort školstva preverí technické problémy systému e-prihlášok, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa opätovne ospravedlnil. Doplňme, že popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Proces prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa obnovy Krásnej Hôrky by mal byť dokončený v júni, respektíve v júli. Termín dokončenia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky je možné spresniť až po ukončení verejného obstarávania. Vyplýva to z informácie o výsledkoch obnovy Národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, ktorú dnes vzala vláda na vedomie. Ministerstvo kultúry v správe skonštatovalo, že v súčasnosti najlepšie pripravenou časťou areálu Krásnej Hôrky z hľadiska pokračovania stavebných prác je Horný hrad, na ktorom boli dokončené prípravné práce. V prípade Dolného a Stredného hradu je prekážkou v pokračovaní obnovy prebiehajúci súdny spor so zhotoviteľom, s ktorým Slovenské národné múzeum v septembri 2025 ukončilo zmluvu odstúpením. Slovenská správa cieste začína v Dolnom Kubíne opravovať hlavný kruhový objazd. Práce budú prebiehať najmä v noci, cez deň pôjde o menej obmedzujúce zásahy, ako napríklad oprava obrubníkov. Dnes a zajtra budú prebiehať lokálne opravy, v piatok večer sa začne hlavná oprava asfaltových plôch a práce na vozovke budú intenzívne pokračovať ďalšie dve noci. S ukončením prác počítajú do pondelkového rána 15. júna. Polícia zadržala 23-ročného muža, ktorý včera v nočných hodinách neoprávnene rozbil sklenené výplne a vošiel do čerpacej stanice v Trstenej. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
3: Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka obvodného oddelenia policajného zboru Dolný Kubín, ktorá podozrivého obmedzila na osobnej slobode a následne eskortovala na príslušný útvar policajného zboru. Poverený príslušník začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže v štádiu pokusu a prečinu poškodzovanie cudzej veci. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony na teraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele aj búrky a teploty 13 až 8 stupňov. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 13 stupňov na severe po 24 na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami okolo 15 metrov za sekundu.
0: Zelená vlna.
1: Kolónu aktuálne hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace s 10-minútovým zdržaním. Pozor, v Žiline na križovatke Rajeckej a Bičianskej pri metre nefungujú semafory, zvýšte tam opatrnosť. Ďalej na diaľnici R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom na 130.

0: recyklácia, vývozu, ale aj váženie odpadu. Čoraz viac samospráv sa púšťa do modernizácie odpadového hospodárstva, konkrétne do množstvového zberu zmesového odpadu. Priniesť má spravodlivejší systém, obyvatelia by platili len za to, čo vyhodia, a zvýšiť sa má miera triedenia. V Trnavej Hore tomu pomohol obyčajný žetón. Zavádzanie nového systému podporuje aj štát cez európske peniaze. Dotáciu získali kúpeľne Turčianske Teplice, kde sú prípravy v plnom prúde. Kritici však upozorňujú na riziko odpadovej turistiky a čiernych skládok. Či je tomu naozaj tak, ako samosprávy množstvový zber zavádzajú, aký je trend do budúcna, povieme v dnešnom klube komunálnej politiky. Pri počúvaní vás od techniky vítá Peter Káloši a od mikrofónu Martina Maľová.
1: Klub komunálnej politiky.

0: Dnes už stovky samospráv hľadajú spôsoby, ako znížiť množstvo komunálneho odpadu a zvýšiť mieru triedenia. Jedným z nástrojov má byť množstvo výzber odpadu. Je tento systém spravodlivejší alebo prináša nové problémy pre samosprávy aj občanov? Pýtať sa bude mojich dnešných hostí. Pozvanie do štúdia prijal primátor mesta Turčianskej Teplice Igor Hus. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem.
0: A starosta obce Trnava Hora a zároveň člen sekcie životného prostredia Rady ZMOS Pavel Kravec, vítajte.
2: Dobrý deň.
0: Cez aplikáciu sa spájame s analytikom a šéfredaktorom portálu Odpady portál Radovanom Potočárom. Dobrý deň do Bratislavy.
3: Dobrý deň.
0: Podľa analytickej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky, ktoré spadá pod Ministerstvo životného prostredia, len necelých 13% obyvateľov Slovenska platí poplatok v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu. Väčšina obcí účtuje obyvateľom ročný

0: Paušálny poplatok, ktorý je pre všetkých obyvateľov obce rovnaký, bez ohľadu na to, koľko odpadu vyprodukuje, a tak ich to ani nemotivuje triediť ho. Pán Potočár, je naozaj množstvový zber spravodlivejší ako paušálne poplatky?
1: Množstvový zber obsahuje určitú adresnosť. Má výhodu v tom, že prináša čiastočné naviazanie poplatku na množstvo vyprodukovaného odpadu a teda prináša nejakú väzbu medzi tým, aké náklady má samospráva a tým, aké poplatky sú vyrobované občanom. Zároveň ale nemôžeme očakávať, že tento poplatok bude vždy 100% odzrkadlovať produkciu odpadu, pretože s nákladom s odpadom sú spojené aj určité fixné náklady, sú tam aj položky, ktoré sa nedajú rozpočítať len podľa množstva vyprodukovaného odpadu danou domácnosťou. Mnohé obce prevádzkujú zberné dvory a podobne. Ale v každom prípade ide o prvok, ktorý sa dá v časti zohľadňovať pri vyrubovaní poplatkov. A ako ste už aj načrtli, na Slovensku máme zhruba 12-13% obcí, ktoré už nejakú formu množstvového zberu zavedenú majú.
0: Ako to vnímajú samotné samosprávy, pán Kravec?
2: Chcem len potvrdiť, ja som rád, že pán Potočár povedal, že tá cena za ten množstevný zber je len čiastočne za zmesový odpad. Že, a to treba aj poslucháčom povedať, to si častokrát obyvateľa neuvedomujú, že v tej cene za ten zber toho poplatku, za toho zmesového odpadu, sú vlastne náklady celého odpadového hospodárstva. Lebo napríklad, naozaj máme zberné dvory, kde zákon napríklad neumožňuje obciam, aby osobitne vyberali poplatok za dovezený odpad do zberného dvora. Firmy, ktoré to prevádzkujú zberné dvory na komerčnom princípe, to môžu robiť, ale my to nemôžeme robiť. Bolo by o mnoho spravodlivejšie, keby obyvateľ platil naozaj za konkrétny odpad, ktorý dovezie do zberného dvora, a za ten zmesový, ktorý potom mu odviezú technické služby z tej kukanády.
0: Pán Hus, ako to vy vnímate?
3: Tak ja súhlasím čiastočne s tými mojimi predrečníkmi. My máme špecifikum v tom, že ako kúpeľné mesto máme viacero aj verejných priestorov, kde proste tá jednotlivá adresnosť nie je úplná na tie bytové domy a my musíme proste regulovať si ten odpad na celom území mesta. Hej, či sú to proste verejné priestranstva, cintoríny, rôzne plochy. Máme náraz najmä v lete turistov, ktorí... My sme 6000-ová samospráva, ale niekedy počas tých letných dní u nás dosiahne kapacita tých ľudí je možno 17-18 tisíc, viete, takže to je tiež množstvo odpadu, s ktorými sa musíme popasovať a my to tiež chceme teraz, preto sme do toho aj išli, že chceme nastaviť si, koľko nám vyprodukujú odpadu jednotlivé domácnosti a koľko tí návštevníci.
0: Pán Potočár, čo je vlastne ten množstvový zber, aké typy poznáme u nás na Slovensku, ktoré sa možno aj tak najčastejšie zavádzajú v slovenských samosprávach?
1: Základný model, ako ste povedali, je paušálny poplatok. To je model, ktorý platí vo väčšine prípadov, kde čo človek, to sadzba. Je teda nejaký paušálny poplatok z pravidla v desiatkách eur na hlavu ročne. Ak hovoríme o množstvom zbere, tak toto už je systém, kde sa rozlišujú poplatky v závislosti od toho, koľko vývozov sa realizuje z domácnosti alebo koľko odpadu daná domácnosť produkuje. Prístupy sú rôzne. Historicky, možno o tom bude dnes aj reč, keďže skúsenosti sú práve zo stredného Slovenska, boli aj prvé modely napríklad na žetónoch založené, kde sa takýmto spôsobom sledovala vlastne nákladovosť z hľadiska jednotlivých domácností. Dnes niektoré mesta už idú cestou, že každú odpadovú nádobu pri rodinných domoch označia čipom. Pri výklope sa zaznamenáva výsyp a domácnosť je potom mestom, domácnosť je mestom alebo obcov účtovaný poplatok, ktorý sa odvíja aj od počtu výsypov. Niektoré mesta, obce, hlavne obce, napríklad Bežeňova, išli tou cestou, že zaviedli aj váženie odpadu. To znamená, že na zberových vozidlách musia byť váhy a zaznamenáva sa aj hmotnosť. To má taktiež svoje výhody, nevýhody. Je tam potrebné zabezpečiť váhy, sú to ďalšie náklady, zároveň presnosť je nie vždy dokonalá, je to len určité možné vodítko, ale na druhej strane sú to opäť nejaké ďalšie dáta. V princípe pri každom tom modeli musí mať samospráva nejaký kľúč, na základe ktorého odlíši domácnosti. A toto môže byť buď zaznamenávanie výsypov a naozaj detailný dátový prehľad o jazdách vozidiel, môže to byť frekvencia vývozov, ktorá sa dá nastaviť týždenne, dvojtýždenne alebo mesačne, alebo sú tie spomínané žetóny, môže to byť váženie odpadu. Takže tie prístupy sú rôzne, ale pointa je vždy tá, že poplatok nejakým spôsobom, nejakým kľúčom zohľadňuje, koľko zmesového odpadu domácnosť produkuje. V každom prípade ide vždy o zmesový komunálny odpad. Ale nájdu sa aj také prípady niektorých obcí, ktoré zaviedli prvok sledovania množstva odpadu aj pri triedenom zbere. Hoci triedený zber ide mimo obci, ten je financovaný tzv. OZV. Obce zodpovedajú za primárne zmesový komunálny odpad a ešte poťažmo kuchynský odpad, bioodpady.
0: Mhm. Aké sú vlastne najčastejšie dôvody, pre ktoré samosprávy do tohto systému nejdú?
1: V princípe zavedenie množstvového zberu znamená zmenu, na ktorú sa musí daná obec adaptovať, na ktorú si musia zvyknúť ľudia. Samozrejme sú s tým spojené úskalia ako pri každej novej veci. Zároveň na začiatku procesu sú vždy aj náklady. Väčšinou idú obce do triedeného, do množstvového zberu s vidinou toho, že si znížia množstvo zmesového odpadu, že domácnosti budú lepšie triediť a teda, že obce ušetria. Ale na začiatku pri zavádzaní systému sú potrebné investície už v závislosti od toho, ako konkrétne obec množstvový zber zavádza. Môžu to byť investície spojené s označením nádob, ich pasportizáciou, investície do vozidiel, teda je to nejaká dodatočná služba, ktorú si obec obstaráva z pravidla od zberovej spoločnosti alebo ju realizujú technické služby. A teda na začiatku tam je náklad, ktorý treba uhradiť.
0: Práve v roku 2019 sa obec Trnava Hora rozhodla pre zásadnú zmenu, však pán Kravec, paušálny poplatok ste nahradili práve tým žetónovým systémom, ktorý sme už spomínali. Ešte predtým, ako sa porozprávame, ako funguje, čo bolo teda hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli s týmto smerom?
2: Hlavným dôvodom bolo to, že sme už vlastne vyčerpali všetky prostriedky, ktorými by sme mohli zvýšiť mieru triedenia a znížiť množstvo zmesového odpadu. V roku 2010 bol zavedený zber triedeného odpadu od dverí k dverám. Neskôr sme zaviedli domáce kompostovanie v dvoch takých etapách. Otvorili sme zberný dvor. Zaviedli sme zber zeleného bioodpadu tiež od dverí k dverám z domov. Zaviedli sme zber kuchynského odpadu. To sú všetko prostriedky, ktoré znížili množstvo zmesového odpadu. Dostali sme sa na vrchol a v roku 2017-2018 sme mali už ročný vývoz odpadu zmesového na skládku v objeme 150 tón. Čiže toto bol dôvod, prečo sme išli na motivačný systém zberu zmesového odpadu, ktorý, ak budeme ďalej hovoriť, si povieme, že naozaj tie výsledky sú, pretože za minulý rok sme mali množstvo, celkové množstvo odpadu 64 tón. To znamená, že viac ako o 100% oproti tomu roku 2019, keď sme zavádzali množstevný zber.
0: A pripisujete tieto úspechy hlavne tomu, že to novému systému alebo aj iným opatreniam?
2: Je to celý komplex, je to jednak aj taký životný štýl, ktorý ľudia prijali a sú nastavení na to naozaj. Veľa ľudí vidím, že priamo tým až žijú, že áno, musíme triediť, musíme robiť v prospech budúcnosti, ale je celkom isté, že tá ekonomická motivácia, že on si sám reguluje, koľko vlastne vyplatí, koľko vlastne zaplatí za ten zmesový odpad, je istá. Pretože pekne sa to ukázalo hneď prvý vývoz, keď sme mávali vtedy, sme mali tých kukanádok vysypaných okolo 300 kukanádok pri jednom vývoze a pri tom prvom vývoze množstevnom zbere, tak to bolo len asi 50 kukanádok. Ľudia si naozaj uvedomili, že teraz čo dám do tej kukanádoby, ak ju dám poloprázdnu, tak budem za to platiť, lebo musím dať na to ten žetón. Tie kukanádoby boli dokonca až preplňané. Hej. Paradoxne boli ľudia možno, že aj nohami to udupávali, len aby bolo toho viacej. Nesadá povedať, že sa to už dostalo do takých rozumných mier. A ten efekt je teda očividný.
0: A naučilo teda ľudí aj triediť.
2: Samozrejme, že tá miera triedenia tým stúpa, aj keď treba povedať, že pre ukazovateľ miery triedenia nie je tak kvalitný voči zmesovému odpadu, ako je kilo zmesového odpadu na obyvateľa. Pretože v miere triedenia sú aj iné zložky, napríklad bioodpad. Sú napríklad kovové odpady. A iné, ktoré vylepšujú mieru triedenia bez zásluhy na znižovanie zmesového odpadu.
0: A mesto Turčianske Teplice je akurát v procese príprav na nový systém. Zaviesť sa tam ide vážený množstvový zber. Aké problémy súčasného systému má tento nový systém vyriešiť?
3: Tak ako aj kolega povedal, že mesto Turčianske Teplice si prešlo určitým vývojom, čo sa týka likvidácie odpadov. Ja keď som nastúpil zhruba pred tými 11 rokmi, sme na skladku vyvážali zhruba 3000 tón odpadu. Za minulý rok sme vyviezli na skladku 1509 tón. A jednoducho my sme takisto prijali rôzne tie opatrenia, že vyvážame napríklad zelené veci od domu k domu, zavedenie kuchynského odpadu, zavedenie plastov. Máme vlastnú zberovú spoločnosť, ktorú to realizujeme cez naše technické služby. Takže tie veci, my sme takisto došli proste do určitej uličky, kde sme začali stagnovať a toto vidíme ako cestu. Hej. Druhá stránka veci, je to dosť náročné, lebo ten systém sa tvorí. Viete, my teraz prakticky uvádzame to do života a prebieha komunikácia s tými občanmi. Takže mali sme dosiaľ 8 stretnutí v kultúrnych domoch, v miestnych častiach, kde vlastne zisťujeme aj my tie otázky od tých obyvateľov, ktorých sa týkajú, lebo viete, možno keby sme tú výzvu nezískali teraz, tak by som išiel do toho postupnejšie, ale teraz ideme do toho naplno, takže budeme to robiť aj pre individuálnu bytovú výstavbu, ale budeme to robiť aj pre komunitné bytové centrá, akože, takže pre bytovky. A tam je ten spôsob trošku rozdielný a iný, viete, takže...
0: Potom si áno, povieme áno, aj v nasledujúcich minútach.
3: Ale ideme, proste ideme do toho, ideme to skúsiť, nastavujeme to, áno, bude to aj bolieť, hej, takže, ale verím, že ľudia to pochopia. Chce to len spoluprácu ľudí, samosprávy, celkovo tých. A verím, že na konci sa dostaví to, že bude ochrana životného prostredia a zníženie množstva toho odpadu.
0: Pán Potočár, existujú alebo sú k dispozícii aj nejaké dáta, ktoré dokazujú, že samosprávy s týmto množstvovým zberom dosahujú lepšie výsledky ako porovnateľné samosprávy bez neho?
1: Hlavne sú to čísla jednotlivých samospráv. Zatiaľ neviem o nejakej komplexnej štúdii, ktorá by celkovo mapovala stav a porovnávala obce, ale sú tu nejaké čiastkové analýzy Inštitútu environmentálnej politiky alebo správy o stave životného prostredia, ktoré publikuje ministerstvo životného prostredia, ktoré hovoria o tom, kam sa približne uberáme, ale zatiaľ nevidujem nejakú komplexnú štúdiu. Čo sa týka tých konkrétnych príkladov obcí, tak obce, ktoré prešli na nejaký model množstvového zberu, spravidla ukazujú na svojich číslach, že im klesla produkcia z mesového komunálneho odpadu. Teda ľudia vyhadzujú menej smetí do čiernych kontajnerov alebo kovových nádob na zmesový odpad a viac triedia alebo sa snažia odpad nevytvárať, aby tak sami znižovali svoje náklady. A zároveň je tu potom druhý parameter, takzvaná úroveň vytriedenia, ale ako bolo pred chvíľou povedané, toto má svoje úskalia, pretože niektoré obce dosahujú vysokú úroveň triedenia, aj 90% úrovne triedenia, vďaka tomu, že majú napríklad veľké výkupne kovov a podobne. Takže naozaj podstatné je hlavne sledovať množstvo komunálneho odpadu v prepočte na človeka.
0: Mm-hmm. Pán Kravec, vás sa spýtam ako člena sekcie životného prostredia Rady ZMOS, či aj združenie má k dispozícii nejaké čísla, ktoré sa dajú, ktoré porovnávajú vlastne obce s množstvovým zberom?
2: Nemá konkrétne čísla, pretože všetko je vo vývoji, zavádza sa to postupne. Tiež máme takú informáciu, že celkového počtu asi 10 až 12% má už zavedený množstevný zber alebo zavádza množstevný.
0: A je tam aj nejaký rozdiel v celkových nákladoch na odpadové hospodárstvo pri tých obciach, ktoré majú zavedený množstvový zber a tie, ktoré nemajú?
2: Tak určite, ale dá sa to porovnávať len v nejakom časovom období. To znamená, kto zaviedol množstevný zber, tak určite má nižšie množstvo zmesového odpadu, to znamená, má nižšie náklady na vývoz, má nižšie náklady poplatky za uloženie na skládku, aj keď je to porovnávanie sa robí veľmi ťažko pri stúpajúcich cenách všeobecne.
0: Pán Potočár, môžeme aj tak povedať, že sú nejaké typy obcí, ktoré profitujú z množstvového zberu najviac a niektoré najmenej?
1: Toto v prvom rade závisí od toho, ako je systém postavený. Pokiaľ systém funguje dobre, tak má viesť k tomu, že ľudí motivuje k triedeniu. A hlavný nástroj na to je ekonomická motivácia cez poplatky. To, že samotná obec získa údaje o výsypoch, ešte neznamená, že má aj dobre zavedený poplatkový systém. A tu má každá obec možnosti všeobecne záväzným nariadením každý rok systém upraviť, ale musí sa pohybovať v medziach, ktoré nastavuje zákon.
0: Pán Kravec, sú určité typy množstvového zberu vhodné napríklad len pre mestá alebo len pre obce?
2: Tak tieto skúsenosti sa teraz len získavajú, ale vo všeobecnosti možno povedať, že žetónový systém je vhodnejší pre menšie obce, kde je v najväčšej miere rodinná zástavba, rodinné domy, je tam vysoká adresnosť. Žetónový systém nie je vhodný pre mesta, tam je určite vhodný potom to, čo sa dnes zavádza, to je vážený systém, sledovanie pomocou čipov, vyhodnocovanie podobne.
0: Aj vaša obec išla vlastne do žetónového systému a od januára tohto roku tento systém zaviedli aj v obci Žaškov v okrese Dolný Kubín. Samospráva na svojom webe píše, že dôvodom bolo aj to, aby nemuseli zvyšovať poplatok za komunálny odpad a tiež po vzore okolitých obcí, kde už takýto systém niekoľko rokov funguje, pretože aj oni tvrdia, že v súčasnosti je tento typ zberu vhodný skôr pre obce alebo aj najviac využívaný. Existujú však aj nejaké nevýhody tohto systému. Na stránke menejodpadu.sk hovoria napríklad o tom, že členovia domácnosti musia pravidelne navštevovať mestský alebo obecný úrad pre nákup žetónov, alebo aj to, že žetónový zber je ťažko predvídateľný a komplikuje plánovanie odpadového hospodárstva samospráv. Pán Potočár, vidíte aj vy takéto negatíva tohto systému?
1: Áno. A ako každý iný systém, aj množstvový zber má svoje výhody, nevýhody. K tým nevýhodám práve patrí to, že v domácnosti v snahe znížiť si produkciu komunálneho odpadu, z mesového odpadu, nemusia ísť len tou cestou, že budú viac triediť, predchádzať vzniku odpadu, ale aj k takým neželaným efektom, že svoje smeti napríklad vysypú susedom na sídlisku, kde zavedený množstvový zber nie je. Alebo že odpad prevezú možno niekam do prírody, vytvoria nejakú formu nelegálnej skládky. Alebo že viac znečistia triedený zber, a teda že napríklad do modrých vriec na papier dajú aj znečistené odpady, ktoré by správne mali patriť do zmesového odpadu. Zároveň v niektorých regiónoch je stále praxou aj spaľovanie odpadu v domácnostiach, čo môže byť v niektorých prípadoch umocnené práve množstvým zberom, kedy sa domácnosť môže radšej rozhodnúť, že svoje smeti spáli, ako by ich riadnym spôsobom vyhodila a musela tak za ne platiť. Takže takéto neželené efekty tam určite sú a preto zavádzanie množstvého zberu musí ísť aj ruka v ruke s nejakou osvetou a so správnym citlivým nastavením poplatkov.
0: Pán Kravec, ako je to u vás v Trnavej hore?
2: No, u nás to funguje tak, že na začiatku roku si musí majiteľ nehnuteľnosti alebo rodina, na ktorý je prihlásená tá nehnuteľnosť, zakúpiť povinne minimálne 4 žetóny. Na rok 2026 jeden žetón na 110 litrovú nádobu stojí 13,75 eur. A potom si to jednoducho dokupuje. Samozrejme, tie problémy, ktoré tam boli povedané pred chvíľou, že treba dokupovať a nevieme, koľko dokupovať a tak ďalej. To je tak ešte v tom prvom, druhom roku, ale keď to už funguje, tak tí ľudia vedia presne, koľko si majú kúpiť. Hovoria hneď, dajte mi rovno 8 žetónov, to mi bude stačiť. Dokonca niekedy im aj ostáva paradoxne, ako keby preplatili, čo tiež potom robia tým spôsobom, že dajú susedovi, čo by tiež nemalo takto fungovať. Ale treba povedať, že v priemere na štvorčlenú rodinu treba do roka pri dobrom triedení 8 žetónov. To znamená, že rodina zaplatí za likvidáciu zmesového odpadu a včítanie funkcie zberného dvora 110 eur.
0: Ušetrila aj obec týmto spôsobom?
2: No určite, ale to sa nedá veľmi kvantifikovať, hovorím, pri tých stúpajúcich cenách sa to nedá, ale určite tým, že sa znižuje množstvo zmesového odpadu, tak určite sa šetrí.
0: A čo stalo vlastne obec zaviesť tento systém, aké boli jednorazové náklady?
2: Tak toto sú minimálne náklady, pretože stačí zakúpiť tie žetóny, tie stoja pre našu obec a treba povedať aj to východisko, že my máme 1250 obyvateľov, 1230-1250, máme asi 400 rodinných domov, takže je to len o tom zakúpení žetónov. Samozrejme, robíme aj administráciu, komu žetón predáme, aký má kód, takže my presne vieme, ktorá rodina koľko žetónov si zakúpia a vieme istým spôsobom aj vyhodnocovať, že tak táto rodina triedi dobre, táto netriedi dobre.
0: Je to doslova adresná pomoc.
2: Áno, áno, je to adresné, nie je to také anonymné, ako by sa zdalo.
0: Ako napríklad možno pri mestách. Vy hovoríte teda, že boli vlastne minimálne náklady na zavedenie tohto systému, ale na Slovensku pomáha zavádzaniu množstvového zberu odpadu aj eurofondová výzva vyhlásená v lani. Podľa Ministerstva životného prostredia investície do moderných systémov zberu odpadov patria medzi priority rezortu. Alokácia eurofondovej výzvy sa na tento účel navýšila z pôvodných 20 miliónov na viac ako 55,5 milióna eur a z takmer stovky bolo schválených 78 žiadostí, pričom v súčasnosti je už zazmluvnených 55 projektov samospráv. Aj u nás v našich správach sme informovali, v máji napríklad podporili projekty mestám Brezno, Kremnica, Handlova alebo obci Podbrezová. Pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
4: Investície smerujú najmä do uzamykateľných stoísk pre kontajnery, začipovanie nádob na zber odpadu, obstaranie softvéru na elektronickú evidenciu odpadu alebo obstaranie úpravy zvozových vozidiel a ich technické vybavenie na váženie. V prípade neschválených žiadostí patril medzi najčastejšie chyby žiadateľov nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných výzvou alebo nedodržanie lehoty na doručenie chýbajúcich náležitostí v rámci konania žiadosti. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky využívalo na Slovensku množstvový zber v roku 2023 celkovo 468 samospráv, v roku 2024 približne 511 samospráv. V roku 2025 zavádza moderný zber odpadov ďalšie mestá a obce. Niektoré využívajú aj vážený množstvový zber, pri ktorom domácnosti platia za odpad podľa skutočného množstva, ktoré vyprodukujú. Čím menej odpadov skončí na skládkach, tým nižšie poplatky za komunálny odpad budú ľudia platiť. Faktom ale je, že ak chceme na Slovensku výrazne pohnúť s odpadom, ktorý už nie je možné spracovať, potrebujeme vybudovať na Slovensku aspoň 4 moderné a efektívne spalovne, ktoré umožnia premeniť odpad na teplo alebo elektrickú energiu. V zahraničí je množstvový zber dobre rozšírený. Často sa využíva aj napríklad vrecový systém, systém váženia alebo uzamykanie nádob. Napríklad v Belgicku a Švajčiarsku zvýšil systém predplatných vriec významne mieru recyklácie komunálneho odpadu na viac ako 50% a znížil ročnú produkciu zmesového odpadu na obyvateľa na 150 kg.
0: Pán Potočár, odštartoval súčasný záujem o zavedenie množstvového zberu práve táto eurofondová výzva?
1: Áno, do veľkej miery určite áno. Doposiaľ máme na Slovensku zhruba 12% obcí, kde množstvový zber je zavedený, kde hlavne o menšie obce, aj keď v poslednej dobe sa pridávajú väčšie mesta. A hlavným veľkým impulzom v súčasnosti je eurofondová výzva, kde štát posiela veľké zdroje do 78 samospráv, ktoré majú tento systém zaviesť. Neznamená to, že všetky musia projekty naozaj dotiahnuť do konca, ale je to skupina takmer 80 miest a obcí, kde by systém mal vzniknúť. Mesta tým pádom majú nejaký štartovný finančný balíček, s ktorým môžu urobiť analýzy, zaobstarať softvery alebo potrebnú techniku, upraviť techniku, kontajnery a podobne na to, aby množstvový zber mohol fungovať. Takže v tomto ohľade určite ide o podstatnú novinku v tejto téme.
0: Prečo sa vlastne štát rozhodol podporovať práve množstvový zber?
1: Množstvový zber je už dlhodobo témou štátnej odpadovej politiky. Pred zhruba 5-6 rokmi dokonca Ministerstvo životného prostredia navrhovalo, aby bol povinným. Od tohto zámeru, ale neskôr ministerstvo upustilo, do zákona o odpadoch sa množstvo zber ako povinnosť nedostala. Ale napriek tomu stratégie štátu v oblasti odpadov rátajú s tým, že štát bude podporovať množstvový zber a prvým veľkým matateľným nástrojom na to sa stala práve vlani vyhlásená eurofondová výzva. V princípe má ísť o nástroj, ako znižovať množstvo komunálneho odpadu, ako znižovať množstvo zmesového odpadu a zlepšovať vytriedenosť zložiek. Kľúčovým cieľom odpadového hospodárstva, ktorý je nad týmto všetkým, totiž je odklon odpadov zo skladok, na ktoré má v roku 2035 ísť na najvyššie 10% odpadu. A od tohto sme dnes ešte v oblasti komunálneho odpadu veľmi vzdialení. Takisto aj v uplynulom období, ktoré skončilo v lani, nebol splnený cieľ 60% triedenia, bolo to okolo 50%. Pričom rôzne ďalšie riešenia sú v praxi, ale množstvo zber je podstatnou politikou.
0: Práve jednou z podporených samospráv sú aj Turčianske Teplice. Mesto na vážený množstvový zber schválilo Ministerstvo životného prostredia dotáciu viac ako 511 000 eur. Pán primátor, išli by ste do toho, aj keby tie európske peniaze neboli?
3: Viete, išli by sme, ale možno nie v takom rozsahu, hej. Takže my sme si pozreli tú výzvu, viac menej sme to napasovali na naše podmienky a teraz to proste finalizujeme. Prebiehajú tie stretnutia s občanmi a viac menej to teraz v súčasnej dobe nastavujeme.
0: Vy si vlastne všetko riešite a vytvárate vo vlastnej réžii, tým pádom je to asi trošku zložitejšie. Aké technológie sú potrebné na zavedenie tohto váženého množstvového zberu?
3: Viete, napríklad aj tento projekt počíta napríklad s technológiou na zvozové auta. Prakticky budeme tam mať preplatené 2 kusy dynamického vážiaceho systému pre zberové vozidlá. Takisto budeme mať v rámci tej identifikácie a pasportizácie, dostaneme čipy na tú identifikáciu a pasportizáciu. Takisto je to nový software, informačný systém zvoz odpadov na evidenciu váženia. Takisto sú to nové uzamykateľné betónové boxy na kontajnery v počte 45 kusov. Takisto zabezpečenie existujúcich stojísk takzvaným smart uzamyknaním, odomknutím na čip. Proste aj tie ostatné aktivity, kompletná pasportizácia nádob v meste, informačná kampaň pre verejnosť a zároveň na konci roka budeme musieť aj my upraviť naše všeobecne záväzné nariadenie mesta.
0: V to spomínané eurofondové výzve bolo úspešné aj mesto Žiar nad Hronom, ktoré je v mnohom lídrom v odpadovom hospodárstve. Tam síce množstvo výzber odpadu funguje od roku 2009, ale tentokrát získalo 1,5 milióna eur práve na zavedenie váženého množstvového zberu. Prečo sa Turčianske Teplice rozhodli zaviesť rovnovážený zber? Nebolo by jednoduchšie najskôr taký ten základný, ak to takto môžem povedať zjednodušene, a až po získaní nejakých skúseností prejsť už práve na tento špecifický typ?
3: Viete čo, možno áno, tá výzva bola napasovaná tak, že sme išli priamo do tejto výzvy. Áno, je to o to náročnejšie, my takisto boríme sa s rôznymi úskaliami, najmä pri tých proste panelákoch, kde si to tiež nastavujeme, prijímame podnety od tých občanov a snažíme sa to premietnúť potom následne do nášho VZDNK. A zároveň aj vytvára tie riešenia, ktoré takisto komunikujeme s tými samosprávami, ktoré sú možno niečo popredu od nás, či už je to Žiar, alebo hovorím, ako kolega Potočar hovoril, Bešeňová má dobre prepracovaný systém odpadového hospodárstva. Takže nechceme vymýšľať vymyslené, len proste my sme na začiatku a ten nosťovný zber je na začiatku, takže... Ale sme ako priekopníci v tom. Takže.
0: Ako veľmi ovplyvňuje zavádzanie tohto systému aj špecifikum to, že ste kúpeľné mesto?
3: Tak u nás ten nárast tých počtu obyvateľov je dosť enormný, hovorím najmä v letných mesiacoch, ale dnes, aj keď máme tam celoročný akvapark a tie penzióny, takže počty tých obyvateľov sa nám navyšujú. My sme 6000-ová samospráva s trvalým pobytom, ale takisto prebieha výstava apartmánových domov, penziónov, kúpeľných lôžok, rozširujú sa proste ubytovacie kapacity, takže my niekedy v meste máme ozaj 15-20 tisíc ľudí a ten komunálny odpad, zmesový komunálny odpad musíme proste likvidovať aj z verejných priestranstiev alebo potom aj z tých podnikateľských činností, ktoré proste ubytovávajú a tam je to proste rozdielne, lebo niečo máme, iné bude, iný zber, teda iné zaťaženie finančné bude pre rodinné domy a iné pre tie podnikateľské účely.
0: Máte už aj nejaké otázky alebo výhrady od obyvateľov, ktoré dostávate
3: áno,
0: v tomto procese?
3: Áno, sú to veci, kedy napríklad musíme vysvetľovať výšku poplatku. My tiež zatiaľ zbierame dáta, tiež bude to riešené formou zálohovej platby. Takisto občania sa obávajú napríklad vytvorenia tých čiernych skládok, ale tie čierne skládky sa tvoria aj v súčasnosti. To zabezpečujeme pomocou mestskej polície, ale to už je represia. Tu fakt musíme ísť frontálne to osvetou, že proste my si ničíme to životné prostredie. Viete, mesto vytvára napríklad celú škálu opatrení, respektíve možností, ako ten odpad zlikvidovať. Získali sme v minulosti dotáciu na zberný dvor, tam príjmeme všetky druhy toho odpadu, ktoré sú triediteľné. Hovorím, odvážame odpad spred rodinných domov, z bytoviek, máme stoiska. Je to niekedy tá pohodlnosť a zároveň aj tá cestovateľská turistika, ale takisto napríklad aj v našom meste boli niektoré veci vyriešené tak, že aj v rámci tej represie sme museli pristúpiť, že napríklad na niektoré stoiska alebo na niektoré také čierne skládky sme dali fotopasce mestskej polície a sme to riešili proste aj v správnom konaní.
0: Pán Kravec, ako prebiehalo zavedenie množstvového zberu u vás? Bolo to tiež také zložité, alebo skôr také jednoduchšie aj pre veľkosť tej obce a možno aj takú tú komunitu, takú užšiu komunitu vašej obce?
2: Bola k tomu aj nejaká informačná kampaň. Je to ďaleko jednoduchšie, ako zavádzať vážený zber a to kolegovi vôbec nezávidím, pretože ten vážený zber je jednak závislý na tej technickej časti, aby dobre fungovala a vždy fungovala, pretože aj také skúsenosti máme, že nefunguje niekedy, lebo treba povedať, aj keď u nás nie je vážený zber, tak technické služby vážia, aj nám dávajú výkazy. Nie je to úplne adresne presne od ktorého domu podľa polohy presne, ale nejaké výkazy sú a stane sa niekedy, že to váženie sa pokazí. Treba povedať, že je to čo pre obce, prečo si myslím, že tento žetonový systém je lepší, jednoduchší, menej nákladnejší, pretože treba povedať, že pre takú obec ako my napríklad zavedenie váženého systému, keďže technické služby, ktoré zberajú zmesový odpad, majú váženie, by stálo do 5000 získať nejaký software, očipovať nádoby, udržiavať ten software a tak ďalej, tak je to v tomto jednoduchšie. Ale čo je na tom ekonomicky nie veľmi dobre, je to, že pri váženom systéme platí obyvateľ len tzv. Zálohu, pretože skutočné množstvo podľa váhy sa vyúčtuje aj v ďalšom roku. A to vidím ako dosť problematické. Tuto naozaj funguje jednoducho. Mám žetón, zaplatil som si, je to ako v obchode, žetón je poukaz na vysypanie kuka nádoby, zberová služba, žetón sníme a doniesie ako doklad, že má nárok na úhradu vysypaný kuka nádoby.
0: Pán Potočár, aké najväčšie chyby robia samosprávy pri zavádzaní množstvového zberu odpadu, alebo čo teda, aké sú také tie najväčšie úskalia? Sú totiž také tie vysoké investičné náklady, alebo možno aj tá osveta tých obyvateľov, že to nechce veľmi prijať. S čím máte vy skúsenosti?
1: Ako ste povedali, tých skúseností je viacero. Ja priamo tie skúsenosti samozrejme nemám, skôr len počúvam práve od pánov, aký máte priamo štúdiu, aký majú skúsenosti z prvej ruky. Na začiatku každej novinky určite musí stať pozitívna osveta, informovanosť ľudí o novom systéme, aby bolo čo najmenej nezrovnalosti už na začiatku. Zároveň z môjho pohľadu vždy je určité riziko v tom, ak v rámci jedného mesta, a to sa týka väčších sídel, sa v nejakej časti už systém zavádza a niekde inde zavedený nie je. V súčasnosti vidíme viacero miest, napríklad Žilinu alebo Prešov a ďalšie, kde sa púšťajú do množstvého zberu v rámci rodinných domov, čo je už pomerne na Slovensku bežné, ale sídliska zostávajú tvrdším orieškom. Tam je to zatiaľ väčšinou v rovine analýz alebo budúcich úvah, hoci v niektorých mestách sa tie úvahy už posúvajú bližšie k praxi. V takýchto prípadoch vzniká alebo môže vznikať určité nedorozumenia alebo práve aj tá odpadová turistika od rodinných domov k sídliskám.
0: Práve v Žiline trvalo zavedenie množstvového zberu v rodinných domov 1,5 roka. Do systému sa zapojilo približne 6400 domácností. Postupne sa pridali aj ďalšie. Finančné náklady radnica odhadla na približne 700 000 eur. Podľa nej najnáročnejšou bola činnosť práve distribučných centier a následné spracovanie nahlasovaných údajov. Na najväčšiu výzvu v podstate považujú aj zavedenie tohto systému práve na sídliskách. aktuálne pilotne testujú vybrané bytovky. Ešte predtým však umožnili zapojiť sa do systému aj menším bytovým domom, ktoré majú 4 a viac bytov so spoločným vstupom a ide vlastne o tie bytovky v lokalitách, kde už množstvový zber zaviedli. Viac povie hovorkyňa mesta Zuzana Ondrašová.
4: Investície smerujú najmä do uzamykateľných stoísk pre kontajnery, začipovanie nádob na zber odpadu, obstaranie softvéru na elektronickú evidenciu odpadu alebo obstaranie úpravy zvozových vozidiel a ich technické vybavenie na váženie. V prípade neschválených žiadostí patril medzi najčastejšie chyby žiadateľov nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku definovaných výzvou alebo nedodržanie lehoty na doručenie chýbajúcich náležitostí v rámci konania žiadosti. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky využívalo na Slovensku množstvový zber v roku 2023 celkovo 468 samospráv, v roku 2024 približne 511 samospráv. V roku 2025 zavádza moderný zber odpadov ďalšie mestá a obce. Niektoré využívajú aj vážený množstvový zber, pri ktorom domácnosti platia za odpad podľa skutočného množstva, ktoré vyprodukujú. Čím menej odpadov skončí na skládkach, tým nižšie poplatky za komunálny odpad budú ľudia platiť. Faktom ale je, že ak chceme na Slovensku výrazne pohnúť s odpadom, ktorý už nie je možné spracovať, potrebujeme vybudovať na Slovensku aspoň 4 moderné a efektívne spalovne, ktoré umožnia premeniť odpad na teplo alebo elektrickú energiu. V zahraničí je množstvový zber dobre rozšírený. Často sa využíva aj napríklad vrecový systém, systém váženia alebo uzamykanie nádob. Napríklad v Belgicku a Švajčiarsku zvýšil systém predplatných vriec významne mieru recyklácie komunálnych.
0: Ospravedlňujeme sa a teraz naozaj púšťame zvuk mesta Žilina, hovorkyňu Zuzanu Ondrášovú k zavádzaniu systému na sídliskách.
5: Podmienkou zapojenia sa bytového domu do systému neváženého množstvového zberu je prihlásenie sa všetkých vlastníkov, respektíve užívateľov bytového domu a zabezpečenie umiestnenia nádob proti vniknutiu inou osobou na odpad na vlastnom, respektíve ohraničnom pozemku, a to mimo verejný priestor. Nádobu musia vlastníci sprístupniť len v dňoch zvozu odpadu. Pre bytovky, ktoré sa rozhodnú do systému zapojiť, platia rovnaké pravidlá vrecového zberu odpadu aj rovnaké poplatky za smeti ako pre rodinné domy. Prihlásiť sa môžu v distribučných centrách tak ako rodinné domy a zároveň musia predložiť zápisnicu z domovej schôdze, respektíve iný doklad, ktorým sa preukáže, že s novým systémom súhlasia všetci obyvatelia bytového domu.
0: V budúcnosti chcete množstvový zber rozšíriť aj na bytové domy, ako a kde prebieha pilotné testovanie.
5: Aktuálne sa na sídlisku Hajík pre vybrané bytové domy a vchody testuje infraštruktúra na 6 stoiskách, ktorá zahŕňa bubnové nadstavby na zmesový komunálny odpad, elektronické uzamknutie všetkých nádob, monitorovací systém a nové kryty na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Pre občana sa v zásade nemení spôsob triedenia ani frekvencia vyhadzovania odpadu, rozdiel iba v tom, že na otvorenie kontajnerov sa používa nekopírovateľný čip, ktorý dostane každý zapojený byt v počte 2 kusy.
0: Ako sa bude riešiť situácia v bytovkách, kde je problematické určiť pôvodcu odpadu?
5: Pôvodcom odpadov je každý občan. V prípade uzamknutia kontajnerov budú každému bytu pridelené čipy a na aktuálne pilotovaných stoiskách je aj kamerový systém. Priestupky budú riešené štandardne v spolupráci s mestskou políciou.
0: Pán Kravec, v obci máte 99% rodinných domov. Ak zvyšok tvoria bytové domy, funguje že to nový systém aj tam?
2: Funguje tam, lebo ide o jednoduchý bytový dom, pri ktorom má vlastne každá rodina má svoju zmesovú nádobu, takže je to veľmi jednoduché. To sa nedá porovnávať naozaj s mestskou zástavbou, so sídliskom. To je ojedinelý prípad.
0: Pán Hus, vy sa ako na to pripravujete, keďže budete zavádzať tento vážený množstvový zber aj práve na sídliskách v bytovkách?
3: Takže mesto v rámci projektu nakúpi 45 nových betónových boxov a zabezpečí smart uzamykanie pre staré aj nové stoiska. Spolu ich budeme mať 64. Viac menej my už tých 19 máme funkčných, fungujúcich. Obyvatelia bytoviek dostanú karty, ktorými si stoisko odomknú, čím sa zabraní anonymnému vyhadzovaniu odpadu cudzími ľuďmi. Cieľom je motivovať celé komunity v bytových domoch k spoločnému úsiliu, čo podľa príkladov z praxe dokáže znižiť produkciu odpadu. A v súčasnej dobe to tiež tak prebieha, že tí obyvateľe dávajú skôr pozor jeden na druhého. Viete, to bez tej spolupráce s občanmi to jednoducho nepôjde. Musíme cítiť osobnú zodpovednosť.
0: Mm-hmm. Pán Potočár, je podľa vás aj možné spravodlivo aplikovať tento princíp plať za to, čo vyhodíš v bytových domoch?
1: V bytových domoch je to obzvlášť veľká výzva. Jednak sú tu všeobecné problémy, o ktorých sme už hovorili, a teda, že v odpadovom hospodárstve sú aj náklady, ktoré sa nedajú rozpočítať na domácnosti len podľa množstva produkovaného odpadu. V prípade rodinných domov ale je možné nastaviť množstvo izbe pomerne jednoducho, tým, že je tu vždy jedna nádoba alebo konkrétne vrecia priraditeľné k domácnosti. V bytových domoch je to ťažšie, pretože tam sú spravidla spoločné kontajnerové stoiska, spoločné nádoby pre celé vchody alebo pre celé bytové domy. V takýchto prípadoch musí byť prvým krokom to, aby sa jasnejšie priradili konkrétne nádoby ku konkrétnym domácnostiam. A to znamená, že sa buď musia zamykať kontajnerové stoiska, ako to robí napríklad Prešov, alebo sa museli budovať nové stoiska, ktoré sú otvoriteľné len na čip, a ide o tzv. Polopodzemné kontajnery, prípadne podzemné kontajnery, čo sú riešenia, do ktorých sa už pustili niektoré mesta. K tomu systému ale teda treba pripočítať aj uzamykanie stoisk, alebo ich sprístupňovanie na čip, aby prístup k jednotlivým nádobám mali len konkrétne domácnosti. A v takom prípade to už vytvára predpoklady na to, aby sa aj v prípade bytových domov dalo o takomto systéme uvažovať, ale znamená to hneď na začiatku radovo väčšiu investíciu ako iba označenie jednotlivých nádob pri rodinných domoch.
0: Nemôže sa stať, že v bytových domoch sa stratí nejaký taký ten motivačný efekt systému pre tú spoločnú zodpovednosť?
1: Áno, určite aj toto je ďalšie riziko. Existujú aj alternatívne pokusy o adresnejšie priraďovanie odpadu v rámci bytových domov, o zber odpadu od dverí k dverám, ale toto sú zase systémy, ktoré narážajú na iné úskalia. Z môjho pohľadu v prípade bytových domov nikdy systém nebude taký adresný, taký presný, spravodlivý, ako v prípade rodinných domov. V istom zmysle je to analogia s vykurovaním, kde v prípade rodinného domu máte veľmi jednoznačne odpočítané množstvo plynu alebo elektriny, množstvo energie spotrebovaných na vykurovanie, ale v prípade bytových domov sa vždy za každé okolnosti vedú viac menej opravnené debaty o tom, či je spravodlivé rozpočítanie nákladov, a tým, že je to vždy sústava viacerých bytov alebo aj viacerých budov, tak tam môže dochádzať k rôznym nezrovnalostiam. A to isté platí aj pri odpade, ako náhle je do jedného celku začlenený viac domácností, tak z môjho pohľadu nikdy nebude možné úplne dokonale, tak ako v prípade rodinných domov, tento systém dostávať do života.
0: Kritici množstvového zberu odpadu upozorňujú napríklad aj na tvorbu čiernych skládok alebo odpadovú turistiku. Aj v Žiline riešili takýto problém. Niektorí obyvatelia z mestských častí Trnové či Brodno spájali práve množstvový zber s nelegálnymi skládkami v tejto lokalite. Radnica to síce odmietla, pretože podľa nej boli tie skládky evidované historicky a týkali sa hlavne zeleného záhradného odpadu. Ministerstvo životného prostredia zas uviedlo, že analýza nepotvrdila súvislosť medzi množstvovým zberom a nárastom nelegálnych skládok. Riziko ich vzniku podľa neho môže minimalizovať vhodným nastavením poplatkov aj tiež preventívnymi opatreniami. No a skúsenosti vraj ukazujú, že problémy s nezákonným ukladaním odpadu sa vyskytujú len ojedinele. V praxi sa s týmto fenoménom stretlo len minimum obcí. Pán Potočár, je takýto trend aj podľa vašich skúseností?
1: Áno, v princípe skúsenosti samospráv sú rôzne. Veľmi veľa závisí od lokálnych podmienok danej samosprávy, ako už doposiaľ fungovalo odpadové hospodárstvo, či ide o prvý zásah do systému po mnohých rokoch, kedy sa s odpadmi nič nerobilo, alebo či ide o nejaký ďalší evolučný krok, pretože sú tu samosprávy, ktoré dlhodobo inovujú. Aj pán Kravec spomínal rôzne opatrenia, ktoré predchádzali tomu, že bol zavedený žetónový systém. A potom sú tu samosprávy, ktoré veľmi dlho s odpadmi nič nerobili a teraz narážajú na realitu, kedy za ostatné roky zásadne stúpli náklady, ktoré musia pretavovať do poplatkov, a tým pádom sa môžu stretávať aj s nespokojnosťou občanov. A tým pádom množstvový zber zavádzajú situácii, kedy budú náklady tak či onak rásť a množstvový zber nebude ani tak o znížení nákladov, ako o spomalení zdražovania.
0: Pán Kravec, vy ste sa stretli v Trnavej hore potom, ako ste zaviedli, že to nový zber, že by ľudia napríklad si presúvali ten odpad niekde inde alebo medzi sebou?
2: Nedá sa povedať, že také, že tvorba čiernych skládok alebo nejaké také náhodne alebo littering alebo niečo podobné, že by bolo dôsledok zavedenia množstevného zberu odpadov. Mali sme takúto obavu aj my, ako to bude fungovať, ale naozaj napriek tým obavám funguje to veľmi dobre, veľmi to ľudia dobre pochopili, že za ten odpad sa musí jednoducho platiť, lebo častokrát sa ľudia stavajú k odpadu tak, že kúpim si výrobok, ale keď ho odbalím, ten odpad to už není akože moje. Hej. A toto by si mali ľudia uvedomiť, že ja si s výrobkom kupujem aj odpad, ktorý musím zákonným spôsobom zlikvidovať. Stane sa aj nám občas, že máme nejakú odpadovú turistiku, lebo sme príchodzia obec. My okrem zberu od dverí k dverám máme aj stoiska porobené pre také uľahčenie odozdávanie odpadov, napríklad tým, ktorí prídu k domom ako na chalupu, hej, alebo jednoducho v čase vývozu triedeného odpadu sú na dovolenka a podobne. Uvažujeme, že už pomaly toto budeme rušiť, ale stane sa nám, že do toho to vidíme na kamere a niekedy sa podarí aj identifikovať, že nám niekto príchodzí do, alebo návštevník dovezie nejaký odpad.
0: Ministerstvo životného prostredia teda hovorí, že riziko vzniku čiernych skládok možno minimalizovať aj preventívnymi opatreniami. Už má nejaké pripravené aj mesto Turčianske Teplice, pán Hus?
3: Tak v prvom rade je tu tá edukácia tých občanov, že musíme im stále vysvetľovať a tá informačná kampaň prebieha či už cez webovú stránku mesta. Máme vlastné noviny, proste tam v každom, je to mesačník, kde proste v každom čísle vysvetľujeme ten množstvový zber, takisto sú rôzne tie stretnutia s občanmi, takže tých prostriedkov je tam dosť, ale je tam napríklad aj pracovník, ktorý sa tomuto bude čisto venovať, takže keď obehneme tieto celoplošné spoločné podujatia, on bude sedieť na mestskom úrade a takisto bude proste tým občanom v tom pomáhať a bude im to vysvetľovať. A zase zároveň, ako hovoril som aj v predchádzajúcom stupe, je tam niekedy potrebná aj tá represia, lebo nie všetci sme ponaučiteľní.
0: Záverečná otázka pre všetkých troch mojich hostí, tak poprosím trošku stručne. Aké legislatívne alebo finančné zmeny by pomohli rozšíreniu práve množstvového zberu odpadu, keď tam prevyšujú tie pozitíva, dovolím si tvrdiť, pán Hus?
3: Tak my sme na začiatku toho zberu. Mne je to ťažko teraz posúdiť. Hovorím, my si to vyhodnotíme. Pre mňa je to v prvom rade zber dát. Podľa toho si to potom v budúcnosti budeme nastavovať. Uvidíme, my zvýšime, dostali sme niektorý ten príspevok. Budeme sa to snažiť všetko využiť a čas nám ukáže, ako sme do toho sa zapojili.
0: Pán Kravec.
2: Ťažko povedať, že aká priama legislatívna zmena by tomuto pomohla, pretože ako vidíme z príkladu zavedenia zberu kuchynského odpadu, priame nariadenie celoplošné nepomáha. Ešte aj dnes sú obce, ktoré nemajú zavedený zber kuchynského odpadu, pretože bol zavedený nešťastným spôsobom. Bol zavedený tak, že jediná možný zber je od dverí k dverám, čo je strašne finančne nákladné a naša obec je príkladom, keďže sme zaviedli zber na sústredených miestach, že ročne vyzbierame 40 tón odpadu aj bez veľkých nákladov alebo v podstate nižších nákladov, než keby sme priamo plnili ten zákon, že zber od dverí k dverám.
0: Pán Potočar, čo by teda podľa vás ešte pomohlo rozšíriť tento systém?
1: A možno spomeniem to, čo načrtlo ministerstvo životného prostredia v novej stratégii do nového 10-ročného obdobia. A tam hovorí o tom, že v prípade poplatkov bude potrebné z časti rozviazať obciam ruky. V súčasnosti je hlavným mantinelom zákon o miestnych poplatkoch, kde sú dané minimálne maximálne sadzby a zákon neumožňuje napríklad vyberať časť poplatku fixným spôsobom, časť variabilným spôsobom v závislosti od produkcie odpadu. Vo všeobecnosti teda z môjho pohľadu sflexibilnenie poplatkového zákona tak, aby mali obce voľnejšie ruky pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení.
0: Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste Klub komunálnej politiky. Dnes sme sa venovali zavádzaniu množstvového zberu odpadu. Pozvanie do štúdia prijal primátor mesta Turčianske Teplice Igor Hus.
3: Ďakujem a dovidenia.
0: Starosta obce Trnava Hora Pavel Kravec, ďakujem aj vám.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A lúčim sa aj s analytikom a šéfredaktorom portálu Odpady portál Radovanom Potočárom. Do počutia.
1: Yeah. Ďakujem a pekný deň.
0: Pri technike bol Peter Káloši a pri mikrofóne Martina Maľová. Ďakujeme za pozornosť a želáme ešte príjemný deň v spoločnosti Rádia Regina Stred.
6: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová cyklotrasa spojila Varína, Nezbudskú Lúčku. Na Spiši vykradli zariadenie katolíckej charity. Zajtra oblačno, dažď už len ojedinele, 13 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD hovorí, že novela je výsledkom kompromisov.
2: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Opozičné KDH upozornilo, že novela síce rieši niektoré dlhodobé problémy s dostupnosťou liekov, no zároveň prináša vážne riziko pre verejné financie. Poslankyňa Monika Kolejáková hovorí, že po schválení zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
3: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
1: V Žarnovici otvorili zrekonštruovaný a zmodernizovaný školský športový areál spolu s viacerými vynovenými priestormi základnej školy. Mesto na projekt získalo vyše 800 tisíc eur z nenávratného finančného príspevku a spolufinancovalo ho sumou približne 50 tisíc. V rámci modernizácie pribudli nové vybavenie a učební, klimatizácia v školskej kuchyni aj fotovoltické panely na streche školy. Najväčšou investíciou bola obnova bežeckej dráhy a multifunkčných ihrísk, ktoré budú slúžiť žiakom aj verejnosti. Viac ako 2 kilometre meria nová cyklotrasa, ktorá spojila obce Varína, Nezbudská Lúčka v okrese Žilina. Krajská samospráva výstavbu cyklotrasy za viac ako 2 milióny 300 tisíc eur financovala z plánu obnovy. Nová cyklotrasa sa zo západnej strany napája na už existujúci úsek na vodnom diele Žilina a končí sa na vlani zrekonštruovanej lávke prechodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste výstavu o najstarších dejinách mesta Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. Výstava približuje život ľudí v 13. a 14. storočí, kedy bol svätý Mikuláš ešte len stredovekou dedinou. Riaditeľka múzea Katarína Verešová.
4: Približuje materiálnu kultúru stredovekého Uhorska a to prostredníctvom tém ako každodenný život, vojenstvo, náboženstvo, písomníctvo, numizmatika či architektúra. Kombinácia klasickej muzejnej prezentácie a moderných digitálnych a interaktívnych prvkov má za cieľ osloviť rôzne vekové skupiny návštevníkov.
1: Súčasťou výstavy sú autentické dobové zobrazenia bývania nižšieho liptovského zemianstva, tiež digitálna projekcia odevu stredovekého bojovníka i animácia vývoja mesta až do súčasnej podoby. Cez virtuálnu realitu sa návštevníci prenesú na stredoveké boisko. Môžu si tiež vyskúšať prácu remeselníkov, staviteľov či pisárov. Zlodej sa vlámal do jedného zo zariadení Spišskej katolíckej charity, kde žijú týrané matky s malými deťmi. Ukradol takmer 5000 eur, navyše zničil dvere, okná a hromozvod. Po incidente zvýšili bezpečnosť. Riaditeľka zariadenia Alexandra Hovancová.
5: Vtedy sme tu mali 17 kamier, aktuálne je tu 25 kamier. Je to neuveriteľne nákladné a stojí to celé vyše 20 tisíc eur. Idú na ňu všetky financie, ktoré sme mali z darov, zbierky.
1: Zlodeja kamery zachytili, prípadom sa už zaoberá polícia. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, 13 až 8 stupňov. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 13 stupňov na severe po 24 na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor, 3 až 9, v nárazoch miestami do 15 metrov za sekundu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu aktuálne hlásite na výjazde z Martina do Vrútok. Na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie 15 minút, smerom zo Žiliny 10-minútové zdržanie. Radary ste nahlásili pred Žilinou smerom od Strečna a v obci Lokca smerom od Zákamenného.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Reč bude napríklad o zariadení opatrovateľskej služby.
1: Väčšinou je to na preklenutie času, keď si rodinní príslušníci alebo prijímatelia ešte chcú vybaviť zariadenie na celoročný pobyt. Alebo aj po hospitalizácii, keď je ten stav ešte ťažší a potrebuje sa človek dať trošku dokopy.
0: Z Banskej Bystrice vás pozdravujeme všade tam, kde nás počúvate a posielame pesničku od Zuzany Smatanovej.

0: V júnových stredajších epizódach našej ekonomickej abecedy rozoberáme love scam, teda tzv. Romantické podvody. Dnes si priblížime ďalšie možné scenáre.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Love scam sa deje cez falošné profily na sociálnych sieťach. Tieto podvody sa objavujú kedykoľvek počas roka, najčastejšie v lete, keď sú cieľovou skupinou podvodníkov aj dovolenkári. Špekulanti zneužívajú mená známych osobností alebo používajú ukradnuté fotografie z iných profilov. Podvodník sa vám ozve z falošného profilu, pokúsi sa získať vašu dôveru a neskôr aj vaše peniaze. O možných scenároch hovorí odborník na kybernetickú bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: Ja čo si pamätám, najčastejšie bol vojak, ktorý pôsobí na nejakej zámorskej základni a buď sa odtiaľ má problém dostať, lebo nemá peniaze, alebo jednoducho mu končí kontrakt a toto ako keby tu tento scenár využívajú, aby získali tú dôveru. Samozrejme, oni na to nakradnú rôzne fotografie naozaj z tých vojakov, ktorí naozaj pôsobia v takýchto misiách a vydávajú sa za nich. No ale potom samozrejme ten scenár sa časom začal aj obmieniať, lebo už by to bolo príliš ohraté, čiže môže to byť akýkoľvek pracovník v zámorí, napríklad keď niekto pracuje na ropnej plošine, tak je do veľkej miery izolovaný a môže mať problém odtiaľ sa dostať. Môže tvrdiť, že je vo väzení ten človek, čo nehovorím, že to je úplne niečo, čo hľadáte vo svojom partnerovi, ale je to možno pre niekoho to môže byť atraktívna záležitosť, už len trošku také akože zakázané ovocie.
2: Známe sú aj scenáre, že sa do vás v úvodzovkách zaľúbil herec či astronaut.
3: Takto ju namotali na to, že si s ňou píše Brad Pitt, ktorý má nejaké zdravotné problémy a dokonca od nej vylákal peniaze. A druhý podobný prípad bol, keď jedna používateľka bohužiaľ uverila podvodníkom, že sú astronautom na medzinárodnej vesmiernej stanici a potrebujú peniaze, aby sa dokázali vrátiť naspäť na Zem. Čo tiež samozrejme nie je realistický scenár a môže nám to prísť smiešné, ale oni naozaj tie psychologické slabosti človeka poznajú veľmi dobre a vedia veľmi dobre, ako ich využiť. Oni to neurobia samozrejme v prvej, druhej ani piatej správe. Oni na tom pracujú častokrát mesiace, aby človek bol už natoľko zmanipulovaný, zmasírovaný, aby sa na takúto vec chytil.
2: Často sa hovorí o tom, že obeťou romantického podvodu sú ženy. Pravda je, že to nie sú len ženy.
3: Obete sú častokrát starší ľudia. Nemusia to byť samozrejme vo veľkej väčšine ženy. Videl som štúdie, ktoré tvrdia, že viac žien, viac mužov, čiže je ťažké povedať, že kde je ten pomer. Sú to skôr asi, že osamelí ľudia, ktorí sú tým pádom zraniteľnejší, prípadne ľudia, ktorí majú horšiu digitálnu gramotnosť a ktorí vyslovene asi na verejnosti alebo na svojich profiloch budia dojem, že hľadajú intimný vzťah, niečo možno hlbšie a toto je niečo, čo tí útočníci radi využijú.
2: Neposielajte peniaze ľuďom, ktorých ste nikdy nestretli. Pozor na príliš skoré vyznania lásky cez sociálne siete. Snažte sa overiť si identitu človeka, s ktorým si píšete. Všímajte si gramatické chyby, neprirodzené slovné spojenia. Ak neuvidíte ochotu reálne sa stretnúť alebo sa rozprávať cez videohovor, ide o možný znak internetového podvodu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

O 14:20 doznela v éteri Rádia Regina Stred Katka Koščová. Ak ešte nemáte program na dnešný večer, dávame do pozornosti, že aj dnes prebieha 51. ročník festivalu Zámocké hry Zvolenské. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene vás pozýva v rámci tohto festivalu na predstavenie Atómové mača. Inscenácia ponúka originálny divadelný zážitok v jedinečnej atmosfére festivalového programu. Predstavenie sa uskutoční dnes o 20. hodine. Pripomínam, že festival trvá až do 16. júna, takže ak na kultúru do mesta pod Pustým hradom nestíhate vybehnúť dnes, máte na to ešte necelý týždeň.

O chvíľu vás na Regíne Stred čakajú dopravné informácie, tak ak ste na cestách, nenechajte si to ujsť. V tejto chvíli bude v našom éteri znieť Alvaro Soler. Tak vám prajeme ešte príjemné počúvanie a príjemnú spoločnosť nášho vysielania.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-ke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk.
0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: 2 minútky po pol tretej pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je na výjazde z Martina do Vrútok. Na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh. Počítajte tam so zdržaním. V kolónach si počkáte aj v Čadci na Jesenského smerom do centra 10 minút a zdržíte sa aj 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Liptovské múzeum pozýva na ďalšie pokračovanie cyklu Príbeh nášho múzea. Prednáška s názvom Liptovské vrchy nie len ako múzea umelcov, príbehy hôr, ktoré inšpirovali generácie, priblíži, ako ľudia v minulosti vnímali hory, ako sa menilo ich zobrazenie v umení a na mapách, a ktoré Liptovské vrchy sa stali obľúbeným námetom umelcov či dokumentaristov. Súčasťou budú aj historické mapy, maľby, grafiky a fotografie zo zbierok Liptovského múzea. Dnes o 16. hodine sa prednáška uskutoční v múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Zajtra 11. júna v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok. Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti 740. výročia najstaršej známej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš novú výstavu zameranú na najstaršie dejiny tohto mesta. Dozviete sa, ako vznikol Svätý Mikuláš, ako sa vyvíjal, kto ho vlastnil, či aký bol život v stredovekej dedine 13. a 14. storočia. Výstava je doplnená aj o rôzne digitálne a interaktívne prvky. Tá vernisáž sa uskutoční už dnes o 16. hodine v sídelnej budove múzea Janka Kráľa na námestí Osloboditeľov. Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici pozýva na podujatie Kreatívna knižnica Origami. Deti od 9 rokov aj dospelí si môžu vyskúšať tradičné japonské umenie skladania papiera a rozvíjať svoju tvorivosť i zručnosť. Podujatie sa uskutoční dnes o 16. hodine na pobočke Fončorda na Jilemnického ulici.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ľudia s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia alebo seniori odkázaní na pomoc iných môžu využiť rôzne formy sociálnych služieb. Záujemcovia sa o nich mohli dozvedieť aj na podujatí Pod jednou strechou v Banskej Bystrici, o ktorom hovoríme v zdravotníckej rubrike tento týždeň.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Zariadenie sociálnych služieb Jeseň v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica poskytuje tri formy sociálnej služby. Zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie podporovaného bývania. O všetkých troch možnostiach nám povie sociálna pracovníčka Katarína Ivaničová.
3: Zariadenie pre seniorov Jeseň je celoročná služba. Zariadenie opatrovateľskej služby, tam sú umiestnení takisto seniori, ale aj ľudia už vo veku od 3 rokov môžu byť umiestnení. A podporované bývanie, tam sú vlastne prijímatelia sociálnej služby, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek.
2: Ale zároveň potrebujú nejakú starostlivosť.
3: Najmä ide o ubytovanie a dohľad.
2: Týka sa to ľudí s nejakými diagnózami?
3: Naši prijímatelia sociálnej služby zariadenia podporovaného bývania sú väčšinou prijímatelia, ktorí majú psychické ochorenia. Ide o najmä schizofréniu.
2: V podporovanom bývaní bývajú sami, alebo ako to je?
3: Bývajú sami v jednoizbových bytoch.
2: Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje prechodnú pobytovú starostlivosť plnoletým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
3: Väčšinou je to na preklenutie času, keď si rodinní príslušníci alebo prijímatelia ešte chcú vybaviť zariadenie na celoročný pobyt. Alebo aj po hospitalizácii, keď je ten stav ešte ťažší a potrebuje sa človek dať trošku dokopy viac menej.
2: Môže ísť asi o prípady napríklad po mozgovej príhode alebo...
3: V rámci tejto služby existuje odľahčovacia služba, napríklad keď sa starám o človeka doma, v domácom prostredí, som jeho opatrovník cez úrad práce a potrebuje si ten človek napríklad niečo sám vybaviť alebo odcestovať, tak aj na takéto situácie je to vhodné.
2: Maximálne 3 mesiace, ale môže to byť aj kratšia doba.
3: Odľahčovacia služba väčšinou býva na kratšie obdobie.
2: Je využívaná?
3: Áno. Teraz čím ďalej viac je využívaná. Tá škála tých diagnóz je veľmi široká.
2: Dáva si teda záujemca žiadosť alebo ako sa postupuje?
3: V tomto prípade väčšinou rodinný príslušník si dáva žiadosť. Táto služba mu je potom preplácaná cez úrad práce.
2: Ako máte možno vyskúsenosť, vedia sa ľudia orientovať v týchto možnostiach sociálnej služby?
3: Majú nedostatok tých informácií a práve preto realizujeme aj dni otvorených dverí. Takisto funguje klientské centrum Mestského úradu Banskej Bystrici, kde vám poskytnú sociálne poradenstvo a takisto aj my v zariadení poskytujeme sociálne poradenstvo, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Lučenec získalo 600 000 eur na modernizáciu odpadového hospodárstva. Materskú školu v Banskobystrickej mestskej časti Šálková už v septembri neotvoria. Mesto ju zrušilo. Zajtra oblačno, dážď už len ojedinelé, 13 až 24 stupňov. Dobrý deň želá Marta Výbošteková. Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštou zo zahraničia. Novela je aktuálne v druhom čítaní, no v koalícii stále nie je dohoda na podpore zákona. SNS žiada zvýšenie kvóra pre prekružkovanie sa na kandidátke na 8%, no strana Vidieka túto zmenu odmieta podporiť a podmieňuje tým aj podporu zákona ako celku. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Ak pán Danko si znova podmienil 8% kvorom na prekružkovanie, tak my tento zákon nepodporíme a je to naše stanovisko. Ja hovorím s koaličnými poslancami aj s tým, že veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi, s tým, že sa to dotkne všetkých politických strán.
1: Mesto Lučenec získalo z európskych zdrojov takmer 600 000 eur na modernizáciu odpadového hospodárstva. Vďaka dotácii plánuje samospráva zaviesť čipové otváranie polopodzemných kontajnerov, elektronicky uzamknuté stoiská, inteligentné sledovanie zberu odpadu i moderný dátový systém na riadenie celého odpadového hospodárstva. Polopodzemné kontajnerové stoiská buduje Lučenecká samospráva už od roku 2018. V meste doposiaľ vzniklo 28 stoísk so 122 kontajnermi, ktoré využíva približne 2600 domácností. V tomto roku radnica dobuduje ďalšie 4 polopodzemné stoiská. Okrem toho je v uliciach mesta vybudovaných aj 50 uzamykateľných kontajnerových klietok. Modernizácia odpadového hospodárstva má samospráve priniesť presné údaje o využívaní kontajnerov a stoísk, na základe ktorých bude možné efektívne plánovať ich rozmiestnenie. Materská škola v Banskobystrickej mestskej časti Šálková na konci aktuálneho školského roka ukončí svoju činnosť. Mestskí poslanci s jej zrušením súhlasili. Radnica argumentuje zvýšeným nájmom aj nízkym počtom detí. Škôlka sídli na Hronskej ulici v prenajatých priestoroch. Vlastníkom je rímskokatolícka cirkev, respektíve farnosť Selce. Mesto za prenájom budovy a školského ihriska platilo od roku 2002 približne 278 eur mesačne. Vlani v septembri cirkev vznesla požiadavku o zvýšenie nájmu. Samospráva si nechala vypracovať znalecký posudok, ktorý výšku mesačného nájmu stanovil na asi 716 eur. Cirkev ale podľa mesta navrhovala 1900 eur za mesiac. Radnica to považovala za neprimerané a s predloženým návrhom nesúhlasila. V tomto školskom roku škôlku navštevovalo 17 detí. Na Magure, hlboko v Strážovských vrchoch, pri Porube vzniká nová atrakcia pre turistov. Začínajú tu so stavbou takmer 30 metrov vysokej vyhliadkovej veže so 6 poschodiami. Dokončiť by ju mali do konca roka, vysvetľuje realizátor stavby Jozef Mečiar, po ňom turisti.
3: Je to stĺpová veža na štyroch hlavných nosných pilieroch. Vyrobená je z červeného smreku. Sú tu dva varianty toho transportu materiálu. Buď pôjdeme ťažkou technikou cez lesný terén, alebo vrtuľníkom.
4: Konečne je to tu. Myslím, že to piláka. Máme tu knihu vrchov.
5: Sem chodia turisti, či od Prievidze, od Bojnic. Z druhej strany od Liešťan, od Rudna. Magura je taká srdcovka.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, 13 až 8 stupňov. Zajtra veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 13 stupňov na severe po 24 na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami do 15 metrov za sekundu.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde z Martina do Vrútok. Na obchvate sa zrazili dva kamióny, blokovaný je jeden pruh, počítajte so zdržaním. 20 minút aktuálne čakáte v Čaci na Jesenského smerom do centra, 30-minútová kolóna pred Kysuckým Novým mestom zo Žiliny, smerom z Čace tam sa zdržíte 15 minút, ďalšia kolóna na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom s 10-minútovým zdržaním a 15 minút čakajte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor, v klesaní z Donoval na Ružomberok je odstavená pokazená dodávka, blokovaný je tam jeden jazdný pruh, premávku riadia policajti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Je 15 hodín aj 5 minút.

0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Príjemné stredajšie popoludnie prajeme aj po 15. V tejto hodinke vás pozveme k počúvaniu

0: Predpoveď počasia.
1: Dnešok je prevažne sichravý a upršaný. V týchto chvíľach sa spájame s meteorológom Cyrilom Simanom z SIMU. Pekný deň, opíšte nám prosím aktuálny charakter počasia na strednom Slovensku.
2: Pekný deň prajem. Tak aktuálne máme na území stredného Slovenska väčšinou oblačné až zamračené počasie. Na juhu Banskobystrického kraja je oblačnosť aj zmenšená. Zrážky sa vyskytujú miestami najmä v Žilinskom kraji a ojedinele máme v týchto chvíľach aj búrky najmä na hore Hroní v oblasti ako je Brezno. Teplota vzduchu je veľmi rozdielna na severe, na Orave iba okolo 12 stupňov, na juhu ešte na niektorých miestach až 27 a konkrétne Prievidza má 19, Turčianske Teplice 16, Žilina má 16 stupňov, Čadca 14, Oravské Veselé 13, Liesek má 14, Liptovský Mikuláš 17, Poprad nám hlási 18 stupňov, Štrbské Pleso 15, Telgard má 18, Chopok 9, Brezno aj Banská Bystrica 19, Sliač má 20, aj Žiar nad Hronom 20 stupňov, Banská Štiavnica 19, Dudince 24, Bzovík 23, Boľkovce pri Lučenci majú 26, 26 stupňov máme aj v Rimavskej Sobote, v Revúcej 24 a v Lome nad Rimavicou 18.
1: Bude daždivé počasie pokračovať aj v noci?
2: Očakávame, že v noci bude naďalej oblačné až zamračené počasie a v priebehu noci na viacerých miestach sa vyskytne dážď. Prejánky treba rátať ojedinele s búrkami, zrážky budú prechodne aj výdatnejšie, ale na gránu začnú zrážky opäť ustávať a očakávame, že teplota vzduchu bude od 13 do 8 stupňov. Na juhu Banskobystrického kraja bude miestami teplejšie okolo 15 stupňov.
1: Aký bude štvrtok?
2: Očakávame, že zajtra bude veľká miestami aj zmenšená oblačnosť. Zrážok už bude v tých denných hodinách menej, vyskytnú sa v podstate iba ojedinele, možno v Žilinskom kraji miestami vo forme prehánok, takže potom nočnom daždi cez deň menej zrážok. Najvyššia teplota 19 až 24 stupňov, v Žilinskom kraji iba 13 až 18, vo výške 1500 metrov čakáme 6 stupňov a treba sa pripraviť aj na mierny až dosť čerstvý severozápadný až severný vietor.
1: Skúsme si ešte v skratke naznačiť, čo prinesie piatok a víkendové dni.
2: Piatok také polooblačné až oblačné počasie a treba rátať s tým, že sa vyskytnú aj zrážky, ojedinele prehánky, prípadne občasný dážď po teplotnej stránke bez výraznej zmeny. V sobotu bude polooblačné až oblačné počasie, prechodne aj viac oblakov, čiže prechodne až veľká oblačnosť a najmä cez deň zrážky a na viacerých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, teplota zhruba tých 20 až 25 stupňov Celzia a a v nedeľu polooblačné až oblačné počasie ojedinele na severe miestami prehánky a najmä na tom severe bude aj relatívne chladno. Očakávame maxima na severe okolo 17-18 stupňov, na juhu do tých 24.
1: To povedal Cyril Simman z SHMU. Ďakujeme za všetky informácie. Prajeme krásny zvyšok dňa.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz, dnes to nepokaz.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si zapnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: krajine kníh si dnes predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky. Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute poviedkovom románe Niekto sa nájde ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. Jeho druhú knihu Zoja vám taktiež dávame do pozornosti. Tu je malá ochutnávka z dnešnej premiérovej krajiny kníh. Pripravila ju redaktorka Mária Danadová. Hovorí autor knihy Dušo Martinčok.
1: Aj keď som písal predchádzajúcu knižku, tak Zoja bola tá prvá, ktorou som začal, hoci v Niekto sa nájde v mojej predchádzajúcej knižke, bola myslím v 3. alebo 4. kapitole, ale ona bola taká tá spúšťačka, takže úplne mi tak nejak zostala so mnou, aj keď som dokončil predchádzajúcu knihu a mal som taký pocit, že mi tak klope zvnútra hlavy a že by ešte chcela niečo povedať. Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, vieš, že ona je tiež euroúradnička, tiež pôsobila v Bratislave, robila takú, že domovú dôverničku, z čoho sa jej mama neustále vysmieva. Je tam veľa takých presahov medzi nami dvoma. No a ja som tak možno trošku aj využil na to, že som prechádzal takou nejakou krízovou situáciou osobnou a som si povedal, že tá Zoja mi to pomôže nejak niesť. Ako som prežíval tie svoje veci, tak zároveň som písal Zoju a nie, že by to bolo teda to isté úplne, ale nejakým spôsobom mi v tom akože pomohla.
2: Ráno som zavolala do práce. Vypýtala som si deň voľna. Vysvetlila som Rite, že mám migrénu a že na ďalší deň budem späť. Rita sucho odvetila, že v poriadku, ale očakáva, že zajtra sa skutočne dostavím, lebo dokument, ktorý som prekladala, nemá kto iný dokončiť. Tón sekretárky ma popudil, ale bola som príliš vyčerpaná na konfrontáciu. A okrem toho ma Rita mala v hrsti. Nijak by som si zvyšovaním hlasu nepomohla. Povedala som len, samozrejme, môže sa spoľahnuť. Rita ešte dodala, že ak by prišlo v priebehu dňa niečo urgentné, bude ma kontaktovať. Keď som zložila, znova som zaspala a zobudila sa tesne pred obedom. Napísala som o Petrovom odchode krátku správu mame, ani som nevedela prečo. Možno som tušila, že keď jej napíšem, bude to, že som sama definitívne. A ja som chcela, aby to definitívne bolo. Trochu som sa obávala, že mi matka zavolá späť, ale neurobila to. Určite to bol pre ňu priveľký citový náklad. Nemala schopnosť riešiť emócie zaživa. A ak? Tak len s veľkým odstupom času. A nikdy nie svoje vlastné.
0: Úryvok z knihy Duša Martinčoka Zoja čítal Juraj Smutný. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť na Rádiu Regina stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. hodine a v útorok 2 minúty po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok od 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
4: O 3:30 pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Nehody nám nehlásite, v kolónach si však počkáte v Čadci na Jesenského smerom do centra 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte tiež 20 minút, smerom z Čadce 10 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom si počkáte tiež 10 minút a zdržanie je aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, takisto 10 minút. No a pozor si dajte v klesaní z Donoval na Ružomberok, je tam odstavená pokazená dodávka. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Je 15 hodín 38 minút a my sme radi, že počúvate Reginu Stret. Počuli ste už o vrúbľovaní, ktoré sa nazýva ablaktácia? Čo sa skrýva za týmto cudzím slovom, zistíme u skúseného záhradkára.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ablaktácia alebo pridájanie sa považuje za najstarší spôsob štepenia alebo teda vrúbľovania. V súčasnosti sa tak často nepoužíva. Viac nám povie Ondrej Škorňa, pestovateľ skokavy nad Rimavicou.
3: Hlavná výhoda tohto štepenia je, že tá ujateľnosť je, dá sa povedať, 100%. Môžeme to robiť počas celého vegetačného obdobia. Nie sme obmedzení vegetačným kľudom alebo že prístupnosťou, povedzme, vrúbľov, ktoré musíme uskladňovať. Vieme takto navrúbľovať ťažko sa ujímajúce druhy drevín.
2: Môžeme si to aj konkretizovať, ktoré sú také problematické?
3: Podľa môjho názoru ťažko množiteľné ovocné druhy štepením sú napríklad orech vlasky, gaštan jedlý, broskyňa, moruša.
2: Čo je vlastne podstatou tohto štepenia, ak by sme si to mohli nejako popísať? Ako to prebieha?
3: Obidve rastliny, ktoré vstupujú do tohto štepenia, majú vlastné korene, čiže používame dva jedince, pričom z jedného jedinca nám prirastie ušľachtilá časť na jedinca číslo 2.
2: Mohli by sme si to tak predstaviť, že jeden strom máme v črepníku a približíme ho nejako k tomu druhému a takýmto spôsobom prebieha to štepenie?
3: Máme v záhrade nejaký strom, ktorý chceme takto rozmnožiť. Do črepníka si pripravíme podpník. Tento podpník v tomto črepníku buď ukotvíme o korunu stromu, alebo zasadíme ku koreňom ušľachtilej odrody. Podľa toho, ako nám to bude vychádzať, či sa nám budú dotýkať vlastne tie vrúble, ktoré chceme na seba naštepiť.
2: Keď sa nám to už ujme, po akom čase to vlastne vieme?
3: Je to otázka niekoľkých týždňov, povedzme mesiac. Po dokonalom zrastení oddelíme podpník, ktorý sme privrúbľovali na túto ušľachtilú časť a vlastne získame samostatnú rastlinu. Pokračujeme v pestovaní tejto ušľachtilej zaštepenej rastliny.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: Bol odborníkom na liečbu pohybového aparátu, je autorom viac ako 120 odborných článkov, 30 odborných a 4 historických kníh. V zajtrajšom historickom kalendári dostane slovo Anton Gut.
1: Keď sledujete dieťa od pol roka, keď si prvýkrát začne sedieť a od roka, keď prvýkrát sa postaví, tak ono zaujíma tie najoptimálnejšie pozície, do ktorých potom sa my chceme kvázi vrátiť.
0: Čo škodí a čo naopak pomáha egrešom, dozviete sa v záhradkárskej rubrike.
2: Egreše v tom teple a suchu môžu veľmi trpieť jednak nedostatkom vlahy, ale aj slnečným úpalom. Pri vysadbe môžeme výrazne pomôcť tým, že ho posadíme o nejakých 10 až 15 cm hlbšie.
0: A v našom štúdiu privítame naživo Lukáša Adamca, s ktorým odpremierujeme jeho hudobnú novinku, skladbu Daj, daj. Počúvajte zajtrajší rádiobudík od 5. do 9. s Petrom Magurským. Dnešnou reláciou Zahrajte mi túto po 16. bude sprevádzať moderátorka Zuzana Drugová.
3: Jemné popoludne, milí poslucháči. Pred týždňom som spomínala aj čistenie studničiek, ktoré malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studničky mali byť vyčistené do sviatku Turíc, do Veľkej noci, tieto termíny už máme za sebou, ale v niektorých regiónoch aj do Jána Krstiteľa. A tak mám dnes tému vody.
0: Na hodinkách svieti 15 hodín 51 minút a to je čas, ktorý značí, že je potrebné sa rozlúčiť. Sme radi, že ste tu boli aj dnes popoludní s nami. Magazín V dobrej spoločnosti dnes pre vás vysielali Richard Švarba a Daniela Fulová. Majte pekný zvyšok dňa.

0: Od pondelka 1. júna do 12. júna v čase od 9. do 18. počas pracovných dní budeme mať na rádiu Regina Stred technickú prestávku na vysielači Námestovo Magurka 100,4 MHz.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príspevky pre opatrovateľov. Ružomberskí dobrovoľní hasiči oslavujú 100 rokov. Zajtra má byť oblačno, dážď už len ojedinele 13 až 24 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov a viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Vláda schválila aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti sa zvýši o 59 centov. Minister práce Erik Tomáš.
2: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Od roku 2027 plánuje štát vyčleniť vyše 300 miliónov eur na financovanie domov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov či na to, aby opatrovateľské služby zvládli rastúce náklady a udržali si zamestnancov. Podpora bude smerovať aj do vybraných zariadení krízovej intervencie. 7 škôl zo Žilinského, Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja získalo diamantovú cenu medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu za systematický rozvoj riadenia a tímovej spolupráce. Táto cena je celosvetovo uznávaný rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov, ktorý prepája vedenie škôl s mentormi z biznisu a verejnej správy a podporuje moderné prístupy k riadeniu vzdelávania. Jeho cieľom je posilniť tímovosť, zdieľanú zodpovednosť a líderské zručnosti v školskom prostredí. Na Slovensku funguje od roku 2015 a aktuálne sa doň zapája vyše 10 000 mladých ľudí a viac ako 300 škôl a centier. Ružomberskí dobrovoľní hasiči oslavujú 100 rokov. Pri tejto príležitosti si v sobotu jej členovia a priaznivci pripomenú prácu a význam dobrovoľných hasičov. Súčasťou oslav bude slávnostná bohoslužba, sprievod a spanilá jazda mestom a aj ukážky práce a techniky hasičov. Hovorí Peter Brtko z územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok.
3: Oficiálne oslavy začnú v centre mesta pri hoteli Kultúra o 14. hodine a pokračovať budú dynamickými ukážkami, kde si ukážeme, ako dobrovoľní hasiči hasili a hasia požiare od histórie až po súčasnosť.
1: Územná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok združuje 33 dobrovoľných hasičských zborov. Jej členskú základňu tvorí takmer 1200 dobrovoľných hasičov. Okrem zásahovej činnosti sa venujú práci s deťmi a mládežou a tiež kultúrnej činnosti. Vďaka miernemu ochladeniu a zrážkam poklesli na Slovensku koncentrácie peľu vo vzduchu, no výrazne stúpli spory húb. Informoval o tom Banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dominantným alergénom ostáva peľ tráv z čelade hlipnicovitých. Najvyššie denné koncentrácie zachytili stanice v Nitre a v Banskej Bystrici. V nasledujúcich dňoch sa očakáva pokračovanie sezóny tráv a nárast spor po zrážkach a počas teplejších dní. V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, ojedinele búrky, 13 až 8 stupňov. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 13 stupňov na severe po 24 na juhu. Fúkať má severozápadný až severný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami až do 15 metrov za sekundu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny aktuálne hlásite. V Čadci na Jesenského smerom do centra 10-minútové zdržanie, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 40-minútové zdržanie, smerom z Čadce 10-minútové zdržanie, ďalej na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa zdržíte 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej aktuálne stojíte asi 4 hodinku. No a na záver pozor, v Žiline na Rajeckej na križovatke pri metre nefungujú semafory.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Na záver správ pohľad na hodiny je 16 hodín aj 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
4: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludne, milí poslucháči, pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Čo pre vás máme? No už pred týždňom som spomínala aj čistenie studničiek, ktoré malo zabezpečiť človeku zdravie,

Voda ako tá, ktorú nutne potrebujeme k životu. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek. Aj tu vidíme, prečo bolo čistenie studničiek a prameňov také dôležité. Písomné doklady už z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa zasa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo tzv. Zvykovým právom, to znamená, čo bolo zvykom, to bolo povinné. Napríklad, statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za obcou a do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. Práve s týmto kultom vody súvisela spomínaná tradícia čistenia studničiek. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Akú konkrétne? O tom si povieme o chvíľočku.

Sľúbila som vám pred pesničkou, že si povieme o tom, akú významnú úlohu mala voda v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Viaceré sme si spomínali v priebehu roku, poďme si ich pripomenúť. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka, cesnak, aby voda v studni nevyschla, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa zasadávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody zvykla hodiť minca. Nuž a v rodinných obradoch sa voda používala ako súčasť tzv. Magicko-očistných úkonov. Kedy to bolo? Pri prvom kúpeli dieťaťa, pri rituálnej očiste šestonedielky, ale aj v priebehu svadby pri umývaní mladomanželov a niekedy aj všetkých účastníkov svadby. Kúpanie, umývanie, polievanie, kropenie a ďalšie praktiky s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Takzvanou rituálnou očistou bolo umývanie mŕtvého, ale aj umývanie rúk všetkých účastníkov pohrebu. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. A o rose si povieme po pesničke.

Poznáte to. Rosa sa vytvára v podobe kvapiek pri ochladení povrchu zeme, najčastejšie za teplých a bezveterných nocí. Podľa tradičných predstav padá rosa z neba, z oblakov, pri jasnom počasí však sama vyjde zo zeme. Rose pred východom slnka sa pripisovali liečivé účinky. Využívala sa tiež v kozmetike či v tzv. Prosperitnej mágii. V obyčajoch spojených s letným slnovratom v dňoch okolo Jána Krstiteľa, ktorého budeme mať 24. júna, sa na celom území Slovenska rosa využívala na umývanie, a to preto, aby si zabezpečili krásu a sviežosť. Ráno za rosy sa vtedy chodili zbierať liečivé rastliny, ktoré mali mať najlepšie účinky. V Honte dokonca verili, že liečivý účinok má rosa v nedeľu na Turíce. Umývali ňou choré oči, lišaje, ale i chrasty. Ten, koho bolievali nohy, mal chodiť na svitaní po zarosenej tráve. Rosa bola aj prostriedkom na získanie alebo odobratie dojivosti mlieka kráv. Ženy, považované za bosorky, mali zbierať rosu tak, že ťahali za sebou po lúke plachtu s trakmi na nosenie trávy. Tým podľa tradičných predstav odobrali mlieko kravám, ktoré sa pásli na tejto lúke.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností v Prievidzi bude zajtra program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Program sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne o 18. hodine. Hlavný program slávností ponúkne v piatok od 16. hodiny 15. minúty vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry. Nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych skupín Marinky z Novák, Hvorky z Čereňan a Bazaličky z Rástočna. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov z Hauerlandu a záver piatkového večera bude patriť Balkansámblu a súboru Magura a ich škole tanca. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi ponúknu v sobotu o 15:30 program úspešných detských interpretov hudobného folklóru. Po ich programe bude nasledovať program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčnik uvedie výročný program Od kolísky ku kolíske. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, ktoré sú viazané na jednotlivé etapy životného cyklu, sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu aj inšpiráciami rómskych primášov, medzi ktorých patrí aj Marcel Matej Kováč. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka, jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku, Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a galérii v Lúčenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, ktorý sme uviedli 24. apríla tohto roku pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Robert Puškár, Slávka Horvátová, Jaroslav Zápotočný a Žaškovská muzika Trnkári, fujaristi Milan Ďurica a Tomáš Fekiač, Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd aj Ján Ambros s podjavorskou muzikou. Poniekáh vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. V sobotu o 15. hodine 15. minúte sa začne krojovaný sprievod ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianskí vrchári aj folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. V ňom sa predstavia Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolanček z Detvy, Stožnárik zo Stožku a Poničan z Poník. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan deň plný folklóru, tradičných remesiel, regionálnych chutí a kultúrneho programu. Návštevníkov čaká jarmok remesiel, ochutnávka regionálnych produktov aj sprievodné aktivity pre deti a dospelých. Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont.
podujatie Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená spoluvsia a Podpolanec z Detvy. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o vode, o rose. Viete, čo je to živá voda? Je to voda, ktorej pripisovali naši predkovia zázračné vlastnosti. Takou vodou mala byť v magickom zmysle voda, ktorá predlží život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany. V kalendárnych obyčajoch Slovenska sa predstava o živej vode odrážala vo viere v magické, očistné či liečebné účinky prudko tečúcej čistej vody prameňov, potokov a bystrín. A v tejto viere je pôvod niekdajších obradov, napríklad umývanie sa v potoku na Vianoce, na Veľkú noc aj pri iných príležitostiach. Ale aj v čarovných rozprávkach splýva živá voda s vodou života. Treba pre ňu putovať na vzdialené či ťažko dostupné miesta a dokáže omladzovať starcov, vrátiť zrak nevidiacim, oživiť zakliatých, zabitých či skamenených. Nuž, živú vodu by sme asi potrebovali aj dnes.

Na Slovensku máme aj veľké množstvo iných druhov živej vody. Slovensko je bohaté na minerálne pramene. Ako u vás voláte minerálnu vodu? My poznáme pomenovania medokýš, kyselka, ale aj kvašná voda, šťava či šťavica. V každom prípade ide o vodu, ktorá je nasýtená rozpustenými minerálnymi látkami, ale aj plynmi. Na území Slovenska sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, kde si ju ľudia chodili a doposiaľ chodia naberať a piť. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od dávnej polovice 19. storočia pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku sú Fatra, Cígelka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy práve podľa lokalít, kde vyvierajú. Nuž, Korytnica. Aspoň, že plnička minerálnej vody funguje. Spustnuté kúpele so vzácnou historickou jurkovičovskou architektúrou pôsobia veľmi smutne. Preto vďaka aktivistom, ktorí sa snažia upriamiť pozornosť na tento chátrajúci skvost.

folklór nám pristane. Rádio Regina.

Dnes sme siahli po téme vody v rôznych jej podobách. Želám vám, aby ste čerstvej, čistej vody mali vždy dostatok, a to v tom materiálnom, aj v tom duchovnom význame. Dnes vám za pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzovienci opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promuzikanostra.sk.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
2: Rádio Regina Stret.
3: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
4: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Veterinári varujú, v dvoch chovoch hospodárskych zvierat u nás potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Zlaté žltnutie viniča napáda čoraz viac našich viníc. Príznaky ochorenia sú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili. Popularita participatívnych rozpočtov stúpa. Podľa rezortu vnútra ide o najvyužívanejšiu formu občianskeho aktivizmu v samosprávach. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V dvoch chovoch oviec a kôz na Slovensku potvrdili prítomnosť kliešťovej encefalitídy. Štátni veterinári preto nariadili kroky, ako šíreniu tohto ochorenia zabrániť. Chovatelia oviec a kôz tvrdia, že opatrenia robia už teraz a ich výrobky sú bezproblémové.
2: Vírus kliešťovej encefalitídy objavili štátni veterinári v dvoch chovoch malých prežúvavcov v Žilinskom kraji, pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
3: Som prijal mimoriadne núdzové opatrenie, pokiaľ máte ovce, kozy na pastve a v prípade zistenia vírusu kliešťovej encefalitídy počas celej salašníckej sezóny až do jej konca bude musieť byť toto mlieko pasterované.
2: Pri nepasterizovaných výrobkoch totiž podľa odborníkov hrozí riziko prenosu nákazy na ľudí. Vysvetľuje virológ Boris Klempa.
4: Absolútna inaktivácia vírusu najspoľahlivejšia je pri aspoň krátkom povarení. Zvykne sa hovoriť, že stačí 65 stupňov 30 minút, ale ani toto nemusí byť 100%.
2: Na Slovensku máme vyše 3500 registrovaných chovov oviec a kôz. Chovatelia tvrdia, že už dnes opatrenia dodržiavajú. Napríklad farmári z Hornej Nitry vďaka ním za viac ako 10 rokov hospodárenia problém nemali. Pokračuje farmárka Jana Leta Tajová Kováčiková a po nej predseda zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský.
5: Si dávame robiť rozbor toho mlieka, kde teda zistujeme prítomnosť encefalitídy u zvierat a samozrejme je tu na mieste aj očkovanie.
6: Naši chovatelia cítia taký dosť veľký hnev voči mediálnej vojne, ktorá sa rozputala a naozaj presviečajú všetkých svojich spotrebiteľov, že ich produkty sú zdravé, bezpečné.
2: Virológovia aj lekári sa pritom zhodujú, že najväčším zdrojom ochorenia kliešťovej encefalitídy je priame uhryznutie kliešťom. Pokračuje infektológ Ladislav Lužinský.
7: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia. Najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť, potom dezinfikovať.
2: Účinnou ochranou proti kliešťom sú podľa lekárov repelenty a pobyt v prírode v dlhom oblečení. Proti kliešťovej encefalitíde je možné sa aj zaočkovať. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Po rokoch sa vodiči dočkajú dôležitého zjazdu z rýchlostnej cesty R2. Zísť z nej sa bude dať už z obchvatu Bánoviec nad Bebravou, a to priamo na Topoľčany. Autá tak nebudú musieť prechádzať mestom. Hoci ide o menšiu stavbu pre región, je križovatka strategická. Ide o hlavný ťah z Trenčína smere na Topoľčany a Prievidzu.
8: Výjazd z rýchlostnej cesty R2 bude pred obcou Dolné Naštice. Umožní vodičom zísť z obchvatu Bánoviec nad Bebravou smerom na Topoľčany. Obyvatelia mesta stavbu vítajú.
9: Ten obchvat, ak tam spravia ten zjazd, tak už to tie všetky auta, kamióny hlavne to. Bude to lepšie, odľahčí tú dopravu.
8: Hoci obchvat Bánoviec nad Bebravou využívajú vodiči už 10 rokov, odbočka chýba. Autá smerujúce na Topoľčany musia prejsť cez celé mesto. Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského nevybudovať zjazd na začiatku bola chyba.
10: Keď sa stávala R2, tak sa stávala hlavne preto, aby sa čínskoro postavila a nepozeralo sa na všetky zjazdy, ktoré sú potrebné. Vtedy už sa mohlo za oveľa nižší investícii aspoň predpripraviť zjazd. Jasne.
8: Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
11: Ja rozumiem otázke, že prečo sa to nespravilo, mohlo a malo sa to spraviť. Vyhodnotili sme tak, že je to naozaj nie zložitý projekt, pomerne rýchlo sa dá zrealizovať.
8: Zjazd ušetrí čas vodičom prichádzajúcim z Trenčína na Topoľčany, ale aj domácim.
12: Určite budem spokojnejší, čo sa týka času, bo do Topoľčan chodím pracovať.
8: Trasu zhodnotil aj dopravný analytik.
13: Ušetrí dobrých 10 minút v kľude počas tej dopravnej špičky aj pol hodinu.
8: Na Národná diaľničná spoločnosť už vysúťažila zhotoviteľa, pokračuje zástupca metrostavu Pavol Hrúzik.
13: Len na sa mimo úrovňovú križovatku s dvoma vetvami, každá z nich je dĺžky minimálne 250 metrov. Ako zhotoviteľia na stavbe položíme približne 1700 tón asfaltu.
8: S výstavbou začnú po vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Samotná križovatka by mala byť hotová o 2 roky. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Z jednej lokality desiatky. Ochorenie zlaté zltnutie viniča postupuje a napáda čoraz viac viníc na Slovensku. Zatiaľ, čo na východe bol zatiaľ jeden potvrdený prípad. Na juhu a západe krajiny sa rátajú už v desiatkách. Pestovatelia aj v týchto dňoch vo veľkom vinice striekajú voči cikádam, ktoré chorobu prenášajú. Príznaky ochorenia pritom vnímajú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili.
14: Vo Veľkom Kýre vyšli všetky vzorky na ochorenie negatívne. Vinár Tomáš Sládeček však príznaky zaznamenal, aj preto už vlani viacero krov z vinice odstránili.
15: Tu vlastne aj vidno na týchto miestach, že je vlastne medzera a už v tomto období sme znova nepokojní, lebo už vidíme, že ten rast je spomalený aj pri tých ostatných koreňoch, takže čakáme na to, či sa nám nejaké príznaky prejavia. Nechcem hovoriť teda nejaké čierne scenáre, ale zatiaľ nie sme spokojní s vývojom.
14: Vo vinici už robili viacero postrekov proti cika. Istotu, že sa príznaky nevrátia, nemajú.
15: Ideálny stav by bol ten, keby sme mali spravený labák na každý jeden koreň, technicky nemožné.
14: Vo Vrábľoch už pozitívne vzorky zaznamenali, región je v karanténe, potvrdil vinohradník Marián Burieta.
16: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam. Už tento rok máme za sebou dva postreky, pripravujeme sa na tretí a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady trikrát do týždňa.
14: Vinári ako aj úrady upozorňujú, že opatrenia by mali robiť všetci pestovatelia, aj tí, ktorí pestujú vinič v malom, napríklad v záhradách. Jozef Záhorský z vinárstva vo Vrábľoch.

0: problém.
1: Ochorenie sa v Európe šíri od 50. rokov, kedy bolo zaznamenané poprvý raz vo Francúzsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
2: Letisko Košice už tretí rok zaznamenáva rekordný nárast cestujúcich a výrazne rozširuje letecké spojenia. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že Košické letisko už čelí kapacitným limitom svojej infraštruktúry. Riešiť by sa podľa nich mala aj jeho komplikovaná dopravná prepojenosť s mestom.
3: Východniari si letisko a jeho služby pochvaľujú.
4: My sme zo Spiskej a je to super, že máme možnosti ďalej letieť.
5: Taká výhoda pre všetkých Košičanov, ktorí sa takto budú môcť ľahšie dostaviť do celého sveta.
6: Košice sa začali trošku rozširovať iným smerom a začali sa otvárať svetu. To je úplne super pre nás.
3: Letisko láme rekordy už tretí rok po sebe. Tento rok očakáva približne 1 000 000 cestujúcich. Za prvých 5 mesiacov vybavilo viac ako 334 tisíc cestujúcich, čo je nárast o vyše 50%. Hovorca letiska Juraj Tóth.
7: Košice lietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
3: Ministerstvo dopravy označuje Košice za najlepšie prepojené slovenské letisko. Pomáha tomu aj linka Košice-Bratislava. Zo stanoviska vyberáme.
2: Letecký spojiť dve najväčšie slovenské mestá mal zmysel. 100 tisíc prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice-Bratislava za necelých 7 mesiacov je konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva.
3: Dopravný analytik Tomáš Burger upozorňuje na slabšiu konkurencieschopnosť vlakovej a cestnej dopravy.
8: Pokiaľ nebude medzi východom a západom Slovenska plnohodnotné diaľničné spojenie, modernizovaná železničná trať, tak Košické letisko má silnú konkurenčnú výhodu. Až paradoxne však vyznieva skutočnosť, že kompetentné orgány napríklad zrušili obyčajný pripájací pruh z medzinárodného letiska na Košickú diaľnicu, lebo nesplňal normy, namiesto toho, aby ho rozšírili. Pričom v Bratislave sa otvárajú pomaly 8 prúdové diaľnice.
3: Doplnil, že do budúcnosti bude potrebné rozšíriť terminál a zlepšiť infraštruktúru letiska. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
2: V Prešove si mestské školy samé vyrábajú elektrickú energiu vďaka solárnym panelom. Zatiaľ ide o 3 školy, no pribudnúť majú výhľadovo ďalšie. Nenechávajú si ju pritom iba pre seba. Získanú solárnu energiu čerpajú aj mestské budovy.
9: Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská, bola prvou v tzv. Energetickej skupine mesta. Malo by im vďaka tomu ostať viac financií na fungovanie, riaditeľka Eva Semanová.
10: Javí sa to, že áno, uvidíme, čo to bude na konci roka, ale zatiaľ je to veľmi pekné, sľubné.
9: V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii.
10: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
9: Solárne panely vyrábajú elektrinu aj vtedy, keď je zamračené. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
11: Aktuálne vyrába tento zdroj na tretinový výkon, čiže nemusí byť iba stále slnečné počasie.
9: Prospech z toho majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin.
11: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky, cez víkendy, cez sviatky, cez voľná, cez prázdniny, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
9: Zatiaľ vyrábajú tzv. Zelenú energiu 3 školy, jedna, ktorá má bazén iba pre seba. Pribudnú ďalšie, primátor František Oľha.
12: Keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
9: Školy sa vďaka tomu dočkali aj úprav. Vedúca odboru školstva Veronika Kmetóny-Gazdová.
13: Šlo hlavne o zateplenie striech, obvodového plášťa, výmenu okien, napríklad výmenu osvetlenia za šetriace a rôzne energoopatrenia, ktoré jednak znižujú spotrebu a zvyšujú energetickú efektivitu.
9: Už aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu zhruba 73 tisíc eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
2: O tom, ako rozdeliť časť mestských peňazí, nerozhodujú len mestskí poslanci. Čoraz viac samospráv zapája do rozhodovania aj samotných obyvateľov. Participatívny rozpočet aktuálne rieši napríklad aj Detva. Niektoré mestá majú s ním už vyše 10-ročné skúsenosti.
0: Nové miesta na stretávanie obyvateľov, exteriérová učebňa pre školákov či náučný chodník. O štyroch projektoch za takmer 12 000 eur rozhodovali v rámci participatívneho

0: rozpočtu, tento rok aj detvania. Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
1: Jednalo sa o projekt Vráťme deti do prírody, zriadenie vonkajšej učebne v sume požadovanej 3000 eur. Vytvorí sa exteriérová učebňa, kde dochádza k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.
0: Tento rok sa do procesu prvýkrát zapojili aj Žarnovičania, primátorka Alena Kazimírová.
2: Je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 000, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Mesto garantovalo na jeden projekt 5000 eur.
0: Banskobystričania rozhodujú o časti mestských financií od roku 2014. Vďaka ich návrhom vznikli napríklad laskomerské single traily, relax zóna či parkúrové ihrisko. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
3: Mesto vyčleňuje na participatívny rozpočet 40 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 000 eur. Znamená to, že každý rok môžu byť zrealizované 4 projekty. Každý, kto má nápad na zlepšenie verejného priestoru alebo na podporu komunity, môže predložiť svoj projektový návrh.
0: Pri zavádzaní participatívneho rozpočtu môžu samosprávy využiť aj pomoc štátu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Matia Neumana ide o jednu z najvyužívanejších foriem občianskej participácie.
4: Participatívny rozpočet súčasne zvyšuje transparentnosť samosprávy, posilňuje dôveru medzi občanmi a vedením samosprávy, ako aj podporuje vznik silných lokálnych komunít, ktoré participujú na rozvoji územia.
0: Každá samospráva si podľa rezortu nastavuje vlastné pravidlá aj časový harmonogram. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
5: Výstavba novej zjazdovky v Jasnej v Nízkych Tatrách môže pokračovať. Pliesko či mokrať, ktoré nedávno objavili ekológovia na okraji násypu zjazdovky Luková Otupné, bude zachované a zjazdovku v danom úseku zúžia. Rozhodlo o tom pracovné rokovanie všetkých dotknutých strán, ktoré v Jasnej zvolal okresný úrad Žilina.
6: Odbor starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade v Žiline rozhodol, že výstavba zjazdovky môže pokračovať pri dodržaní viacerých opatrení. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Mokrať ostane zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný. Mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy.
6: Reaguje Marian Galajda zo spoločnosti TMR, ktorá stavia zjazdovku.
8: Mokrať ostane zachovaná tak, ako sme deklarovali a po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných sa zároveň vytvorí ochranné pásmo s rozlohou približne 500 m štvorcových. Zjazdovka bude v danom mieste zúžená a zároveň odklonená tak, aby pri zrážkach alebo topení snehu voda zo zjazdovky stekala mimo mokrať.
6: TMR deklaruje, že splní aj ďalšie podmienky, a to za prítomnosti envirodozoru a pracovníkov správy Národného parku Nízke Tatry na Pant. Opäť Marian Galajda.
8: Zároveň pracujeme na splnení nariadených kompenzačných opatrení. Máme už výnimku, ktorá umožňuje letecké práce od 1. júla. V procese povoľovania je ale ešte rozhodnutie na odstránenie vleku a rovnako tak rozhodnutie o vrátení zjazdovky spravodlivá do lesného pôdneho fondu a jej ponechanie na samovývoj.
6: Roman Kaliský z iniciatívy My sme les, ktorá na Pliesko upozornila, rozhodnutie okresného úradu v Žiline víta.
9: My očakávame, že ďalším krokom bude rozhodnutie stavebného úradu v Demenovskej doline, ktoré dá podmienkam navrhnutým tým okresným úradom nejakú právnu záväznosť.
6: V trase navrhovanej stavby sa nepotvrdil výskyt jaskinných systémov. Lokalizované medzibalvánové dutiny vytvorené v granitoidných nekrasových horninách podľa odborníkov nespĺňajú definíciu jaskyne. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Lezecká stena, nové pohybové centrum, aj inteligentný systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí. Levice získali takmer 740 000 eur na projekt, ktorý má miestnym školákom pomôcť žiť zdravšie.
10: Dnes je átrium na základnej škole v Leviciach nevyužitým priestorom. Betónová plocha, na ktorú prší, fúka vietor a počas leta ju rozpáli slnko. Škola preň dlhé roky nevedela nájsť vhodné využitie. Riaditeľ Peter Kryška.
11: Tak zastrešíme ho s tým, že sa to zvýši a dokola sa dajú okná. Toto má okolo 100 m štvorcových. Bude tu jedna celá dopadová plocha, aby jednoducho to bolo bezpečné, s tým, že tu bude ešte lezecká stena, rôzne prvky, na ktorých sa bude môcť cvičiť.
10: Nové pohybové centrum je však len jednou časťou projektu. Do troch levických základných škôl pribudne systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí aj množstvo vyhodeného jedla. Autorom projektu je už spomínaný Peter Kryška.
11: Bude to normálny hardware, ktorý bude skenovať porcie, ktorý bude vyhodnocovať. Chceme znižiť potravinový odpad, ale hlavne chceme, aby sa deti lepšie hýbali, aby žili zdravšie.
10: Na realizáciu projektu získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu. Švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson.
12: Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva.
10: Primátor Levíc Ján Krtík hovorí, že podporu získalo 7 samospráv na Slovensku.
13: Samozrejme, pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni.
10: Podobné dáta dnes na Slovensku chýbajú. Aj preto odborníci upozorňujú, že je potrebné podrobnejšie sledovať pohybové návyky detí a ich životný štýl. Výsledky z Levíc by tak mohli poslúžiť aj pri ďalších výskumoch či tvorbe zdravotných programov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
14: Stručne zo sveta.
5: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude opätovne kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách, oznámila jeho strana Likud. Dátum volieb ešte nebol stanovený, konať sa však musia najneskôr v októbri. Izrael pod Netanyahovým vedením vedie vojenské operácie v pásme Gazy na okupovanom západnom brehu, v Libanone a v Sýrii. Spolu so Spojenými štátmi americkými zaútočil aj na Irán. Netanyahu čelí obvineniu v korupčnom škandále, ktorý sa ťahá vyše 5 rokov, pričom sa usiluje o prezidentskú milosť. Ukrajinské sily zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického úzla, ktorý Moskva využíva vo vojne. Interná kontrola v nemocnici v Litomyšiciach po úmrti dvoch novorodencov ukázala, že zdravotníci sa odchýlili od odporúčaných lekárskych postupov. Informovala o tom spoločnosť Krajská zdravotná, pod ktorú nemocnica spadá. V tamojšom centre pôrodnej asistencie koncom vlanejšieho novembra lekári v priebehu 24 hodín resuscitovali štyroch novorodencov. Dvaja z nich zomreli. Vyšetrovanie polície pokračuje.
14: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
5: V Povazkej Bystrici vybudujú špeciálny horský cyklistický chodník, takzvaný Flow Trail. Využijú na to mestský lyžiarsky svah pod sídliskom Rozkvet. Využívať ho budú môcť nielen cyklistickí špecialisti, ale aj bežná verejnosť. Tamojší areál tak získa nový rozmer, ktorý by mal pritiahnuť športovaniu aj ďalších záujemcov.
15: Lyžiarsky vlek v lokalite Mašková postavili ešte v 80. rokoch. Počas zimného obdobia ho prevádzkujú mestské športové kluby v závislosti od počasia, pretože nedisponujú umelým zasnežovaním. No teraz vďaka nápadu miestnej cyklokomunity získa aj novú funkciu. Jej člen Marek Knapo.
16: Sme to tak ako keby prednesli na mesto, že či by nebol to takéto niečo záujem. Následne nám volali z mesta, že chceli by to nejako odprezentovať a zhruba do mesiaca sa dalo vyrábať projekt.
15: Pokračuje primátor Karol Janas.
17: Keďže tie zimy sú už veľmi slabé, tak hľadáme tu nejaké iné športové využitie. A po dohode s de facto profesionálnymi pretekármi, ktorí sa venujú jazdám na horských bicykloch, tak sme sa rozhodli, že urobíme flow trailovú trať.
15: S tým, že náklady na vybudovanie by mali byť zhruba 40 000 eur, projekt určitým spôsobom nadviaže na vlanejšie otvorenie pamtrekovej dráhy na sídlisku Rozkvet. Trenér horskej cyklistiky Rastislav Baránek vysvetlil, že nová trať bude obsahovať aj viaceré prvky.
18: Ako sú klopené zákruty, nejaké vlny, tzv. Lavicové skoky, jednoducho také základné veci. Cieľom je, aby trať nebola príliš rýchla a nemusel jazdiť príliš veľa brzdiť ani príliš veľa šlapať.
15: Poslanec za danú mestskú časť František Matušík.
19: Areál bude celoročne udržiavaný, využívaný. Športoviská pre mladých ľudí, napojení na prírodu treba budovať v každých častiach mesta.
15: Rastislav Baránek vníma veľkú výhodu trate aj v tom, že bude fungovať priamo v meste.
18: Ľudia naozaj nemusia ísť ďaleko. Je tu veľa bytoviek aj nad vlekom, aj pod. Si myslím, že to bude veľký benefit a zároveň sa chceme snažiť spraviť to pre všetkých, tak aby to mohli jazdiť od slabších po tých najlepších bajkerov.
15: Podľa radnice už na budúci týždeň vyhodnotia verejnú súťaž a následne spustia výstavbu. Na jazdenie pritom využijú aj umelé osvetlenie, ktoré funguje pre vlek. Ten navyše plánujú upraviť tak, aby slúžil na presun bicyklov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
14: Šport.
5: Hokejový klub z Prešova sa bude aj v novej sezóne Tipsport ligy spoliehať na slovenských brankárov. Okrem Samuela Viletelku bude v kádri jeden z najlepších brankárov uplynulej sezóny prvej hokejovej ligy Matej Gajan. S Prešovom podpísal dvojročnú zmluvu. V uplynulých dvoch sezónach si v drese Detvy udržal úspešnosť zákrokov nad 92%. Novým trénerom hokejistov Michaloviec je Jakub Ručkaj, 42-ročný kormidelník. Podpísal s klubom Tipsport ligy ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol prvoligové týmy z Považskej Bystrice, Levíc a Topolčian.
20: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topolčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
5: Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtrajšieho dňa do nedele majstrovstvá Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek. Hovorí Adam Botek.
21: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre a ja sa už teším na preteky.
14: Predpoveď počasia.
5: Noci a zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinelé na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota má do rána klesnúť na 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami na 18 až 13 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji a na Spiši a na Hore Hroní na 13 až 18 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, miestami silný severo západný vietor.
14: Žurnál Rádia Regina.
5: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný júnový večer.
14: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín, 24 minút.
14: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1 a kolóna v Hlohovci, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. V obci Nová Ves na Žitavou smerom na Zlaté Moravce sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Prejdete striedavo. Za Krakovami smerom na Podolie havarovalo auto, blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na výjazde do Hlohovc z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na výjazde do Trnavy z Dolnej Krupej stratíte 15 minút a 10 minút si pripravte na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute, poviedkovom románe Niekto sa nájde, ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. Jeho druhú knihu vám taktiež vrelo dávame do pozornosti. V anotácii sa píše: Zoja predpokladala, že si môže vydýchnuť. Luxemburg mal byť konečnou zastávkou, život už mal len pokojne plynúť. So Slovenskom sa viac menej rozlúčila. Jej rodná krajina sa však odmieta rozlúčiť s ňou. Na stenu klope nový kolega z vedľajšej kancelárie, ktorého poznala, keď bol ešte dieťaťom. Namrzená matka vyvára, upratuje a radí, hoci ju o to nikto nežiada. V nočnom parku plače potulný barista, ktorý sa Zoji nečakane postaví do cesty. Postavy vytvárajú okolo nej späť vzťahov, prepájajúcich ju s domovom. Nútia ju konfrontovať sa s vlastnou túžbou a tiež spochybniť piedestály, na ktorých stoja rodinní svedci. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Autor Dušo Martinčok sa narodil v roku 1975. V rozhovoroch spomína, že je doma v Košiciach, Luxemburgu aj v Bratislave. V prvom meste vyrastal a vracia sa tam za rodičmi. Vyštudoval právnickú fakultu a od roku 2004 sa venoval právnym prekladom pre Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu, kde od jesene 2022 opäť žije a kde v roku 2017 uzavrel manželstvo so svojím partnerom. V treťom meste, v Bratislave, v roku 2010 vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore. Ten podporoval medziľudské vzťahy v mestských susedstvách a priviedol ho až k priateľstvám so staršími ľuďmi. Spolu so psychologičkou Tatianou Sedlákovou a ďalšími priateľmi založil občianske združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialógu. Pripomína, že všetci sme starí ľudia v zácviku. S Tatianou Sedlákovou napísal aj knihu s názvom Záhrebská v roku 2018. Opisujú v nej príbeh súžitia klientov a klientok stacionára pre seniorov a seniorky na Záhrebskej ulici aj tamojšej susedskej komunity. Spoločne sa snažili o záchranu stacionára v Bratislavskom Starom meste. Toto miesto fungovalo 22 rokov a posledných niekoľko rokov bolo zázemím pre pravidelné susedské stretnutia a rozhovory. Druhá časť knihy dáva konkrétne príklady a tipy, ako sa dá naštartovať medzigeneračné spolužitie v našich mestách a obciach. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie živých komunít a rozvíjanie progresívnych sociálnych služieb pre starších a ich rodiny. Okrem ďalších aktivít viedol medzigeneračný festival Old School Bratislava. V roku 2022 vydal oceňovaný prozaický debut Niekto sa nájde, ktorý sa dostal do desiatky Anasoft Litery 2023, získal cenu čitateľov a čitateliek a stal sa aj laureátom ceny René. Tu udeľuje stredoškolské študentstvo. Nosnými témami debutu sú susedské a medziľudské vzťahy, medzigeneračnosť a inakosť. V knihe Niekto sa nájde sa rozvíja 10 príbehov ľudí a ich spolunažívania v jednej bratislavskej bytovke. V úvodnej poviedke Záhrada sa do starého domu so zvláštnou modernou nadstavbou nasťahuje mladý chlapec Oliver. Rád sedáva na zanedbanom medziposchodí a číta si. Do príbehu vstupuje ako 7-ročný. Dovtedy žil s rodičmi v Anglicku, kde si jeho mama dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Otec sa však musí kvôli biznisu vrátiť a Oliver, aby si zvykol na slovenské prostredie a mohol nastúpiť do školy, sa vracia spolu s ním. Výrazným motívom poviedky je medzigeneračné priateľstvo malého Olivera a starnúcej susedky seniorky Milky. Každú z 10 poviedok, ktoré sú relatívne samostatné, ale zároveň tvoria premyslený, postupne v čase sa rozvíjajúci celok, spája práve postava Olivera a bytový dom. Zaujímavým textom aj z formálneho hľadiska je Zoja sa vracia, ktorý ponúka 3 variácie jedného príbehu euroúradničky Zoje. Zoja sa vracia z Bruselu do Bratislavy za rodičmi a v dome na Kalinovej má svoj byt. Kedysi tu dokonca bola správkyňou domu. Súčasná správkyňa, Dana Majerová, reprezentuje typ ľudí, ktorí sa vždy predstavia priezviskom a nie krstným menom. Túto nie príliš sympatickú postavu možno v istom zmysle vnímať aj ako autorovú poctu jeho literárnemu vzoru. Americkej spisovateľke Elizabeth Strautovej a jej literárnym postavám. A je tu ešte jedno vzdanie úcty. Bytovka na Kalinovej samozrejme neexistuje. Martinčok fiktívnou bratislavskou ulicou odkazuje na slovenskú novinárku, prekladateľku a filmovú kritičku, neskôr politickú komentátorku rozhlasovej stanice Slobodná Európa, Agnešu Kalinovú.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Keď v roku 2022 debutoval Dušo Martinčok poviedkovým románom Niekto sa nájde, literárna kritika aj čitatelia a čitateľky v jeho príbehoch pocítili niečo neobvyklé. Nehu, ktorá nie je gíčom a empatiu, ktorá nie je slabosťou. Knihe sa dostalo zaslúženej pozornosti a aj niekoľkých významných ocenení. Na tento poviedkový román nadväzuje aj Martinčokov ostatný literárny počin, román Zoja. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Začiatkom roka 2026 vyšiel Martinčokový román s jednoduchým názvom Zoja, ktorý odkazuje na jednu z postáv z jeho prvej beletristickej knihy Niekto sa nájde. Ak bol Martinčokov debut mozaikou susedských vzťahov, Zoja je oveľa viac sústredeným portrétom. Hlavná hrdinka Zoja, úspešná euroúradníčka, prekladateľka právnych textov v Luxemburgu, žije život, ktorý na papieri vyzerá dokonale. Je usporiadaný, sterilný a predovšetkým ďaleko od Slovenska. Martinčok však hneď v úvode rozbíja túto ilúziu pokoja. Slovensko sa s ňou odmieta rozlúčiť. Prostredníctvom rodiny, okolností a vnútorného nepokoja bude Zoja konfrontovaná s návratom. Ale ešte predtým príde Slovensko za ňou. Román je vhodne rozdelený do štyroch atmosférických častí. Február, Irma, stromy a voda. Hneď v úvode spoznávame Zojin komplikovaný vzťah s priateľom Petrom. Hoci spolu žijú, Zoja sa mu s typickou martinčokovskou úprimnosťou prizná, že sa zalúbila do iného. Tým iným je Dominik Sekera, známy z detstva v Banskej Bystrici, ktorý dnes pracuje vo vedľajšej kancelárii v Luxemburgu a žije s partnerkou Liou. Tento zdanlivo milostný trojuholník však bude mať prekvapujúco viacero iných priemetov a natrvalo zmení životné smerovanie postav, ktorých osudy Martinčok premyslene rozvíja. Druhá časť románu, nazvaná podľa Zojinej matky Irmy, vnáša do príbehu dynamiku, ktorú pozná mnoho rodín. Keď Zojin otec šokujúco priamo počas Vianoc oznámi rozchod z nefunkčného, ale 10 ročia trvajúceho manželstva, Irma uteká k dcére do Luxemburgu. Tu sa stretávame s fenoménom agresívnej lásky. Irma neprichádza len na návštevu. Ona prichádza dcére zachrániť život tým, že jej bez opýtania upratuje byt a varí nedeľný vývar. Pre Zoju je to nepríjemná invázia do jej vybudovanej autonómie. Ukazuje sa, že starostlivosť môže byť niekedy putom, ktoré nás dusí viac než samota. V pozadí týchto drám sa mihajú postavy ako sekretárka Rita či Gabriel. Práve oni v románe reprezentujú náročné, často tabuizované témy. Gabriel, bývalý korporátny bankár, ktorý dnes predáva kávu z vozíka v luxemburských uliciach a spáva v garáži, nenávidí rodnú krajinu a ľudí v nej, pre ktorých je len škodnou. Ako gej odišiel do Luxemburska hľadať slobodu. Rita zase nemá rada vlastné deti, pretože v jej mladosti neexistovala voľba nemať ich. Vždy sa s nimi cítila cudzo a keď sa osamostatnili, nechýbali jej. V tretej časti sa väčšia pozornosť cez postavu otca presúva na Slovensko. Zojin otec, bývalý vysokoškolský profesor, sa sťahuje do Irminho rodičovského domu v Banskej Bystrici a jeho jedinou životnou ambíciou sa stáva záchrana starej lipy pred vypílením. Tento strom nie je len kulisou, je živým archívom rodinných tajomstiev. Zaujímavým a nečakaným zvratom je vzťah, ktorý vzniká v Luxemburgu medzi opustenou matkou Irmou a opustenou priateľkou Liou. Dve ženy si vytvárajú vlastný mikrokozmos opory, ktorý pretrvá aj po ich odchode na Slovensko. Zoja je román o odvahe vrátiť sa. Nie do krajiny, ktorú opustili, ale k ľuďom, ktorých sa báli milovať. Dušo Martinčok opäť potvrdil, že je majstrom mikropozorovania. V knihe nenájdeme veľké gestá ani výbušné dramatické zvraty. Dráma sa odohráva pod povrchom. V nevypovedaných vetách medzi postavami, podivných láskyplných predmetoch, vôňach a dotykoch, ktoré váhajú. Zoja vníma svet cez fyzické pocity, cez úzkosť, ktorá je zviera hruď, až po uvedomenie si vlastného starnutia. Postava Irmy nie je len otravným elementom. Je zrkadlom Zojiných vlastných strachov a neuskutočnených túžob. Najsilnejšou črtou Martinčokovho písania je empatia k jeho postavám. Sú uveriteľné, neustále chybujúce a vždy hlboko ľudské. Zoja ponúka mnoho tém na zamyslenie. O rodinných nedorozumeniach, dusivých tajomstvách z minulosti, o zraniteľnosti, samote a osamelosti, o starnutí a o tom, prečo sa nám na Slovensku niekedy tak ťažko dýcha. Hoci kyslíka máme dosť.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec

0: Hecho.
1: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
2: Spisovateľ Dušo Martinčok, autor románu Zoja, bol hosťom literárnej revue Dada Naďa. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko.
3: Dušo Martinčoka som sa spýtal, čím si Zoja, ktorá vystupovala ako jedna z postáv predchádzajúcej knihy Niekto sa nájde, vyslúžila ďalší, v tomto prípade o mnoho komplexnejší románový príbeh.
4: Aj keď som písal predchádzajúcu knižku, tak Zoja bola tá prvá, ktorou som začal, hoci v Niekto sa nájde v mojej predchádzajúcej knižke bola, myslím, v 3. alebo 4. kapitole, ale ona bola taká tá spúšťačka, takže úplne mi tak nejak zostala so mnou, aj keď som dokončil predchádzajúcu knihu a mal som taký pocit, že mi tak klope zvnútra hlavy a že by ešte chcela niečo povedať. Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, vieš, že ona je tiež euroúradnička, tiež pôsobila v Bratislave, robila takú, že domovú dôverničku, z čoho sa jej mama neustále vysmieva. Je tam veľa takých presahov medzi nami dvoma. No a ja som ju tak možno trošku aj využil na to, že som prechádzal takou nejakou krízovou situáciou osobnou a som si povedal, že tá Zoja mi to pomôže nejak niesť. Ako som prežíval tie svoje veci, tak zároveň som písal Zoju a nie, že by to bolo teda to isté úplne, ale nejakým spôsobom mi v tom akože pomohla a myslím, že aj ja jej.
3: Medzi touto tvojou hlavnou postavou Zojou a jej rodičmi, ktorí sú už 70-tníci a stretáva sa s nimi asi iba dvakrát do roka, je pomerne rezervovaný vzťah. Prečo?
4: Je to podľa mňa veľmi zaujímavé v tom, že oni sa majú nesmierne radi, títo traja ľudia, zároveň spolu nevedia úplne byť. A to tiež podľa mňa niečo, čo poznáme mnohí. A ten problém tam niekedy, podľa mňa, ja cítim v tom, že oni úplne nevedia pomenovávať veci tak, ako sú. Hej, že napríklad veci, ktoré sa stali v tej rodine v minulosti, že nemajú ako keby úplne zručnosť ich položiť na stôl. Hej, ja hovorím, že to sú takí tí rodinní svetci, ktorí tam sú, hej, babky, detkovia, starí rodičia, ktorí sa nejak zachovali aj v nejakých akože kritických situáciách počas minulosti našej krajiny. Takže o tom buď neradi hovoríme, alebo to veľmi tak akože prikrášľujeme, alebo sa tomu vyhýbame, hlavne potom nepátrame. A toto Zoja pre mňa cítila ako nejaký veľký deficit a tam vlastne vznikli aj nejaké trecie plochy a ona to potom vyriešila tak, bez toho, aby som to chcel nejak spoilovať, že jednoducho našla odvahu aj nejaké tajemstvá akože odkryť, alebo jednoducho vyniesť na svetlo sveta niečo, o čom nebola odvaha v rodine hovoriť. A ešte doplním, že Zoja teda je prekladateľka, ona nerobí súdne preklady, ona robí preklady všeobecne a pracuje proste v nejakom buď parlamente alebo komisii, to tam úplne nešpecifikujeme, niekde v nejakej európskej inštitúcii.
3: Opisuješ komunitu expatov, Slovákov v Luxemburgu, ktorým sa ale príliš necnie za domovom vrátane samotnej Zoje. Prečo?
4: Je tam taká postava potulného baristu Gabriela a tá je vlastne napísaná podľa jedného úplne konkrétneho baristu, ktorého som stretol. Nepoznal som ho nejak lepšie, čiže tá jeho postava je úplne vymyslená. Ale ten moment, kedy sme sa prvýkrát stretli a dali sme sa do rozhovoru, bol pre mňa veľmi taký kľúčový, zásadný v tom, že on bol teraz zo Slovenska, niekde z juhu, myslím. A v nejakom momente mi povedal takú vetu, že nenávidím svoju krajinu. Je úplne takú, až som tak ako vnímal, ako tak zastal čas, keď to povedal, hej, že to je taká ako keby zakázaná veta v nejakom slova zmysle. Ale potom som ho trochu viacej som mu rozumel a vychádzal som potom pri písaní z toho, že čo to vlastne, čo nás ako keby vyženie z našej krajiny za nejakých okolností. Ja napríklad ako queer osoba cítim sa bezpečne momentálne, keď žijem v Luxemburgu, hoci mi Slovensko veľmi chýba a verím, že sa sem raz vrátim. Mnohí ľudia to takto majú, ale zároveň mnohí majú taký nejaký dlh alebo taký nejaký záväzok voči Slovensku, že na ňo rozhodne nezabudli a myslia na ňo a aj sa snažia niečo urobiť. Napríklad máme také malé zoskupenie, voláme to Rádio Luxemburg, neoficiálny názov, a tam sa vlastne stretávame. Mali sme jedno stretnutie zatiaľ a chceme to spravidelniť a chceme urobiť taký spolok ľudí, ktorí nejakým spôsobom podporujú Slovensko zo zahraničia a na každom stretnutí vymyslia nejaký iný kreatívny spôsob, ako to urobiť, ako sa pričiniť o to, že Slovensko zostane demokratickou krajinou.
1: Fono.
2: Kniha Niekto sa nájde je láskavá a hlboko človečenská. V príbehoch sa refrénovite objavuje túžba nájsť cestu von z vlastnej osamelosti. Na svoj úspešný debut nadväzuje autor takmer 500 stranovou knihou, ktorá nesie názov Zoja. A s predchádzajúcimi príbehmi ju nespája len postava hlavnej hrdinky, ale aj metafora o sťahovaní. Nie len z krajiny do krajiny, ale aj z izolácie k blízkosti. Obálku tohto románu, podobne ako pri debute, zdobí výtvarné dielo maliarky Dominiky Žákovej. Úryvok z knihy Duša Martinčoka Zoja z časti Február číta Juraj Smutný.
0: Ráno som zavolala do práce. Vypýtala som si deň voľna. Vysvetlila som Rite, že mám migrénu a že na ďalší deň budem späť. Rita sucho odvetila, že v poriadku, ale očakáva, že zajtra sa skutočne dostavím, lebo dokument, ktorý som prekladala, nemá kto iný dokončiť. Tón sekretárky ma popudil, ale bola som príliš vyčerpaná na konfrontáciu. A okrem toho ma Rita mala v hrsti. Nijak by som si zvyšovaním hlasu nepomohla. Povedala som len, samozrejme, môže sa spoľahnuť. Rita ešte dodala, že ak by prišlo v priebehu dňa niečo urgentné, bude ma kontaktovať. Keď som zložila, znova som zaspala a zobudila sa tesne pred obedom. Napísala som o Petrovom odchode krátku správu mame, ani som nevedela prečo. Trochu som sa obávala, že mi matka zavolá späť, ale neurobila to. Určite to bol pre ňu priveľký citový náklad. Nemala schopnosť riešiť emócie zaživa. A ak? Tak len s veľkým odstupom času. A nikdy nie svoje vlastné. Spala som v obývačke prikrytá dekou. Do spálne som od včera ani nevošla. Police nad gaučom boli plné kníh. Pohľadom som videľovala tie Petrové. Predstavovala som si, ako ich hádžem do banánovej krabice. Pribali moje fotku Brežneva a Husáka. Môže za tento byt. Za to, že sme v ňom pol roka spolu bývali. Ten zarámovaný obrázok bol prvá vec, ktorú som si v byte poriadne všimla. Šiesta obhliadka v cudzom meste, cítila som sa unavená a osamelá. Chýbal mi Peter, ktorý mal za mnou doraziť až o mesiac. Doliehala na mňa úzkosť, dobre som ten pocit poznala. Prišiel vždy, keď som sa ocitla na novom neznámom mieste a nikoho som tam nemala. Do malej krajiny, zakliesnenej medzi Francúzskom, Belgickom a Nemeckom, som prišla po dlhom, neplatenom voľne, ktoré som strávila na Slovensku. Podkrovný byt na prenájom, nedaleko centra, bol starý a príšerne dráhy, ako všetky luxemburské nehnuteľnosti. Ústredným prvkom obývačky bol malý kozub. Nad úzkým barom, predeľujúcim kuchyňu od jedálne, viselo svietidlo vyrobené zo starého pánskeho klobúka. V rohu obývačky stála precízne vyrezávaná starožitná komoda z dubového dreva. Dva trochu vyšúchané perské koberce a napokon tá fotka dvoch mužov v objatí. Husák na nej boskáva Brežneva. Bosk bol zachytený na fotografii v čiernom rámiku umiestnenom uprostred veľkej a úplne prázdnej knižnice. Tí dvaja boli zrazu čosi povedomé. Niečo, čo mi pripomínalo domov.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Krúberová.

0: Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Ako múdry sedliak pokoril pánskú pýchu, alebo kto vie, ináč odpovie, ako pán čaká. Žil raz jeden skupáň boháč, ktorého ľudia ináč nevolali len Držgroš. Mal všetkého na dostač, ba aj na zvyš, že by mohol rozdávať, ale nikdy nikoho ani toho najchudobnejšieho neobdaroval, ale keby mohol, ešte by ho aj z kože vyzliekol. Kade chodil, tade sa pred ľuďmi chvastal so svojim bohatstvom a mocou. To by som chcel, moje budú aj vaše duše, lebo za peniaze si ja každého kúpim. Držgrož nemal studu, lebo neveril ani Bohu, ani svetu. Raz sa vybral so svojimi priateľmi, že sa im pochváli so svojim bohatstvom aj s tým, ako ho majú ľudia v úcte. Ukazoval im svoju poslednú dedinu, keď tu začul z jedného dvorčeka chudobného gazdu, ako poučuje synka. Synček môj, dobre si moje rady do života zapamätaj. Nekľaňaj sa nikdy ani najväčšiemu boháčovi a never nikdy jeho rečiam, lebo bohatý nemá nikdy dosť. Najradšej by všetkých chudobných zožral. A nikdy sa ho neboj, lebo Boh raz každého zatratí, kto chudobného ukráti. A vždy maj úctu, synček môj, iba pred rozumom, ktorý je všetkým na prospech. V Držgrošovi sa spenila krv, lebo jeho bohatí známi sa mu smiali, že ten najposlednejší bedár má kadekoho v úcte, ale nie jeho. Naši poddaní sa nám veru poklonia až po zem. Vraví sa, že pyšný pyšného a skúpy skúpeho najviac nenávidí, lebo jeden druhému vždy čosi závidí a tak im Držgrož chcel dokázať, že on je tu pán, ktorému sa nik široko ďaleko nevyrovná. Zoskočil z koča a vošiel do dvora. Chudobný gazda aj so synkom ho pekne pozdravili, no neklaňali sa. Gazda sa usmievá a pretože Držgrož na pozdrav neodpovedá, znovu ho pekne pozdraví. Dobrý deň, pane. Ak prichádzate v dobrom, ste u nás vítaní, lebo host do domu, Boh do domu.
1: Vítaný či nevítaný, o tom rozhodujem ja, začal z vrchu Držgrož. Ty paskuda, vari nevieš, kto je u vás v dedine najväčší?
0: Najväčší je u nás topoľ, odvetil pokojne gazda a Držgrošovi kumpáni sa išli popučiť od smiechu.
1: Počuj, ty chudák, ty vari nevieš, koho sa tu na širokom okolí najviac boja, paprčí sa Držgroš.
0: Ako by som nevedel, odvetil múdry gazda. Všetci v dedine sa bojíme nášho obecného bujaka, lebo keď sa ten nazlostí, všetko pokole a na roho hroznosí. Pánstvo sa znova zabáva na vtipnej odpovedi a Držgrož červený ako moriak zlostne hudruje.
1: Pýtam sa ťa po tretí raz, koho tu v tejto biednej dedine najradšej počúvajú?
0: Predsa cigána, fera činčurinku, lebo keď ten na husličkách zapidliká, každému sa nohy sami od seba roztancujú. Usmial sa pokojne gazda. Páni sa v koči tak rehotali, až sa kone splašili.
1: Napajedený Držgrož pohrozil gazdovi. Počkaj, ty pľuha bedárska, veď ty čo skoro zvieš, kto je tu najmúdrejší.
0: Všetci ľudia v našej dedine to dávno vedia, pane, odvetil pokojne gazda. A ja vám to prezradím. Múdri šli už dávno na druhý svet za múdrymi, ale mňa tu nechali a vás preto ku mne poslali, aby som vám to povedal. Vtedy sa už aj gazdov synček rozosmial a spolu s ním všetci dedinčania, čo sa boli medzi tým zbehli na diváky. Nazlostený a zahambený Držgrož naskočil do koča a rýchlo sa pratal domov aj so svojou panskou bandou. Múdry sedliak sa zasmial a vyprevadil ho s týmito slovami. Len si bež, drž groš, odkiaľ si prišiel. Ja tu koreň, prakoreň, ale ty si len taký skade ruka, skade noha. Všeli, čoho si nakradol, ale rozumu si nenadobudol. Zapamätaj si, že chudobný človek je Božie stvorenie a huncút od narodenia. Držgroš sa už viac v tej dedinke neukázal. A hoci tam ľudia v chudobe žili, zavše sa aj peknou rozprávkou o múdrom gazdíčkovi potešili. Aj mne ju povedali a ja ju ďalej rozprávam, lebo verte či neverte, hlúposti je na svete stále dosť a preto sa jej treba vysmiať múdrou rozprávkou. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

lásky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
5: Rádio Regina.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин, 15 минут, знаходимося в середині робочого тижня, а ми вас вітаємо при слуханню русинських радіоновин. Як все, і днеска їх про вас приготовила редакція народностного висилання «Радія Патрія», а зо студія словацького розгласу у Кошицях вас поздравлює звуковий технік Габріел Нікгазі і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше ся, але побзираємо на актуальну новинку з регіонів, по котрих ся будемо винувати наслідуючим темам. О програмі Дня русинів, котрий буде проходити через цілий вікенд в Міжлабірцях, нам ближче в репортажі Давіда Палащака побесідує председа русинської оброди на Словенську Мартин Караш. І днес я подяка архівним награвкам навернеме до часів Першого світового конгресу русинів, котрий проходив у році 1991, із котрого вам принесеме прояв професора Штефана Бунганича. Вислухаймо собі, як проходив програм «Рік на нашому селі», котрий був завершенням 61-го річника фестивалу фольклору русинів Словакії. І позвеме вас на слухання днішніх дзвонів над країною, котрих вам Томаш Міхал Бабіак принесе запис із виголошення 5-го річника новинарського змагання меморіалі Сильвії Зеленкової. Жечиме вам приємне слухання. Наслідують актуальну новину Радія Патрія. Редакції народностного висилання Радія Патрія було доручене письмо, рішаюче тему можного стягування Словацького народного музея, музея русинської культури із його актуальних просторів при Яшові. Анонимні сигнатари втвореного письма упозорнюють на можність порушення уставних і міжнародних зв'язків Словакії. Критизують і абсенцію ясної причини пересування музея і жадають його заховання на актуальному місці. Рівнако показують на то, що русини суть третю найвекшу народностну меншину на Словакії і мають право на важну культурну інституцію. Сигнатари виядрили і страх о будучність збірок, депозитаря і відборних чинностей музея. Письмо було крім медії післане і прислушним організаціям, як словацьким, так і русинським, як, наприклад, Міністерству культури Словацької Республіки, Зв'язу музей на Словакії, Вибору про людські права і народностну меншину, Округлому столу русинів Словакії, Русинської оброді на Словакії, ці світовому конгресу русинів. Темі і ситуації ся будемо винувати в дальших радіоновинах. Прияшівський самосправний край дістав приспівок в вишці скоро 4,9 мільйона ЕВ в рамках визви Міністерства здравотництва Словацької Републіки. Тот би мав бути розділений межі поскитувателів здравотної старостливості у краю і на модернізування амбуланції. Цілем визви є підпорити модернізацію амбуланції і так приспіти і дрехлішої діагностиці і ефективнішої лічбі пацієнтів. Прияшівський самосправний край є одним із партнерів ініціативи, а проведе як 1750 поскитувателів здравотної старостливості. На своєму узамі має із програму «Словакія» виділених скоро 4,9 мільйона евро. 85% суми покривають зброї Європейського фонду регіонального розвитку, 7% походить із статних фінансій і співфінансування від поскитувателів є у вишці 8%. Жадости о приспівок собі можуть жадателі послати до 10 юла 2026 і максимальна вишка приспівку про одну амбуланцію є від 30 тисяч до 150 тисяч евро. І у юну продовжують дни мобілити Прияшівського самосправного краю, котрі ся відбувають кожним із 13 окресів. От першого дня мобілити, котрий почав кінцем апреля в Міджілабірцах, ся так буде відбувати в дальших містах, як Попрат, Бардєїв, Стара Любовня, Левоча, Прияшів і Сабінов. Дни мобілити належать найвецей дітям і молодежі, котрі мають припомінати і будувати поведомля о виборі доброго способу доправи вже від маленького віку. По юнових подіях ся будуть дни відбувати і у септембру, а то в Левочі, Прияшові і Сабінові. Тоту п'ятницю будемо празнувати День русинів. Oslave budú prochodiť jak v Bratislavi, tak i v Midži-Labircach. Práve v Midži-Labircach začínajú piatnicu večer s hlavným programom sobotu a završením v nedeľu. Vecej o programe Oslav dňa Rusyni v Midži-Labircach, jaké bude poviazané i s spomínkou na prvý svetový kongres Rusyniu, jaké sa v Midži-Labircach odbojú v roci 1991, povie na mikrofon Davida Palaščaka, predseda Rusinskej obrody na Slovakii, Martin Karaš.
1: V dňoch 12. až 14.6.2026, to značí tot víkend v Medžilaborcach, projde podia, ktorú sme nazvali Rusyni v Európe, 35 rokov svetového kongresu Rusyni. Bude to konkrétno sviatkovania celonárodných oslav Dňa Rusyniu a takisto aj sviatkovania 35. jubilea svetového kongresu Rusyniu. Toto podia začne v piatnicu, kde už večer piatnicu o 19.30 by sme chodili zrobiť besedu s priamými účastníkami prvého svetového kongresu Rusyniu v Medžilaborcach. Dobrý známe v roce 1991 v Medžilaborcach prvý raz zasiedal svetový kongres Rusyniu a ešte žijú priamo účastníci, s ktorými bude beseda na túto tému v Art Hoteli Medžilaborci. Tam privítame aj hosti praktické z celej Európy a z celého sveta. Máme naholosené delegácie Rusyniu z Českej republiky, Chorvátska, Kanada, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Ukrajina a Spojených štátov. Takže istotne bude aj hojná účasť a bude aj dobré zastúpenia.
2: Program Oslavu dňa Rusyni v Medžilabircach predĺžuje ju sobotu. Na programe mať jak odbornú časť, tak i gala program, ktorý prinesie do mesta Pitkamianov interesný program. Ďalej už predĺžuje predseda Rusinskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
1: A potom hlavný program a hlavná aktivita toho trojdňa začnú v sobotu, keď ráno o 9 hodiny sa začína odborná konferencia 35 rokov svetového kongresu Rusyniu, v rámkach ktorej budeme vystúpiať na tému svetového kongresu, jeho minulosti, jeho súčasnosti a tak samo i jeho budúčnosti. Tam budú účastné všetky zástupcové z jednotlivých krajín a tak samo i odborná verejnosť zo Slovenska. Potom po obidí o 15. hodini by sme chotili zrobiť pietný akt a krojový sprievod místom. Toto sa začne o 15. hodini pred mestským úriadom v Medžilaborcach. Zastavíme sa pri pamiatniku Michaila Vaclavského, vznačného rusinského diateľa toho kraju a potom krojový sprievod prejde až do amfiteátra, kde v amfiteátri v Medžilaborcach by mal začatý hlavný gala program celonárodných oslav Dňa Rusyniu na Slovensku o 16. hodini. V tomto programe vystúpia kolektívy a jednotlivci z rozličných regiónov severovýchodného Slovenska, tam, kde žijú Rusyne. Zo Svidnika to bude kolektív Makovica, zo Staroj Ľubovni to bude Barvinok z Kamiunk, za región Medžilaborce to bude Zaruba z Ňagova, za Bardejov to budú sestry Kovačové, za Humene to bude trio Magurových, no a tak samo i domašní ešte kolektív, jak Sosna zo Zbojnoho, či Miroslav Hryb a ďalšie účinkujúci. Tot gala program bude takým vrcholiňom celonárodných oslav Dňa Rusyniu, keďže známe, že na Slovensku Deň Rusyniu sa sviatkuje 12. júna každoročný, tak aj toho roku so by chceme tot vyznačný deň pripomianutý. Následný večer 20.30 bude prezentácia a premítania filmu Potopa. Tot film, jak známe, je v rusínskom kodifikovanom jazyku, je o tom, jak zaliali naše rusínske sela, keďže staviali prehradu Starina. No a vlastne tot film zdobil množstvo ocenín v rámkach Slovenska a za to sme sobie dovolili ho zariadiť do toho programu. A prídu aj dve hlavné postavy toho filmu, Volodio Čema a takisto aj Marka Chrypáková, takže dúmam sobi, že bude to interesné aj pro verejnosť, takže pozývame aj širokú verejnosť na premítania. Toto premítania by sa malo odbyť v jedálni detského domova Sv. Nikolaja v Medžilaborcach.
2: Na slávnostný gala program, ktorý sa odbude na amfiteatri Pitkamianov, no tak sa mu i promítania filmu sa bude vyberať vstupné, ktorú už približuje predseda Rusinskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
1: Je vstupné na gala program Mšu, že tam je symbolické vstupné 1 euro a na film Potopa je vstupné 5 euro.
2: Jak Martin Karaš dal dodávať, oslavo dňa Rusyni v Medžilábriciach vo vrchole v nedeľu.
1: Kdeby sme mali mať slavnostné zasídania Svitovoj rade Rusyni, ktorá by mala zrobiť také vlholosiňa ku tomu, že Perší svetový kongres bol v Medžilaborcach a dneska sviatkujeme jeho 35. jubilej. No a na záver mali projti v misi Medzilaborci aj sviaté liturgii v grécko-katolickém ci pravoslavnom chrámi, že by sme potvrdili, že Rusine sú vostočného obriadu a že aj naša víra je, dá sa povistiť, takým narodotvorným prvkom alebo takým znakom nás Rusiniv. Takže dúmam sobi, že bohatý program, určite srdečne pozývame aj verejnosť, hlavne na ten gala program a takisto na premítania filmu. No a samozrejme, takýmto spôsobom sebe sobi pripomianutý vyznačný jubilej 35 rokov Svetového kongresu Rusiniv a tak samo i Deň Rusiniv na Slovensku.
0: Perší svetový kongres sobi pripomianeme i my. Dnes ďalšou časťou seriálu, ktorým vám prinášame prejavy z kongresu, zachoplené našima rozhlasovými mikrofonami. Dnes vám prineseme projav profesora Štefana Bunganiča, jaký by si doval v roce 1991 o potreby kodifikácii jazyka i vyniku odborného vysokoškolského pracoviska. Projav Štefana Bunganiča z Peršoho svitového kongresu v Medžilabircach do dnešného vysielania spracoval David Palaščák.
3: Slovo dávame pánu profesorovi Štefanovi Bunganičovi.
4: Milé sestry, bratia, Rusine, dámy a pánové i hosti. Poslední dny mene napali také mysli, jak to dále nám robiti. Što to dále robiti? Rusinská obroda mať u svojej programy najvážnější punkt, a to je kodifikácia našeho jazyka. Doteper tu kodifikáciu my robíme, jak sa hovoriť, na kulíni. To značí len tak amatorsky. A treba by tu kodifikáciu našeho písmenného jazyka dať na pevný fundament, na naučný fundament. Bo z tých vystupov, ktoré ja dnes tu od rána čul, ta jakož sa mi čulo, že jak vyjde naša gramatika, ta bude veľký odpor proti nej. Budú proti nej napad. Budú prosto nás, jak znevažavuť náš народ, многі іще, та й будуть і ту граматику так відмітувати. А найме за то, бо не маємо то поставлено, то справді, на певний научний фундамент. А за то я би вам ту предложив таку мою пропозицію. Заснувати інститут русинського язика і літератури подля старого, подля старої термінології Духновича Павловича Добрянського, карпаторуського язика і літератури. Чим би займався той інститут? По-перше, той інститут би займався кодифікацією язика, то є составленням граматики, правописом, правил правопису, видавав би словники, перекладовий словник, фразеологічне і подобне. За друге, займав би се студієм минулого нашого народу. Ви говорите, що треба би до наших школ завести якийсь, по-нашому, вести вивчування, завести на уроках хоч би на історію і так далі, наше минуле. Но з кого отки мають тоти учителі тото заводити? Хтось мусить тото минуле розпрацювати, мусить то написати. Тот учитель або педагог, котрий буде составлювати книжку або підручник про тоти школи, муситься на щось опирати. За третє, тот інститут би збирав всі етнографічні особливості наших регіонів, з усіх кінців. Де живуть наші русини? А за четверте, що є теж дуже важне, у нас було вже много всяких будителів, писателів і професорів, котрі інтересувались нашою проблематикою. Так, як був Петров, як був Геровський, як був професор Попович і так далі. Ну, а де є суть тут матеріали, котрі вони составили? Там десь лежать у шупліках, а може вже і докотре пропали. Та нам десь тут матеріали, що наші люди напишуть, треба диска згромаждувати, диска архівувати, укладати і так далі. То я хотів сьогодні вам повісти.
0: Наслідуючі репортажі ся вернеме шику 61. річнику фестивалу фольклору Русинів Словакії, котрого завером був програм «Рік на нашому селі». Руснацькі фольклорні групи позирателям представили звичаї і традиції своїх сел формою звикословних пасем, споєних із різними подіями бігом календарного року. В програмі виступляли домашні колективи «Барвінок» і «Барвінок сеньори», фольклорна скупина «Кичера» з Якубян, фольклорна скупина «Порачан» з Порача і фольклорна скупина «Майдан» з Литманової. Атмосферу про наше веселання приближує співпрацівничка Мір'ям Секельська.
5: Рік на нашому селі почав часом пущання в проведенню фольклорної групи «Барвінок» з Кам'юнки. Довідна з останніми пособ'ячима позирателів через звикословних пасем привели цілим ріком в селі. О пущанню бісідує Івана Карашова, членка фольклорної групи «Барвінок».
6: Зачина тут пост перед Великоднем, так приходить обдобє пущань, сушід, я не знам, камарадк, прибузна, кума, поприносили, що мали дома приправене, щоб то та газдення не давала шутко зо свого, щоб не була шкодна. Були то така вечерк, ша приядло, ша дебатовало, шпівало, а хлопі, якоже прийшли ку нам, щоб то було таке веширше, потенцювали зме. А завер пасма кінчив власні тим, що настава для мене вечер, кінчив ша обдобє забав, а зачинат обдобє посту.
5: На фестивалі в Кам'юнці то дрік не хибіла ані фолклорна група Кечера з Якубян. В програмі «Рік на нашому селі» зобразили пасмо на Шватого Яна. Звичай приближує ведуча фольклорної групи Кечера Ева Фаберова.
7: Наша фольклорна скупина Кечера того року ша замирала на Янське огні, таку част від того, коли ша скаджали на горах з Якубянськими горами, потім прийшли хлопці, запалила ша ватра, уша коло того огня, а й по хороводні потанцювало.
5: Міджі пособ'ячима була і фольклорна група Порачан з Баницького села Порач з окресу Спишська Нова Ves. О їх традиції баньської офери бісідує членка фольклорної групи Порачан Емілія Духова.
8: Є то пасмо спрацьоване на знак того, що кожен септембер була в церкві літургія на почес баніків, одслужена, що всі щасливо отварали, нікому се ніч не стало. Потім, як повиходили всі з церкви, так уж були на стреди дедині такі малі станки, да продавали там годинки, перніки, дарчекові предмети. Могли собі то люди купити, а вечір потім була музика.
9: Вибирайте собі, ланцюжки, ще шумні були, а хлопцям все бачили. А ви собі вибирайте, пойте ближче, дівчата, купуйте.
10: А мати мачку-мішку?
9: Мами мачку-мішку, кума, що тебе твоя, але не кукай.
10: Купує, так, і тут подивіться.
5: Цілий програм словом і піснею проваджала співачка русинських людових пісні Наталія Кучова з села Литманова. Звичаї і пісні, характеристичні про рождественний час, представила фольклорна група «Майдан» з Литманової.
11: Свята на Литманові, як було таке. От Велії найперше йшли по полазник, баби рихтували їдла, потім ще вечір вечеряло. По вечері діти ходили по вінчуванню, по колядах, потім на полночі ми йшли до церкви.
5: Повіл Міхал Глінка, член фольклорної групи «Майдан» з Литманової. О захованню традиції бісідує председа русинської оброду на Словакії Мартін Караш з Кам'юнки.
12: В кожному року тут приходять нові і нові учінкуються, нові і нові люди, а й сародять нові і нові люди. Я з того тішу, а й заровен смію, бо молода генерація приходить, а й коли нам са видить, що щось робимо так довкола, а фур то істе, прето ту нову генерацію су то нові веці, а ми їх ведемо к тому, щоб тото утримували, а за то є тут 61 років. Було повно генерацій, котре тото доказали утримати, а всім тим людям патрить честь.
0: Русинське веселання будемо днес продовжати і вечір по 19 годині, а то дальшим веселанням облюбленої релації «Дзвони над країною». Нижніх вас колега Томаш Михайл Бабіяк заведе до міста Свідник. na osnovnú školu i spojenou školou, kde naša redakcia vyhotovila publičný zápis z vyhološenia vyslídky i odovzdávania cín z jubilejného 5. ročníka novinárskeho zmáhania memoriálu Silvii Zelinkovoj, našej bevšej rusínskej redaktorky.
13: Memoriál Silvii Zelinkovoj.
6: Šumný pitvečer, milá sluchači. Príjemné sluchania pre rádia vám žočí redaktorka Silvia Zelinková. Mama mať emu, ema mať mamu. Tak so by mnoho z nás pamiatať na peršo samostatno pročítané vety iz bukvária, peršoj školskoj učebnici, jaká nám odkryla dveri do svita bukv a súčasno nás vypravila na dlhú dorohu za poznáňom.
14: Dorohu prítomné školare, učitele, pedagogický zbor, pán Protivňák, pán kolega David Palašťák, tým líder Slovackého rozhlasu Rádia Patria, pán Haas. Ja vás tak uštičko srdečne privítam tu na tie školy aj pani direktorku, ktorá nám dovolila príti tu, zúčastniti sa a vohlositi vyslídky zmáhania memoriálu Silvii Zelinkovoj 5. ričny. Už úvodi sme mohli čuti jej holos, ktorej mušu poistý žaľ chybať nám do dnešného času u našem veselaniu, pretože Silvia nastúpila do redakcii v roku 2004 a v roku 2017 od nás nažaľ odišla po ťažkých chvoroti, nespodívaní. No ale nezabývame na tých, ktorí byli s nami, robili, byli naše kolegové a chodili do Eteru, žeby nahrávali, prenošali spravodajstvo z rôznych regionov do veselania. Môžu povisť za sebe, keďže stojí od toho prvého ročníka pri tým zmáhaniu, že mňa tišet aj celú našu redakciu, že z roka na rík pribýva vecej váš školariu, ktoré sa do toho zmáhania zapájate. To nás tišet, že sa nehaňbite bysidovať po rusínske rýzne témy, dávate do zmáhania dakoli také ťažké témy, ktoré sami povíme, že to už načičtoska, to už stojí za to, ste sa potrapili, dali si záležaty na tým.
15: Dobrý deň, moje meno je Peter Jasik a budu robiť rozhovor s mojim dítkom Vladislavom Jasikom. Dítku, povíčte nám, jaká je vaša robota.
16: No jak ty dobrý znáš, ja robľu lesníka v Lisi, v Radváni. My sme spolu aj byli už v mojim Lisi. Keď pamätáš, baš sa ti tam ľubilo. Robľu už to tú robotu 35 rokov a robota lesníka to značí starať sa o ten lís, vychovávať ho, o zvieratka sa starať, tak jak im ti toto dal by si duo, jak sme boli spolu v lísi.
17: Ruský jazyk sa tak neučiť, tak mať poslednú šancu sa naučiť i azbuku. A napríklad veľmi sa im páči písanie písmenkoch.
18: Tak to je potešujúce, že sa deti ľubia učiť i azbuku. A aké sú to skúsenosti, môže vaše s tom, že jak deti, už ste to naznačili, jak či má od rady, či ľubia to ruský jazyk, či ich to oslovuje?
17: No, robíme strašne veľa akcií, že by sa im to páčilo. Napríklad, toto rusinštinu sa učia tak, že pekli krepli. Čiže robíme také všelijaké výlet, akcii a robíme takú zábavnú formu, že by ich to bavilo. A doma sa rozprávajú potom so svojimi starými rodičmi a im sa to bar spáčiť.
19: Takže sa radujú, že konečne vyšli projekt a že bude kus vzerala kráše. A što také my robíme v strení, každý rík v júli robíme stretnutia rodákov, festival i máme najstarší ročník futbalovej turnej v rámci regiónu.
18: Branko, blahoželám. Tak aké to pocit, že je obsadé do druhé miesce?
20: No, tá barz dobrý.
13: Dzvon nad krajinou z publičného zapisu 5. ročníka novinárskeho zmáhania memoriál Silvii Zelinkovoj, našoj bovšej rusínskoj redaktorke, ktorý sa odbolo v Svidniku, soby budete moči vyslúchať dnes večer v Eteri Rádia Regina od 19. hodin.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Veskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.
13: Rádio
20: Rádio Patria.
21: Amare ráňale terajale. In bis minuti anglefta ori, deštone junoste, savro nek federmangazle margaretenge tel gretenge. Loša raz bez ojavljan tešunel o romano lavu. Te kamaske roma peske telačaren očevipen musajte siklion, bo akor peskešaj araken lači buti. Temaš karamen de romen dehim bud manuša, save kerem bud buti le romane čavin candro školi. Dujem tu mege adaj ve sikava handro romano lav, pa savu tu me cahino o roman goroljum.
22: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere start helu matar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. E policia kerelo rodipen Palomur Šoro, Savo Andre Bari Lomnica, okresy z Kežmarok, štvartkone, štarto junoste, danderde, orikone. Lečavoreske pomožinde o záchranára e ambulancia sa vysigavľa z les Arachľas, danderdo pro šerot hep hiko, Musi Bult Het Chang, Dešu Duiber Schengre Muršores, Andale Bari Lomnica, Dander Deo Pierderikone Tosara, Kanadžala Zandre Škola, Buter sa riepaš kilometrov z Andale Osada. Prod Roman sa sprekalo Purano Kurko, Duišel Sarandát, He Šof dopravna Karamboli. Vyšu Duidžene Hine Pares Pagerde, Eftadžene Murdarde. Omanu Šapen Murdarde Andro okresy Žilina, Spišská Nová Ves Svidník Šalat He Komarno. Maškaro Múle sa zo šoféra o motocyklistas te od žene soča Bešená z Andro Motora. E policia Mangel Savore Dženendar Prodroma Kajte Den maximálno pozori z preoda Sarjan Usokere. Obuťari Benler Mengro a čo pre Slovátiko je báro problémos. O potenciálos savo o štátos ke o firmy na Janen Sarte Vazdel. Šel Ezra Roma Andro produktívna berša Bešen Kere Bibuťa Kre. Andre Buti len o gore na len, tete len hin e kvalifikácia. Je paž Roma Pureder Sar Dešušov berša, hine Bibuťa Kre. Čas ako pán Čtov Kerel Peskro privátno bizniso Sar e ekonomicko aktivita. Andre Beko firma popradate Kerde o tréningová centri, kaj od Dženeša je zumaven e buti konkrétno. Oje firma Dichel sa vehine, usavi pozícia šaj chuden. Palis o adaptačno centrum pomožnel tesi kavelné ve buťarnen. E kvalita Andre produkcia hini Feder. E Čechiko rejpna z krysera SPD chudľa z lesu dostar o Mangipen te potinel 3 milióny Čechika koruny. Sohin šelt he vyšu štár ezera euro. E kauza sa spalo kontroverzná plagáta Andre Kampaň Anglo-Avriki dipendu ezera vyšu štárto beršesté. O plagáta sa zorales antiromané. Vazdenás o nakamibend he rasizmus. Esera SPD teho šerutno Andre Sera o Tomio Okamuras pen dikhen sar bidošale. E kauza kamente cirdel pro ústavno súdos. O experta Andale Európa Kricharta vašo regionálna te minoritná čiba. Dine pre Slovátiko šovár dešt hešo v rekomandácii. Lendár dešo pánč sa skajpen te keren jekvarestar. Upendat heje kampel te kerel jek palo jek. Kada materiálos stredoné zorárdias oraipen. O rekomandácii hine palo dešiek čiba. Bulgáriko, Čechiko, Chorvátsko, Ungriko, Nemciko, Poltiko, Romani, Rusiniko, Srbsko, te Ukrajinsko. Nekbuter sa spalo čiba pro súdy, úrady, médií, ekonomicko, te sociálno dživipen, sikaviben, bareder tolerancia, kio minoritná čiba, te kultúry. Bud firmy Andre Euro Paroden Manušen pre Buti Unaštilen Arakhen e firma Beko Manufacturing Slovakia popradate Kerel Aver Modelos Buter Sartranda percenta Manušendar Andre firma Hine Romane Andre firma Keren Maškarotnes Dešušov Berša Kadi firma Avkasi Kavel Sar o Bud Beršengre investície Andro Manušende Šajvazden Uli Keren e produkcia Andre Euro Paláčes e firma Hini Jek Maškare Beko Grupa Savi Kerel o práčky Pergiarde Anglalt he oprav. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
21: Sadimar prová gor pendiom, te maškaru romahim budmanúša sa vekeren lače buti lečaven candro školy. Te adadi vestumige sikavá dujen sa vekeren andr bazutni škola terebešiste. Jak hino o Jozef Demeter sa vo sikavel le nekcikne deren čaven. O Jozef Demeter kel teha verbuťa sa venca láčarel očivipen le romenge.
1: Vy učíte na tejto škole prvý stupeň, ako učiteľ primárneho vzdelávania máte prvákov v súčasnosti. Ako dlho pracujete tu v Trebišove?
2: Začal som, bo to je 1. februára, doteraz vlastne mám na starosti prvý ročník, počet žiakov je 22 v triede. Sú to šikovní žiaci, potrebujú len individuálny prístup. Samozrejme, máme aj podporný tím, ktorí vlastne sú nápomocní. Žiaci niektorí majú podporné opatrenia, ktoré sú veľmi prospešné pre týchto žiakov. Majú uľahčené metódy a formy v rámci vzdelávania. Takže to fakt, ako čo aj ja ako špeciálny pedagóg viem o tom, že vlastne ten podporný tím je nápomocný pre týchto žiakov, ktorí vlastne potrebujú individuálny prístup.
1: Vy nie ste z tejto komunity, nepochádzate tu z Trebišova, vy dochádzate, ste z inej komunity, môžete porovnať tú prácu tam, kde ste robili doteraz, posledných takých 20 rokov a tu?
2: Môj názor je takýto, že v inakosti je krása, každá jedna komunita je iná. Tak ako u nás, my sme blízko pri maďarskej hranici Šatrovýho, my sme tak povediac, to je tým Maďari. A naši Romovia majú tú jazykovú bariéru, tú maďarskú, že proste viac rozprávajú po maďarsky ako po slovensky. A to, čo sa týka tejto komunity tu v Trebišove, no, tak tu je obrovský rozdiel. Akože fakt, akože tu je kvantum detí, kvantum, čo sa týka práce, čo treba vlastne spraviť. A môj názor je takýto, že v budúcnosti, že sa to fakt, akože sa to ustáli, verím tomu, že bude to také ako na dedinách, lebo tak by to malo byť. A verím tomu, že aj títo žiaci budú postupovať ďalej, keďže aj sú v tej novej reforme, takže verím tomu, že aj toto pomôže.
1: Vy ste triedným učiteľom prvákov, lenže okrem toho, okrem tej formálnej práce, ktorú musíte každý deň vykonávať, tak robíte aj nejaké iné aktivity. Viem, že vy ste taký aktívny človek, tak čo ešte robíte?
2: 15 rokov som pôsobil Roma Education v Prešove ako mentor a tutor pre žiakov, pre stredoškolákov, aj pre deviatákov a takisto aj pre vysokoškolákov. Prešli cez moje ruky žiaci, ktorí sú už dospelí, sú na jednotlivých pozíciách, sú učiteľky v materských školách, sú manažéri nejakých podnikoch, takisto pracujú ako zvarači alebo predavačky, takže to bola moja taká vízia. Zároveň som externý zamestnanec na úrade plnomocnenca vlády pre romské komunity. Som lektorom rozvojového tímu. Školím v tomto tíme asistentov, ktorí vlastne sú nápomocní pre žiakov z marginalizovaných romských komunít, kde vlastne robia všelijaké doučovania, všelijaké aktivity a tak ďalej. Takže chodím po celom Slovensku prednášať pre týchto účastníkov. Takže zatiaľ je to na veľmi dobrej báze, alebo jak vám povedať. Zatiaľ, keď odchádzam, sa mať tak, akože majú taký pocit, že áno, že niečo som tam nechal, akože moje pocity sú také a účastníci fakt akože sú úžasní a komunikujeme aj cez Messenger, aj telefonicky.
1: Ako toto chcete potiahnuť? A chcete zostať v školstve? Viem, že tu máte zatiaľ možno do konca leta a potom čo?
2: Pre mňa táto škola bola ako výzva. Ja som vyskúšal, že čo vlastne je to na tejto škole robiť a je to fakt ako makačka. Pre mňa ako pre učiteľa je prvoradé sú žiaci, samozrejme, a takisto aj rodičia. Rodičia sú veľmi dôležití pri výchove vzdelávaní týchto žiakov. Spolupráca je dôležitá, lebo keď je tá spolupráca, tá výchova, to vzdelávanie pre tých žiakov je vlastne oveľa ľahšia a lepšia.
1: Chcete zostať v tomto prostredí školskom?
2: No, uvidíme do budúcna, akože uvidíme, že mám nejaké plány, ale to nechcem tu prezradiť. Ale v blízkej budúcnosti ešte by som chcel ostať.
1: Probuď školy Kepiren Ormane Čave, ktorým budú pedagogická asistenty. Teandre Bazutní škola Terebe 6. pre ulica Ivana Krasku, kady budú keren Ormane pedagóga. Imar Butersar Bišberška da Kerel o František Farkáš. Môžete nám povedať, odkedy ste tu na tejto škole a čo ešte iné robíte?
20: Takže vlastne tu som začal pracovať v roku 2002 alebo 2003, sa mi zdal október. Vlastne my sme boli prvá tá asistentská skupina, vlastne boli sme pilotný projekt a odtedy vlastne pracujem v školstve a okrem toho robím ešte aj na Zúške v Michalovciach. lebo nakoľko ja mám skončené konzervatórium, takže som telom aj dušou muzikant, takže vlastne robím aj na Zúške. Takisto mám aj tam plný úväzok, nie len tu, na Ivana Kreskov.
1: A dá sa to stíhať? Ako to máte poriešené?
20: Tak je toho veľa, je toho veľmi veľa. Chodím domov v podstate 9:15, o 9:00, o 7:30, kedy ako sa to dá. No ale tak ako zvládame to zatiaľ, zatiaľ to zvládam.
1: Vždy ste chceli učiť a robiť v školstve? Alebo iba okolnosti vás k tomu prišli, že áno, toto budem robiť?
20: Vlastne tým, že som išiel na to konzervatórium a vlastne aj to je, hej, vlastne škola, kde zo mňa urobili učiteľa hudby, hej, ale z hodou okolností sa stalo to, že vlastne dostal som ponuku ísť do toho projektu rómskych asistentov učiteľa. My sme boli ešte vlastne rómski asistenti učiteľa, až potom sa to zmenilo na asistentov učiteľa. Tak vlastne išiel som do základnej školy, no a aj tak som sa síce vrátil aj k svojemu pôvodnému zamestnaniu, lebo vlastne učím aj na Zúške, hej, takže asi tak.
1: Čo vaša práca asistenta tu na tejto škole?
20: Je to veľmi veľa, lebo ja si myslím, že nie len na našej rómskej škole, čiste rómskej dá sa povedať, ale aj na bežných školách tie deti nie sú také, ako boli voľakedy. Voľakedy aj ten učiteľ niečo viacej znamenal, ako znamená teraz. Určite to počujete aj v médiách, aj všade. Ja si myslím, že najväčšia chyba nie je v deťoch, ale skôr v rodičoch. Je to chyba v nás, že tie deti trošku ináč vychovávame, ako vychovali nás, naši rodičia. Určite my máme, dá sa povedať, väčší rešpekt a úctu k starším. Ja si myslím, že toto najviac chýba. A čo obnáša táto práca? No tak viete, no tak čo by som vám povedal. Práca s romskými deťmi je veľmi ťažká, ale človek, keď má rád tie deti, tak vlastne tie deti to cítia a potom patrične aj oni vám dávajú na javo svoju lásku a tým pádom tie deti ma počúvajú. Ja nemám problém s tým, že ma deti nepočúvali, že by som mal nejaké problémy tu na tejto škole.
1: Vy nepochádzate z tejto komunity. A ako si vy rozumiete, ako vás rešpektujú rodičia? Lebo práca s rodičmi je možno niekedy aj dôležitejšia ako práca s deťmi.
20: Veľmi dobre ste to povedali. Ja pochádzam z malej dedinky, volá sa Hraň. Je to tu v Trebišovskom okrese. Vlastne, čo ja si pamätám, tak už nie, že len ja, ale môj otec, už ani môj detko nevedeli rozprávať rómsky, takže vlastne dá sa povedať, že my sme tam dosť dobre asimilovaní. Tam vlastne nie je ani nejaká osada. No a čo? No tak vlastne ja, jak som sem nastúpil, tak som sa rodičom snažil dať najavo, že som proste taký istý Róm ako aj oni. Takže vlastne nie som o nič viacej a tí ľudia si všimli proste, že som, dá sa povedať, normálny, že sa nad nimi nevyvyšujem, takže tým pádom ja som nemal nejaké problémy. Aj doteraz, lebo vlastne tým, že ja som tu od roku 2002, tak to je v podstate nejaký 24 rokov, tak už viete tie deti a rodičia veľmi skoro sa ženia vydávajú, takže vlastne ja už tu v podstate pracujem s treťou generáciou, takže vlastne tí rodičia veľmi dobre ma poznajú a musím povedať aj to, že ako dosť veľa som sa naučil aj po rómsky. Sice mali sme tu pred pár rokmi také školenie rómskeho jazyka, tak ja som sa snažil čo najviac z toho pochytať, lebo fakt my sme vôbec doma nerozprávali rómsky. Takisto aj moja manželka, skade pochádza, vlastne ani tam sa nerozpráva rómsky. A snažíme sa učiť tú rómštinu, ale dá sa povedať takú spisovnú rómštinu. Lenže problém je v tom, že tie deti tú spisovnú rómštinu absolútne neovládajú. Že vlastne je zbytočné, že ja sa učím spisovnú rómštinu, keď oni mi aj tak nebudú rozumieť.
1: A spisovnú rómštinu štandardizovanú používajú väčšinu iba tí ľudia, ktorí musia pracovať oficiálne v nejakej inštitúcii alebo my novinári, hej? Ale ináč ľudia každý rozpráva svojím nárečím, každej obci, v každom okrese, v každom regióne. Takže áno, to poznám. Tiež musím pracovať s rómčinou a pracujem. Nedá sa to. Keďže my nie sme v rómskom štáte, takže ťažko sa...
20: Je ťažko aj kodifikovať, jasné. Je ťažko aj kodifikovať nejakú rómčinu, lebo povedzme si pravdu, však určite, však vy sa tomu trošku viacej venujete ako ja. Veľa tých rómskych slov voľakedy ani neexistovalo, hej. Takisto aj v slovenčine a si myslím, aj v každom jednom jazyku vznikajú tie slova, hej. A vlastne toto je najväčší problém, ja si myslím, čo sa týka toho rómskeho jazyka.
1: Napravi tento mesiac, v júni si pripomeníme štandardizáciu rómskeho jazyka, ktorá bola ukončená. Dobre, takže od jazyka trošku ďalej. Ste hudobne nadaní, hrajete, okrem toho aj učíte. Využívate to aj tu s deťmi na tejto škole?
20: Jasné, jasné. Viete čo, ja som veľa kedy hral v rómskych kapelách, už momentálne nejakých posledných 10-12 rokov nefungujem v rómskej kapele. Sme v podstate väčšina Rómov v tej kapele, ale hráme väčšinou, dá sa povedať, akože akcie pre bielých, hej, svadby a všetko možné. Ale venujeme sa aj tomu vlastne, že strašne veľa svadieb máme polovičných, hej, vlastne, že buď nevesta, alebo že nich je Róm a vlastne treba tam zahrať aj povedzme tie ľudovky, moderné veci a takisto rómske piesne, lebo nakoľko hovorím ako, že väčšina v kapele sme Rómovia, ale aj ten biely pán, ktorý, alebo biely pánovia, ktorí sú s nami v kapele, nemajú problém s rómskymi piesňami, hej, vlastne ich to snažíme sa to ich aj naučiť a tu s deťmi jasne, že to používam, lebo snažím sa, chodím tých rómskych súťaží je už strašne málo, takže vlastne chodíme na nejaké tie ľudovkové. Dá sa povedať, že mali sme tu aj úspechy, lebo v okresnom kole Zemplín, Špiva a Hútory, to sa robí už cez 20 rokov tu v Trebišove, sme už mali párkrát druhé, tretie miesta. Raz sme mali veľmi jedno šikovné dievčatko, mala vyhrať, povedzme si pravdu, mala vyhrať, aj nechcem menovať pána sporotu, ktorý im povedal, že mala byť prvá, ale no nemôže byť prvá, lebo nemôže vyhrať ľudovkovú súťaž dievčatko z osady. Hej. Pre mňa je to veľký úspech, že v podstate sme im rovnocenní superi. Pre mňa je to najväčší úspech. Nemusíme vyhrať, stačí, že sa súčastníme, ale že sme pre nich rovnocenní superi.
1: Je jún, končí sa školský rok 25-26. Čo zaželáte sebe, pedagogom, ale aj deťom ešte do konca tohto mesiaca aj na prázdniny?
20: Tak viete čo, deťom veľa radosti už na tie prázdniny. Nech si užijú ich poriadne. A nám, pedagogom, ešte veľa síl, lebo vlastne tým, že je jún, my toho máme teraz najviac. Takisto aj dneska je ešte vlastne stade to utekám na ďalšiu akciu, kde máme generálku na tej Zúške, kde pracujem. Lebo pondelok, utorok máme veľké záverečné koncerty, že vlastne máme toho ešte veľmi veľa, ale zaželal by som nám hlavne veľa síl. Veľa síl pracovať s deťmi, aby sme nevyhoreli, lebo ja si myslím, najhoršie pre pedagoga je to, keď vyhorí, lebo to už potom sa s tým nedá robiť, dá sa povedať nič. Hej.
1: Takže prajem vám ešte veľa síl, zdravie a užite si leto.
20: Ďakujem a ja vám ďakujem veľmi pekne.
1: Amare amalina te amala. Te kada berš le nila jeha avlja je sezona kanapes keren oromane festivali. A kanatumen je penaha sotumen užaral u kajšajđan te šunel oromane gilja te obašavi ben. Te šuduj to ne junoste je ka orater palodilos kerel otemutno je ketanji ben pre rozvoj mladih Romov pro fotbalovo štadionos Moldavate nad Bodvov imar panštovar o festivalos ka je na anglone giljavne Evanesa Horakovo te obodi Gusti es Margov. Te šutri to ne junoste Elandro Eliašovce tu je orater pro fotbalovo iriskos peršo berš o Romano festivalos savo kerel o novi život. Dešu ohtone, či dešu enjatone junoste i mar deštovar krem pro amfiteatro znitrate o Amarofest do jezera Bišu šov. Užaren tu men dujdive zlačo paša vipen keldi pen. A vena odoj Ojan Bendik, Tomáš Botlo, Megajem, Bobby Blaze, Evanesa Horákovo, te aver. Bištone junoste andro Krasnohorske podhradie, andro Kemping, ela maškarta mutno Romano festivalos, kaj avena o Megajem, Roma Funk, o Beky, e Anička Oláhovo, či Budapešti Cimbalovka. Dešuduj to ne juloste i mar panštovar, ela o Gypsy Angel Fest, savo ela pro amfiteatros homonate. A čela jeg orater palodilos, bašavena odoj o Ritmus, o Jan Bendik, o Duo Farsa, te aver Romane Bendi. Išu panštone juloste je ka orator kerelo temutno jeke tanjiben za lepši život Romov, Romfest jasovoste, kaj avenate bašavel Olomnické čave, Evanesa Horákovo, Egypsi Erika, Ođipsi Johnny te Averla Vutara. Išu eftatone junoste kerena pro amfiteatro z Geraltovcate je paš dujto na orator o Vanessa Fest, kaj avela e Evanesa Horákovo, o Jan Bendik, či o Igor Kmeťo. Hubicende pro futbalovo ihriskos je la bišu ohtotone junoste i martujtone o La Gitara Fest, ke Bašavena, o Gypsy Prala, o Megajem, Mamu Koberci, e Lucia Bikárovo, o Bekis, či o Tomáš Botlo. Kotumendar je la preaverčom Prahate, šajďal dešu eftatone juloste, Andre Kargo Galeri, ke Bašavela o Ondra Rizman, Peskere a Malenca. Oda sa šťa najbudvičení bena pro festivali, pal avertumige penaha masova. Amarela Češu navle. Oromano lavi maravlja koagor. Te atadji vezleskir djamandre redakcije važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Erika Godlovo, Opeter Krajčović, Teo Roman Gorolj, Savotumegem Angel Mišukarati, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.

Milé sluchačky i sluchači, vitajte pri ďalšom vydaniu relácií Zvon nad krajinou, ktoré sa dnes rozozvuča na druhom rusinskom mestom na Slovensku v meste Svidník, a to konkrétno nad osnovnou školou i spojenou školou vo Svidníku, kde sme vyhodnotili a odovzdali cin 5. ročníka novinárskeho zmáhania Memoriál Silvii Zelinkovoj, našoj bývšej redaktorka a kolegyni redakcii Národnostného vyslania STVR Štúdio Košici, Rádia Patria. Príjemné sluchania vám želajú od techniky na publičným zápisy Adam Ďurka, Oto Novák a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak a David Palaščák.

0: Memoriál Sylvie Zelinkovoj.
1: Šumný pit večer, milá sluchači. Príjemné sluchania pre rádia vám žoči redaktorka Sylvia Zelinková. Mama mať Emu, Ema mať mamu. Tak so by mnoho z nás pamiatať na peršo samostatno pročítané vete iz bukvária, peršoj školskoj učebnici, jaká nám odkryla dveri do svita bukv a súčasno nás opravila na dlhú dorohu za poznaňom.
2: Hristos voskrese krásne po našomu. Droho prítomné školare, učitele, pedagogický zbor, pán protivňák, pán kolega David Palašťák, tým líder slovackého rozhlasu Rádia Patria, pán Haas. Ja vás tak kuštičko srdečne privítam tu na tie školy aj pani direktorku, ktorá nám dovolila príti tu, zúčastniti sa a vohlositi vyslítky zmahania memoriálu Sylvii Zelinkovoj, 5. ričník. Už úvodí sme mohli čuti jej holos, ktorej môžu poistý žaľ chybať nám do dnešného času u našom veselaniu, pretože Sylvia nastúpila do redakcii v roku 2004, v roku 2017 od nás na žaľ odešla po ťažkých chvorotí, nespodívaní. No ale nezabývame na tých, ktorí byli s nami, robili, byli naše kolegové a chodili do Eteru, žeby nahrávali, prenošali spravodajstvo z rôznych regióniv do veselania. No ja si domám, že kompetentnejšej o jej životi poistý vecej nemôže byť nikto inšej, jak pán protivňák, ktoromu už teper dávam slovo.
3: Tak ešte raz vás krásne pozdravujú, váš školáriu, pedagógiu tu u Svidneku. Prvým riadi im rádi, že Svidnek sa zapojil do memoriálu taký najväčší míry, tak jak im sa doznal. Čo je potešujúce a to značí, že nelen žiaci, školári choťať hovoriť po rusínsky, ale aj učiteľi mávuť záujem, že by ovládali aj túto ďalšiu retoriku toho našeho materinského jazyka. Isto, že keď im dostal slovo takoj na začiatok, tak je treba povisti, že Sylvia 8. apríľa by sa dožívala 50 rokov. Čiže je to také jubileum. Je škoda, že nás predčasne opustila, že to tá chvorota i nedovolila dále rozvíjať svoju robotu, tú redaktorskú, ktorú ona obľubovala. Je treba povisti, že každý z vás, ktorý tu sedíte, moločie, ale aj toto staršie, veďú, da ktorý s ktorým sme sa už stričali u labirci, postupujú dále po tých koľají, po tých slidoch rusínskych. To značí, že prvým riadom by vám chcel povisti, že nikda neznáte, kde sa vám to zíde. Za to, že život je nevyspytateľný. Sylvia skončila roku 94. gymnázium u Laberci. Isto, že chotila také smerovania z toho gymnázia, vybrala si hotelovú akadémiu, kde v roku 1997 by ju kinčila, ale už rík pred tým 96. roku začala študovať na Priaševskej univerzite filozofickej fakulte. To značí, že jeden rík robila dve školy. Záverečnú skúšku na akadémii a prvý rík na filozofickej fakulte, ktorú v 2001. roku úspešne završila, skončila, promovala, získala titul magister 8. júna 2001 u Priašovi ekonomika a management podniku. Tak, jak bolo povedené, nastúpila jak pracovník rozhlasu televízii Slovenska, to sa tak menula, národnostno-etničného vyselania v rusenskoj redakcii Rádia Patria. Pravda, že od toho roku 2003, od 1.9. do 2017 roku do svojej smrti bola pracovníkom rozhlasu. Isto, že keď sa dostala do toho kolektívu, znáte, po tým roku 89, 90, 2004 sa formovalo aj to vyselania národnostné u rozhlasy, bo my sme nemali vyškolených redaktorov rusínskych, na ktorých už bolo tlačené od roku 95, že hovorte oficiálno rusínskym kodifikovaným jazykom. A oni sa museli postupne učiť a do toho aj vejti. To značí, že aj Sylvia musela si osvojovať toto základ oficiálneho kodifikovaného rusínskeho jazyka. No a v redakcii robila to s Andriom Kandračom, tak Teodosiou Lata, než už tržne bohov, ktorá bola vtedy im vedúca, ale neskýrše aj pani Levkaničovou detvorili tým. Pravda, že náš severovýchod Slovenska

0: vină, teda oficiálne pre našich poslucháčí. No a neznám, či sa zmlju, ale našla takých ľudí. Našla, aj oni sa pridali ku tomu, že chotili robiť ho rozhlasy, jak Štefan Štec, Tomáš Babiak, Kim Fejko i David Palašek. Keďže oni napered len davali toto správu, postupne, jak vedeme, sa stali plnohodnotnými redaktorami Slovenského rozhlasu národnostného vysielania, ktoré, dá sa povisti, denní máme možnosť skoro poslúchať. Je treba povisti, že za rok 2004 bola vyhodnočená Slovenským rozhlasom jak aktívna redaktorka Rádia Regina a získala ten kryštálový mikrofón odovzdanej rozhlasi slovenským u Bratislavy. Isto môžu kolegové povisti, že by to nevyzeralo, že ja jak otec, že bym ju nejak prechvaľoval, ale že bola privetivá, skromná, pracovitá, v kolektíve obľúbená, i s takýma mimopracovnými aktivitami na rusinských podujatiach. Svojím holosom, tak jak sme čuli, sa prihovárala nakonec z relácií Majte sa šumní, od mikrofónu sa s vami lúči Silvia Zelinková. Ja vám ďakujem krásne, že ste ma poslúchali.
1: Ďakujeme krásne, pán Protivňák, vy ste tam dodali všetko aj za nás, pretože Silvia bola skutočný človek, na ktorého sme sa mohli obrnúť. Ja sa priznám, že ďakaní jem rozhlasy. Chod skôl jem zavolal treba za upivnoči, keď až to treba, lebo Silvia povila, volaj Koli. Koli sa ti dás a Koliš to budeš chotiť. Silvia nikda neodmítla, takže i keď nebola v tým rozhlasí, bola už doma, ale vse bola nám na pomoci a vse bola pri nás. Tivko o Silvii a na jej počesť redakcia národnostného vysielania Rádia Patria vyhlosila memoriál Silvii Zelinkovej, ktorej ja si poviem, že je to taký už jubilejnej 5. ročník. Ja môžu povisť za sebe, keďže stojí od toho prvého ročníka pri tým zmahaniu, že mňa tešiť aj celú našu redakciu, že z roka na rík pribývať vecej váš školariu, ktoré sa do toho zmahania zapájate. To nás teší, že sa nehaňbite, by si dovatý po rusínsk rizne téme dávate do zmahania a dakoli také ťažké téme, ktoré sami povíme, že to už znači, čo ska, to už stojí za to, ste sa potrapili, dali si záležaty na tým. No a celkový výsledok toho je ocenenie, na ktoré určite čekáte. Takže pristúpime ku tomu, ste zvedaví, kto sa zmahal a kto na jakým mieste skončil? Takže poďme na to. Kategória Molodé školare, prvý stupeň, prvý až štvrtý ročník, tretie miesto Jasik Peter, Bisida o roboti v lisi, listníctvo, poprosíme o zvučík.
2: Dobrý deň, moje meno je Peter Jasik a budu robiť rozhovor s mojim dítkom Vladislavom Jasikom. Dítku, povíšte nám, jaká je vaša robota.
3: No, jak ty dobrý znáš, ja robľu lesníka v lisi, v Radváni. My sme spolu aj byli už v mojim lisi, keď pamňataš, bar sa ti tam ľubilo. Robľu už tú robotu 35 rokov a robota lesníka, to značí staráti sa o ten lis, vychovávati ho, o zvieratka sa staráti, tak jak im ti toto del bisido, jak sme boli spolu v lisi.
2: A čo sa vám na tej roboti najveselej ľubiť?
3: Je to robota, kde človek je v prírodi, kde toto, čo robiť, robiť za to, žeby ten lis bol pro všetkých ľudí, žeby ten lis bol, aj keď ja už nebudu robiť lesníka, a ty budeš dospelý, budeš veľký a môžeš dakoli so svojimi dítmi pídeš do toho lisa a všetko im pobysidíš, jak je tam, do toho lisa chodil spolu so mnou.
1: Takže to bolo tretie miesto. Peťko Jasik, no Peťko, ja vidím, jak sa tam usmívaš, poď mi dži na skúšičko. Peťku, ahoj.
4: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, správni. No, jak sa ti robilo? Bolo to ťažké nahrávať?
4: Nebolo.
1: A kto ti pomáhal? Tatko pomáhal? A dítko rád bysiduje? Rád do toho sa zapojil?
4: Hej.
1: A ja čul, že aj ty tam chodíš s dítkom do lisa. Čo sa ti ľúbiť v lisi najväcej? Zvieriatka, ako stretávate?
4: Hej.

0: A ako napríklad?
1: Dakedy sernu.
0: Sernu. A všetko možné, čo v lisi jesť. Dúmal jesť by, že vyhráš? Čekal jesť takú cínu?
1: Neznám.
0: Neznáš, ale teraz je sa doznal, že jesť vyhral. Takže Peťko Jasík by si dal roboti v lisi listníctvo, tretie miesto cenu predávať redaktor Národného vysielania Rádia Patria David Palaščak. Pridávacia i pán protivňák, takže ešte jeden veľký aplauz pro Peťka. No a my sa blížime na druhé miesce. To obsadila Lilka Belejčáková, témy Naša škola, osnovná škola Komenského Bardejov. Poprosím o zvučík.
2: Dobrý deň, drahí sluchači. Moje meno je Lilka a jem študentkou druhého ričníka osnovnej školy na Komenského ulici Bardejov. Naša klasa je skoro jak každá druhá, no predsi je v dačím inša. Od septembra nás pani učiteľka učí i to, čo nie je v učebníku. Vrteme sa v časi i učíme sa remesla tak, jak ich kolisi robili dávno majstrovi. Teritória dežuju bola v minulosti prepovnená s ručnými remeselníkami, košukariami, tkačmi, rezbariami, obuvníkami. Ale poďme nazad do klasu. Náš klasný projekt sa nazývať Remeslo mať zlaté dno a každý mesiac sa venujeme inšej činnosti.
0: Tak sme sa dyznali, jaké remesla boli. Takže ja už poprosím Lilku, aby prišla. Lilka, že by prišla medzi nás. Vítaj u Svidníku.
3: Dobrý deň.
0: No, povedz mi, Lilka, kto ti dal takú tému?
3: Pani učiteľka.
0: A bolo to ťažké?
3: No.
0: S čím sa najväčšej pasovala? Čo ti tak išlo najťažšie? Abo?
3: Také tam boli slova, ale to nebolo ťažké.
0: Ale si pomohla, ten jazyk sa kuštičko tak zgenerovala, ty si to dala, preci. No mala aj krásnu tému. Dúmala aj sobie, že budeš ocenená, že vyhráš?
3: Ja som si verila.
0: No, tak aspoň to je krásne, že sobie verila. A máš pravdu, lebo je pravom verila a ocenená je na druhej misci. Cenu prodávať zajsť David Palaščak. Pridávacia pán protivňák. No a my ideme ďalej. Sme u prvšej kategórii, sme na prvšej misci, takže kto si domáte z vás, že obsadil to prvšie miesce. Máte taký typ? No, kto sa tam holosil? Meno, kto sa holosil? Leo Kuzma to nie je. No, ale tak poďme. Prvšie miesce. Janič Andreas. Što je pro ťa folklór?
4: Moje meno je Andreas Janič a budú si ja prosiť tý mojoj babko. To prvý znamená ľudová spívanka. Što je pro ňu folklór? Babko, ja znám, že to bardzo rada spívaš. Máš rada ľudovú spívanku, folklór. Što v tvojim životi znači ľudová spívanka, folklór?
5: No tá ľudová spívanočka i folklór je našim veľkým národným bohatstvom. Spívanočka je našim dobrým kamarátom, je našim dobrým priateľom. Ona nás sprevádza pri roboti, ona nám zaháňa únavu, bolesti, trapíňa. Pro mene je spívanka barz veľo. Ja barz rada spívam. Dokáženia potišoti, dokáženia pohľaditi pri srdci. No a ja spívam pro radisť i pro potišenia.
0: No je to krásne, ja tak pozerám, že máme tu aj babku, aj pani učiteľku. Potaj v kustičko medzi nás. Kto ti takú tému navrhnul?
6: Babka.
0: Takže tému ti navrhla babka. Bolo to ťažké robiť?
6: Také, no kus.
0: Kus ťažké, že? Ale si s tým popasoval dobrý, ne? Babka pomáhala?
6: Hej.
0: My známe, že babka spíva, takže vlastne je to váš?
5: Je to mý vnúčik.
0: Je to váš vnúčik, takže vy ste boli na pomoci. Jak ste ho presvedčili, že by ste zapojili do zmahania?
5: Nebol žiaden problém. Vy nie dosť takej komunikatívny, budem povila. Takže keď sme sa o tom bavili, povil, že ideme do toho. A neže len ja rada spívam, spívať rád i vín. Hej, napríklad teper bol. Povíš, kde je bol teper?
6: Slavik Slovenska.
5: Zatiaľ iba školské kolo, hej. Tam spíval dvi, ľudovú spíval.
7: spívanočko, síce šarišské, nerusinské, ale spívať rád. Čiže nelen ja, ale tom, že i vín rád spívať, tak dajak sme to potom dali do kop i vyšlo toto, što vyšlo.
0: No a je to šumné, protože, jak ste vy prozradili, že ten rusinský jazyk, vy ste z Mistiska, že?
7: Ja jem z Mistiska, ja hutorím.
0: Takže ten jazyk sa málo što tam žovať, ale predsi si ja popasoval. Potles veľký aplauz, dajme tomu. No a cínu predávať mi kolega, redaktor David Palašťák. Pripájať sa aj pán protivňák so Solodkou odminou. Takže ešte jeden potlesk, prvé miesto. No a už prechodzame ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam môjmu kolegovi. Ale ešte pred tým, jak skinčíme teda túto kategóriu, ja by predsa poprosil pana direktora Pasnišina z osnovnej školy Alexandra Pavloviča, keďže vidím, že je tu prítomný. Pán direktor, vítajte, ja znam, že vaša škola tak samo nebere perší raz mahania, i keď môže kuštičko, tak pomenšie toho roku, ten ročník jubilejný, čom tak? Máte veľa akcií?
8: Máme veľa akcií, nelen takých, ale budeme sa snažiť zapájať do ďalších ročníkov v bohatším počti.
0: Jaké je to pro vás, keď vidíte, že je vaša škola a školiari ocenení?
8: Barzňa to tišet.
0: Čo by ste požičili možetem ďalšom, ktoré budú slúchať a chotili by sa zapojiť?
8: No, že by sa nebojali do takých vecí zapájať, lebo tým pádom sa môžu dostať kde inde, ku sa posunúť.
0: No ja znam, že na vašej školi tak samo to drusinské jazyk krásne prekvítať. Dakoli v minulosti sa nám podarilo premenovať vašu školu po národnom buditeľovi, takže ste hordej na to, že môžu prezradiť, že vy ste nastúpil na túto školu, takže s novým menom, titulom.
8: S novým menom sme nastúpili presne od mojho začiatku, mojej riaditeľskej kariéry, takže voláme sa Základná škola Alexandra Pavloviča a sme na to patrične hrdé.
0: Ďakujem, krásne. No a ideme ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam svojmu kolegovi Davidovi Palašťákovi.
9: Ďakujem krásne, Tomáš. Prajú všetkom príjemný dobrý deň a dovolte mi tak jednak byť potešený, že môžu odovzdať a ohlásiť výsledok cín v rámkach kategórii druhej stupeň školárov, 5. až 9. ričník. A možno tak v kurtosti tož zaspomínať na Silviu Zelinkovú, že z ktorej je prisiačený tento memoriál, tak Silvia bola spravdu takej dobrej človek, bar z takej priateľskej, ochotnej pomoči. To môže taká inšpirácia aj pro vás, pro díti, že byte furt taký se na pomocnej svojomu spoložiakovi, kamarátovi, kolegovi. Silvia bola aj tam taká známa, že nikde nezvyšovala holos, nikde sa nerozidala, furt bola taký pokojný človek a mala rada aj respondentiv, aj svoju robotu, tak i pro vás díti a mladež taká môže tož inšpirácia, že jednak aj v kontakte s kolegami sa nerozidáte, sa urovnáte aj sporo takým diskusiou, kľudnejším spôsobom, ale hlavne, že to, čo robíte, máte radi. Pokiaľ to budete ľúbiť, tak to budete robiť pak aj dobrý a presne to bola Silvia, mala aj také odnošenia k Rusinom, k svojom regiónu a k všetkým prakticky prešla celý ten región, aj poznala Ruseniu a mala také úprimné odnošenie k Rusinom a to je tož také inšpiratívna môže aj pro vás deti a mládež, že hľadáte môže takéto úprimný vzťah dačomu a nebolo za tým také môže vidina výhoda, bo dačo také, takže to je tož také tým, čím Silvia vynikala a mi teprve prepadla to tá čest vyholosiť jednotlivých pozícií v rámkach spomenanej kategórii druhého stupňa. No a na tretím miesci sa umiestnil žiak spojenej školy zo Svidnika, Semak, ktorý natočil reportáž pod názvom Povolania sviešteníka a jeho meno je Lukáš Juhás.
10: Dobrý deň, z našej fary vo Vyšní Mirošovi, kde mám pri našom interviu otca duchovnoho Alexandra Klebana. Takže môžeme začať peršou takou otázkou. Oče duchovnej, čo vás privelo ku taký krásnej roboti, ku roboti sviaštenika?
11: Povedujem tak, že je to doslovne povolanie. Tak, jak sa píše vo Sviatom písaní, že tak, jak je len túžet po pramení vody, tak zatúžila i moja duša príde ku Hospodu. Čiže doslovne to bolo povolanie.
10: Jaký bol váš postoj alebo prístup ku cerkvi, molitvám, keď ste boli malým chlopcom?
11: No, môžu ti povisti pravdu, že pokiaľ im bol na základnej školy, nemal im rád básničky. Aj ťažko im sa ich učil. Ale molitvu Otče náš v cerkovnoslovianskom jazyku im sa na podiv naučil takoj. Z tých slov išla veľká sila a moje srdce to cítilo. I za to im videl, že skutočný Boh je veľký.
9: Ďakujeme krásne a poprosím Lukáša. Blahoželám ti, Lukáš. Čo sme sa rozhodnú zapojiť do našho zmáhania, do tejto súťaži? Čo sme si vybral praviť dá toto reportáž a respondenta, ktorého si vybral?
12: Tá, pre mene bolo najľahšie vybrať si práve takúto osobu. To bolo také, že mi to prišlo, že toto je to správne.
9: Čím ťa oslovuje?
12: Tam, že je to taká robota, što sa nevidí furt, čiže za to ja rozhodnú sa, že toto budú robiť na neho reportáž.
9: A jak sa ti robilo, jak novinárovi, ak sa čul v tých pozícii?
12: Robilo sa dobrý, bolo to kuštík také ťažšie, ten jazyk lamatý pri tým vyšidovaniu, ale nejak jem to zvládnu.
9: Chodí bez boty, novinár?
12: Asi ne.
9: Tebe neznam, či ti povieste, že dobrý robíš, alebo ne. V každom prípade Lukáš Juhas a ešte také nám môže posledná ostatná otázka, jaké je to pocit, s kým čítí tretí?
12: Celkom dobrý.
9: Čo by za to dali nie také fotbalista, alebo hokejista Slovenska, keby skončili tretí, tak kde. Takže blahoželáme a ďakujeme, že sa zapojí do zmáhania a Tomáš Babiaku prosíme, že by odozdal cenu. A Vladimír Protivňák. A my sa dostávame k druhomu miestu a zistávame na pôdi spojenej škole vo Svidniku. Druhé miesto zdobovať žiak 6. ročníka a za besedu so starostkou sela Pstrina a konkrétne druhý miesto skinčil Branko Koman.
13: Dneska ju spovídam moju tetu Haňku, ktorá je starostkou Valala Pstrina. Pstrina je 100% rusínskej Valal so 65 obyvateľmi, s krásnym chrámom Sviatého Michala Archaniela i malenkým potíčkom Pstrinka. A ja už nebudu besedovatý, ale idu spovídatý. Teto, čo mi ste stala starostkou? Bol to sen, abo tak poriadku je schutila zrobitý? Abo daš to inakšie ťa ku tomu vedlo?
14: Ja sama neznam čo. Ani bar z nich to nechcel byť starosta, ani starostkou v tým časi. No a chcem skúšať, čo to za robota. A robota ťažká.
13: Plánuješ dať to nové? Daj ako pravo, akcii, program. Dáš to do nastupného?
14: Nové teraz prerabiame komplet obecný úrad. To je rada, bo obecný úrad i budova kultúrna, kultúrno-správna 50. rokov postavená, takže už to zub času zrobil na nej svoje, potrebovala opravu. Takže sa radujú, že konečne vyšli projekt a že bude pozerala krajšie.
9: To bola reportáž Branka Komana a poprosu Branka, že by prešiel medzi nás. Branko, blahoželám. Tak aké to pocit, že je obsadené druhé miesto?
13: No, tá barz dobrý.
9: A čo mi si vybral praví takú tému z besedu so starostkou sela Pstrina a bolo ťažké sa prerechtovať na rozhovor?
13: Ja jem sobie vybral rozhovor so starostkou, bo je to moja teta. Jak sme sa schodžali dakoli, tak sme sporozprávali si a...
9: Ťažko sa robilo?
13: Ako ani ľahko, ale ani ťažko.
9: Jak je sa čul v pozícii novinária?
13: Kus čudní, ale inakšie dobrý.
9: Poznám ten pocit. Takže Branko Koman a cenu odovzdať Tomáš Michal Babiak, mi kolega a Vladimír Protivňák. A my prechádzame k peršomu miestu a na peršom miesti bude znova žiak alebo školiar 6. ročníka, lepšie povedané školiarka zo spojenej školy zo Svidnika a cena bude odovzdaná za reportáž za besedu s artistkou teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, Danielou Libezňuk a peršom miesto získava Bianka Ivančová. Takže blahoželáme a poprosíme ukážku.
15: Dobrý deň, moje meno je Bianka Ivančová, sme v divadli Viola v Priašovi a pri slubi mám herečku Danielu Libezňuk. Jak dlho už ste v teatri?
16: To je lehké, bo ja mám taký lehký dátum, ja zmaturovala v roku 2000, v roci 2000 a takoj na osením prešla do teatru, takže od roku 2000.
15: Jak sa čujete počas predstavenia, počas hrania?
16: No, záleží od toho, že aké predstavenia. Keď mám toho veľa, tak jasný, že predtým je kus také napiaťa, taký stresik, taký povinný, ktorý musí byť. Pak sa, ak sa dostanú do tej postavy, do toho dia a dejak si neusvidomujú, že aké je to čuťa, či jem nervózna, bo nejem, snažu sa až to najlepšie zrobiť svoju robotu a potom je zase také čuťa, keď sa skinčiť predstavenie a sa tleske, to je také bars príjemné, asi najpríjemnejšie z toho celého.
9: Ďakujeme a pozývame víťazku. že blahoželám. A poď nám, že čo mi si vybrala práve besedu s Danielou Libezňuk, s herečkou.
17: My sme boli na divadelnom predstavení v teatri. Tá potom mali kus času, tam si povila, že budú s ňou robiť.
9: Bianka môže povieť, ak sa čula v roli novinárka.
17: Dobrý.
9: Ťažko sa besedovalo s herečkou, sa nahrá predrchtovať ten rozhovor bolo. A chotila vás byť novinárka?
17: Nie.
9: Nie. Nikto nechce byť novinár. A čo mi sa zapojila do súťaži? Vlastne, čo ťa k tomu velo? Že tak, že si povila, investujú ten čas voľnej dopravy do súťaži.
17: Pani učiteľka nám povila, že je taká súťaž, tá išla jem.
9: Tak ďakujeme. A poprosím o dozdania cenu Tomáša Michala Babiacha a Volodymyra Protivňáka. Ďakujeme krásne. A ja si v kinci tohto bloku pozvu na pódium direktorku osnovnej školy a srednej školy vo Svedniku spojenej školy, pani Janu Drábovú. Dobrý deň.
18: Dobrý deň, prajem.
9: Tak treba povisť, že úspešná reprezentácia, troje školiare, troje žiaci z vašej školy zdobili tretie, druhé a prvé miesto, takže to asi tiši od riaditeľku.
18: Bardzo nás to tiši. My sme spojená škola, máme základnú školu a obchodnú akadémiu a zapájame do rusinštiny tak základnú školu, jak strednú. A na základnej škole chodí na rusinský jazyk 70% žiakov. Čiže nás to veľmi tiši, že zapájajú, ale nie len do tejto súťaže, ale aj do iných. A to rusinština tu tak prekvítať a ideme podľa tých tradícií.
9: Jak náročno to bolo zavesti rusinský jazyk do školek v mesti, keďže samo sobou je to dosť náročné i na selách a my ste presvedčili rodičov, to nie je ľahké, aj učiteľský zbor, že poďme do toho, robme to a či ste aj verili tomu, že to bude úspešné.
18: Rusínsky jazyk zavedla moja predchodkyňa, pani Maria Makutová a máme kolegyne ako Janka Nagajdová a Inga Lukáčová, ktoré sú kolegyne dušou, srdcom pre Rusínov a vlastne keby nebolo ich, tak by sa to určite tak nerobilo a rodičom sa to veľmi páči, čo všetko robíme, ak sa zapájame.
9: Čo mi dobrý, keď sa zapájajú deti a školári do takýchto akcií, jak je novinárska súťaž a inčo smáhania súťaži?
18: Teraz deti chcú iné akcie a iné veci, ktoré sú na internete a toto im podnúka dašto nové a tým, že už ruský jazyk sa tak neučí, tak majú poslednú šancu sa naučiť i azbuku a napríklad veľmi sa im páči písanie písmenkoch.
9: Tak to je potešujúce, že sa deti ľúbia učiť i azbuku. A aké sú to skúsenosti, môže vaše s tom, že jak deti už ste to naznačili, jak či má odrady, či ľúbia to ruský jazyk, či ich to oslovuje?
18: No, robíme strašne veľa akcií, že by sa im to páčilo. Napríklad, toto rusinštinu sa učia tak, že pekli krepli, robíme také všelijaké výlet, akcii a robíme takú zábavnú formu, že by ich to bavilo. A doma sa rozprávajú potom so svojimi starými rodičmi a im sa to bar spáčiť.
9: Také vaše prianie, jak direktorka môže pro všetkých prítomných už, či ide o vaše školáriu, alebo aj učiteľiu, ke želania do budúcna?
18: No, že by naďalej taký malý záujem, jak doteraz a že by sa nám tak darilo a sme vlastne znám, chodíme na súťaže Duchnovičov Prešov a tam vlastne bereme najväčšie cenu, ideme celý autobus.
9: Tak ďakujem krásne za rozhovor a ešte raz blahoželám a žeču veľa úspechy vám i vašej školy, pani Jana Drábová. A no už dajme slovo muziky a harmoniky a oslúchajme sobie zas spívanka.

0: aj ak budú veľká, budú novinárka. Štovu na to. Ďakujeme pani Ingrid, učiteľky, ďakujeme školárom za krásnej taký spívacký zažitok, čo doplnilo naše zmahania a vohološenia rozdávania cíň. No a my už poďme ku kategórii srední škol. Tretie miesce nebolo udelené, keďže prišli len dvi roboty. Takže my hneď ideme na druhé miesce a to obdržel Gymnázium Duklianskych Gerojí u Svidníku u témy druhá svetová vojna a ocenená na druhý miesti v kategórii srední škole je Ivana Kopčová.
1: Drahí slucháči Rádio Regina. Moje meno je Ivana a jem rodená v Svidniku. Chotila by jem sa s vami podeliť v tým rozhovori o spomienke mojej prababky, ktorý mi rozpovila moja babka. Babko, koli a što sa tody stalo?
2: Písal sa 21. september 1944, bolo švato Matke Božoj, keď bol Nižný Verlich bombardovaný. Nemeckí okupanti ustupovali pred Československým armádnym zborom, ktorý sa približoval Duklianskému priesmiku. Nemci zhaďovali bombo na selo.
1: Što robili tody ľudé i moja prababka?
2: Ľudé vybehovali z domy. Vyhaňali chudobu zo stajní, vynašali perinu, žeby mali kde spať pod holým nebom. A nás mužom vyhaňali státok na zahorodu a ratovali, čo sa dalo. Prababka chotila išli zachrániť perinu, žeby mala čím prikryť díti. No vtím pala na zahorodu fosforová bomba, odjako začali perinu horiti.
0: Ďakujeme krásne, no a bola to skutočne téma emotívna, aspoň mene to dojalo aj kolegiu, keď sme to vyhodnočovali. Ja ešte prezradžu, že toho roku, jak im spomínal na počiatok, okolo 40 tém bolo a skutočne porota mala što robiť, že by sobi sila vyslúchala všetko. Ivanka, ty si vybrala takú tému ťažku, čom praví druhá svetová vojna. Smutná, ale preci treba sobi to pripomínať.
3: Ja im znala, že babka mala takú neže skúsenosť, ale išli od jej mamky. Tém sa rozhodla, že toto budú rozobírala, lebo znám, že mír je najdôležitejšia vec nás v švíti.
0: Jak sa ti robilo? Bolo to ťažké? Ja znam, že tu už brala účasť v maháňu, tak je?
3: Bolo to náročné. Hlavne, ak jem smotrila na babku a Šaňa prosila, že iši keľo.
0: Babka bola taká dojata, pretože toto spomínané súť vesel, ale predsa treba ich zapísať. No, je to duše krásne, že tej sa rozhodla práve zapísať babku. Jednak ostane holos u našom veselaniu a jednak je to téma krásna. Čo pro tebe môže značiť to odkaz toho všetkoho, jak je zapisovala toto tému?
3: Že by sme si mali vážiť toho, čo máme.
0: Je to krásne. Takže Ivanka Kopčová, druhé miesto a synu predávať kolega David Palašťák. Pripájať sa i pán protivňák.
4: Želáme ju úspechy v školi.
0: No a my už poďme na srední škole a prvé miesto. Nedám vopros, že či znáte kto, pretože je to inša škola a my tak pídeme kuštičky za našu hranici až na gymnázium Jana Zlatoustého do Humenného. Téma roždestvo Rizdiane siata. Téma aktuálna, pretože povíme si, že mnohoraz, že najkrajšie siata v roku je práve toto rizstvo. A práve o tým, jak sa dakoli prežovalo, što dakoli ľudia, jak zvyčají mali, jak žovali jídla, ale i tradícii, ktoré pochodia predávajúcia z rodiny na rodinu, to sa rozhodla zapísať Natália Čahojová.
5: Srdečno vítam všetkých posluchačov národnostného vyslania Rádia Regina. Volám sa Natália Čahojová, mám 17 rokov, jem zo sela Ňagiu, jem študentkou cirkevného gymnázia Sviatého Johána Zlatoustého v Humenním a dneska by jem sa chotila venovať témy roždestvených siat. Toto tému jem sobi vybrala z dôvodu, že nedávno sme radosno privítali narodeného Isuska. Každý rík sa mnoho ditočok tešiť na toto prázdnina, či už za to, že môžu sobi pozerať i rozprávku, abo iti na rodinnú lyžovačku. No treba znať, že ne se to tak bolo. Jak sobi spomínajú na najkrajší čas v roku staršie ľudé? To nám môže približiť i moja babka Mária, ktorá mať úctyhodných 83 rokov. Babi, rada by im sa ťa pozvídala, jak ste sa vo jak rodina pripravovali na roždestvo, napríklad jak ste pripravovali chžu, či ju zvonka abo snúka.
6: Išiel dido pokormiti korovu, nabral do zajdu takoj solom a to tá soloma potom sa dala po celý chži, jakže Isusko sa narodil. keď bol už napadaný sníh, trebalo odmestiť, že by sa bol taký chodník, že by sa po tým chodníku chodilo. Bo sníh bol veľký nakoli. I po pivi, po do metra snihu napadalo.
0: Ďakujeme krásne. Takže Natálka, čom vlastní taká téma krásna, ak im spomínal, toto roždo Siena Siata, sú u nás tak v srdcu, že najkrajšie v roku. Je to aj u tebe, môže tak?
7: Áno, je. Pravý to bolo počas tých vianočných prázdnin roždestvenoch, takže tak im si to spojila, tak im to zrobila.
0: No, čo na to povila babka, jak je za ňou prišla?
7: Ja im, treba povistiť, že im nahrávala aj s jednou, aj s druhou babkou, že by im nikoho nebo nechala. Takže, no ona bola šťastná, hej, tak a ja im bola, že iši znám zachytiť tí holos, hej, pokoj, iši sú tu, no tak, tak.
0: No bolo čutý, že je to staršia generácia ľudí, tiuko, roky mať babka, keď môžeme?
7: Jedna 83 a druhá 70.
0: Krásne spomína na tým, jak skutočne toto roždestvené siata dakoli perežovali. Dúmala si sobi, že by budeš ocenená, že skončíš na tom peršom mieste?
7: Nedúmala si, poviem pravdu, ale jem rada naozaj. Tíšu sa z toho aj babka, takže.
0: Takže počuťa je príjemné a ja že milé.
7: Áno, presne tak a im rada, že aj reprezentujú školu, aj celkovo rusínsky jazyk, im sa to rada.
0: No a keď bude ďalší ričník, zapojí sa?
7: No neznám, lebo neznám, či to nie je len do 18 rokov, tak to už ja už prešvihnu, takže to už asi nič.
0: No a keď ťa pozveme jak redaktorku?
7: No, tak to by im brala, to by im brala.
0: Takže aspoň jedna, vieme, že môže v budúčnosti. Môže sa stretneme, uvidíme.
7: Dobre, tíšu sa na to.
0: Cenu predávať kolega David Palašťák. A pripájať sa i pán Protivňák. Takže ďakujeme krásnejšie, veľký aplauz, tak, správni. No a naše vyhološenia ešte dneska nekončiť, pretože porúta sa rozdúmala udeliť tyši dva ďakovné hramoty, a to za najlepšiu tému. Što dúmate, môže spojiť na škole, aby ste poslali najväcej materiálu, ktorá bola taká téma najlepšia, ktorá tak rezonovala i nám, i bola dobrý spracovaná. Ťažko. My sa napríklad ľubila, musú prezradiť téma od Rohač Michal a Hlavatý Patrik. Téma bola výborná, ale kurta a bol to holokaust. Chlopci, tu ste? Vkažte si aspoň. Nech vás vidíme. Nesú tu? Chorusuť. Takže odozdajte aspoň naše pozdravenia, najša veličať samo sebou. Jak som spomínal, krásna téma, len korotka nespĺňala ten limit. Takže sme ocenili Natáliu Cuperovú i Spojenej školu Svidníka za spojmeň na druhú svetovú vojnu. Poprosím o zvučík.
8: Moje meno je Natália Cuperová. A ja sa budu dohvariať s mojou tetou Aničkou, otitkovým ňaňkovi, mojim praditkom. Čom s tetou Aničkou? Za to, bo mi ditko už nežije. Teto Aničko, jak jem bola malenka, pamätám si, jak ste mi povedali o životi ditkovoho ňaňka, mojho praditka. I o tom, što sa s praditkom stalo počas druhej svetovej vojny. Môžete mi to rozpovisti iši raz?
9: Počas druhej svetovej vojny, ktorá začala v roku 1939, aj Vladomirovi, tak jak v ostatním svíti, v místoch, na selách, v mestečkách ľudia byli, ktorí pomáhali Nemcom a byli ľudia, ktorí nechceli pomáhať Nemcom, pomáhali partizánom. My, ditko a tri praditko, ktorého ja poznám už len z fotkov a z rozprávania mojho otca, nebohoho, tak vím, bol veľmi šikovný Vladomirovi. Vím mal perší šiací stroj, perší fotoaparát. A vín vlastnil aj vysielačku, ktorá slúžila na prenos správ medzi partizánmi. A Chtoského zo sela udal Nemcom, že vín má vysielačku. Oni prišli Nemci do Chž, všetko poprehľadovali a našli túto vysielačku, tak ho zajali. A jak stojali s ním kolo motora, dačo sa tam dohovoriali a dido sobi dumali, že chtiču tam dolu lozinou, že by ho nezjali. Lenže ak vín sa po kusu o útek, jak vtíkal, tak po ním strieľali a ho postrelili. A ho potom zobrali do toho motora. Toto je všetko vo vzťahu k tí veci, že jak ho zobrali a čom ho zobrali.
0: Ďakujeme krásny za zvučík. Znova téma, možno tak kuštičko, jak sa hovoriť, smutná, ale preci interesná, ktorú treba zapísať. Čom praví, ty sa rozdúmala vybrať tiež takú tému?
3: Tak ja jem dúmala, že što zrobil a mi tak napálo, že ináči z ditka, bo on mer v júli, tak jem si tak rozdúmala, že môže toto, bo jak jem bola malenka, tam mi babka varila o tý témy.
0: Je to krásne, pretože treba také spomínať zapísatý. Robilo sa ti ľahko alebo ťažko?
3: Bolo to ťažké, bo i smutné, i ja im to mala robiť s babkou, ale babka citlivá. Tá jem teta Anička bola u nás.
0: Tak bola ochotná sa dať do toho.
3: Tá bola s ňou.
0: No je to krásne, že i teta sa zapojila, i tiež našla odvahu, keď smutná téma, ale predsi zapísať to pro ďalšie generácie. Dúmala si by, že budeš ocenená, že sa ti podarí z toho stĺpčika dostať deska?
3: Ja im vôbec nedúmala, že ja sa takde tak dostanu. Ja im soby dúmala, že ja nebudu jak vôbec ocenená. Ja im soby dúmala, že ja to robím len tak pre radosť.
0: Pre radosť, ale treba soby v severity a stalo sa skutočne, že je zbyla vybratá, jak sa hovorí, ďakovná hramota za najlepšiu tému, takže gratulujú. Cenu predáva David Palašťák. Ďakujeme krásni. No a iši fudne je konec našeho ocenenia, pretože, jak im spomínal, najväcej materiáliu, najväcej príspevky do 5. jubilejného ričníka memoriálu Silvii Zelinkovej vyslal Svidník, a to Spojená škola. Pani direktorka, poté. Už ste tu raz byli, ale predsi prevzatý cínu. Teda ďakovnú gramotu za to. A ja ešte jeden taký vopros. Vy ste tak kolegovi krásne spomínali, jak ten rusínsky jazyk tu ide. Ste hordá na to, že aj vy môžete, vy ste sa prezradili, že idete do sveta, tak to rusínsky jazyk vžívate. Ste hordá na to?
10: No ja sa na to veľmi teším. Jem ravela aj to pánovi Babiakovi, že moja mama je zo Staré Ľubovne, z Udola, kto to poznať, ujak. Otec je stále zo Strubkova a tá rusínština je iná, v Svidníku je zase iná. A je super, keď ideme do Bratislavy na súťaž so stredoškolákmi a tam sa nám prihvárajú po rusínsky. A všetky na nás pozerajú, čo to je, ale sa tešíme tomu veľmi.
0: Náš to povíste na to, že najväčšej materiáliu toho roku prišlo z vašej školy. Prekvapilo vás to?
10: Ani nie. My sme dobré v rusinštiny, máme kolegyni, ktoré preto robia všetko, aj ostatné kolegyni pomáhajú. V deťoch zbudili taký záujem, ich to baví, krásne vystupujú, sa zapájajú do všetkoho, tak my sme na to bardzo hrdí a sa tešíme tomu.
0: Takže ďakujem krásne a ďakujem hramotu predávať redaktor David Palašťák. Poprosíme foto, pripája sa aj pán protivňák.
11: Ja sa snažím, že ja, tímko ich je, alebo tímko bude, takže vypravím takú cínu, že by každý jeden oko štúval solotke. Najsaľúbiť, predajte im a širašu.
10: Chcela bym poďakovať tým, Rádiu Patria, všetkým ľuďom, ktorí robia národnostné vysielanie, všetko, ktorí sa angažujú okolo rusínskeho jazyka, vydávajú knižk, nejak materiál a podobne. Robíte perfektnú vec a treba to, aby táto mladé ľudia aj znali, skadiaľ pochádzajú a ovládali. Takže ja za všetko vlastne vám ďakujem, že to robíte a my vlastne sa môžeme tak prezentovať. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujeme krásne za také vyznania. No a medzi nás prišli až aj vzácne hosti z mesta. Dovoľte, aby som privítal viceprimátora pána Vladimíra Kaliňaka a pani Kristínu Tchyrovú, PR manažerku a vedúcu odboru kultúry, marketingu a cestovného ruchu. No, mesto Svidník, potaj vo na pár slov, keďže podia sa odbývať v meste Svidník a my známe, že mesto Svidník je jak druhé rusínske mesto. Pán Kaliňak, čo na to povíste teda, aké počutia vo z toho všetkoho máte?
12: Dovolte, vážená redakcia národnostného vysielania, vážená pani riaditeľka Spojenej školy, vážené pedagogové, milé školiare, dovolte, že by vás srdečne pozdravil aj v meni primátorky mesta, pani Marcele Ivančovoj a celého videnia mesta Svidník. Bar sa tíšime, že práve vyhodnočenia tej súťaži sa koná vo Svidníku, lebo Svidník je skutočne rusínske mesto. Máme tu i rusínsky festival, máme rôzne akcie v rusínskym jazyku a samozrejme zasluha toho, že vyhodnotenia tej súťaži sa koná vo Svidníku je zasluha žiakov, našich školárov, ktorí sa zapojili do tej tvorivoj činnosti a náročnej rozhlasovej redaktorskej činnosti. Čiže sme radi, že nielen ovláda aj rusínsky jazyk slovom a písmom, ale zapájajú sa aj do takej tvorivoj činnosti.
0: No je to krásne, už sú tak povili a ja vidím, že aj miesto je hordé, takže môžeš, to by ste požičili do ďalších ročníkov toho zmahania?
12: No želáme všetkým školiarom veľa tvorivých síl. Ďakujeme vedeniam škôl, škýl svidnických, že sa zapájajú do takých súťaží a že vedú deti k tomu udržiavaniu materinského jazyka aj v tí oficiálne kodifikovaní formy, nelen v domácky formy.
0: Ďakujem krásne.
12: A keďže, pán redaktor, dali ste mi slovo, nedáš mi, že by túto príležitosť jem nevyužil a radi by sme ocenili všetkých ocenených svidnických školároch, čiže tých piatich školároch zo Spojenej školy z Centrálnej vo Svidniku, i školárku z gymnázia, aj z osnovnej školy Alexandra Pavloviča.
0: Takže poprosím tých, ktorí boli svidničané, ocenené, že by prišli.
13: Milé mladé tvorcové, chcú vám zaželať všetko najlepšie vo vašej ďalšej činnosti a že by ste mali aj materiál na tú tvorčiu činnosť, tú náročnú tvorčiu, redaktorskú, rozhlasovú činnosť, tak meni vedenia mesta vám odovzdám také novinárske, žurnalistické zamyslenie.
0: Že by ste mali dezapisovať poznámky robiť na novinárskú robotu. Ďakujeme krásne. No a ja bym si dovolil ešte pozvať zastupcu gymnázia Jana Zlatoustého z Humenoho, kto prišiel s ocenenou pani učiteľka. Vy ste celý čas taká usmívavá, vás to hrie pri srdečku, že Humene vyhrálo, ale že ste na tie školy, vy ste sa mi tak priznali, ja tu môžem prezradiť, že po dlhom čase ste tu prvý raz, že?
14: No a ďakujeme baršumi svidničanám za také milé prijatia, lebo sa to čujeme barz dobrý, tak jak medži svojima, takže ďakujeme.
0: Vás jak učiteľku, prekvapilo to, že ste sa dostali do toho spisku ocenených? Čekali ste to?
14: Neznam, no ako verili sme sobi, keď si verili aj ostatní, verili sme sobi aj ma, ale vôbec sme neznali, do čoho ideme. Prvý raz sme sa zapojili, takže to bolo také dažto pro nás nové, chotili sme to skúsiť. Ja oslovila dievčata z Rusinského krúžku, zareagovala Natálka, no a vošlo nám to.
0: No Natálka bola šukovná, pomáhali ste jej?
14: Čo sa týka takého celého rozhovoru, nie. To si naozaj ju chváľu za to, že si to všetko zrobila sama. Ja jej len usmernila, že jak to má da si vyzerať, získala jem od vás tož informácie, lebo prišli nám propozícii, tak sme neznali, že jak to má byť, ideš to ako, ale ona si to všetko zrobila sama, ja jej dala len takú môže inštruktáž a že jak by to mohlo vyzerať. Ale ona si to všetko robila sama.
0: Takže ďakujeme ešte raz a žičíme šťastlivo vrnúť sa domov. A vidíš, že sa zapojíme alebo vidíme aj v ďalšom ročníku.
14: No ja v to pevne dúfam a zapojíme aj vecej študenti.
0: Ďakujeme krásne. No ešte ostal mi tu jeden host, a to osnovná škola Komenského Bardejov, pani učiteľku, máme tu Tribusovú, pani učiteľka, takže vytajte aj vy z okresu do okresu, jak sa vám cestovalo ráno?
15: Ďakujeme veľmi pekne, len chcem na začiatok povedať, že ja som iba štvrtinová Rusinka, to znamená, že budem hovoriť takto.
0: My vás bereme, aj keď ste...
15: Ďakujem.
0: Takže poďme vlastne ku tomu. Vaša škola bola ocenená, pretože je to aj zasluha školy, aj vás môže. Jak to vzniklo zapojiť sa do zmahania? Pretože doteper ste po prvý raz sa zapojili, Bardejov, a my sme duže radi, že aj z toho okresu sú tam naši ľudia Rusiny a že mladí školiare majú svý jazyk rusínsky radi.
15: Ďakujeme veľmi pekne. Tak nápad nám vnúkla pani učiteľka zo škôlky, bola to Lilkina pani učiteľka, ktorá nám tento nápad poslala a ja som sa s Lilkou teda zapojila do tohto projektu a do tejto reportáže.
0: Dúmali ste sobi, že dáš to ocenenia bude, že vyhráte, alebo môže len tak, jak sa hovorí, človek srdečno to poslal, aj keď nevyhrám, ale aspoň beru zmáhaní účasť.
15: Asi to, že človek to poslal s takým dobrým pocitom, že urobil niečo pekné, o to viac nás to potešilo.
0: No až to na to pán direktor, keďže my sme to jomu oznámili.
15: Bol potešený, ani som nevedel, o čo ide, čiže o to duplované také prekvapenie aj pre ňo.
0: Ďakujeme krásne i vám žičeme šťastlivo. Ďakujem. Nazad do Bardejova. Pán protivňák, potejšivo tak nakorotko zhodnotiti, jak ste sa vytučili vo Svidniku a z toho všetkoho, aké počutia máte. Je to 5. jubilejný ričník. Jak im spomínal, Svilia, i keď odošla, ale vse žije. Jej holos medzi nami i vďaka súťaži ona medzi nás.
11: Tota súťaž vyhlášená rozhlasom, pravda, zo začiatku kus tak pomalinka naštartovala, do toho nám prišla korona, kde rozbila toto rok súťažné, toto pravidelné. A ja sobie dúmam, že aj dnešný ročník je jednak vyhodnočiňom a jednak zapojením školariv aj zo jednotlivých regionív. Dosť, dá sa povistiť, potišiteľné za to, že každá škola sa chce ukázať za jedno, prezentovať svoju robotu a za druhé i toto školári, ktoré kus k tomu prečuchnúť, tak aj na druhé rých chotiať by ti iši lepšie ma. Chotiať ma ti iši lepšie roboty a iši lepšie sa aj umysnety. Chotiť bym povistiť, ale celkový, nelen to, že my si uctievame človeka, ktorý robí, ktorý zavádzal ten rusínsky jazyk, ktorého bolo čutý v médiách. Ale chcem vám povieť, že aj vy školári, vy neznáte, kde vás vítor zaduje, kde vy nájdete svoje uplatnenia. A tým, že budete znáť ďalší jazyk, môžete sa uplatniť jednak, že pídete študovať na škole, na Prešivskú univerzitu a predstavte si, potrebujeme mnoho, mnoho pracovníkov, či už do teatru Duchnoviča, či do Pulsu, či do redakcií, či priamo na Prešivskú univerzitu, ale aj po jednotlivých místach a selách, kde treba robiť s kolektívami. Treba tú kultúrno-spoločenskú robotu rozvívať takú z odborní. Takže všetko to je pre uplatnenia pre mladých ľudí. A ja vám do tej roboty želám veľa úspechov, teda vám, pedagógim, učiteľom, direktorom škol, že by sme nemuseli zapasiť so nedostatkom financií, že by sme aj na toto vyučovanie rusínskeho jazyka dokázali priťahnuť a teda vece tých financií na toto aktivite, ktoré škole robiať. Neposledný riadí bym teda chotil sa osobne poďakovať redaktorskomu týmu Rádia Regina zo Košic za ich nelehkú robotu. Bo my známe, že s jakými problémami zapasať, tímko vyselače časy mať, jaké mať podmienky na to, že by vyšli do regionu a že by šlo kvalitné i dobre natočili. Ďakujem krásne.
0: Ďakujeme krásne i vám za milé privietania. Ešte raz, pani direktorky, že sme mohli brať vyhodnočenia a ocenenia tu na vašej krásnej školy, ktorá bude slaviť krásny jubilej. Takže ešte raz srdečná vďaka, že ste nás prijali s otvoreným srdcom, náručom. My sme sa tu čuli skutočne dobrý. Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do 5. ročníka zmahania memoriálu Silvii Zelinkovoj. No a my ostávať sa s vami rozlúčiť, tešiť sa na ďalšie stretnutia. Majte sa krásni a buďte zdraví.

Pro Slovackú televíziu a rozhlas Štúdio Košici vyrobila redakcia národnostného vyslania Rádia Patria u apríli 2026 roci.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť predala svoje dlhopisy za 7 dní. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Premiér Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých mal jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 tisíc eur. Tvrdí, že médiá nič nenájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
2: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérové vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
3: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže tak chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Celý objem tzv. Zelených dlhopisov s názvom Voda spieva 2 od východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa vypredal za 7 dní. Ich hodnota bola vo výške 15 miliónov eur. Išlo o trojročné dlhopisy v hodnote 1000 eur s výnosom 5% ročne. Peniaze sa používajú na modernizáciu infraštruktúry, hovorí generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch.
4: Je nevyhnutné hľadať zdroje bez toho, aby tá rovnoprávnosť toho občana v tej dedinke niekde v Ubli, ktorý nemá ani pitnú vodu, ani nevie čistiť odpadovú vodu, bola taká istá ako Košice alebo v Bratislave. Takže toto je jedna z ciest, ako hľadať zdroje. Proste nie je možné v blízkej dobe v jednoch, dvoch, troch generáciách to dobudovať. A my hľadáme tú cestu, ako to urobiť čím skôr a pre všetko.
1: Prvú výplatu výnosov dostanú investori 4. júna 2027. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur. O finančnú podporu sa uchádzalo viac ako 200 projektov z miest, obcí, občianskych združení, neziskových organizácií či ďalších subjektov. Podporu napokon získala necelá polovica z nich, uviedol predseda kraja Jozef Vyskupič.
5: Podarilo sa nám podporiť historicky najvyšší počet projektov, ktoré vznikli u nás v Trnavskej župe. Tieto projekty, ktoré vznikajú zo snách, iniciatív, nápadov, ale aj snov našich miest, obcí, občianskych združení dokážu reálne hýbať našimi komunitami, zlepšovať život, to najbližšie okolie.
1: Medzi podporenými projektmi nechýbajú významné kultúrne podujatia ani iniciatívy s komunitným rozmerom. Viac ako 2 kilometre meria nová cyklotrasa, ktorá spojila obce Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina. Krajská samospráva výstavbu cyklotrasy za viac ako 2 milióny 300 tisíc eur financovala z plánu obnovy. Otvorením dvojkilometrového úseku sa cyklodoprava zo Žiliny priblížila k Strečnianskej úžine, pričom kraj pokračuje v príprave jej preklenutia z Nezbudskej Lúčky do Lipovca. Peter Mráz z úradu Žilinského kraja.
6: Vlastne najťažší úsek pravdepodobne na Slovensku je medzi Nezbudskou Lúčkou a Lipovcom, ktorý aktuálne má vydané územné rozhodnutie, ktoré ale samozrejme fyzickými osobami napadnuté. A na základe toho, ako vlastne okresný úrad, teda orgán územného plánovania rozhodne, tak my budeme pokračovať ďalej.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad, úsek je neprejazný, a na diaľnici D1 pred Vašcom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekole smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión, úsek je ťažšie prejazný a zdržíte sa 40 minút. Pred Klokočom, časťou Výbohova Poľana, smerom z Výglaša je na ceste spadnutý strom. Prejdete striedavo, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zasahuje v Trnavskom kraji v rámci akcie Kuriér. Po rekonštrukcii nemocnice v Kráľovskom Chlmci pribudnú desiatky lôžok. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota 13 až 24 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Národná protidrogová jednotka realizuje v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kuriér. Zadržané boli 3 osoby a ďalšia sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami spáchanou formou spolupáchateľstva. Na sociálnej sieti o tom informuje prezídium policajného zboru. Policajti zasahujú aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov. O týždeň čaká končiacich základoškolákov druhé kolo prijímacích skúšok. S procesom prijímačiek pokračuje aj kritika systému e-prihlášok. Pre problémy čelí minister školstva Tomáš Drucker aj odvolávaniu v parlamente. Riaditeľka základnej školy Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová v relácii Rádia Regina Západ Klub komunálnej politiky priblížila, že pre riaditeľov boli náročné najmä prvé 2 týždne.
2: Všetko sa to dialo a tie procesy sa nastavovali za pochodu. My sme ešte nevideli ten výsledok na konci, ktorý príde. A najmä teda sme boli pod tlakom tej rodičovskej verejnosti, lebo rodičia boli nervózni, zneistení. Je to prirodzené, lebo veď ide o budúcnosť ich detí.
1: Podľa riaditeľa občianskeho združenia Rodičia Mateja Stužku by sa rodičia nevyhli nervozite, aj keby bol systém bez chýb. Každá zmena je podľa neho náročná.
3: Ale keďže ide o deti a ich príjmanie na školy, čo v súčasnosti si trúfam povedať je veľmi citlivo vnímaná téma, a najmä keďže máme silné ročníky a tá téma príjmania na školy proste je téma, ktorá dominuje pri debatách rodičov, tak tie emócie by zrejme prišli, aj keby to bolo všetko perfektné.
1: Ministerstvo školstva v súčasnosti vypracúva audit na zistenie nedostatkov. V nemocnici v Kráľovskom Chlmci počuť stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku v roku 1984. Po dokončení obnovy tam pribudne 78 zmodernizovaných lôžok. Nemocnica získala viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Práce potrvajú do konca augusta. Riaditeľka zariadenia Klára Hencelová.
4: Problém stavu alebo počtu lekárov máme aj my. Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekné nové. Tak snáď už sa tá koncepcia alebo to zmýšľanie nádených lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
1: Ochorenie zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri do ďalších viníc na Slovensku. Potvrdené sú desiatky prípadov, najmä na juhu a západe Slovenska. Ochorenie prenášajú cikády, aj preto sú pestovatelia, a to aj tí menší v záhradách, povinní vinič proti ním postrekovať. Odborníci radia tak robiť aj v prípade, že pestovateľ na cikády zatiaľ nenatrafil. Prvé príznaky ochorenia sa tento rok prejavia asi v polovici júla. Vinice monitorujú aj pri Vrábloch, kde pozitívny nález už mali. Vinohradník Marian Burieta.
5: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam. Už tento rok máme za sebou 2 postreky. Pripravujeme sa na tretí a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady 3-krát do týždňa.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 55 kilometrov za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali v Košiciach na moste VSS zo Slaneckej smerom k Optime. Úsek je neprejazný, polícia odkláňa dopravu cez Vyšné Opátske. A na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad úsek je už prejazný v ľavom pruhu. Na diaľnici D2 pred odporívadlom Sekule smerom z Bratislave je v zúžení pokazený kamión. Úsek je neprejazný, obchádzať môžete po starej ceste cez Malacky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: Volali ma Mimi. To je názov knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej. Z nej sme vybrali tri ukážky. V tej dnešnej, druhej, vám pani Mimi prostredníctvom interpretky Emílie Vášáriovej porozpráva o svojich prvých postavách v opere Slovenského národného divadla a ďalších krokoch vo svojej kariére. Rozprávanie režírované Štefanom Korenčím dopĺňa hudba vybraná hudobnou dramaturgičkou Lígiou Vojtkovou. Želáme vám príjemné počúvanie druhej časti čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi.
7: Solistkou v opere Slovenského národného divadla.

po návrate do Bratislavy vystala predo mnou dilema. Ako ďalej? Ale mala som veľké životné šťastie. V Slovenskom národnom divadle práve hľadali primadonu pre nové dusíkové operety. Na tých si dal vtedajší riaditeľ Anton Drašar veľmi záležať, lebo obecenstvo už túžilo vidieť niečo nové, pekné, slovenské. Môj otec chodieval denne na kávičku do kaviárne Reduta, kde sa stretávali starší páni, ktorí sympatizovali s umelcami. Raz sa pochválil Dusíkov otec, že jeho syn napísal novú operetu, do ktorej nemajú v divadle hlavnú predstaviteľku. Môj otec poznamenal, dcéra sa vrátila zo štúdií na konzervatóriu vo Viedni, ale ona by asi na to nebola. No, Jozef Křepela, známy spevoherec Národného divadla, otca povzbudil. Jen je pošlete do divadla, ať to skúsi. Nasledovalo zoznámenie s Gejzom Dusíkom. Priniesol mi svoje krásne piesne z operety Keď rozkvitne máj a ja som ich pohotovo zaspievala. Gejza bol veľmi spokojný a i hneď mi zariadil návštevu u riaditeľa Drašara.

divadle ma prijal elegantný sebavedomý tajomník divadla Karel Laštovka, ktorý ma ohlásil riaditeľovi Antonínovi Drašarovi. Vo svojej kancelárii si ma tento vysoký štíhly pán pozrel, potom zavolal Josefa Křepelu a povedal: Myslím, že co potrebuje, to má. Dejte slečne potrebné noty. To ma maximálne urazilo, lebo som si myslela, že ho oslním predovšetkým svojim spevom. Tak som sa ozvala: a spievať nebudem? Na to sa riaditeľ

Mojou prvou rolou v Slovenskom národnom divadle bola Ľubica z Dusíkovej operety Keď rozkvitne máj. Režiu mal František Krištof Veselý a mojím prvým dirigentom na profesionálnej scéne bol Ladislav Holoubek. Premiéra tohto druhého Dusíkovho javiskového diela bola 14. mája 1938. Prvou bola opereta Tisíc metrov lásky, mala premiéru 5. decembra 1935. Neznámy kritik v novinách Slovák 17. mája 1938 o mojom výkone napísal: Mimi Kišonová plne upútala obecenstvo svojím kultivovaným hlasom a skvelým výkonom.

U obece sa opereta, keď rozkvitne máj, jednoznačne zvíťazila. Niektoré piesne z nej časom zľudoveli, čo bolo príznačné pre mnohé melódie Gejzu Dusíka. V tomto prípade to bol ústredný šláger operety Rodný môj kraj. Po premiére ma diváci zahrnuli kvetmi, ba celkom neznámi ľudia mi posielali vizitky s poďakovaním a slovami obdivu. Bolo to krásne. Ale nikdy, ani po väčších úspechoch, sa mi nezakrútila hlava od slávy. Vždy vo mne zvíťazila kišonovská prísnosť voči sebe a pokora pred hudbou.

Po dusíkovej ľubici v operete Keď rozkvitne máj som dostala od neho ďalšiu veľkú postavu. Silvu v Modrej ruži. Táto dnes už klasická opereta s množstvom nádherných melódií, ku ktorej opäť napísal libreto Pavol Braxatoris, mala v Slovenskom národnom divadle premiéru 4. apríla 1939. Režisér Drahoš Želenský mi určil za partnera Štefana Hozu, s ktorým som sa poprvýkrát stretla na javisku. Starokomickú dvojicu stvárnili Jozef Křepela a Mária Rintová, mladokomickú František Krištof Veselý, respektíve Štefan Figura a Renáta Šimanová. Za dirigentským pultom bol znalec operetného štýlu Juraj William Schöffer.

Dnes, s odstupom viac ako 60 rokov od premiéry, možno povedať, že Modrá rúža je klasickým dielom slovenskej operety. Pre Slovákov je aspoň takým dielom, akým pre Čechov Poľská krv či Vinobranie Oskara Nedbala, pravda s dobovo aktuálnymi rytmami. Tu zazneli prekrásne valčíky, vám čarokrásnu tichú pieseň, snáď aj ku mne raz príde láska, čo si len počnem bez teba, Slow Fox, tá modrá ruža vám povie, Fox len bez ženy, tango, čo sa mi môže stať, pieseň Dobrú noc vám.

Dusík mal zázračnú melodickú invenciu a vedel jedinečne vystihnúť štýl a módny rytmus doby, v ktorej žil. Navyše bol štedrý v rozdávaní hudobných čísiel, nielen k dvom hlavným aktérom deja, mileneckej dvojici, ale aj k menším postavám. Piesne sa mu pri klavíri len tak rojili. Pre viedenskú formu operety, ktorú v zásade uchoval, s obsadením milenecký pár, starokomický a mladokomický pár, vedel napísať šlágre, ktoré po premiére začali vďaka rozhlasu a rozvíjajúcemu sa hudobnému priemyslu žiť aj úspešným mimojaviskovým životom. S Dusíkovou tvorbou som sa stretla ešte v úlohe Edity v operete Osudný valčík, ktorý mal premiéru 20. februára 1943 opäť v Slovenskom národnom divadle pod taktovkou dirigenta Šöfera a v réžii Drahoša Želenského. Bola to v krátkom časovom období už šiesta opereta. Hereckými a speváckými partnermi mi tentoraz boli František Krištof Veselý, Belo Turba, Renáta Šimanová, František Di Barbora, Jozef Křepela a debutantka v Národnom divadle Anička Mániová, ktorú však ctitelia opery poznali skôr pod jej neskorším priezviskom po manželovi ako Martvoňovú. Aj Osudný valčík, ku ktorému libreto napísal Otto Kaušic, charakterizuje najmä melodickosť a výrazná rytmická hudba. Najúspešnejšími číslami sa stali foxtrot Dedinka ty malá, tango Poprosme hviezdy a pieseň Ženy moje krásne. Od prvej Dusíkovej premiéry v Slovenskom národnom divadle v roku 1938 až po úlohu v Osudnom valčíku v roku 1943 prešiel v mojej kariére dlhý čas. Medzitým som naštudovala veľa ďalších zaujímavých, malých, veľkých, operetných, aj operných úloh. V opere som začínala Zýblom vo Faustovi. O dva roky neskôr som spievala aj Esmeraldu v Predanej neveste. Mojou prvou veľkou opernou rolou bola Mária v Cére pluku od Gaetána Donizettiho v sezóne 1938-39. Za partnera v úlohe seržanta Sulpisa som mala Arnolda Flögla, veľkého basistu vtedajšej opery, ktorý mi dal dosť najavo, že som začiatočnička. Nesmierne náročný tenorový part Tónia spieval vysokým štíhlým hlasom doktor Janko Blaho. Po úspechu Céry pluku som dostala rolu Mizetti v Boéme a Filinu v Tomasovej opere Mignon. Okrem toho som na začiatku kariéry spievala aj klasické operetné úlohy. Markizu v Madame Pompadour, Aninu v operete Noc v Benátkach, Lízu v Zemi úsmevov, Haničku v Dome u troch dievčatiek a iné. Zo slovenských operiet som okrem Dusíkových hrdiniek spievala Sherry v Móriho slečne vdove a Bella Rózu v rovnomernej operete Mikuláša Schneidera Trnavského. Po vojne, a to je známe, sa opereta z javiska opery Slovenského národného divadla presťahovala na novú scénu. Mojou srdcovou záležitosťou zostala však opera a v nej túžba po úlohe Mimi. Veď som s ňou úspešne absolvovala konzervatórium vo Viedni. Ale krátko po úspechu Donizettiho Céry pluku v sezóne 1939-40 mi nepridelili v Bohéme rolu Mimi, ale Mizetti. Bola som z toho veľmi nešťastná. Nahovárala som si, ako každý mladý spevák, že na začiatku kariéry sa uvediem na scénu Slovenského národného divadla svojou glanc rolou, v ktorej určite zažiarím. V tých časoch však Mimi spievala Helena Bartošová. Prijala som Mizettu so zmiešanými pocitmi. Neuvedomovala som si, že v rámci vývoja môjho hlasu to bola pre mňa primeraná úloha.
Mala som vysoký, jasný soprán s koloratúrnymi schopnosťami, ktorý charakterom zodpovedal postave Musetti. Veľmi živo si pamätám na svoju prvú premiéru Bohémy. Stála som za kulisami a očakávala nástup Musetti v druhom dejstve. S pláčom. Inšpicient Tonko Illenberger, otec neskoršej mezosopranistky Ruženy Illenbergerovej a starý otec včerajšieho dirigenta opery Slovenského národného divadla Rastislava Štúra, mi dohováral: Miminka, nepláč. Jeden večer si to skúsiš a uvidíš, či ti to pôjde. No, veď takto predsa nemôžeš ísť na javisko. Ja som však len vzlikala. Až neskôr som si uvedomila, že práve to momentálne citové rozrušenie ma posunulo na javisko v nálade, ktorá vtlačila mojej Musette určitú charakteristiku. Hoci celkom opačnú. Moja nálada potom určovala a vystupňovala rytmus konania Musetti, jej gestá, mimiku, prosto celý charakter tejto postavy. Po váčiku sa ozval taký aplauz, až som si prestrašene hovorila: diváci si určite všimli, že Musettu nechcem robiť, a tak protestujú. Bola som akoby duchom neprítomná. Keď som však počúvala dlhšie a pozornejšie, uvedomila som si, že je to potlesk. Pozrela som sa do obecenstva na usmiaté tváre divákov a odrazu som vedela, moja Musetta je úspešná. Túto postavu som robila ešte v sezóne 1946-47 v Prahe na scéne veľkej opery 5. kvietna s dirigentom Karlom Ančerlom a režisérom Karlom Jernekom. Vystupovala som spolu s ďalším slovenským spevákom, legendárnym tenoristom Rudolfom Petrákom, ktorý mal v tejto inscenácii veľký úspech ako Rudolf. V Slovenskom národnom divadle som sa vrátila k postave Musetti v roku 1948 už ako ostrieľaná speváčka, takže som ju hrala a spievala s istotou. Moje posledné javiskové stretnutie s Musettou bolo na začiatku 50. rokov. Hoci som už mala na túto rolu svoje rôčky. Stalo sa to takto. Kolegyňa Drahomíra Královcová mala rodinu v Prahe a raz ma poprosila, či by som ju nezastúpila v predstavení, keďže chcela odprevadiť do prvej triedy svojho synčeka. Zašla som preto za dirigentom Tiborom Frešom a poprosila ho, aby ju na túto významnú udalosť uvoľnil, že za ňu zaskočí. Frešo sa potmehúcky usmial a povedal: no, ak si, Miminka, na to trúfaš, prosím. A tak mi Musettka opäť vstúpila do života.

O niečo dlhšie som čakala na Mimi. Vlastne až do roku 1959, keď novú inscenáciu Pučiniho Bohémy režiroval Štefán Hoza. Bol to môj dobrý kolega, spevák, dramaturg, režisér. Veľmi som si ho vážila pre jeho vážny prístup k umeniu. Neraz sme spolu debatovali o opernom umení. Boli to naozaj vzácne chvíle. Hoza dobre poznal moju túžbu spievať Mimi a tak ma do tejto úlohy obsadil. Rudolfa spieval mladý Andrej Kucharský. Môžem povedať, že som Mimi spievala s veľkou láskou. Je to krásna postava. Má v sebe zakomponované komornejšie spievanie než Musetta, čo mi bolo v danej etape môjho umeleckého vývoja veľmi blízke. Bez nádychu koloratúrnej ľahkosti a koketnosti, takej príznačnej pre Musettu. V Mimi mi viac záležalo na Pučiniovskom legáte, lákal ma dramatickejší výraz hrdinky. Veľmi som túžila obohatiť svoj repertoár o tak citovo bohatú postavu. Podarilo sa mi to 21 rokov po absolventskom predstavení na konzervatóriu vo Viedni. V súvislosti s Mimi sa ma často pýtajú, či som Mimi po Pučiniho hrdinke. Pravdou je, že Mimi som bola už od detstva.

Rada by som aspoň niekoľkými slovami pripomenula aj Antonína Drašera, vtedajšieho riaditeľa Slovenského národného divadla, o ktorom sa popísalo veľa pozitívneho i negatívneho. Podľa mňa to bol veľmi skúsený divadelník, ktorý si vedel vybrať účinkujúcich a bol pritom veľmi náročný nielen na ich talent, ale aj na profesionálnu disciplínu. No, pochopiteľne, ako súkromný podnikateľ sa správal finančne veľmi obozretne, ale keď videl, že má pred sebou talent, vedel do neho investovať, ba vyhľadával roli, v ktorých by dotyčný vynikol. Dokonca žiadal režisérov i dirigentov, aby sa obzvlášť pozorne starali o vývoj každej osobnosti. Že bol k niektorým ľuďom strohý, často to bolo i zaslúžené. Ku mne sa správal mimoriadne inteligentne a veľkoryso. Napríklad si pamätám, že do dusíkovej modrej rúže mi objednal divadelný kostým z Paríža. Rodičia a moja kariéra. Mamička bola rada, že sa jej miminka páči a bola na mňa primerane hrdá. Otecko bol nekompromisný, prísny pán, ktorý sa dlho nevedel zmieriť s tým, že jeho dcéra je speváčka. Neprišiel ani na moju prvú premiéru v Slovenskom národnom divadle. Keď sme po nej nosili domov kvety, nepovedal ani slovo. Trochu ma to bolelo. Prvý raz ma videl v roku 1939 na vystúpení v Piešťanskom divadielku, ktoré neskôr vyhorelo. Ako vážený okresný školský inšpektor už nemohol ignorovať predstavenie Slovenského národného divadla. Sedel vzpriamený v lóži, ale po predstavení, ktoré malo veľký úspech, predsa len prišiel za mnou. Azda v ňom prevládol pocit pýchy na nehodnú dcéru, lebo mi uznanlivo povedal: "No, pekné je to, pekné. A kde si sa to naučila?" "Asi aj u teba, tato," povedala som celá šťastná, že sa už na mňa nehnevá. Jeho tvrdosť sa však opäť prejavila vtedy, keď som sa 30. apríla 1941 vydávala za herca Mikuláša Hubu. V tejto súvislosti si spomínam na jednu príhodu. Bola som s otcom na predstavení Büchnerovej drámy Dantonova smrť. Mikuláš Huba v nej hral hlavnú úlohu. Bola som očarená jeho hlasom, prejavom, očami, celým zjavom. Otec, ako poctivý klasik, po predstavení iba sucho poznamenal: "Prečo tak hlasno hovoril? Mal by to robiť komornejšie." Avšak štýl, ktorý sa stal pre Mikuláša Hubu charakteristickým, vniesol do slovenského herectva čosi nové. Bola to krása hlasu, jeho modulácia, spevnosť. Môj tato však za každých okolností i v umení vyžadoval decentnosť. No, pre môj ďalší život bol spomínaný večer rozhodujúci. Keď nás na druhý deň s Mikulášom Hubom vzájomne predstavili, boli sme si už z javiska blízky. Náš spoločný osud bol spečatený. Ale o tom neskôr.

o opernom herectve. V divadle som musela svoju odbornú prípravu sprofesionalizovať nielen spevácky, ale aj herecky. Nebolo to ťažké, mala som v tomto smere prirodzené nadanie a za sebou tiež seriózne štúdium. Na konzervatóriu sme mali veľa hodín hereckej výchovy, kde som patrila k úspešným žiačkam. Daný hudobný motív ma okamžite preniesol do konkrétnej situácie, do charakteru postavy, bez akýchkoľvek násilností v pocite, geste či mimike. Pre mňa bol charakter postavy zakliatý v hudobnej partitúre. Veľkú zásluhu na mojom prejave a správaní mala moja mama. Od malička pestovala vo mne zmysel pre krásu a estetiku. Keď je človek jedináčik, sú na neho kladené výchovné nároky vo zvýšenej miere. Neskôr som to však zúročila v spoločenskom i javiskovom prejave a v prispôsobovaní sa okolnostiam. Aj vo Viedni som sa mnohému naučila. Keď som v štátnej opere videla Strausovho Netopiera, usilovala som sa aj ja na javisku dosiahnuť elegantný štýl tamojších primadon. Doma som sa pred zrkadlom kontrolovala. Intenzívne som vnímala operné herectvo vo vtedajšej štátnej opere, kde som bola takmer každodennou návštevníčkou. Avšak určite sa moje úsilie hĺbšie vnímať a pochopiť psychológiu človeka a potom precítiť jeho duševný i citový stav vo svojom výkone rozvíjalo vo veľkej miere aj vďaka mojej záľube v literatúre. Vďaka domácej výchove aj vzdelanostnému vplyvu školy bola pre mňa literatúra každodennou samozrejmou potravou. V nej som objavovala charakteristické črty pre kresbu mojich postáv na javisku. Môj hlasový odbor, vysoký soprán, ma predurčoval najmä na postavy veselej, vtipnej až koketnej povahy. Mizetu, Norinu, Rozínu, Blondu a tak ďalej. Odkiaľ mohla moja tvorivá fantázia čerpať bohatšie podnety pri práci na takých rolách, než z francúzskej literatúry? Zolové, Maupassantové, Balzacové postavy núkali množstvo povahových vlastností, ktorými som oživovala svoje postavy na scéne. Impresionisti Degas, Toulouse, Lautrec mi zase nádherne znázornili na svojich obrazoch ich výzor, mimiku, začlenenie do prostredia. Česká literatúra napríklad ma očarila poetickosťou v chápaní prírody, čo som využila ako vodná víla Rusalka v Dvořákovi, či pri stvárnení Lišiaka Zlatohlávka v Janáčkovej opere Liška Bystrouška. Už ako študentku ma nadchlo hrdinstvo postáv Alojsa Jiráska a ich láska k vlasti. Tieto vlastnosti som našla napríklad v Daliborovi. Pri stvárňovaní ruských postav, snivej Tatiany, rozpoltenej Lízy, hrdinskej Jaroslavny, som sa opierala o postrehy a dojmy z tvorby Puškina, Tolstého, Lermontova, Čechova či z obrazov Riepina. Využívaním bohatých a hodnotných poznatkov z literatúry, výtvarného umenia a hudobnej tvorby som sa usilovala vdýchnuť postavám na javisku život svojou vlastnou, tvorivou fantáziou a umocniť ho zodpovedajúcim speváckým výrazom. Samozrejme, že operné herectvo nielen súvisí, ale aj priam závisí od zvládnutia hudobnej zložky. Nemožno podať zodpovedný herecký výkon, ak nemá aktér dôsledne vypracovanú hudobnú stránku partu. Myslím si, že len vo vyváženom spojení týchto dvoch zložiek opernej roli, emocionálno-hudobnej a logicko-dramatickej, možno hovoriť o opernom herectve. Ja som sa vždy priam tešila na javisko. Keď zaznela uvertúra a zdvihla sa opona, pocítila som takú radosť, že nadviažem kontakt s obecenstvom. Od prvej chvíle som bola ponorená do postavy a plným priehrštím som rozdávala svoje herecké i spevácké emócie prítomným divákom.

Vypočuli ste si druhú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi. O začiatkoch kariéry pani Mimi ste sa dozvedeli vďaka interpretke Emílii Vášariovej. Réžiu mal Štefan Korenči, hudbu vybrala Lígia Vojtková. Zvuková spolupráca Peter Hájek a Ľuboš Klásek.

0: hudobné spomienky.
1: Tradicionál klub Jaromír Majer a skupina Mamas and Papas. To sú interpreti, ktorí naplnia svojimi pesničkami nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Táto slovenská ľudová pieseň a ešte mnoho ďalších ľudových i piesní od známych autorov znelo v 60. rokoch minulého storočia v podaní súboru Tradicionál klub zo slovenského rozhlasového éteru prakticky každodenne. Tradicionál klub založila v Bratislave partia mladých ľudí, po väčšine študentov architektúry, podľa vzoru amerických Dixielandových kapiel. Najskôr hrávali v Dixielandovom spracovaní rôzne prevzaté zahraničné skladby, respektíve aj skladby domácich autorov, a neskôr zistili, že výborným typom na takéto hranie sú i niektoré slovenské ľudové piesne. Teraz si dve z nich ešte zahráme. Biela ruža a Slovenské mamičky.

Pamätníkom zaiste nemusím zvlášť vysvetľovať, že Jaromír Majer bol fešák a okrem toho bol ešte aj spevákom predovšetkým romantických piesní, pri ktorých vlhli dievčatám oči a nejedna si vedela predstaviť, že by až do smrti dokázala byť po jeho boku. Všetkým ho však vyfúkla Eva Pilarová, ktorá sa s ním v 1969 slávnostne zosobášila a dokonca obrad sa konal v Paríži. Ale nebolo to na doživotie. Rozviedli sa už po 2 rokoch.

No a teraz si vypočujeme ešte dve piesne zo 60. rokov minulého storočia. Tentoraz ich zaspieva a zahrá americká skupina, ktorá mala názov Mamas and Papas, teda mami a otcovia.

No a Mamas and Papas nám zahrá aj záverečnú pieseň dnešných hudobných spomienok. Je to takisto ich hit zo 60. rokov minulého storočia. Tento má názov California Dreaming, kalifornský sen. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhoval Michal Žadoň, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia. All the-

0: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu Aristofanovej satirickej komédie Plutos v úprave Berca Trnavca.
1: Aké to trápenie, o Zeus a bohovia, byť sluhom pána s pometeným rozumom. Hoc by mu sluha poradil to najlepšie. Chremilos, môj pán, iné vždycky urobí. A potom sluha jedz tiež, čo pán navaril. Prečudný osud pánom tela nie je ten, ktorému patrí, ale ten, kto kúpi ho. Ha? Tak je to na svete. No Apolónovi, čo na trojnožke zlatej veštby vydáva, najrečie by som nadal podľa zásluhy. Vraj lekár, múdry veštec a tu nasadí pánovi môjmu takú muchu do hlavy. Hľa, on sa dáva vodiť slepým človekom a robí presný opak toho, čo vyrobiť mal. Veď my, čo vidíme, sme slepcom vodcami, no tento kráča za ním a mňa núti tiež a pritom jediného slova nemukne. Priviedol toďhľa slepca starého s hrbiskom špinavého, celkom bez zubov i vlasov, prisám Bohu, pravé strašidlo. Nuž, ja ti, pán môj, veru čušať nebudem, ak nepovieš mi, prečo za ním ideme. Uvidíš zaraz, čo ti všetko postváram.
2: Tak dobre, počuj teda pravdu, Karion. Hoc bol som vždycky nábožný a statočný, mal som sa zle a bol som chudobný.
1: Hej, viem.
2: No bezbožníci, udavači, rečníci a podliaci tí bohatli.
1: Hej, aj to viem.
2: Išiel som preto prosiť radu od Boha. Ja šípy svojho úbohého života, jak myslím, som už takmer všetky vystrieľal. Však syna, jedináčika mám a preto som chcel zvedieť, či má zmeniť svoje správanie a stať sa podlým lotrom, lumpom a kmínom, lebo len taký úspechy má v živote.
1: A čo ti spopod vencov riekol Apolón?
2: Povedal mi celkom jasne, Karion. Vraj, koho stretnem najprv cestou z budovy, toho viac nemám spúšťať z očí, ba mám ho aj prehovoriť, aby išiel so mnou k nám.
1: Tento? Ty ťapaj, nechápeš, čo Apolón ti polopate povedal, že syna máš vychovať podľa tunajšieho spôsobu.
2: Ako si na to prišiel?
1: Má byť jak tento. Trhán tu. Má byť zlodej, lotor, vagabund a nekonať nič dobré za terajších čias.
2: No, to nie je možné, to veštba nevraví, lež niečo iné, vyššie. Ak nám tento tu sám povie, kto je, aká starosť dohnala ho do týchto miest u nás, potom azda by sme pochopili, čo tá veštba znamená.
1: Hej, starý, povieš, kto si, alebo to mám násilím z teba vytlcť? No tak už aj vrahu.
3: Do čerta hýbaj, to ti vravím, rozumieš?
1: Poďakuj, pane, za tohto i za veštbu.
2: Ty pozor, Trhán, môže ťa smiech navždy prejsť.
1: Tak, pán môj, v tomto prípade ma počúvne. Ja strašnou smrťou zmárnim tohto človeka. Na silu odvlečím ho k dákej priepasti a tá ho sotím. Nech si tam krv vykrútim.
2: Tak chyť ho rýchlo.
3: Nie!
2: Budeš hovoriť?
3: Hej, len keď poviem, kto som, celkom iste ma zmlátite preto a nepustíte preč.
2: Pustíme, prisahám ti.
3: Už tak prezradím, čo som bol rozhodnutý držať v tajnosti. Som totiž Plutos.
2: Plutos? V šate žobračom? Fojbo, Apolóna, všetci bohovia. O, Zeus, ty si Plutos, ten boh bohatstva?
3: Hej.
2: On sám?
3: Sám, osobne.
2: A odkiaľ prichádzaš takýto doriadený?
3: Z domu Patrokla, čo nekúpal sa, odkedy je na svete.
2: A povedz, jak sa stalo, že si oslepol?
3: To Zeus mi zo závisti k ľuďom vykonal. Už ako chlapec vždy som sa mu vyhrážal, že budem chodiť iba múdrym, počestným a spravodlivým. On ma na to oslepil, aby som nerozoznal statočných od zlých.
2: Veď uctievajú ho len statočný a spravodlivý.
3: Svetá pravda.
2: Povedz mi, keby si znova videl ako kedysi, zlých by si zasa obchádzal?
3: To prisahám.
2: A chodil by si k spravodlivým?
3: Určite, veď dávno, veľmi dávno som ich nevidel. No, aký div, ani ja.
4: Hoď zrak mám výborný.
3: Prepuste ma už, viete toho o mne dosť.
2: No, kdeže, teraz tým skôr sa ťa ujmeme.
3: Nehovoril som vám, že sa chystáte mi niečo vykonať?
2: Ty, zaprisahám ťa, buď bez strachu. V celom svete nenájdeš vermi toho riadnejšieho chlapa ako ja.
3: To vravia všetci. Keď sa im však podarí ma získať a tak nadobudnúť bohatstvo, ich podlosť presahuje všetky hranice.
2: Veru tak, ale nie sú všetci oplani.
3: A všetci do jedného.
4: Ty za to dostaneš.
2: Počúvaj, Plutos, čo ti poviem. Ako ti len bude sveta žiť, ak u nás zostaneš. Myslím si, tak si myslím, je to myšlienka. Myšlienka od Boha. Ja ťa zo slepoty vyliečím a budeš vidieť.
3: Nie, to nerob, nie. Ja nechcem znovu vidieť.
2: Čo to hovoríš?
4: Ten trkvás je už od prírody ťuknutý.
3: Keby Zeus začul hlúposti, čo vy mi tu radíte, zahlušil by ma.
2: Či nehluší ťa teraz, keď sa musíš takto potlkať?
3: To neviem, mám však z neho velikánsky strach.
2: Ty si z Bohov ten najväčší strachoput. A nemyslíš, že tyrania Diova a jeho blesky nebudú stáť za babku, ak budeš znova vidieť, čo len na chvíľku. Zaraz ti dokážem, že ty si oveľa mocnejší ako Zeus.
3: Ja?
2: To prisahám. Karion, čímže vládne Zeus nad bohmi?
4: Peniazmi. Má ich totiž najviac zo všetkých.
2: A povedz, ktože mu ich dáva?
5: Toť Plutos.
3: Ja?
2: Neobetujú mu tvojou zásluhou?
5: Každý tu iba o bohatstvo modliká.
2: Či nie si teda vinný? A jak ľahko by to zatrhol, keby chcel.
3: Kam mieríš tým?
2: Že ani jeden človek by ver nemohol mu obetovať býka, koláč, slovom nič bez tvojej vôle.
3: Ako?
2: Ako? Za čo si to všetko kúpi, keď sa mu ty nezjavíš a keď mu nedáš peniaze? A zničíš aj Diovo pánstvo, keby ti chcel ublížiť.
3: Čo vravíš? Mne, že vďačí za obete?
2: Hej, ak majú ľudia niečo krásne, nádherné, príjemné, to je vždy len tvoja zásluha. To všetko dáva bohatstvo a blahobyt.
5: Napríklad i ja pre trošičku peňazí. Stal som sa otrokom, hoc bol som slobodný.
2: O našich dievkách tiež sa takto povráva, že ani brvou nemihnú, keď podkúša ich dáky chudák. Ak však príde boháč k ním, hneď k nemu otrčajú svoje kofriská. Aj vedú umenie a všetky remeslá vynašli ľudia iba tvojou zásluhou. Tak po niektorí kožu krája sediačky, kým druhý kuje, tretí otesáva trám a štvrtý zlieva zlato, čo si mu dal ty.
5: Ten kradne šaty, ten zas podkopáva mu.
2: Ten valchuje.
5: A ten zas kože vypiera.
2: Aj cudzoložníka, keď lapia o šklbu len kvôli tebe.
3: Beda, to som nevedel.
5: Či nenaparuje sa pre neho perský kráľ? A či sa s ním tiež kvôli nemu neschádza?
2: A povedz, nevyzbrojuješ ty lode tiež?
5: Či neživí aj žoldnierov hen v Korinte?
2: Či nerobí sa všade všetko pre teba? Ty jediný si všetkých vecí príčina, a to zlých ako dobrých, to si uvedom.
5: A vo vojnách vždy nevýťazia iba tí, na ktorých stranu Plutos sám si prisadne.
3: Že by som ja sám toľkých vecí schopný bol?
2: Hej, prisám Bohu ešte viac a mnoho viac. Veď nikto z ľudí teba nikdy nemá dosť. Ostatné veci, tie sa raz aj prejedia. Napríklad láska.
4: Chlieb.
2: I hudba.
4: Maškrty.
2: I sláva.
4: Koláč.
2: Hrdinstvo.
5: I šťava fí.
2: I cižiadosť.
5: I šošovica.
2: Aj sláva.
5: Presne tak.
2: Len ty nenasítiš nikoho. Ak niekto nahonobí 13 talentov, o mnoho radšej prial by si ich 16 mať. Ak sa mu túžba splní, chce mať 40, no ak nie, vraví, že sa život nedá žiť.
3: Tak sa mi pozdáva, že múdro vravíte. Len jedného sa bojí.
2: Čo? Von s tým hneď.
3: Jak zvládnuť túto veľkú hrozitánsku moc, ktorú mám v rukách podľa vašich výrokov?
2: Tým sa ti škoda trápiť. No, ak poslúchneš, čo som ti radil, ja ti vrátim taký zrak, že budeš lepšie vidieť, jak rys ostrovit.
3: Ako to urobíš, keď si len smrteľník?
2: Mám dobrú nádej od vtedy, čo povedal mi to sám spravodlivý náš boh Apolón.
3: Aj on je zasvetený do tej veci?
2: Je.

0: Susedia milí, ktorí sa vyznáte v ťažkej práci a toľko razy jedli ste cibulu s mojím pánom, poďte k nám rýchlo o zlom krk, teraz nie kedy váhať. Akurát taká chvíľa je, keď pomoci tu treba.
1: Len vrav, čo nás tvoj pán rozkázal zavolať sem? Hoď sme sa natoľko dreli a máme málo času, po poliach cibulí sme sem s ťa divý behom prišli.
0: Už ďalej tajiť nebudem. Vedzte, že s plutom prišiel môj pán, čo vás už čoskoro urobí bohatými.
1: Je ozaj možné, aby sme sa stali bohatými?
0: Ha, až kráľmi Midasmi, ak si vezmete oslie uši.
1: Akú mám radosť preveľkú.
2: Aj mi tiež!
1: Aj mi tiež! Všetci, až sa mi naraz tancovať zachcelo.
0: Aj nám!
1: Od samej rozkoši, ak len pravdu nám vraví, poďme!

0: Pravom dobrý deň, vás milí krajania, pozdraviť je už nemoderné, nednešné. A preto klaniam sa vám, že ste ráčili prísť ochotne a bez dlhého váhania. Len pomáhajte mi ďalej vo všetkom a nášmu Bohu poskytnite ochranu.
1: Neboj sa, ako Ares budem bojovať. Veď by to bolo strašné, keby sme tak my, čo tlačíme sa v sneme pre tri oboli, dali si včul vziať pluta boha bohatstva. Veru tak dať si zobrať pluta boha bohatstva.
0: Pozrite. Aha. Blepsidemos ide sem. Ak iste už aj on sa dačo dopočul, badať to z jeho kroku, ako letí priam.
2: Čo sa to robí? Kde ako z bohatou tak naraz Chremilos? Nie, tomu neverím. A predsa do čerta, veď o tom hovoria všetci, čo úholičov vysedávajú, že z čista jasna stal sa veľkým boháčom. No pritom nevychodím ešte z údivu, že ani v šťastí nezabudol na druhou. Takýto zvyk je predsa u nás neznámy.
0: Na čo ti tajiť, Blepsidemos, počúvaj. Dnes máme sa už lepšie ako nedávno. Aj ty si môžeš polepšiť, veď si náš druh.
2: Si ozaj boháč, ako sa rozpráva?
0: Čo skoro budem, ak len bude chcieť náš boh. Ale je ešte jeden háčik vo veci.
2: Aký? No len von s tým, čo chceš povedať.
0: Ak sa to podarí, sme šťastní na veky, ale ak zhoríme, sme navždy stratení.
2: S tým obchodom to tuším nie je v poriadku. To sa mi nezdá. Stať sa takým boháčom a tu tak zrazu, pritom trpnúť obavou, to ukazuje, že si niečo vyviedol.
0: Ja, že som niečo vyviedol?
2: No, už možno si potiahol v chráme Apolóna kus striebra alebo zlata. No a teraz ťa to skrie.
0: Apolón, chráň ma od toho, to veru nie.
2: Len netáraj, môj milý, to už poznáme.
0: Tak to ma podozrievať, to je priveľa.
2: O, už nie je to statočnosti nikde na svete. Rad radom všetci iba zisku otročia.
0: Zdá sa, že nemáš zdravý rozum, priateľ môj.
2: Ako sa zmenil, ako by to nebol on.
0: Tebe to v hlave preskakuje, človeče.
2: Veď ani pohľad neudrží na mieste. Je jasné, že sa voľa čoho dopustil.
0: Ty viem, čo myslíš. Že som niečo ukradol a chce sa so mnou deliť.
2: Deliť? O čože?
0: Mili sa, bratku, o inú vec ide tu.
2: Tak ty si nekradol, len bral.
0: Si šialenec.
2: Tak slovom nikoho si o nič neobral.
0: Nie nikoho.
2: Čo teraz robiť, bohovia? Ten nechce ani za svet pravdu povedať.
0: Lebo ma viníš, hoci nevieš o veci.
2: Priateľ môj, ja to všetko lacno zariadím. Prv, než sa o tom v meste ľudia dozvedia, rečníkom zapchám ústa zo pár drog.
0: Čo je pravda, ty si priateľ, hodíš im tri míny a mne budeš 12 účtovať. To teda nie je ty oplan. Ja chcem urobiť odteraz boháčmi len riadných, poctivých a spravodlivých ľudí.
2: Čo to hovoríš? Toľko si nakradol?
0: Také podliectvo, ja zhyniem pre teba.
2: Nie, zhynieš pre seba.
0: Kdeže? Mám pluta u seba, ty ničomník.
2: Máš pluta? Akého?
0: No boha samého.
2: A kdeže je?
0: Tam.
2: Kde?
0: No u mňa.
2: U teba?
0: Hej.
2: Nejdeš do frasa vraj Plutos u teba?
0: Je, na môj veru.
2: Neklameš?
0: Nie.
2: Prisáj.
0: Tak na Poseidona.

0: Ty myslíš Morského?
1: Magiaj, iný prisahám aj na neho.
2: Prečo ho nepošleš k nám, k svojim priateľom?
1: Vec ešte nie je až tam.
2: Čo to znamená? Tak ešte nedelíš?
1: Nie. Treba ponajprv...
2: Čo?
1: Aby znova videl.
2: Znova videl? Kto?
1: Nuž Pluto. Jak prv, hociakým spôsobom.
2: Je teda ozaj slep?
1: Pri nebesiach je.
2: Nie teda div, že ku mne nikdy neprišiel?
1: Však príde teraz. Ak to dajú bohovia.
2: Netreba priviesť nejakého lekára?
1: A kdeže nájdeme mi biedny lekára? Kde nie to peňazí, tam ani zdravia. Najlepšie bude, ak ho dáme vyliečiť v svätyni Boha Asklepia, ako som už dávno zamýšľal.
2: To bude najlepšie, len nestrácaj čas a rob už voľačo!
1: Už bežím!
3: Nie, stoj! Vy ničomníci, čo to stvárate? Takýto neslýchaný, nevídaný čin vy chcete spáchať, aký ešte nespáchal ani Boh, ani človek? Taká robota!
1: A ktože si ty? Aká si si zblednutá?
2: Má v očiach čosi šialené a tragické.
3: Kto myslíte, že som?
1: Nuž, žena krčmára alebo kofa. Ináč by si na nás ver tak veľmi nekričala celkom bezprávne.
3: Naozaj? Či ste nespáchali strašný čin, keď chcete ma von vyhnať z krajiny?
1: A nie tu priepasti, kde by krk si zlámala. Tak kto si? Už si nám to mala povedať.
3: Som tá, čo obidvoch vás dneska potresce za to, že vyduriť ma chcete odtiaľto.
2: Nie, je to šenkárka tu zblízka, ktorá ma pri každom poháriku ošudí.
3: Som chudoba, čo býva s vami od rokov.
2: Mocný, kde sa pred ňou ukryjem?
1: Išalo, neblázni. Veď nebuď zbabelec, počkaj, že...
2: Za nič na svete.
1: Veď neblázni, či dvaja chlapi zutekáme pred ženou.
2: Nešťastník nevidí, že je to chudoba. Tá najzhubnejšia bytosť, akú nosí zem.
1: Len zostaň, prosím ťa.
2: Nie, za nič, nie.
1: Veď predsa by to bola veru strašná vec. Tá najstrašnejšia zo všetkého na svete. Zanechať Boha samého a zo strachu. Pre touto ufu jazdiť len tak bez boja.
2: Aká zbraň, aká sila ti tu pomôže? Veď ktorý štít a ktorý pancier nenúti tá zlorečená striga do záložne dať?
1: Nemaj strach. Viem, že tento Boh si postaví tam pomník, kde sa táto tu dá na útek.
3: Ešte sa odvážite muknúť, špinavci. Hoď som vás prichytila priamo pri čine.
1: Čo tu hľadáš? Zlorečená potvora a zjapeš na nás, hoď si nikto nekryvdí.
3: No tak vy si myslíte, že nekryvdíte mi, keď snažíte sa silou mocou Plutovi zrak prinavrátiť?
1: V čom ti teda kryvdíme, ak snažíme sa získať dobro pre všetkých?
3: Čo dobrého vy môžete dať ľuďom?
1: Čo? Ponajprv teba vyhnať z celej Helady.
3: Mňa vyhnať? Jestuje snáď ešte väčšie zlo, čo by ste mohli spraviť ľuďom?
1: Väčšie zlo? Keby sme zabudli ťa vyhnať odtiaľto.
3: O tejto veci predovšetkým rada by som povedala vám pár slov. Ja dokážem, že všetko dobro máte iba odo mňa. Že žijete len mojou zásluhou. Ak nie... Tak potom robte, ako sa vám zapáči.
1: No ty sa odvažuješ, tak to hovorí.
3: Len daj si povedať a ja ti dokážem a celkom ľahko, že je veľkým omylom chcieť riadnych ľudí bohatými urobiť.
1: Pomôžte mi, palice a mučidlá.
3: Len nebeduj a nekrič skôr, než všetko zvieš.
1: Ktože by nebedoval, kto by nekričal pri takýchto slovách?
3: Každý, kto je rozumný.
1: Na aký trest... Ťa teda môžem odsúdiť, ak prehráš.
3: Na aký chceš?
1: Pekne hovoríš.
3: To isté podstúpite vy, ak prehráte.
1: Čo myslíš, Blepsidemos? Na čo ju odsúdiť? Ha? 20 smrtí môže pre ňu postačiť?
2: Hej, pre ňu. Pre nás budú stačiť iba dve.
3: Tie vás už asi neminú, veď akýže argument môže niekto vynájsť proti mne?
4: Už musíte niečo múdreho riecť, čím by ste premohli túto a svojimi dôvodmi riadne ju zmôcť, bo nesmiete ukázať mekkosť.
5: To v žiadnom prípade, chlapi, ju treba na dobro dobiť.
1: Hej, rolníci, myslím, že kdejaký chlap by mal to už vedieť, že z ľudí tí, ktorí sú čestní, tí mali by tiež viesť život úplne šťastný a ľudia ničomní, bezbožní, zlí, tí mali by dosiahnuť opak. Nuž túžiac po tomto s vypätím síl, sme našli prostriedok pekný a taký, že možno ho použiť vždy a výborne pre každý prípad. Ak Plutos odteraz bude už môcť zas vidieť a nebude blúdiť, nuž pôjde len k dobrým a nikdy viac už neneká takýchto ľudí. A na druhej strane bezbožným, zlým sa jednostaj vyhýbať bude. Až napokon na svete budú žiť len bohatí, čestní a zbožní. Nuž, ktože by chudoba dal ľuďom vec, čo bola by lepšia jak toto?
2: To niekto veru chremilosť, dosvedčím sám, len tejto sa nepýtaj na nič.
3: Keď ľudia si demokraciu tu hneď, bár s tyranstvom poľahky pletú, no život môj nemá s tým spoločné nič a ani mať nebude nikdy. Veď žobrákov život, čo spomínaš ty, ten znamená žiť a nič nemať. Kým život chudáka znamená vždy sa venovať práci a šetriť. Len všimni si rečníkov zo snemu hneď. Tí, dokiaľ len v chudobe žijú, sú čestnými občanmi, počestne sa vždy správajú na osoch ľudu. Keď z obecných prostriedkov zbohatnú však, hneď páchajú nečestné veci a osnujú úklady občanov miest a bojujú oproti ľudu.
1: Už v tomto, čo hovoríš, neluháš nič. I hoci máš jazyk z ťa britva. No prídeš si na svoje, neboj sa nič. Nie, nemusíš vypínať hlavu, keď navraviec chceš nám, že chudoba je vraj lepšia než bohatstvo veľké.
3: Veď ty mi tiež nemôžeš vyvrátiť to, čo všetko som vravila dosial. Len hlúposti táraš a silíš sa tu.
1: A prečo sa stráňa ťa všetci?
3: Nuž, lebo ich lepšími robím než sú. To najlepšie na deťoch vidíš, jak stránia sa rodičov, ktorí to vždy len najlepšie zmýšľajú s nimi, bo zo všetkých vecí najťažšia vec je rozoznať pravdu a dobro.
1: Snáď nebudeš tvrdiť, že ani Zeus tiež nepozná najlepšie veci. A predsa si bohatstvo necháva sám.
2: No teba chudobu dá nám.
3: Ó, ľudia, ktorým Karpiny už tu zastreli oči i myseľ, nuž vedzte, že Zeus sám je chudobný tiež. A na to je prejasný dôkaz. Veď keby bol bohatý, ako by sám, keď koná hry v Olympii, kde zhromažďuje helénsky ľud vždy každého 5. roku, keď menuje víťazov, mohol im dať len veniec z olivy poľnej. A predsa, keby sám bohatý bol, nuž mal by ich ovenčiť zlatým.
1: Či práve tým nedáva najavo sám, že veľmi si bohatstvo váži? Tým totiž, že šetrí a lakomí je a nechce nič z bohatstva stratiť a víťazom čačky len na čelo dá, to bohatstvo pre seba stráži.
3: Ty chceš mu pripísať mrzkejšiu vec, než veruje chudoba sama. Ak hoc je bohatý, správa sa tak, že otrocky po zisku dychtí.
1: No nech ťa už konečne zahubí sám. Zeus! Keď si ťa ovenčil vencom.
3: Tá odvaha tvrdiť, že chudoba vám vraj nedáva dobro, čo máte.
1: Nuž na toto najlepšie budeme môcť sa opýtať Hekaty samej, či podľa nej lepšie je zakúšať núdzu. Veď vraví, že pokrmy boháči jej vždy každého mesiaca nosia, že ich však prv, než ich položia tam, preč uchytia chudobní ľudia. No bodaj si skapala radšej a nemukla už ani slova. Ja nedám sa presvedčiť, ani ak ma presvedčíš, bež rýchlo od nás do pekla.
3: Kam sa len na svete podeje?
1: Kam? Na pranier! Len sa už nezdržuj, len choď už, choď!
3: Však vy ma ešte jedného dňa sem zavoláte!
1: Tak už sme sa je striasli, baby prekliaté. A teraz obidvaja Boha odveďme do chrámu Asklepia, kde si poleží.
2: A nestrácajme čas, bo zasa príde sem niekto a prekazí nám naše plány s bohatstvom.

0: Ó, starci, čo ste za slávnosti téze a tak často jedli trochu chleba v polievke. Ó, aký šťastný ste, aký blažený. A všetci tí, čo vedú život počestný.
1: A čože to máš pre nás, svojich priateľov? Bo zdá sa, že nám nesieš dobrú novinu.
0: Môj pán sa dočkal vrcholného šťastia dnes. A Plútos ešte väčšieho. Hoď slepý bol, už vidí zas. A zo zreníc mu svieti jas z milosti láskavého boha lekára.
2: Ach, slova radostné, zvesť hodná plesania.
0: Tak veru, máte aj tú radosť čoho mať?
2: Hej, budem velebiť božského lekára, je šťastným rodičom a našim záchrancom.
3: Čo je to tu za krik? Prišla dáka dobrá zvesť? Už sa ja ani neviem dočkať. Hodiny a hodiny tu doma čakám na tohto.
0: Sem rýchlo víno, pani moja. Vypiješ si s nami aj ty, veď to ľúbiš šialene. Nesiem ti naraz samé dobré noviny.
3: A kde sú?
0: V mojich rečiach. Zvieš ich čoskoro.
3: Tak rýchlo dokonči už, čo chceš povedať.
0: Nuž teda počúvaj ma, hneď ti rozpoviem celú vec pekne od pety až po hlavu. Keď prišli sme až k chrámu Asklepiovmu s tým našim slepcom hodným poľutovania, najsauprv sme ho k morskej vode priviedli a tam ho okúpali.
3: Ten bol blažený, ten starček, keď sa v chladnom mori okúpal.
0: A potom šli sme k posvetnému okruhu. Na oltár zložili sme dary k obeti a keď ich strávil prudký oheň Hefajstov, Pluta sme riadne uložili na lôžko a každý prichystal si miesto na spanie.
3: Bol ešte niekto iný prosiť o pomoc?
0: Hej, Neokleides, ktorý síce nevidí, no kradne tak, že prevýši aj vidiacich a mnohých iných s kadejakou chorobou. Keď Boží sluha všetky lampy pozhášal a prikázal nám, že už každý musí spať a dodal, že ak niekto hrmot začuje, nech čuší. Všetci sme si ľahli na lôžko. Ja som však nemohol spať, lebo preveľmi ma trápil hrniec kaše, ktorý nachádzal sa celkom blízko hlavy istej starenky a ja som sa chcel k nemu dáko priplítiť. Otvorím oči a čo vám tu nevidím? Kňaz z obetného stola chvatom zhrabuje figy a koláče. A potom začal zas rad radom chodiť v kruhu vôkol oltárov, či niekde neostali kúsky pečiva. A kde čo našiel? Posvetil to. Dobre, ja presvedčený o svetosti počinu, hneď zdvihnem sa rovno smerom k hrncu s polentou.
3: A nemal si strach? Človek biedny pred Bohom?
0: A veľký, prisám Bohu, že ma predbehne a dostane sa k hrncu ešte predo mnou. Veď jeho kňaz ma o tom riadne poučil. Keď starká čula hrmot, čo som narobil, vytiahla ruku. A tu ja hneď zasičím a pohryznem ju zubmi ani krutký had. Tu ich hneď zase ruku nazad odtiahla a zavinúť sa do diek, ticho ležala a vypúšťala väčší smrad než lasica. V tom čase som už zhltol hodne polenty a keď som už bol sýty, odpočíval som.
3: Boh sa k vám vôbec nepriblížil?
0: Ešte nie. Potom som urobil čosi veselé. Keď sa k nám Boh už približoval, poriadne som pustil, lebo som mal brucho nabité.
3: A Boh sa od teba hneď zhnusom odvrátil.
0: Ne, nie, ale jaso, čo za ním kráčala, sa zapírila. Pana Kea zapchala si nos a odvrátila sa. I ja nepúšťam tými, Jan.
3: A čo Boh?
0: Ten ani nezbadal.
3: Už ten je, ako vravíš, riadny dedinčan.
0: To zase nie, len lajno žrút.
3: Ty bezbožník.
0: Tu sa ma zrazu zmocnil strach a celý som sa pozakrýval. Boh však chodil dokola a prezeral si chorých veľmi dôkladne. Na tomu jeden z jeho sluhov predložil kamenný mažiar s tlčikom a truhličkou.
3: Tiež kamenú?
0: Nie, Bože, chráň, to zase nie.
3: A ako si to videl, šibeničník prekliatý? Veď si bol, ako hovoríš sám, zakrytý.
0: Cez plášť, bo ten je veru riadne ďaravý. A najprv začal rozotierať mastičku, liek pre Neokleida. A do mažiara dal 3 strúčiky cesnaku. Tie potom rozdrvil a zmiešal s figovou a pistáciovou šťavou a rozriediac to octom zo svetu. Natrel mu vyvrátené viečka, aby ho to väčšmi bolelo. Ten zreval bolestivo a chcel sa pustiť v nohy. Boh mu so smiechom povedal, zostan sedieť taký, aký si, aby si už viac nechcel v sneme prisáhať.
3: Aký je múdry, jak má naše mesto rád.
0: Napokon prisadol ešte k Plútovi a najsám prúmu hlavu riadne ohmatal a potom, vezmuc do rúk čistú handričku, viečka mu poutieral. Pana Kea zas mu obviazala purpurovou šatôčkou hlavu a celú tvár. Boh na to zahvízdal a ihneď zo svätyne vyšli ozrutné 2 hady. Hrozostrašné.
3: Milí bohovia.
0: A tieto vliezli po červenú šatôčku a lízali mu viečka, ako sa mi zdá. A prv než by si 10 skleniek vypila, náš Plútos, pani moja, Vstal a díval sa. Od samej radosti som tlieskal rukami a zobudil som pána. Boh však odrazu i s hadmi zmizol nebadane do chrámu. A všetci tí, čo vedľa plúta ležali, ako ho len boskávali. Celú noc ostali hore do samého svitania. Ja velebil som Boha veľmi horlivo, že takto rýchlo plutový zrak navrátil a Neokléda ešte väčšmi oslepil.
3: Ako veľkú moc máš, Boh náš premocný. Však povedz, že nám, kde je Plutos?
0: Na ceste. Tlačili sa tam k nemu celé zástupy. Ľudia, čo žili statočne, no nemali čo do úst vložiť, tí ho pozdravovali a boskávali od nesmiernej radosti. No boháči a vlastnitelia majetkov, čo nepoctivo nadobudli bohatstvo, tí zamračení zvrašťovali obočie. Druhí zasišli za ním s vencom na hlave, smiali sa, velibili ho a bolo počuť sandále starcov kráčajúcich pochodom. Však poďme už a všetci do jedného tancujte, skáčte, dookola krepčite. Nikto vám neoznámi, až sa vrátite, že nemáte už hrstku múky vo vreci.
3: No pri Hekate, za takúto novinu ťa musím ovenčiť hneď vencom koláčom. Ohromná správa.
0: Len sa už nezdržuj, o chvíľu chlapi budú predo dverami.

0: Ja prichádzam i pozdravujem slnka žiar a velebím pláň úctyhodnej palady Attiku, čo mňa Pluta vľúdne prijala. No hanbím sa, ver, za svoj osud nešťastný, za kými ľuďmi som to nevedomky žil, kým tým, čo boli hodní môjho priateľstva, nevoľky som sa vyhýbal ja úbožiak a hromadil som takto chybu na chybu. Odo dnes už to bude všetko inakšie a v krátkom čase všetkým ľuďom ukážem, že proti svojej vôli zlým som pomáhal.
1: Ach, Bože, akí sú tí ľudia odporní. Len čo ťa šťastie stretne, máš ich na krku. Strkajú do teba šliapu na nohy a každý ti chce preukázať láskavosť. Veď kto ma nepozdravil? Ktorá skupina starcov ma na námestí neobstúpila?
2: Zdravím ťa, Pluto zmilený, aj Chrmila. A teraz dovol, podľa zvyku, vysypať na teba tieto dary šťastia. Ovocie.
0: Nie, nie, nie. Prvý raz, keď vchádzam do domu, čo sa mi vrátil zrak, a teda patrí sa skôr dáke dary prinášať, než odnášať.
2: Tak ty si tieto dary šťastia nevezmeš?
0: Až vnútri, pri kozube, jak je vo zvyku.

0: O, ako príjemné je ľudia v šťastí žiť. A najmä, ak nič nemusíš dať zo svojho. Nesmírna hojnosť zasypala odrazu náš dom, hoď z nikoho sme neoškobali. Byť takto bohatým je veru príjemné. Susák je plný bielej múky, amfory za z červeného vína voňajúceho. Zlatom a striebrom máme všetky truhlice nabité bytkom, že je to div divúci. Cisterna plná oleja, v krčahoch je vonná masť a komora je plná fík. Nádoby na ocoda misky, hrnčeky sú z medi tácne na ryby prúpráchnivé, sa premenili, ako vidieť, na striebro. A lampáš odrazu zas na slonovú kosť. My sluhovia sa hráme na pár, nepár, len o zlaté. Nevytierame si kameňmi, ale každý raz pánsky lístím z cesnaku. A práve teraz môj pán s vencom na hlave dnu obetuje bravá capa barana. Mňa vyduril von dym. Už som tam nevládal vydržať dlhšie, tak ma v očiach rezalo.
1: Poď, chlapče. Poď len, aby sme sa konečne dostali k Bohu.
0: O, ktože kto k nám prichádza?
1: Ten spravodlivý, ktorý predtým biedu trel.
0: Aha, tak sa mi zdá, že patríš medzi statočných.
1: To iste.
0: Čo si teda žiadaš?
1: Prichádzam k Plutovi. Poďakovať sa mu za dobro. Zdedil som po otcovi pekný majetok a pomáhal som priateľom, keď žiadali v domnenke, že mi to raz život oplatí.
0: A peniaz žiadny vôbec nikdy v dosahu.
1: Tak veru.
0: Potom si žil biedným životom.
1: Tak veru. Vždycky som sa nazdával, že tí, ktorým som pomohol v ich núdzi, budú vždy stáť neochvejne pri mne v čase potreby. Všetci sa odvrátili. Tvárili sa, že ma viac nevidia.
0: Viem, ešte sa ti vysmiali.
1: Tak veru, groše pošli, prišla žobrota. No už je po nej, preto teraz prichodím, aby som preukázal vďaku Plutovi.
0: A aký vzťah má k Bohu tamten starý plášť? Čo nesie za tebou ten chlapec? To povedz.
1: Už rád by som ho obetoval Bohovi.
0: A dal si sa v ňom v mystériách zasvetiť?
1: Nie. Ale 13 rokov som v ňom zimu trel.
0: A to pánky?
1: Tie so mnou zimu trpeli.
0: Aj tie chceš teda obetovať?
1: Áno, chcem.
0: Nuž veru, milé dary Bohu prinášaš.
2: Ó, beda. Ach, ja nešťastný. Som stratený. Ach, 3-krát nešťastný, ba 5-krát, 10-krát, ba ešte viacej, 12-krát, ba 1000-krát. Koľko len utrpenia váľa na mňa Boh.
0: Apolón, ochranca, milí bohovia, čože sa stalo tomu nešťastníkovi?
2: Nie je to strašné, čo ma práve postihlo. Stratil som všetko, všetko, celý majetok len pre Pluta. Nie, musí znova oslepnúť, ak nemá zmiznúť spravodlivosť zo sveta.
1: Tak sa mi zdá, že vidím, čo je vo veci. To prichádza sem človek, ktorý sa má zle. No ak iste to bude oplav nejaký.
0: Je teda správne, ak ho stíha pohroma.
2: Kde? Kde je ten človek, ktorý sľuboval, že zo všetkých nás spraví samých boháčov? Ak bude Pluto zvidieť a tu niektorých z nás priviedol skôr na žobrácku palicu.
0: A komuže to spravil?
2: Nuž mne napríklad.
0: Ak iste si bol na nič hodník. Darebak.
2: Nie, prisám. Skôr vo vás nie nič dobrého a istotne ste zhrabli moje peniaze.
0: Pozrime, ako rýchlo sa sem dovalil ten udavač. A vyhľadnutý ani vlk.
2: Ty by si veru na súd rýchlo nebežal. Veď bolo by ťa treba lámať v kolese, aby si priznal svoje kúsky.
0: Beda ti!
1: Prisahám na samého dia pre všetkých Helénov. Bude požehnaním tento boh, ak skrúti týmto hnusným udavačom krk.
2: Ja chudák. Tak aj ty sa zo mňa vysmievaš. A kde si vzal tu tento plášť? Veď včera si mal na sebe len ošúchanú halenu.
1: Mňa nenastrašíš. Čarodejný prstienok za jednu drachmu ochráni ma pred všetkým.
0: No, proti udavačom nie je to ochrany.
2: Takáto bezočivosť. Len ma tupíte, no čo tu vystrájate, o tom mlčíte. Však nikto z vás tu nesnuje nič dobrého.
0: Máš pravdu. Aspoň prefízla nič dobrého.
1: Poznáš dáke remeslo?
2: To nie.
1: A z čoho teda žiješ, ak nič nerobíš?
2: Som inšpektorom štátnych záležitostí a všetkých súkromných.
1: Ty? A kto ťa poveril?
2: Ja.
1: Ako môžeš byť ty, Lotor, statočný? Strkáš nos do toho, čo sa ťa netýka, a získavaš si u ľudí len nenávisť.
2: Tak teda podľa teba sa ma netýka, ty truľo, zo všetkých síl vlasti pomáhať?
1: Prekrásna pomoc strkať do všetkého nos.
2: Ba skorej podporovať platné zákony a nedovoliť nikomu ich prestúpiť.
1: Bariš si obec na to sama nevolí zbor svojich riadnych sudcov?
2: A kto žaluje?
1: Komu sa zachce?
2: Ja som práve jedným z nich. A tak aj veci štátu sa ma týkajú.
1: No, ten má ale mizerného patróna. A nechcel by si pokojne žiť bez práce?
2: To by bol život prehovedá, keby mal ho človek prežiť len tak. Celkom bez práce.
1: A preškoliť by si sa nechcel?
2: Veru nie. Čo hneď mi modré z neba pridáš Plutovi.
3: Tak vyzleč rýchlo plášť.
1: Tebe hovorí.
3: A vyzuj sa.
2: Ja?
1: Všetko tebe hovorí.
2: Nech sa len opováži ku mne, hoci kto z vás priblíži.
3: Tak idem. Všetko dolu daj.
2: Oh, beda. Zvliekajú ma za bielého dňa.
4: Ty strkáš nos do cudzieho zažrádlo?
2: Vidíš, čo robí? Beriem si ťa za svedka.
1: Ja svedok, ani nápad, chlape.
2: Toto je otrasné, och, beda pre beda.
3: Daj, priateľ, halenu. Nech do nej tohto udavača oblečiem.
1: Nedám. Tu zasvetil som dávno Plutovi.
4: A kdeže nájdeš lepšie miesto pre ten dar, než na tom lotrovi a lúpežníkovi? Plúta sa svedčí pekným ruchom ozdobiť.
1: Na teda. A čo s tými topánkami, vrav?
4: Aj tie mu priklincujem zaraz na čelo. Nech vysia z neho ako z planej olivy.
2: Bohužiaľ, vidím, že som slabší. Nezmôžem nič proti dvom. No asi nájdem spojenca od slabšieho. Už potom ten váš mocný boh, ten si to odnesie a ešte dnes, pretože sám otvorene ruší demokraciu, hoď o tom štátna rada nerokovala a ani zhromaždenie našich občanov.
1: A keďže už máš svoju výzbroj na sebe, bež teraz rýchlo do obecných kúpeľov a tam sa zohrej ako vodca bedárov. A ja som stával na tom mieste kedysi.
2: Odchádzam.
4: Kúpeľník ho chytí v rozkroku a šmarí za dvere. Ten i hneď pobadá, čo za pekného vtáčika má pred sebou. Však poďme dnu. Chceš poďakovať Bohovi?

0: Prišli sme, milí tancujúci starici, k príbytku, v ktorom bývať má ten nový boh. Alebo sme si cestu k nemu zmýlili?
1: Stojíš priamo pred dverami, milá devucha. Ako len roztomilo sa to spýtuješ.
2: Tak povedz teda, čo ťa sem k nám priviedlo?
0: Prežívam neslýchanú krivdu, priateľko. Odvtedy, ako začal vidieť tento boh, to nie je život. To sa nedá vydržať.
2: Čo sa ti stalo? Vary si len nebola tiež udavačkou žien?
0: Nie, to ti prisahám.
2: Či ako nevylosovaná sudkynia si trošku viac si uhla v svojej skupine?
0: Robíš si posmech. Ja však horím, chudera.
2: Tak povedz mi už, aké je to horenie.
0: Tak teda počuj. Ľúbila som mladíka. Bol chudobný, no pekný. A tiež príjemný a čestný. Ak som niečo potrebovala, on všetko láskavo a pekne vykonal. A vravieval mi, že mám krásne ručičky.
2: A najmä, keď mu podávali peniaze.
0: Že vôňa mojej pokožky je príjemná.
2: Ak si mu pravda nalievala tasoske.
0: Že pohľad môj je sladučký a ľúbezný.
2: Tak chlapec nebol hlupý, ako majstrovsky len využíval ruju starej babizne.
0: A teda, milý môj, Boh správne nerobí, hoď vraví, že len ukrivdeným pomáha.
2: Tak čo má robiť? Istotne ti vyhovie.
0: Ako je spravodlivé? Hneď ho donútiť, aby sa odslúžil mi dobrom za dobro. Či ja si nezaslúžim dáku odmenu?
2: A či ti každej noci splátky nespláca?
0: No vravel, že ma nenechá, kým budem žiť.
2: A správne, možno myslí, že už nežiješ.
0: Lebo som, priateľ, celkom vyschla od žiaľu.
2: Ma skoro je celkom zhnila, ako sa mi zdá.
0: Veď už by si ma mohol prevliesť prsteňom.
2: Hej, keby sa ten prsteň zmenil na obruč.
0: Hľaď ma, že práve prichodí ten mladíček, čo sa ti na ňo žalujem už toľký čas. A tuším, že sa ide zabaviť.
2: Tak sa zdá, kráča si s fakľou v ruke, s vencom na hlave.
3: Zdravím ťa.
0: Čo to vravíš?
3: Stará priateľka. Nebesá, ako si ty ošedivela.
0: Tak to má tupiť. Tak to má tu hanobiť.
2: Už zdá sa, že ťa veľmi dávno nevidel.
0: Akože dávno? Veď len včera u mňa bol.
2: Tak s ním to bude inakšie než s väčšinou. Čím viacej uhne si, tým bystrejší má zrak.
0: Nie, vždy je bezočivý. To má v povahe.
3: O, morský posedol na starý bohovia, koľko už vrások má tá žena na tvári.
0: Tu fakľu nepribližuj ku mne.
2: Pravdu má, ak padne na ňu čo len jedna iskierka, hneď celá vzblkne ako stará viešočka.
3: Nechceš sa trochu pohrať?
0: Kde, ty nešťastný?
3: Tu s orechami.
0: Ako?
3: Hádaj, hádaj, že koľko máš zubov.
2: Oj, to predsa uhádnem aj ja. Tá má tak 3 či 4 najviacej.
3: Tak zaplať, má už iba jednu stoličku.
0: Ty nehanebník, čo si rozum potratil? Tak to má rajbať pred toľkými mužskými?
3: Veď by ti prospel ten, kto by ťa vyrajbal.
2: A teraz nie, vyčačkala sa jak do krámu. Ak z nej však orajbeš tie šminky, uvidíš necelkom jasne všetky vrásky na tvári.
0: Starý si, ale nemáš štipku rozumu.
3: Skôr chce ťa zviesť a preto omaciava ti aj prsia. Myslíš si, že ja to nevidím?
0: To nie je pravda, hnusník jeden aký si.
2: Nie, Bohu, prisám, veď by som bol šialený. No nedovolím, aby si tak pohrdal tým dievčaťom.
3: Veď ja ju strašne milujem.
2: A veď ťa obvinuje.
3: Mňa? A z čože?
2: Že máš ju na posmech a že jej hovoríš, kedy si milé ťa nemocný bývali.
3: No, nejdem sa byť s tebou o ňu.
2: Prečo nie?
3: Tak z úcty k tvojmu veku, rozumieš mi už? A teraz choď a teš sa aj s tým dievčaťom.
2: Už viem ja, čo ti chodí po rozume. Chceš ju pustiť dolu vodou.
0: Kto to dovolí?
3: Vary sa budem pýtať ženy, s ktorou už tu z mesta 13 000 ľudí ležalo.
2: Už, bratku, keď si považoval za dobré piť víno, musíš teraz vyzunknúť aj muž.
3: No tento muž je starý a aj plesnivý.
2: To nič, veď sedidlo to všetko napraví. Tak poď už, duka.
3: Idem, lebo rád by som dal Bohu tieto vence, ktoré prinášam.
0: Stoj, tiež by som mu rada dačo povedať.
3: Tak to ja nepôjdem.
2: Len smelo, neboj sa, však ťa neznásilí.
0: Tak kráčaj a ja vkročím pekne za tebou.

0: Kto to tam kope do dverí? Čo je to tu? A? Zdá sa, že nikto. Tuším, aj tie dvierka chcú nahábať, ak tak sa mi vrzgajú.
1: Hej, ty! Carrion, počkaj na slovíčko.
0: Hermes, to ty si tu tak silno kopal do dverí?
1: Len som sa chystal, ty si však prv otvoril. Nože, choď rýchlo svojho pána zavolať. A potom jeho manželku a detičky a na to jeho služobníkov. Jeho psa a seba samého a sviňu nakoniec.
0: A čože sa robí?
1: Zeus, ty chumaj. Zmyslel si vás všetkých do jedného hrnca postrkať a potom všetkých do priepasti vyhodiť.
0: Za takú zväzť by sa mal jazyk vyrezať. Čomu to prišlo na um tak nás pomárniť?
1: Lebo ste strašné veci povystrhajali. Veď od tých čias, čo Pluto znovu získal zrak, nik neobetuje už vavrín, tymián, nik nedá bohom svinku ani kúsok koláča, no slovom nič.
0: A veru ani nedá už. Zlé, pramizerne ste sa o nás starali.
1: Čože ma po ostatných bohoch? Dala ja hladujem a skabínam.
0: Máš Filipa.
1: Nedávno krčmárky ma pchali od rána samými dobrotami, medom, figami, koláčmi, všetkým, čo sa slúší pre Herma. A teraz ležím zdochynajúc od hladu.
2: Dobre ti tak. To preto, že si nechránil tých, čo ťa zahrňali dobrotami.
1: No, ten koláč, čo mi piekli vždycky štvrtého, keď brali.
0: Nevzdychaj tu za tým, čo je fuč.
1: Tá šunka, ktorú som tak často jedával.
2: Tak čo už mám ti radiť? Trhni si nohu.
1: Tie teplé vnútornosti, čo som jedával.
0: Zdá sa, že bôl ti vnútornosti prevracia.
1: Ten pohár vína iba s troškou vodičky.
2: Tak zhltni toto a kap tam si do pekla.
1: Ty, neurobil by si pre priateľa poľačo?
0: No, takže jedeš niečo, v čom ti môžem poslúžiť?
1: Tak prines mi sem dobre vypečený chlieb. A daj mi zajesť poriadny kus mesiska, čo obetujete dnu.
0: No, to von nesmie ísť.
1: Ale veď keď si dačo šlohol pánovi, spravil som všetko, aby na to neprišiel.
2: Aby si dostal svoju čiastku, lúpežník. Vždy sa ti ušiel dobrý kúsok koláča.
1: A napokon si ho vždy zjedol iba ty.
2: Pretože si sa nechcel deliť o výprask, keď náhodou ma prichytili príčine.
1: Nuž, amnestuj ma, keď si pevnosť dorazila, príjmite ma v mene bohov do domu.
2: Chceš vari bohov opustiť a zostať tu?
1: Oveľa lepšie sú tu u vás pomeň.
2: A dezertovať sa ti zdá byť čestný čin?
1: Kde sa nám dobre žije, tam je všade vlast.
0: No na čo by si nám tu ty bol osožný?
1: Dajte ma za vrátnika dvere otáčať.
0: Otáčať? Netreba nám tu nič otáčať.
1: Spravte ma obchodníkom.
0: Veď sme bohatí. Na čo tu živiť dajakého priekupca?
1: Tak teda klamárom.
2: Čo klamárom? To nie. Klam nepotrebujeme, ale úprimnosť.
1: Tak za sprievodcu.
2: Náš boh predsa už má zrak a netreba mu nejakého sprievodcu.
1: Tak budem sudcom hier. Čo teraz odpovieš? Veď práve pre Pluta sa hodí najlepšie byť autorom hier muzických a gymnických.
0: Ako je dobre, keď má človek veľa mien. No, nenašiel si tento teplé miestečko. Teraz už chápem, prečo všetci sudcovia túžia sa dostať do viacerých sekcií.
1: Tak dojednané. Môžem vstúpiť?
0: Najsám prv choď ku studni a vypláchni tam útroby a dokáž i hneď, že si súdci na službu.
3: Kto by mi povedal, kde nájdem Chremila?
4: Tu som, čo je dobrý muž?
3: Čo iné ako zlé? Od toho času, ako Pluto získal zrak, umieram hladom. Nemám čo dať pod zuby. A takto sa mám otcom kňazom Diovým.
4: A čo je tomu na príčine pre bohov?
3: Nikto už nechce vzdávať bohom obete.
4: A prečo?
3: Všetci sú už bohatí. No keď nič nemali, raz kupec prišiel s obeťou, raz ten, čo ušiel v žalobe, a iný zas pre šťastie obetoval. Pričom zvali vždy aj mňa. No teraz nikto neobetuje, nik nevojde už do svätyne. Iba ak sa chcú tam vyprázdniť, a tých sú tisíce.
4: A z toho nedostávaš podiel príslušný?
3: Rád by som Dia Spasiteľa opustil a býval fortuna medzi vami bez neho.
4: Len počkaj, všetko pôjde dobre, ak dá Boh. Veď Zeus, Boh najvyšší, sám ušiel sem ku nám, kde lepšie je.
3: Je teda všetko v poriadku?
4: My chystáme sa postaviť, no poďte už. Tam práve Pluta, kde sa predtým nachodil a strážil pokladnicu v chráme bojne. Zapálte fakle dnu a prineste ich sem. Ty poniesieš ich pred Bohom.
3: Hej, celkom takto treba spraviť.
4: Zavolajte Pluta von!
5: A čo mám robiť ja?
4: Ty vezmi na hlavu ten hrniec, ktorý postavíme pri Bohu a nes ho dôstojne. Máš na to vhodný šat.
5: A čo s tou vecou, pre ktorú som prišla?
4: Aj to sa zariadí. Dnes večer príde ti tvoj mladí.
5: Keď mi teda dávaš záruku, že príde ku mne, tak ten hrniec poniesiem.
4: Len s tým hrncom je to celkom opačne, jak s inými. Tie majú penu na vrchu. A v tomto prípade je hrniec na pene.
6: Tak horsa, navždy odviesť Pluta do chrámu.
7: Tak ani nám nemožno postávať viac. A teda sa stiahnime nazad. V zástupe, chlapi, za prednými poďme a idúcky plesajme všetci šťastne. Poďme už, poďme všetci spolu k chrámu, aby sme s Plutom navždy mali hojno. Aby sme s Plutom navždy mali...

Počúvali ste adaptáciu Aristofanovej satirickej komédie Plutos v úprave Berca Trnavca. Účinkovali Carrión, Richard Stanke, Chremilos, Marian Geisberg, Plutos, Peter Bzdúch, Blepsidemos, Miroslav Trnavský, Chudoba, Zuzana Krónerová, Manželka, Ingrid Timková, Spravodlivý, Jozef Šimonovič, Udavač, Juraj Slezáček, Starena, Soňa Ulická, Mladík, Roman Matisko, Hermes, Martin Zatovič, kňaz, Vladimír Minarovič. Asistentka réžie, Eva Dózová, majster zvuku, Peter Hájek, hudobná spolupráca, Roman Žiaran, dramaturgia, Vladimír Holan, réžia, Martin Bendík, Slovenský rozhlas, november 2005.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch vám predstavím človeka, ktorého mám veľmi rada a viem, že nie som jediná. Volá sa Juraj Matiaš a už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachtiniec a Príbeliec. Príjemné počúvanie praje redaktorka Katarína Kovačechová.
2: No tak ja som zo Starovci, z Horných Plachtiniec. To vraj voľakedy neboli plachtince, ale to boli prví, že vraj prišli voľakýma vozma pod plachtami, takže z toho potom akože a stará horská ves, že starého vec. Takže tak nás aj volajú, že staričania, plachtinčania, stredoplachtinčania, to sa doliňania, a dolňoplachtinčania, sarem plachtinčania, to po našom.
1: Keď hovoríme o plachtinciach, spomínal si teda, že sú tie dolné, stredné a horné plachtince. Ty pochádzaš z Horných Plachtinec, to je už vlastne taká tá koncová podhorská obec, ale plachtince ako také sú známe aj tým, že odtiaľ to pochádza dokonca niekoľko významných osobností.
2: No tak my, staričania, máme žijúceho ešte herca Milana Kňažku. Ten sa narodil u nás v Starhovci. No a na doline sa v Stredných Plachtinciach narodil Julius Pántik a na Dolných Plachtinciach Števko Kvietik a pán Stibor Filčík.
1: No a v Horných Plachtinciach sa teda narodil pred 75 rokmi, môžeme to prezradiť, Juraj Matiaš, ktorého poznajú najmä teda ľudia, ktorí sa venujú folklóru, pretože ty si takým tým nositeľom toho hontianského a toho plachtinského nárečia, asi aj vedúci folklórnej skupiny Bažalička, Splachtiniec a Príbeliec. Ty si mi povedal, že veľmi rád rozprávaš v tom vašom nárečí. Je to vlastne pre teba aj prirodzené, takže aj v tejto relácii budeš vraveti, ako si mi povedal. A mňa to veľmi teší, pretože mne sa to nárečie a ešte najmä v tvojom podaní veľmi páči. Jurko, tak poďme teda najskôr do tvojho detstva. Narodil si sa teda v roku 1950.
2: No tak je, narodil som sa v roku 1950 po našom. Pamätám si, možno ako triročný, ako také záblesky mám, lebo môj apa ta išiel na vojnu, keď som mal rok a keď som mal tri, tak sa vrátil. No a viem, že z Prahy, lebo v Prahy slúžil, doniesol mame Merinovi ručníke. To mysleli, že mati veľa, lebo do nich sa zavíjali a u nás ženy nosili po dva ručníke. Takže to si pamätám, že keď apa prišiel, ešte aj ten ručník, viem, že bol svetličkavý, to akože modrý, no a ako ho rozprestreli, tam boli susedy, kúkali, no a ja sa priznám, že ja som sa nazdal ako chlapec, že na celom svete sa nosí taký kroj ako u nás na plachtince, lebo u nás všetci nosili kroj, moja stará mama, moja mama, susedy, sesternice, spolužiačke, takže to iba pani učiteľka, tá bola akože pani, ale druhú všetko nosilo kroj. A ja za veľa som sa nazdal, že taký kroj, ani že som nevedel, či voľaký druhý existuje, ale ja som sa nazdal, že toto. No, takže ja som sa do tej krásy som sa narodil, ja to tak volám, ja som veľmi rád a moje dievčence mi aj závidia, keď sa zhovárame a spomínam na detstvo, vyprávajem všakovú, čo som zažil, ako bolo, tak by vravia, že apa mi ti aj závidím, lebo oni ma volajú apom, ale dokonca aj vnúčence ma tak volajú. No, takže takto moje detstvo bolo a pamätám si, lebo bolo súkromníctvo, to som chodil po prvú zimu do škole, keď sa družstva zakladali a tak si pamätám, keď chodili akože tajomník MNV, aj voľaký páni boli a chodili navádzať starý Japov, alebo to bol gazda, že by podpísava. Tedy ľudia nechceli veľmi podpisovať do toho družstva a už ho len prevrávali. Ja som počúval taký chlapec, hádal som si aj úlohe písal a tak som napíjak sa podpísal Juraj Matiaš a tak som jej ho dal. No ale oni o tom už hneď ma potom chválil pán rektor, pán učiteľ, súdruh učiteľ, že Ďurko Matiaš sa aj podpísal, ale bola jedna taká spolužiačka, staršia voľačo odo mňa, tá zase sa akože vadila tak s tým, alebo no niektorí ľudia, ale na ostatok bolo a dobre, že bolo tak, ako bolo.

0: Povedal si mi, že teda tvoj otec pochádzal z tých horných Plachteniec, mamička tá bola zo stredných Plachteniec, teda z doliny. Starých rodičov teda si mal v podstate blízko seba, pretože sú to naozaj susedné dedinky. Ako si ty spomínaš na tých svojich starých rodičov? Tí starí rodičia majú často aj viac času na tie vnúčatá a ten vzťah vnúča a starý rodič je úplne iný ako vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičom.
1: No, ja mám veľmi dobré spomienky na mojich starých rodičov. Pamätám si na to, keď apa prišiel z vojne domov, tak doniesol rádio, sme druhý mali v dedine, takú velikánsku, ešte aj teraz ho máme na stanica, sa dá aj teraz na ňu chytiť, ale som ho nevrhol, tak to je taká spomienka veľmi pekná, lebo tedy chodili k nám aj v nedeľu ľudia počúvať a aj sme tancovávali, mama nás hneď chytila, no mama so mňou tancovávala, stará mama nemohla, lebo ona mala voľačo s nohami, tak brat potom tancovával so stariapom, tak sme sa učili tancovávať, lebo si pamätám na to ešte aj to, že Anka Guzová spievala východniarské pesničke a my sme už tancovali, potom rozprávke sme zase tam počúvali, takže takto to bolo.
0: To nareč čiže si sa, predpokladám, naučil aj od nich, od tých starých rodičov, aj od rodičov, tu sa tak rozprávalo.
1: No pravda, že ja sa aj teraz takto, my keď sa aj prídem do Plachteniec, ja sa takto vyprávam so všetkýma, lebo dokonca aj s mojma dievčenci sa tak vyprávam, aj s vnúčenci, oni to rozumejú, voľačo aj pochytali, no dievčence tie len takto vravia už ako ja, keď sa my stretneme. Ja zase, no tak akože som sa snažil vraviť aj teraz, ale neviem potom, kde mám i povedať, kde mám e povedať, takže ja potom radšej takto vyprávam po našom.
0: Spomínala si už tie plachtinské ľudové odevy, plachtinské kroje, si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec. Poďme prezradiť niečo o tých krojoch, pretože sú veľmi zaujímavé, najmä tie ženské kroje. Tie sú také úplne inakšie ako kroje z iných hondianských obcí.
1: Tak to isté, to len také, no ako my to voláme sukne, sa nosia len na Plachtincach a na Príbelcach. A to biele sukne, vrchnie sukne a už potom pri akej príležitosti tenkie sukne, to boli sviatočné, to bývali aj 8, aj 10, to dievčence, ženy mali. Potom na delací deň to boli hrubie sukne, to boli z konopného plátna, boli s obšívkami, alebo si ženy háčkovali, čipke. No a tie sukne boli, vravím, na všetko, na tatajtia, to bolo, keď voľade taj šla do jarmoku alebo do mesta, tak to volali na to, ale už aj keď na druhú dedinu, aj moja mama, keď taj šla ku starkej, ku jej mame na dolinu, tak už nešla v tom, čo bola doma oblečená, ale sa obliekla, lebo to sa sukne na tatajtia. No a potom sviatke, na veľké sviatke, na jar boli inakšie, v lete, v zime, takže toto bohatstvo sme si my zachovali dosiaľ, lebo ešte aj ja sám som, keď som chodil do školy, tak som mal gombíkovú košeľu. Dievčence tie ešte nosili aj mladšie.

0: Eche napala, že zajtra choď do Lučenca. Tak aj tak spravil, nabral zahaty žágo reche, to išiel do Lučenca, kúpil barchet. No a moja mama bola šikovná, tá vedela nielen takto ručne šiť, ale aj tú mašinu šijacu mala, tak nás barchetu našila tie košele a už bolo potom dobre. Takže takto kate kroj. No, chlapský je taký jednoduchší, no, lebo tam len tie košele, ale aj to sa veľmi pekne, to len biele, tie gombíky a to. Deti sme narančovie nosili, chlapi peprovie, no, mládenci peprovie ako červenie, ale potom zelenkavie, akože už v takom strednom veku a fajalkovie a tmavo svetlie, to už zase tí najstarší. No, ale tie košele to boli vyšívanie, ľajstie to bielo na bielom a každá myslela byť inakšia. Ale to nevedeli každý. To boli jedno dve, tri ženy, čo vedeli vyšívať tie pred všetkých chlapcov toto porobili.
1: Ja sa ešte vrátim na chvíľu k tým ženským sviatočným krojom. Tie sukne sú vynimočné aj tým, že sú v podstate také krátke, sú tak nad kolená alebo po kolená a majú veľa spodníc. A čo je ešte zaujímavé, tak to sú biele, štrikované alebo háčkované punčocháče, podkolienky.
0: No, tak u nás sa to volalo štrimfle. To vedia ženy aj teraz ešte robiť, aj robia to nielen takto, ale oni aj piatu spravia celú to vedia. Je to jedno pár ženy, čo to ešte vedia. No a tie sukne boli na tie sviatočné, to boli pigľuvance. To boli zo šifónu, to sa krochmelili, pigľuvali, potom zberali, zažehľuvalo sa to pigľajzom. No a to už bolo litie najhrčie sukne. Už potom len keď na konfirmáciu tam išli dievčence, alebo na veľké sviatke sa tak vyobliekali do bieliho. Takže takto to bývalo.
1: Základnú školu si absolvoval v Horných Plachtinciach. To bol teda ten prvý stupeň, druhý stupeň v Dolných Plachtinciach. A potom si sa rozhodol teda ísť na strednú školu. Teba najviac, ako si mi povedal, lákala poľnohospodárska, pretože k nej si mal veľmi blízko už teda od rodičov, od starých rodičov. To bola stredná škola poľnohospodárska vtedy v Modrom Kameni. A neskôr sa presťahovala do Lučenca a tam si vlastne aj skončil túto školu. Ako si spomínaš na tieto školské časy a stredoškolské časy?
0: To bola radosť, boli sme mladí, veľmi. Ani to neviem identifikovať, ako čo by som povedal, ale no.
1: Odišiel si síce najskôr do takého maličkého mestečka Modrý Kameň, najmenšie bolo vtedy asi na Slovensku, potom do Lučenca, do trošku väčšieho mesta, ale stále ťa to lákalo späť, stále ťa to lákalo vrácať sa do tých svojich Horných Plachtiniec.
0: Pravda, že ma to, a za to som si aj vybral tú poľnohospodársku školu, lebo ja si pamätám, keď bolo súkromníctvo, my s bratom sme, keď naši žali, tak nás poslali do Agačine pásti kravy a to sme mali 4-5 kravy. No a my také deti tam, suseda, to bola dievka, tej naručili, že dávaj na tie deti pozor. No takže ja som bol k tomu od malička, všetko, či hydina, či toto. Ja už ako 11 ročne som aj dojil kravu. Nedovolili mi dojiť. To už potom bolo, keď som mal 11, už bolo družstvo. Tak sme mali len enú kravu, Marinu. No a už potom vždy put apa na obed dojil. Ráno starý apa, aj večer starý apa a na obedu ďapa, alebo starý apa. Ale raz tak prišlo, že ani jedom, ani druhý nebol, tak ja to reku spróbujem. Tak som ja dojil kravu. No, si pamätám, keď som ja na to prišiel, ako sa to dojí, tak po sebe to boli tie tepláke, ako jedom plechke to úsklo. No, ale teraz som sa bál, že ma budú hrešiti. Vedel som, bol taký 7-litrový šochtár. No, tak už po tom, že by ma nehrešili, tak som ja dolial vodu. Ale som to spróbuval a ja už som dojíti vedel, to len prvú. A pozde, hádal som mal aj 18 rokov, keď som to poviedal potom Apovi, že čo som spravil, tak Apa vravil, Juro, ty si bol zázrak.
1: Skončil si strednú, teda poľnohospodársku školu v Lučenci. V tomto odbore si sa vlastne zamestnal 7

0: Rokov po skončení strednej školy si pracoval na poľnohospodárskych družstvách. Najskôr to bolo v Príbelciach, to je tu blízko, potom v Plachtinciach. Robil si tam, ako si mi povedal, aj agronóma, ale aj všetko možné iné, čo bolo treba, aj v kancelárii. No a táto práca ťa bavila, naplňala ťa, ale prišiel potom deň, kedy si sa oženil. Manželka žila v Krtíši a vy ste tam teda po svadbe aj začali žiť a zrazu si teda zmenil zamestnanie, ale bolo to opäť niečo, čo ti bolo veľmi srdcu blízke a čo si obdivovala, čo si mal rád už od malička.
1: No tak hej, lebo ja si pamätám, ako chlapec, keď nás mama brávala na dedinu v nedeľu a po tej dedine v lete, ale aj na jar, do jeseni, dievčence každú nedeľu chodievali, prechodili sa, potom tancovávali na drevených mostách, chlapci s harmonikou, no svadby bývali také, ja som aj družba býval potom, keď som aj do školy, na strednú školu chodil, keď som sa pýtal od triedného, reku, súdruh profesor, ale ja idem družbova robiť. No a u nás svadby bývali ešte pondelok, utorok. Celý jedomy sa štvrtok volávali a potom pondelok zase. Tak už povedal, no Ďuro, ty už neprídeš týždeň do školy, ako aj pravda bola, lebo som robil toho družbova. Takže to mám krásne zážitky na tom a mne sa to veľmi, veľmi páčilo, tieto naše kroje. No a potom, keď som robil na Príbevcach, tak sa nakrúcala u nás pán Ťapák, ktorý režíroval svadobné veselie zo stredných Plachtín. No tam aj pán Kňažko hral mladýho zaťa, pán Pántik, ten bol akože starejší. No tak už potom ani ma nikto nevolal tam, lebo to vyberali, že ty a ty, ale sesternica potom tej muž nechce vidieť, tak vraviť, že by som išiel, že ona sama nejde. No tak som išiel a pekne ma privítal Janko Mesiar, že jaj Ďurku, tak si sa rozhodoval, ty no reku rozhodol, keď som sám prišiel, ale chvála Bohu. No a tam ozaj boli ešte pán Stračina, pán Nosáľ a tieto osobnosti, ktorých som ja obdivoval, tam nám pomáhali, aby sme ten film navrteli, nakrútili. No chvála pánu Bohu, sa to podarilo. No a potom v Krtíši vznikol súbor Krtíšan. Tak ja som začal tam v 72. No tak som tajšol, no tak tam som robil, hádame, no aj organizačného vedúceho, keď som na osvetu tajšol. No a už potom taktoka. A hneď som si založil aj detský súbor Krôčik. S týma som potom robil 25 rokov. No a potom, keď som v Krtíšane skončil, tak som si založil Bažaličku. To som mal už tie deti, čo chodili do detského súboru, základa, ešte aj teraz ich mám, tie ženičky tam.

0: Momentálne si už teda na dôchodku. Spomínala som, že minulý rok si oslavil 75. narodeniny, ale kto ťa pozná, tak by nikdy netipoval toto číslo, pretože si stále vitálny, si stále svieži. Celý život si teda bol metodikom pre folklór, pracoval si na osvetovom stredisku vo Veľkom Krtíši, spomínali sme už teda aj folklórny súbor Krtíšan, ktorého si bol roky súčasťou. 30 rokov si už vedúci folklórnej skupiny Bažalička z Plachteniec a Príbeliec, ale to nie je všetko. Ty sa venuješ aj celý život si sa venoval ochotníckému divadlu a dokonca si aj nielen hral, režíroval, písal si aj scenáre.
1: No, tak podarilo sa mi to. Ja už na strednej škole som, akože sme hrali divadlo, tak si pamätám, statky z metky sme hrali. No a potom, aj keď som bol slobodný, aj po škole, tak sme kade ako mládežníco SZM, tak sme hrávali. No a potom, keď sa Matica začala oživovať po tom 89. roku, tak sme aj my obnovili v Krtíši divadelný ochotnícky súbor. Tam fungoval, tak sme hrávali klasiky a takéto, čo sa ľuďom páčilo. No a nakoniec, neviem, no ja zbieram aj príhody, aj veľa viem, mám partnerku Marku Kropáčovú, moju kmotru, s ktorou akože už dá sa povedať 10 ročia chodíme ako ľudoví rozprávači. No a potom všetko sa to ani nedá. Pamätal som si, keď sa družstva začali, takže to bola moja prvotina, som napísal Spadne z čerešiny. A to bola o tom družstevníctve a to sa ľuďom veľmi, veľmi páčilo a odohrali sme to viac ako 50 krát. A dokonca prihlásili túto moju divadelnú hru aj ako autora mňa do Bratislavy, ako to no, samozrejme, že nie profesionál, ale takéto z tých ochotníkov, tak som mal ocenenie akože druhé najvyššie na Slovensku. Takže ma to povzbudilo, no tak som potom napísal ešte jednu, to som zasa siahol pred tie roky, ktoré si nepamätám, len z počúvania, takže to. No a dokonca som napísal aj tá sa volala Halúska moja. No a potom, ako chlapec si pamätám, keď priatky u nás bývávali, kde sme aj spávali, aj všetko možné, chodili, rozprávali. No ja som sa našťastie narodil som nezažil druhú svetovú vojnu, ale som ju zažíval každý večer, bo ženičke, čo chodili, tak rozprávali. No my sme akože spáť museli oči zavreté, ale toto ešte je doteraz mám tie. Tak a tá dedina bola, tak ako si ju ja pamätám, to bolo, ja som za 5 rokov po fronte narodil, takže som sa pokúsil, no ale nehrali sme to potom, lebo to je taká dosť náročná z obdobia druhej svetovej vojny. No a ešte potom jednu som, ale už som si povedal, že už dosť. Ale ľuďom sa to páči, takéto hry a takisto som to dal aj do toho nárečia. Boli troška problémy, lebo tí, čo sa nie od nás Plachtenie, tak som ich ešte myslel aj nárečia určite, lebo u nás na Plachtencach nie máme len, u nás je všetky nejaké spoluhláske. U nás všetko je tam, či je to B, či je to M. A teraz ako ich naučíte? My tam dávame dve bodky a tak je nie meso, ale meso. Takže toto som ich myslel naučiť i vraveti. Reku, každá spoluhláska dá sa. Keď máš B, tak je B. Dáš na to mekčen, tak je B. A dáš A, tak je B. Máš F, dáš mekčen, tak je F. A potom je fiarov. A takto. Takže toto som vyučil, to mám také pekné spomienky na to, čo sa dotrápili potom. Ale tak no, podarilo sa.
0: Reláciu nahrávame v tvojom rodičovskom dome v Horných Plachtinciach, pretože aj napriek tomu, že s manželkou bývate vo Veľkom Krtíši, ale práve tu v Plachtinciach opatruješ tento rodičovský dom a zároveň tu máš aj také svoje hospodárstvo. Ty vlastne každé ráno sadneš na autobus, odvezieš sa do Horných Plachtiniec, opatríš si svoje zvieratka, postaráš sa v záhradke o čo treba a potom ideš zase naspäť do Krtíša, ale bez tohto nejakého rituálu ty si ani nevieš predstaviť vlastne deň.
1: No, veru tak, neviem. Vždy som to mal rád, aj to moje hospodárstvo, aj záhradu. Ja sa vytešujem, keď sa mi kuriatko vyliahne, alebo húsatko vyliahne, lebo mám všetko. Ja, keď ráno idem a suseda na mňa kričí, že ideš a čo novýho? A moje husy, tie sa mi už ohlasujú. To aj voľakedy ako chlapec, keď sme kravy pasávali, husy pasávali, ovce, to vedeli ľudia sa zhovárať s týma. Ja neviem, ako to vedeli, ale všetko. Takže ja mám vzťah k tomuto a vytešujem sa, aj keď sa mi paradička, paprika narodí a že to je to moje a ešte sa pochváli, že nestriekam nič. Ja to tak, ako je, ja ešte aj tie mandelíky zbieram. Nechcem postrekovať, lebo dosť, čo človek išie, čo si kúpi ako chleba, takže tam je dosť tie kadiakie. No, mne to chutili to. A deťom takisto.
0: Aké je životné krédo Juraja Matiaša?
1: Jaj, krédo. Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro. Lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti. Ty si

Počúvali ste portréty Rádia Regina s vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachtiniec a Príbeliec Jurajom Matiašom. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, testament pre vnuka Mateja.

0: všetko bolo zbytočné. Nadarmo som riskoval krk vo vojenských výpravách sedmohradského vojvodu Jána Žigmunda Zápolského a po jeho smrti sa pridal na stranu Štefana Békeša. Vďaka podpore Turkov sa sedmohradským kniežaťom stal Štefan Bátory. Békeš proti nemu zorganizoval povstanie, ktoré sa skončilo porážkou. Rozprášili nás ako ovce. Mnohých popravili. Všetci sme prišli o majetky, ale niektorým šťastlivcom sa podarilo újsť. I mne. Prichýlil ma na svojich uhorských majetkoch môj dobrodinec Békeš. Našťastie, lebo už som bol ženatý a rozrástla sa aj naša rodina. O podporu som požiadal dvorskú vojenskú radu. Za verné služby som dostal vyplatených 200 alebo 300 zlatých. Už si to presne nepamätám, ale rozkotúľali sa tak rýchlo, ako prišli. A ostal som znovu na mizine. Keďže mi pomohla dvorská vojenská rada, obrátil som sa na ňu znova. Tentoraz so žiadosťou o miesto na niektorom horno-uhorskom hrade. Ocitol som sa na krásnej hôrke spolu s manželkou Žofiou a deťmi. Je to stredne veľký hrad. Posledné stavebné úpravy urobil môj predchodca František Bebek, ktorý ho nechal prestavať z gotického hradu na renesančnú pevnosť s delostreleckým opevnením. Odvtedy bol viackrát poškodený, takže ho bude musieť nechať opraviť. Nie je to bohvie čo, ale aspoň máme strechu nad hlavou.
1: Konečne môžeme bývať celá rodina vo svojom, manžel môj. Kapitán hradu, krásna hôrka. Azda už budeme vo svojom natrvalo. Nie tak ako doteraz, ako hostia na uhorských pánstvách nášho dobrodinca Štefana Békeša.
0: A ja som rád, Žofia, že sme spolu. Hoci ešte zďaleka nie vo svojom. Veď viete, že som najskôr dostal miesto kapitána v Malom Komárne. Našťastie sa uvoľnil post tunajšieho kapitána, ktorého zas preložili do Jágru. Ďalším šťastím bolo, že košický kapitán Ján Rüeber súhlasil s mojím menovaním. Nebyť jeho a ďalších, ktorí ma podporujú, tvojho kapitána Petra Andrášiho by možno čakala žobrota.
1: Vrchnosť ocenila, že si ostal verný Habsburgovcom.
0: Po úteku zo Sedmohradska mi neostalo nič. Žiadal som o udelenie majetku za stratené imanie, o ktoré som prišiel pre oddanosť cisárskému dvoru.
1: Keď si sa v roku 1578 stal kapitánom, cisár Rudolf II. Habsburský ti predsa daroval 150 poddanských obcí.
0: A vrchnosti sa však nepodarilo dať dokopy taký majetok. Však až o 4 roky neskôr, v roku 1582, som dostal hrad a krásnohorské panstvo. Ale len na 10 rokov do zálohu. Krásnohorské podhradie, Pača, Úhorná, Jovice, Lipovník, Drnava, Vyšná Slaná, Rejdová, Betliar a ďalšie. Spolu 27 obcí a časti majetkov.
1: A tiež ti cisár zvýšil plat. Sľúbených 150 obcí je však stále v nedohľadne.
0: Aj preto som navrhoval, aby mi udelil hrad a panstvo do dedičného vlastníctva. Dvor mi napokon aj priznal sumu nákladov na opravu hradu. Získal som aj majetky po plešiveckých Bebekovcoch. Keďže cisárom sľúbené usadlosti do dedičného vlastníctva boli stále len v rovine sľubov, v liste zaslanom jeho excelencii Rudolfovi II. Som na uspokojenie svojej pohľadávky navrhol kaštieľ v Sedmártone.
1: Ale ten patril Anne Lošonciovej.
0: A veď práve. Ak by s takýmto riešením nesúhlasila, žiadal som, aby po jej smrti Keďže bola poslednou členkou rodu, jej majetok pripadol kráľovskému majestátu, aby vymenili kaštieľ a panstvo s krásnou hôrkou. A nakoniec z toho nič nebolo. Rovnako som sa usiloval aj o Rožňavu. S tým ale nesúhlasila spiská komora, keďže mesto bolo majetkom ostrihomského arcibiskupa.
1: Oh, veru, ťažko sme prišli k majetku.
0: Stále nie je náš. Ak sa tak raz stane, nedovoľ, drahá Žofia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.
1: Nehovor tak, drahý manžel. Ešte ti ostáva veľa dní.
0: Nikto netuší, kedy príde jeho hodina. Navyše, zranenia z mnohých bojov sa podpísali pod môj zdravotný stav.
1: Teraz, keď už môžeš žiť na hrade, teš sa z detí a vnúkov. Nech si ťa ešte dlho užijú. Oni a ja.
0: Tiež by si mala pravdu.
1: Môj milovaný manžel, kapitán hradu Krásna Hôrka, tušil, že už mu neostáva mnoho dní života. V predtuche skorej smrti, začiatkom roku 1591, spísal testament. Zomrel ako 58-ročný. Ostala som opustenou 47-ročnou vdovou po Petrovi Andrášim zo Sentyrája. Ako som sa odvtedy nechala titulovať. Na smútok však nebol čas. Kapitánom hradu sa po smrti manžela stal náš najstarší syn Matej. Mladší Ján bol zranený v bitke pri Jágri. Ocitol sa v tureckom zajatí a po prepustení zomrel na následky zranenia na Krásnej Hôrke ako len 28-ročný. Matej ako krásnohorský kapitán bojoval proti Turkom pri Rimavskej Sobote, pri hrade Filakovo a tiež pri neúspešnom obliehaní Hatvanu. A aby toho nebolo málo, krásnohorské panstvo sa snažil získať aj Tomáš Sejči. Zúfalý Matej sa vtedy obrátil na cisára so žiadosťou, že ak už chce hrad komusi darovať, nech ho dá jemu, namiesto slúbených 150 podanských usadlostí. Chudák nedožil sa toho. Zomrel v roku 1598. V krátkom čase ma opustili manžel i dvaja synovia. Najvyšší čas spísať testament na rozdelenie majetku. Musím tak urobiť 7 rokov po smrti manžela, kapitána hradu Petra Andrášiho, i po odchode mojich synov Jána i Mateja, kapitána Krásnej Hôrky.
2: Prepáčte, vaša ctihodnosť, uhorský kráľovský tajomník, radca a miestodržiteľ, palatín Mikuláš Ištvánfy, že som si dovolila vás zavolať. Ako som vám už naznačila, chcem spísať testament, ktorým po smrti rozdelím svoj majetok. Vašou prítomnosťou a prípadným svedectvom ako opustená vdova Petra Andrášiho zo Sentyrája chcem dosiahnuť, aby posledná vôľa nebola po mojej smrti napadnutelná. Komorník, píšte. Testament napísaný 13. októbra 1590.

pohľadávkami, ktoré mi majú vyplatiť dlžníci, zlaté a strieborné predmety a ďalší hnutelný majetok. Zároveň určujem aj poručníkov pre svojho nedospelého vnuka Mateja II. Andrášiho a ďalších potomkov zosnulého syna Mateja a vdovy Anny Pálfiovej a potomkov druhého zosnulého syna Jána Andrášiho. Súčasne zverujem ich ochranu po svojej smrti zaťovi Jurajovi a dcére Anne. V prípade ich smrti nech sa ich poručníkmi stanú zať Mikuláš a dcéra Katarína. A teraz ešte podpisy.

0: Keď môj zosnulý syn Matej, kapitán hradu Krásna Hôrka, zanechal iba niekoľkomesačného syna Matejka, pripadla nám, Andrášiovským vdovám, teda mne, starej mame Žofii Becovej a matke malého Mateja, baronke Anne Pálfiovej, úloha spravovať hrad. Neslýchané.
1: Ctené dámy, z rozhodnutia arcivojvodu Mateja vám prikazujem, aby ste odovzdali hrad a panstvo Krásna Hôrka hneď, ako od Spišskej komory dostanete sľúbených 150 poddanských obcí aj s kúriou. Má sa tak stať bez akéhokoľvek odporu...
0: Naozaj? A kde sú sľúbené poddanské obce? Nedožil sa ich môj manžel, kapitán hradu ani jeho syn Matej. A tuším, že sa toho nedožijem ani ja.
1: Arcivojvoda sa prikláňa k názoru, že nie je vhodné, aby ženy spravovali hrad počas vojny. Už je pripravená dohoda Spišskej komory s bratmi Krištofom a Štefanom Kubíniovcami, ktorí dostanú hrad Krásna Hôrka a panstvo do zálohu za 25 tisíc zlatých.
0: A mysleli ste pritom na to, čo bude s nami? Sľúbených 150 usadlostí je už dlhé roky vo hviezdach. A my máme opustiť hrad i panstvo. Kde sa podejeme? To je tá vďaka môjmu manželovi a synom za vernosť a služby cisárovi. Za to, že padli alebo podľahli zraneniam osmanských bojovníkov.
1: Tlmočím vám príkaz arcivojvodu Mateja i následné kroky Spišskej komory.
0: A ja vám hovorím, že my to len tak nenecháme. Budeme sa sťažovať a určite dosiahneme zmenu tohto rozhodnutia.
1: Dôstojná, veľkomožná pani Žofia.
0: Myslím, že vaša misia zástupca Spišskej komory už skončila. Vyprevaďte hostia. Bože, čoho sme sa dožili? Našťastie máme rodinné kontakty na najvyšších miestach. Anna, napíš list generálovi Mikulášovi Pálfimu a Štefanovi Ilešházimu. Určite nám pomôžu. Veď si ich neterov. A ja napíšem list Spišskej komore. Uzavrieme s ňou podobnú dohodu ako bratia Kubíniovci. A tiež sa musím obrátiť na jeho veličenstvo Rudolfa II. O vydanie záložnej listiny na Krásnohorské panstvo a hrad. Pre mňa a potomkov oboch pohlaví. Musíme veriť, že sa nám to podarí. Júl roku pána 1600. Ten dátum si budú Andrášiovci dobre pamätať. Cisár Rudolf II. Vydal záložnú listinu, ktorou sme získali Krásnohorské panstvo a hrad na 8 rokov. Síce len do zálohu, ale oproti situácii, v ktorej sme boli ešte nedávno, to bolo víťazstvo. Jediným mrakom na oblohe bolo vyše 100 občanov mesta Rožňava, ktorí na čele s Richtárom prišli na vozok do môjho Betliara. Taká bezočivosť.

0: Metliarčania odmietajú vydať Rožňavskej fare desiatkové obilie.
1: Stalo sa tak na môj príkaz, Richtár.
0: Veľkonožná pani Žofia, Betliar je filiálkou Rožňavskej fary. Takže podľa jestvujúcich zákonov jej musí platiť desiatok.
1: Richtár, rozkážte Rožňavčanom, aby zložili zrekvirované obilie tam, odkiaľ ho vzali.
0: Zákon je zákon, platí aj pre vás, veľkomožná pani Žofia.
1: Ako chcete?

0: Berte, Richtár, ste v presile, takže nateraz proti vám nič nezmôžem. Ale je to vaša posledná cesta do Betliara, Rožňavčania.
1: Nevyhrážajte sa! Do roka a do dňa si znovu prídeme po exekúciu desiatkového obilia.
0: Ak ešte tu najší veriaci budú patriť pod Rožňavskú faru, Richtár, postaram sa, aby sa to zmenilo.
2: V roku 1608 som vďaka vrchnosti založila v Betliari samostatnú faru. A keďže okrem farára mohla mať obec aj školu, tamojšia cirkev využila túto príležitosť a v blízkosti kostola postavila nielen faru, ale i školu. Prvú v dejinách obce. No Rožňavčania neprestali s útokmi na naše panstvo. Požadovali späť svoje pôvodné hranice medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím. Tie boli problémom už za panovania Bebekovcov.
0: Rožňavskí baníci! Takto skončia mnohí z vás, keď vás prepustíme. Môžete to povedať svojim mešťanom a richtárovi. Nech prestanú s vytyčovaním hraníc medzi mestom a Krásnohorským pánstvom.
3: Nie! Nie!
1: Krásnohorčania, dnes ste na Rožňavskom trhu veľa tovaru nepredali, pravda? Za to sa vám ušiel výprask. Ak neprestanú vaši páni s búraním hraníc medzi našimi panstvami, na najbližšom trhu dostanete ešte masnejšiu výslužku. To im odkážte!
0: Čo robíte, Richtár, so svojimi pomocníkmi z Rožňavy?
1: Len si berieme, čo nám patrí. Rozsudok je jasný. Kráľ Matej II. Listinou z 1. decembra 1608 nariadil ukončenie sporov medzi Krásnohorským panstvom a mestom Rožňava a vytýčenie pôvodných hraníc. Predpokladám, že obsah tejto listiny poznáte aj vy, veľkomožná pani Zofia.
0: Áno, čítala som rozhodnutie jeho veličenstva.
1: Takže viete, že kráľ vám uložil povinnosť akceptovať hranice majetku mesta Rožňava.
0: Ale tieto územia vám nepatria. A vy to dobre viete, Rožňavčania. Už za čias Bebekovcov boli súčasťou Krásnohorského panstva. Aj sa s vami naši predchodcovia súdili, rovnako ako ja, keď som namietala, že územie medzi vrchom Rákoš a Lipovníckym potokom a les pri Volovci odjakživa patrili nášmu pánstvu.
1: Toto vaše tvrdenie je v rozpore s metačnou listinou uhorského kráľa Ondreja III. Z roku 1391, ktoré Rožňavčania na súde preukázali. A varadínsky biskup a prefekt spiskej komory ju v plnej miere akceptoval.
0: Proti tomuto rozhodnutiu som protestovala pred Jagerskou kapitulou.
1: Dnes aspoň vidíte, veľkomožná pani Krásnohorského panstva, k čomu napokon viedlo vaše úsilie. Rozhodnutie kráľa Mateja II. Je jednoznačne v prospech Rožňavy.
0: Prestaňte s vytyčovaním hraníc. Ak sa tak nestane, viacerí z vás zomrú, Rožňavčania. Spamätajte sa.
1: Právo je na našej strane, veľkomožná pani Zofia.
0: Ako myslíte, Richtár? Varovala som vás.
1: Vážení zástupcovia Jasovského konventu, Gemerskej stolice, mesta Rožňava i zástupcovia rodiny Andrášiovcov. Stretli sme sa na vrchu Rákoš, aby sme uviedli kráľovské rozhodnutie, ktoré potvrdilo práva Rožňavčanov na sporné územia. Museli sme síce zabrániť protestu zástupcu Andrášiovcov, Juraja Kékedyho, ktorý ničil hraničné znaky. Ale teraz nám už nič nebráni, aby komisia postupovala k Lipovníckému potoku a tam hranice vytýčila.
0: Čo to robíte?
1: K Komisia vykonáva rozhodnutie Palatína Juraja Turzu.
0: Ja a ani mojich vyše 300 ozbrojených poddaných si nemyslíme, že je to správne rozhodnutie. Dobre vieme, že tieto územia od dávna patria do Krásnohorského panstva.
1: Prosím, nebránte komisii vo výkone rozhodnutia.
0: Varovala som vás, Rožňavčania. Poďme!
2: Vtedy sme komisiu rozohnali. A pritom moji ozbrojenci troch Rožňavčanov zabili, dvoch zajali a 19 ich zranili. Mesto Rožňava sa potom opäť obrátilo na Palatína Juraja Turzu, ktorý poveril novohradského župana grófa Žigmunda Forgáča, aby, ako to uviedol vo svojom liste z 21. decembra 1610, s pomocou kráľovských pandúrov, vojenskej stráže a v prípade potreby aj ľudu Gemerskej stolice získal späť pre Rožňavčanov právo užívať pôvodne vytýčené hranice. I keď sme sa s mestom a jeho richtárom napokon dohodli na prímerí, spor sa bude podľa mňa vliecť ešte mnoho rokov. A tie pribúdajú aj mne. Nároky mojich dcer a vnúčiek na majetok sa stupňujú. Budem musieť napísať nový testament, aby som ostala verná odkazu môjho manžela, kapitána Krásnej Hôrky Petra Andrášiho.
4: Ak sa tak raz stane, nedovol, drahá Žofia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.

0: Testament napísaný 10. septembra 1614 v Krásnej Hôrke. Ja, Žofia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a priľahlého panstva. Svoj majetok po smrti rozdeľujem takto. Céry Katarína a Anna dostanú majetkový diel v štítniku. Tvoria ho mlyny, hámre a 100 poddaných. Katarína navyše zdedí Kováčovú s Kornalipou a 1400 zlatých. Vnuk Matej zdedí ostatnú časť Krásnohorského pánstva. Vinicu v obci Tokaj, 2 vinice v Liske a 3 vinice pod Soroškou. Moje vnučky Katarína a Žofia zdedia po 3000 zlatých. Ak by Andrášťovci predsa len získali 150 poddanských usadlostí, tomu už neverí ani Spišská komora. Odkiaľ by len vzala také pánstvo? Ale čo? Aj zázraky sa dejú. Píšte. Ak by Andrášťovci získali 150 poddanských usadlostí, ako aj záložnú sumu 18 000 zlatých za pánstvo Krásna Hôrka, každá z dcér by dostala 7 000 zlatých. A vnukovi Matejovi II. Andrášimu by ostali všetky poddanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľností. Tak. Ešte necháme potvrdiť závet krajinským sudcom Žigmundom Forgáčom.
1: Čo to má znamenať, mama?
0: Myslíš Nový testament?
1: Práve. Najviac získa tvoj vnuk Matej. Taký usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade a mal by sa ešte držať materinej sukne.
0: Nedovolím, aby si sa takto vyjadrovala o mojom 16-ročnom vnukovi. O dieťati môjho najstaršieho syna Mateja. Keby jeho otec nepodľahol zraneniam z bojov s Osmanmi, mohol byť dodnes kapitánom Krásnej Hôrky.
1: Prepáčte, mama, ale uznajte...
0: Keby sa sťažovala tvoja sestra Anna, nepoviem. Čo sa ti máli, Katarína?
1: Mama, dobre zrátajte, čo z vášho dedičstva pripadne Matejovi. Popri časti Krásnohorského panstva a viniciach v Tokaji, Líske a pod Soroškou, mu ostanú všetky podanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľnosti. Vo svojom závete ste síce neuviedli sumu za usadlosti a nehnuteľnosti, ktoré mu z testamentu pripadnú, ale ako sme s manželom Mikulášom Šemšejom prerátali...
0: Už aspoň viem, dcera moja, odkiaľ vietor fúka. Hneď na začiatku mi bolo jasné, že to nie je z tvojej hlavy.
1: Aká teda bude vaša odpoveď, mama?
0: Matej, ten usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade. A mal by sa ešte držať materinej sukne.
1: To mi len tak vyklzlo z úst, mama.
0: Ten Matej sa určite bude usilovať zveľadiť krásnohorský majetok. Na rozdiel od ostatných mojich dcér, záťov a vnúčiek, ktorí len rozmýšľajú, ako by ho predali. Môj neboštík manžel, tvoj otec, kapitán Krásnej Hôrky Peter Andráši, nie je mu zem ľahká, sa určite musí pri týchto tvojich slovách obracať v hrobe. Sklamala si ma, Katarína. Uznávam, že každá žena by mala počúvať svojho manžela, ale zároveň by mala mať aj úctu k svojim rodičom. Napokon sa ku Katarininým protestom pridala aj Anna. Asi aj ju k tomu doviedol manžel. A nespokojné boli aj vnúčky. Intrigovali proti mne a zvyšovali svoje nároky na majetok. 10 rokov stačilo na otrávenie našich rodinných vzťahov. Ale podcenili ma. Tak málo ma poznajú. Akurát ma vyprovokovali k napísaniu tretieho testamentu.

0: Testament napísaný v Krásnej Hôrke v roku 1624 v prítomnosti zástupcu Jágerskej kapituly. Ja, Žofia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a priľahlého pánstva Petrovi Andrášim, vo veku 80 rokov svoj majetok po smrti odkazujem vnukovi Matejovi II. Andrášimu. Zároveň zbavujem dedičstva svoje céry a vnučky. Tie si budú môcť nárokovať dedičstvom môjho majetku len v prípade, ak by už nežil mužský potomok rodu Andrášiovcov. Máte? Záved ešte nechajte potvrdiť Spišskou komorou, aby z neho bolo celkom jasné, že príslušníčky ženskej vetvy Andrášiovcov nemajú nejaké právo na môj majetok. Iba ak by rod Andrášiovcov vymrel po meči.
1: Veľkomožná pani Žofia Becová zomrela v roku 1631. Mala 87 rokov. Hrad Krásna Hôrka a Krásnohorské panstvo získal v roku 1642 Matej II., vnuk Petra I. Andrášiho, donačnou listinou od kráľa Ferdinanda II. Do dedičného vlastníctva.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Testament pre vnuka Mateja. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Dana Košická, Peter Himič, Tatiana Poláková, Kristián Michal Hnát a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2024.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Málo kto vie, že Slovenský raj ukrýva okrem krasových plánín, jaskyň, kaňonov a roklin s množstvom vodopádov aj iný klenot. Horské lúky a pasienky. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie lúky sa nachádzajú v katastri obce Vernár a poznáme ich ako Kopanecké lúky. Prednedávnom vznikol dokumentárny film Príbehy z Kopaneckých lúk a moje pozvanie do štúdia dnes prijal človek, ktorý za týmto filmom stojí. Je to dokumentarista Vladimír Šifra. Pekné popoludne prajem, vítajte
2: vás. Pozdravujem vás.
1: Vy ste vyrastali v spomínanej obci Vernár, vsadenej do nádhernej prírody aj s bohatým folklórom. Aké to bolo vyrastať vo Vernári?
2: No, ja by som sa možno vrátil úplne na začiatok, lebo tie Kopanecké lúky som ako dieťa nepoznal. A pod názvom Kopanecké lúky my sme to poznali ako Javorinka Kopanec a chodili sme tam na prechádzky dosť často s otcom, takže mám tie miesta napozerané už od detstva. A aké to bolo vyrastať? Pekné určite. Leso mal pred domom, leso mal za domom. Najstaršiu rezerváciu Slovenského raja prales Mokrej som mal asi 20-30 minút peši, takže bolo to určite pekné a do značnej miery si myslím, že ma to aj ovplyvnilo v ďalšej filmovej alebo fotografickej tvorbe.
1: Boli ste teda v prírode ako doma?
2: Bol určite, veľa času som trávil v prírode, mal som možnosť pozorovať tie prírodné procesy, nasávať tú atmosféru a vnímať všetko, čo sa tam dialo.
1: Aké miesta ste ako chlapec objavovali najradšej, okrem teda tých Kopaneckých lúk, ktoré sa vtedy volali inak?
2: Najskôr okolie obce Vernár a určite Slovenský raj. Každú nedeľu sme s otcom a so sestrou chodili na výlety, na túry do Slovenského raja. Najbližšie sme vtedy mali Veľký Sokol, ktorý vlastne mám dodnes asi najradšej z týchto všetkých lokalít v Slovenskom raji.
1: A kedy ste do prírody sa prvýkrát vybrali s fotoaparátom, pretože aj to vám je blízke?
2: 15-16 rokov som mal vtedy, myslím, že aktívne som sa s kamarátmi venoval skalolezeniu. A vlastne prvé fotky, to bola taká tá prvotná inšpirácia urobiť nejaké pekné lezecké fotky s kamarátmi. Bolo to ešte v časoch, kedy, neviem, či určite neboli žiadne internetové návody. Internet už asi bol, ale všetko som sa učil z kníh a vlastne prvé obrázky vznikali na otcov starý Zenit a na kinofilm.
1: Ako ste sa od toho fotografovania neskôr potom posunuli k tým videám, neskôr ku krátkometrážnym filmom? Čo alebo kto vás možno inšpiroval?
2: To bol trošku dlhší proces. Z kinofilmového fotoaparátu som prešiel na modernejší kinofilmový fotoaparát, potom na digitál. A ja som sa dosť venoval jedno obdobie foteniu nočných krajiniek na dlhú expozíciu. Ono to má taký anglický názov, že Star Trails. V podstate pri dlhej otvorenej uzavierke desiatky minút vznikajú z hviezd stopy, také oblúčiky alebo čiary vplyvom rotácie Zeme. A jeden zo spôsobov, ako tieto Star Trails fotiť, bolo skladať ich z krátkych expozícií 30 sekundových a cez Photoshop ich prelínať pomocou vrstiev a na každej fotke bola vlastne tá bodka na inej pozícii a vo finále to vytvorilo čiarku. A keď som mal stovky tých fotiek, tak druhotný produkt z toho vznikol nočný časozber, kde sa tie hviezdy hýbali. Tak to bol taký ten prvý posun vlastne z fotky do videa vďaka tomuto, vďaka foteniu tej nočnej krajiny. A určite ma ovplynilo stretnutie s Tomášom Hulíkom. To je známy slovenský fotograf, filmár. On robil vtedy svoj dokument Cesty Slovenskom a odporúčal som mu, radil som mu nejaké miesta z regiónu, lebo to nepoznal. Chodil som trošku aj s ním. No a tak to dopadlo, že niektoré vlastne zábery skončili v tom filme. No a potom to už tak išlo nejak samo. Ale prvotne to boli úplne prvé videá, všetky, ktoré som robil, boli iba časozberné zábery. Na to som sa dosť dlhé obdobie špecializoval. S tým som vlastne začal potom spolupracovať aj s inými dokumentaristami, s Palom Barabášom. Aj iné projekty sa podarili. Myslím, že také najznámejšie bolo relácia Zem spieva, ktorú mal dramaturgicky alebo produkčne pod sebou Peter Nunes. Tak on tam používal veľa tých mojich časozberných sekvencií v rámci uputávok a podobne.
1: Uh-huh. fotografiu alebo filmovú tvorbu ste aj študovali, alebo ste sa vybrali
2: na cestu? Ja som samouk, ako som spomínal na začiatku, to boli knihy a neskôr rôzne návody.
1: Čo je pre vás ako fotografa, dokumentaristu na dokumentovanie prírody asi najviac fascinujúce?
2: Asi príroda samotná. A všetky tie procesy, ktoré v nej prebiehajú, všetko, čo sa tam deje. A častokrát to nevnímame, keď ideme iba ako bežný turista alebo sme na prechádzke, veľakrát si to nevšímame, ale keď mám ten foťák pri sebe a snažím sa to zachytiť, tak som oveľa viac všímavejší k tomu. Takže určite príroda.
1: Máme v prírode veľa krásy, ktorú nevidíme?
2: Sme veľmi bohatá krajina v tomto.
1: A ľudia možno trošku aj slepí niekedy?
2: Aj to je pravda. Veľa ľudí si to neuvedomuje, v akej krásnej krajine žijeme.
1: Mení sa podľa vás slovenská príroda?
2: Mení. Nielen príroda, aj krajina sa mení. Je to vidieť na poliach pod Tatrami, ktoré sú dnes plné repky, kedysi tam boli všade zemiaky. Je to vidieť na lesoch, je vidieť aj v Slovenskom raji priamo je veľmi cítiť vplyv nedostatku vody v krajine. Tie vodopády sú niekedy naozaj suché celé leto.
1: Má fotografia, filmy, ktoré robíte, silu meniť aj správanie ľudí k prírode?
2: Správanie ľudí dnes dokáže zmeniť jedna fotka na sociálnej sieti. Vlastne po príklady nemusíme chodiť ani do ďalekej minulosti. Detelinové polia pod Tatrami, prípad spred jedného týždňa. Takže určite má veľkú, veľkú silu meniť správanie tých ľudí. Pamätám si veľa miest ešte z čias, keď neboli sociálne siete. Zažil som šikľavú skalu v časoch, kedy miestni ľudia v najbližšom meste o nej nevedeli. Chmarovský viadukt, kedy si ľudia prechádzali okolo neho bez povšimnutia. Teraz má každý fotku pod viaduktom. Takže určite tie sociálne siete menia naše správanie a každý príspevok si myslím, že má veľkú silu a ovplyvniť tých ľudí. Preto dnes veľmi, veľmi rozmýšľam, čo zverejniť a ako to zverejniť, hlavne keď je to z nejakého citlivého miesta.
1: Ako ste sa dívali na tie fotografie, teda z tých ďačelinových polí? Všetko pre pekný záber.
2: To pole mám 5 kilometrov od domu a nebol som tam. A nie kvôli výhľadu, ten bol krásny, ale práve kvôli ľuďom. A videl som, ako tam dotiahli masážne kreslo do stredu pola a točili si tam videa. Videl som tam točiť nejaký videoklip v kroji a úplne arogantne sa všetci správajú. Myslím, že budúci rok si ten hospodár dvakrát rozmyslí, čo tam posadí. Alebo zase môže to obrátiť opačne a urobiť si z toho dobrý biznis, keď bude od každého vyberať vstupné. Uvidíme.
1: Váš dosiaľ najsilnejší zážitok, ktorý ste vďaka práci v prírode mali, je niečo také?
2: A bolo ich veľa, určite nemám jeden silný zážitok, ale dlhé roky som sa snažil odfotiť polárnu žiaru nad Tatrami a to sa mi podarilo dvakrát v priebehu posledných mesiacov, takže toto radím určite medzi jeden z tých top zážitkov.
1: Človek, ktorý sa díva na vaše fotografie, videá, filmy, možno ani netuší, čo sa skrýva za takou jednou fotkou alebo pár sekundami vášho videa. Sú to naozaj neraz hodiny, možno dni, ktoré v prírode prežijete?
2: Niektoré zábery by sa dali možno odmerať aj na mesiace a roky. Lebo niektoré zábery naozaj sa snažím odfotiť dlho, veľmi dlho a podarili sa až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Takže je to časovo náročné určite.
1: Musíte byť veľmi trpezlivý človek.
2: Asi áno.
1: Rád si počkáte na jedinečný záber?
2: Je to dobrý spôsob relaxu pre mňa. Dobrá pračka hlavy i sa niekde prejsť. A tie výlety, naozaj človek si v tej prírode oddychne. Veľakrát, aj keď sa ten záber nepodarí, alebo sa nepodarí vôbec žiadny záber, že techniku z batohu ani nevyberiem, tak si pri tom dosť oddychnem a veľa dobrých nápadov vzniklo práve vtedy, keď sa mi nič nepodarilo a mal som čistú hlavu, mal som rozmýšľať nad hocičím.
1: Čo všetko musí dokumentarista v prírode vedieť, okrem fotografovania, filmovania?
2: V prvom rade asi myslím, že počasie. Často používam takúto srandu, že ja som profesionálny metrológ a amatérsky meteorológ. Takže určite musím mať zvládnuté počasie, lebo to je pri krajinárskej tvorbe, ale nie len pri krajinárskej, dosť podstatná vec. Myslieť na bezpečnosť, lebo často sa človek pohybuje neveľmi prívetivom alebo dosť extrémnom teréne, kde naozaj jeden zlý krok môže mať fatálne následky, takže musím mysleť aj na to, hlavne keď som niekde v tej rokline, som tam sám, nemám tam signál, takže treba mysleť aj na to. No, ten slovenský raj je niekedy aj zrádnejší než vysoké hory, aj keď sa to nezdá. Naozaj tých obetí tam je veľa. Videl som tam veľa nešťastí, však aj tento týždeň sa stalo jedno v rokline Piecky, takže určite mysleť aj na to.
1: Stalo sa vám niekedy, že ste sa ocitli v nejakej krajnej situácii, v nebezpečnej situácii?
2: Bolo ich veľa, myslím, ale človek musí nechať premysliť si niekedy, ako kadiaľ ísť, keď sa dostane do nejakej takejto krajnej situácie, lebo nie vždy sa pohybujem iba po turistických chodníkoch. V Slenskom raje pôsobím aj ako dobrovoľná straž prírody, takže aj vďaka tomu sa dostanem na miesta, kde bežní ľudia nemajú šancu sa dostať a niektoré z týchto miest vlastne mohli diváci aj v mojich filmoch vidieť. No paradoxne asi, ak myslíte na nejaké divo žijúce zvieratá a podobné, tak s nimi mám stretnutia, ale všetky boli bezproblémové. Paradoxne asi najhoršiu skúsenosť pri fotení mám s ľuďmi. Po jednom fotení som vlastne skončil v nemocnici s otrasom mozgu a bez techniky. Fúha. Takže najhoršiu skúsenosť mám asi fakt s ľuďmi.
1: Máte vy sám pred prírodou rešpekt?
2: Určite. Určite mám rešpekt. Nie je to strach, ale určite to rešpekt. Je to aj rešpekt pred medveďmi. Je to rešpekt pred tým členitým terénom. Aj počasie vie byť niekedy. Ako zažiť búrku poriadnu v rokline. Myslím si, že človek dostane svoje, preskúša ho to trošku.
1: Dokážete aj po tých rokoch práce a tvorby v prírode zachovať si taký úžas, žasnúť ešte vôbec niečo, čo vás môže napríklad v tom slovenskom raji prekvapiť?
2: Ja myslím, že asi skoro každý výlet má niečo takto nadchne a som úžasnutý, keď sa vraciam odtiaľ. Že je to asi naozaj nevyčerpateľná studnica. Snažím sa teraz objavovať niektoré miesta, kde som nebol a pri tak malom území som niekedy naozaj prekvapený, že čo všetko ešte sa tam skrýva.
1: V roku 2023 vznikol váš krátkometrážny film Dotyky slovenského raja, ktorý odvysielala aj STVR. Ako si spomínate na tvorbu tohto filmu?
2: No ja som ten film v prvom rade nechcel robiť. To vôbec nebol na začiatku môj plán. Ja som napísal nejaký námet a posúval som ho práve Tomášovi Hulíkovi a nemal som skúsenosti s tým. V podstate moje predchádzajúce spolupráce boli iba na báze nejakých kamerových prác, takže vôbec som nemal skúsenosti s ostatnými tými procesmi, ktoré v rámci celého filmu sú potrebné. Takže napísal som ten námet a nejak som myslel, že možno sa Tomáš na to chytí a budeme to robiť nejak spolu. A nakoniec to vypalilo tak, že som ten film robil celý sám a bola to veľká skúška určite. Mm-hmm. Veľa som sa pritom naučil, ale myslím, že to celkom dobre. Na to, že to bol prvý film, tak som s ním celkom spokojný, aj keď teraz na ňom vidím veľa chýb. Veľa vecí by som urobil ináč, ale aj tak si myslím, že to bol pekný filmik. A taká veľká motivácia bola, že z toho slovenského raja v tom čase neexistoval takmer žiadny film. Taká úplne prvotná tvorba bola ešte z bývalého režimu a z novodobej éry tam bol asi jediný film, s ktorým som nebol úplne spokojný, takže aj to bola taká motivácia urobiť z tohto územia niečo, lebo tí dokumentaristi si ho tak trošku nevšimali.
1: Uh-huh. Pri Dotyku slovenského raja ste spolupracovali s inými filmármi?
2: Áno, pomáhali mi tam viac menej kamaráti. Niektoré zábery mi dával už, ako som hovoril, Tomáš Holík. Veľa pekných záberov zvierat mi dával miestny fotograf Stano Pisarčík, ktorý sa špecializuje na divožijúcu zver práve v slovenskom raji. A tiež som tam nadviazal spoluprácu s lokálnym tvorcom Peťom Šofrankom. A ešte Peťo Hoza, ktorý je tiež odtiaľ z regiónu a venuje sa taktiež divožijúcim zvieratám.
1: A správa Národného parku Slovenský raj bola ústretová? Nebol tam problém s povoleniami, výnimkami?
2: Určite myslím, že naša spolupráca je výborná. Ako som spomenul, som na správe Národného parku ako dobrovoľná straž prírody, takže sa trošku poznáme. Viem, že veľa kolegov, tvorcov, hlavne v Tatrách, mali v minulosti dosť veľké problémy. Môj prípad to nebol v Slovenskom raji, naozaj tie vzťahy sú úplne perfektné, korektné. Boli pri prvom filme a na druhom filme priamo spolupracovalo množstvo ľudí zo správy parku. V podstate aj riaditeľ, aj botanička sú priamo vo filme, aj Peťo Olekšak, ďalší človek zo správy parku je priamo vo filme. Veľa strážcov ma nasmerovalo, dali mi rady, kde mám ísť napríklad točiť Mloka a podobné veci.
1: Pri tom prvom filme počasí spolupracovalo?
2: Boli dobré dni a boli zlé dni. Pamätám sa, že som mal veľký problém s vodou. Bol strašne suchý rok a nedarilo sa mi natočiť Salamandry. Vodopády boli celý rok prázdne. Takže už som začal byť trošku nervózny, lebo sa blížil termín odovzdania a ja som nemal pekné zábery vodopádov. Ale potom v septembri to prišlo a som to za 3-4 dní som obehal všetky rokliny a podarilo sa.
1: Ako sa filmujú rokliny, ako sa filmujú vodopády? Je tam rozdiel?
2: Ja mám rád mäkké svetlo v roklinách, čiže keď je zamračené. V podstate veľakrát chodím do roklín, keď je zvýšená hladina vody, pretože vodopády sú plnšie, krajšie a veľakrát pri tom zmoknem, lebo to sú v podstate obdobie dažďa. Človek ide ráno, keď je pekne a vraciam sa úplne premočený do nitky. Nosím si so sebou často dažník kvôli technike, nie kvôli mne. Ja som schovaný pod bundou, ale aby som mohol filmovať, keď prší, tak som si nosil dažník, čo sa veľa turistov okolo idúcich čuduje vždy. A zaujímavé, atmosféry vznikajú tiež, keď je tam v lete alebo na jar búrka a potom do rokliny preniká svetlo. A všetko sa to tam odparuje a do toho prenikajú slnečné lúče. To sú asi také tie najkrajšie svetelné atmosféry, ktoré tam môže človek zažiť.
1: Do prírody chodíte sám? Sám s technikou?
2: Je to rôzne. Chodím sám, chodím s deťmi, chodím aj s kamarátmi. Ale asi najviac som sám. A chodím aj s kolegami niekedy, filmármi a fotografmi.
1: Keď idete s deťmi, tak obdivujú prácu ocka?
2: Asi áno, ale nech to nedávajú najavo. V prvom rade syn obdivuje krásu Slovenského raja. Asi tam niečo geneticky pobral. Mm-hmm. Myslím, že mal 8 rokov, keď sme prešli v jedno leto všetky rokliny. Úplne všetky do jedného, aj Ferátu Kysel, aj Sokolú dolinu s 80-metrovým závojovým vodopádom. A aj dnes má radosť, keď tam ideme.
1: A vy ste to mali ako, keď ste boli v jeho veku? Čím ste chceli byť?
2: Fú, to si už nespomínal. Toto.
1: Filmár, dokumentarista.
2: Asi nie, to nebolo v pláne určite.
1: Dobre. Prednedávno mal premiéru váš nový dokumentárny film Príbehy z kopaneckých lúk. Poďme sa venovať viac tomuto projektu. Ako dlho vo vás zrel?
2: Úplne prvá myšlienka na takýto samostatný film vznikla už počas prvého filmu Dotyky slovenského raja. A vlastne aj keď som film dokončil, tak som s dramaturgom rozmýšľal, aj s riaditeľom parku Tomášom Dražilom rozmýšľal, čo ďalej. A myslím, že aj Tomáš bol ten, ktorý dal taký prvotný popud, pretože je to jeho srdcovka. Mm-hmm. Tomáš bol pri objavovaní svetového rekordu na tých kopaneckých lukách. A ja som mal tiež veľmi blízko k tejto téme, keďže to poznám od detstva. A už od dávna som vedel o tej výnimočnosti botanickej. Vedel som, že je tam svetový rekord na malej ploche. A tak sa to nejak spojilo, že mi to prišlo zaujímavé na samostatný film.
1: Uh-huh. Vieme povedať aj viac o tej unikátnosti v rámci slovenského raja, v rámci celého sveta?
2: V rámci celého sveta by sa dalo povedať. Kopanecké lúky sú výnimočné tým, že tam je na malej ploche najviac druhov rastlín. A konkrétne čísla, dúfam, že to teraz poviem správne, je 54 druhov na ploche 0,25x0,25, čiže 4 metra štvorcového. Nikde na svete vlastne nie je takýto biotop, ani v dažďovom pralese, kde by na tak malom štvorčeku bolo toľko druhov ako tam.
1: Takže kopanecké lúky pokojne môžu konkurovať aj dažďovému pralesu v Amazónii.
2: No oni už konkurujú.
1: Konkurujú. Sú kopanecké lúky svetový unikát, ale taký, ktorý mnohí ešte neobjavili?
2: Ja myslím, že ani v tomto malom regióne Spíša ľudia nevedia o tom, že niečo tak unikátne tam je. Paradoxne vedia o tom ľudia možno aj mimo Slovenska. Uh-huh. Niektorí, ktorí sa o tému zaujímajú, nejakí botanici, vedia to určite kosci, ktorí sa tam zúčastňujú ručného kosenia. Ale veľa ľudí z regiónu určite ani netuší o tom, že práve toto územie je tak výnimočné v rámci celého sveta.
1: Film má v názve Príbehy z kopaneckých lúk. Aké príbehy teda divákovi rozpovie?
2: Film Príbehy z kopaneckých lúk má vlastne 55-minútový formát. Vznikol v koprodukcii so Slovenskou televíziou. Podporil ho finančne aj Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita. A diváci v ňom budú môcť vidieť viacero príbehov zo sveta rastlín a živočíchov, ale aj spomienky a výpovede starých kostcov, ktorí tam kedysi chodili kosiť tie lúky, vlastne nie kvôli nejakej botanickej unikátnosti, ako sa to kosí dnes, ale v rámci svojej dennodennej obživy, aby mali seno pre dobytok.
1: Čiže film rozpráva príbehy nielen o zvieratách, rastlinách, ale...
2: Ale aj ľuďoch. V podstate tie lúky by bez ľudí neexistovali. Dávno by zanikli. Skoro sa to vlastne aj stalo. Po filme sa to diváci dozvedia, pretože s nástupom moderného spôsobu života sa vo Vernári prestalo chovať a tie lúky sa prestali kosiť a postupne zarastali a keď ich botanici objavili v 90. rokoch, tak už boli v dosť zlom stave, naozaj tam bolo veľa naletových stromov a preto sa aj dnes, oni sa postupne vyčistili a každý rok dnes správa Národného parku v spolupráci s obcou Vernár a Slovenským koseckým spolkom organizuje ručné kosenie týchto lúk, kde tam približne 100 ľudí, koscov môže byť nejakých 70-80 a 2 dní skoro ráno. Áno, ako kedysi za rána za rosy, ešte pred východom slnka sa tam oprú chlapi, a nielen chlapi, aj ženy s kosami. A 2 dní sa to tam kosí ručne, približne 70 hektárov, myslím, že to je.
1: Vy ste si to skúšali?
2: Skúšal som si to. A priznám sa, že kosiť ručne neviem. Každý rok som tam bol s kamerou a s foťakom, čo mi niektorí aj dali pocítiť trošku.
1: Vyskúšaj si to.
2: A... tento rok som sa chystal, že už tam pôjdem s kosou, keďže je film hotový, ale žiaľ Bohu, mám tam kolíziu s inou akciou, takže tento rok asi po dlhej dobe to ručné kosenie na Kopaneckých lúkach vynechám.
1: Čo boli radosti, ale aj úskalia celého toho procesu tvorby, pretože pri práci na filme sa objaví to aj to?
2: Úskalia boli asi natočiť niektoré zábery, ktoré som mal v scenáre a nedarili sa.
1: Čo napríklad?
2: Napríklad pri mravčích vojnách výstrek kyseliny mravčej, tak to ma celkom dosť vytrapilo, ale nakoniec sa to podarilo. Paradoxne opačný prípad bol, keď som chcel do filmu dostať mloka karpatského, miestny endemit. Jedna strážkyňa z Národného parku mi poradila super lokalitu, kde mám ísť. Mal som výborné načasovanie, bola ideálna teplota a ja som tam vtedy zažil vlastne tie jarné svadobné tance mlokov, o ktorých som predtým vôbec nemal ani tušenie, že o čo ide. Ale už ak som to točil, tak som to začal vnímať, že asi sa tam niečo také deje. Potom som to začal študovať. Vlastne pre mňa je každý ten film aj veľmi dobrá škola, že sa popri tom veľmi veľa naučím o tých veciach, ktoré, ako som spomínal, niekedy bežne prechádzam okolo a nevšímam si nejakú mäsožravú tučnicu, o ktorej som vôbec nemal šajnu. Tak teraz presne viem, že čo to je, ako to funguje aj s tými mlokmi. Aj ako som začal, tak vôbec som nemal šajnu, čo sa tam vtedy v tej mlake dialo. Až keď som začal tie zábery doma študovať a študovať dostupné zdroje na internete a v knihách, tak som pochopil, že o čo tam tým mlokom ide a tento príbeh som sa snažil potom aj vo filme rozpovedať.
1: A čo ste sa naučili zo života mravcov? Pretože kolegyňa, ktorá bola na predpremiére vášho filmu, mi povedala, určite sa opýtaj na mravce.
2: No, mravce sú nám ľuďom dosť podobné vo veľa veciach a toto čenie niekedy aj bolelo. Pretože keď som tam stál blízko pri nich, tak oni ma brali ako nepriateľa, takisto. Uh-huh. Dosť si bránia to svoje domáce územie. No?
1: Uh-huh. Váš film Príbehy z Kopaneckých lúk je dokument s posolstvom. Čo ním z vášho pohľadu je?
2: No, v prvom rade to, aby sme sa o tú krajinu starali a aby nám nespustla. To určite ako prvé. A druhé posolstvo, možno aby sme sa tak aj zamysleli nad sebou samým. Vo filme to je jedna staršia pani, ktorá tam chodila kedysi hrabať, aj povie. A je to tak trošku aj nástroj, ako môžu ľudia spoznať to územie lepšie.
1: Aj tento váš film mohli vidieť diváci STVR, ak sa nemýlim, tak začiatkom apríla. Aké ohlasy ste teda mali po premiére toho filmu a možno aké slova vás najviac potešili?
2: Ohlasy boli väčšinou pozitívne. Potešili ma niektorí kamaráti filmári, ktorí mi po filme volali. Paolo Barabáš, Tomáš Hulík, Vilo Bendik a iní. A možno tie dobré správy ešte len časom prídu, lebo film som prihlásil na viacero filmových festivalov, dostal anglické titulky a 2 dni dozadu mi prišla prvá správa, že ho vybrali na festival Ecoframes v Grécku.
1: Tak budeme držať palce.
2: Ďakujem.
1: A čo prinesie budúcnosť? Nosíte si v hlave už námed na možno ďalší projekt?
2: Námed v hlave mám. Myslím, že niektoré zábery, ktoré zbieram posledné týždne, tak asi budú použité v ďalšom filme a bude to opäť Slovenský raj. Asi to bude trošku iný formát, ktorý som doteraz nerobil a čas ukáže.
1: Pred nami je leto. Prežijete ho šťastie aj v prírode?
2: Asi skoro každú voľnú chvíľu budem v prírode.
1: Tak dajte nám možno na záver nejaký dobrý tip, kde do prírody sa vybrať, aké miesto by mal v Slovenskom raji každý človek aspoň raz v živote navštíviť. Šípim, že to bude Veľký Sokol.
2: Veľký Sokol je možno taká moja subjektívna záležitosť, ale aj známa Suchá Bela je, myslím, celkom dobrá destinácia. Je to veľa muziky za málo peňazí. Je to v podstate veľmi dostupná roklina, nie je to časovo náročné, je tam veľa vodopádov. Na také zoznamenie, alebo keď má človek naozaj pár hodín, tá Suchá Bela je veľmi dobrá.
1: Čo hovoríte napríklad na kláš? Štorisko, trošku presahaj do histórie, archeológie.
2: Dá sa tu práve spojiť aj s tou Suchou Belou určite. Klaštorisko je výborná lokalita, mám to tam rád, dá sa tam ísť viacerými roklinami, človek sa tam vie aj občerstviť, oddychnúť si. A ako ďalší tip by som možno odporúčal práve spomínané Kopanecké lúky, nie je to najznámejšie územie Slovenského raja, ale prejsť ich na bicykli alebo v zime na bežkách. Ak má rád niekto prázdnu divočinu, tak v zime tam možno nestretne ani nohu. A v lete na bicykli je to naozaj ochladzujúci zážitok.
1: Tak ďakujeme za inšpiráciu, aj za zaujímavé rozprávanie. Mojím hosťom dnes bol dokumentarista Vladimír Šifra, režisér a tvorca filmu Príbehy z Kopaneckých lúk. A už teraz sa tešíme aj na tú vašu ďalšiu dokumentárnu tvorbu.
2: Ďakujem aj ja a prajem pekný deň.
1: Končí sa relácia Na kus reči, v ktorej sme hovorili o unikátnej prírode Slovenského raja. Ak patríte k milovníkom jej prírodných krás, určite vás poteší aj pieseň, ktorú si zahráme na záver dnešnej relácie.
0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné to.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Vyrastal v srbskom Kulpíne vo Vojvodine, kam prišli jeho slovenskí predkovia v 18. storočí. Na Slovensko sa prvýkrát dostal v roku 1984, no natrvalo sa tu rozhodol usadiť po občianskej vojne v Juhoslávii, ktorá v 90. rokoch zasiahla do jeho života. Keďže už doma žil v úzkom kontakte s divadlom, podarilo sa mu zamestnať ako inšpicientovi v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a dnes je už ako dramaturg neodmysliteľnou súčasťou spomínaného kultúrneho stánku v meste pod Pustým hradom. Hovorí, že divadlo má v jeho živote dominantné postavenie a jednou z najväčších jeho hodnôt je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Reč je o Jánovi Chalupkovi, ktorý bude naším dnešným hosťom. Reláciu pre vás vysielajú od techniky Peter Mikloš a zo štúdia Michal Várošík. A teraz sa už venujme nášmu hosťovi Jankovi taj v štúdiu.
2: Ďakujem pekne a prajem dobrý večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom všetkých troch regín.
1: Ja som v úvode spomínal takmer v skratke pomaly celý tvoj život, ale my budeme mať na to takmer 90 minút, keď počítam pesničky, tak trošku menej. Ale budeš nám o svojom živote rozprávať ty, nie ja z mojej moderátorskej pozície. Želáme ti teda pekný večer a milým našim poslucháčom dávam do pozornosti, že si tykáme, pretože sa už nejaký ten čas poznáme. Napokon naše štúdio s tým Zvolenským divadlom spolupracuje dlhé roky s divadlom, ktoré som už tiež spomínal. Janko, tak začneme aktuálne, keď áno, ako som spomínal, budeme hovoriť aj o tvojej mladosti, o tvojom detstve v srbskej Vojvodine. Aký si mal dnešný deň? Viem, že som ťa vyzdvihoval, teda telefonovali sme spolu tu v Banskej Bystrici, mal si pracovné stretnutia, bol to teda dlhý deň a čo máš za sebou?
2: Za sebou mám 3 predstavenia festivalu Zámodskej hry Zvolenské. A toto posledné je vlastne po tomto treťom sme sa aj stretli. To je predstavenie Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa, ktorú sme vlastne zaradili na základe predchádzajúcej spolupráce so štúdiom tanca, s divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici. A je to svojím spôsobom aj spolupráca našich dvoch súborov, lebo v tomto predstavení hrá aj náš herec Marek Rozkoš. Takže toto je taká bodka umelecká pre mňa, umelecká bodka dnešného dňa a jednou vetou poviem, že odchádzal som z hľadiska naplnený veľmi dobrou energiou.
1: Zámodské hry Zvolenské sú v plnom prúde, začali sa 5. júna, skončia 16. júna. Keď sa povie ZHZ, tak si všetci predstavíme Zvolenský zámok. Ty si bol na jednom predstavení tu v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, takže nie všetky predstavenia sa konajú na zámku?
2: Je to ešte trochu zložitejšie, pretože niekoľko rokov komunikujeme so Slovenskou národnou galériou ohľadom nádvoria Zvolenského zámku a vlastne ten zámok ide do rekonštrukcie, takže tento rok sa nám nepodarí hrať na zámku a predchádzajúce posledné ročníky sme tak akurát hrali v kaplnke, teda v komorných priestoroch. Ide o to, že tie priestory už nie sú bezpečné, takže kvôli tomu snažíme sa, keďže ide o plenérový alebo open air festival, vlastne niektoré predstavenia vytiahnuť von z divadla na Zvolenské námestie. Tak to bolo aj dnes po obede medzi našim divadlom a parkom Ľudovita Štúra. Tak sme mali predstavenie nového cirkusu, bol cirk z Ostravy, ale akurát sme nedopozerali posledných 10 minút, lebo sa neuveriteľne rýchlo a veľmi intenzívne vlastne
1: Rozpršalo.
2: Rozpršalo, keby len rozpršalo, hľadám dobrý výraz, pretože to boli také kropele ako moja ruka, že to bolo neuveriteľné.
1: Takže bolo potrebné to prihnalo, ukončiť. A my teraz vysielame z Banskobystrického štúdia pri otvorenom okne, počujeme tie škvapky dažďa, pre nás je to celkom príjemné. My sme krytí a je nám fajn. Čo sa týka prípravy zámockých hier zvolenských, je to najdynamickejšie obdobie roka alebo nie celkom, prípadne s jeho priebehom?
2: Ale asi áno. Ten festival si vyžaduje takú polročnú prípravu intenzívnu a de facto hneď po skončení tohto ročníka už začíname uvažovať o tom ďalšom. Tento ročník bol aj špecifický tým, že trošku, keď ide o ekonomické parametre, tak sme vlastne fungovali v zložitejších podmienkach a museli sme takmer za pochodu upravovať celkovú dramaturgiu zámockých hier zvolenských. A mám taký pocit, ak smiem byť taký trošku menej kritický ako človek zvnútra, že sa nám podarilo narýchlo vyskladať taký model, aký sme si predstavovali aj vo veľkom, ale dúfam, že tie ďalšie ročníky budú prebiehať v menej dramatických okolnostiach.
1: Povedal si to veľmi diplomaticky, želáme zámockým hrám zvolenským len veľa úspechov, takže tešíme sa ešte aj na tohtoročné predstavenia, aj na tie budúce. Aká bude najbližšia premiéra v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene? Ty ako dramaturg predpokladám, že máš prehľad.
2: Najbližšia premiéra bude komorný titul v našom štúdiu. Je to veľmi čerstvá informácia. Vlastne sme sa na tomto dohodli pred niekoľkými týždňami, lebo sme vlastne zistili, že máme na to priestor a tento text, ktorý napísal Štefan Fögel, je to autor, s ktorým sa už poznáme v našom repertoári. Sme mali svojho času hru Dobre rozohraná partia, ktorú napísal tento rakúsky dramatik a kabaretier. A oslovil nás hlavne tým, že o veľmi náročnej téme, poviem na rovinu, že ide o dvoch samovrahov, vlastne rozpráva takou čierno-humornou optikou, pri ktorej prezrádza hlboké životné pravdy s naozaj jemu svojským humorom, noblesom a šarmom.
1: V tomto prvom vstupe, Janko, nedá mi neopýtať sa na tvoje meno a priezvisko, lebo keď sa povie naozaj, že si ty teda z divadla a voláš sa Jan Chalupka, tak je to tvoje pseudonym, alebo jednoducho máš naozaj niečo spoločné s tým známym dramatikom, autorom Kocúrkov a Janom Chalupkom, alebo máš nejakú príhodu k tomuto tvojmu menu a zaujímavosti?
2: Nie si prvý, ktorý sa to pýta a ja každému rovnako odpovedám, že zatiaľ som ešte nemal čas preskúmať, či náhodou nepochádzame z tej slávnej vetvy Chalupkovej, ale je jedna veľmi príjemná koincidencia, respektíve môj otec bol Jan Chalupka, jeho brat bol Samuel Chalupka a ako vieme, Jan Chalupka a Samuel Chalupka tiež boli bratia. Jeden bol dramatik, druhý bol básnik. Veľmi krátko poviem takú úsmevnú príhodu, že krátko potom, ako som prišiel vlastne do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, tak som po skončení asi prvej sezóny som sa vrátil do Srbska, stretol som sa s kamarátmi a tak sme si vymieňali, čo nové sa udialo a tak, nejaké dojmy. A jeden z mojich kamarátov mi hovorí, že počuj, ty si veľmi šikovný, že chválim ťa, si podnikavý typ a ja, že čo? No, hovorí, však som čítal, len akože, čo sa tu tváriš? Veď v Brezne je divadlo Jana Chalupku.
1: Išlo však o toho Jana Chalupku, ktorého som spomínal, dramatika.
2: Áno, a samozrejme, že to nebolo moje divadlo, ale presne majú to pomenované podľa toho, lebo tam bol kňazom.
1: Hovorí host dnešných večerných reflexí Jan Chalupka, rodák z Vojvodiny, ktorý žije dlhé roky už vo Zvolene a pracuje ako dramaturg v divadle Jozefa Gregora Tajovského.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Dnes s hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Jánom Chalupkom. Janko, spomínali sme súčasnosť, spomínali sme, čím žije teraz Zvolen, čím žiješ ty, tvoju profesiu dramaturga, spomínali sme Zámocké hry zvolenské, teraz poďme do Vojvodiny, tam si totiž vyrastal v slovenskej rodine, bolo to v 60. rokoch v dedine Kulpin. Ako si spomínaš na to detstvo a ako by si nám opísal tú svoju rodinu a podmienky, v akých si vyrastal?
2: Treba povedať, že je to prevažne samozrejme poľnohospodárske prostredie, lebo samotná Vojvodina je juh Panónie, čiže je to porovnateľné také pejzáže, aké vidíme v Maďarsku, také sú aj vo Vojvodine. Ale moja rodina bola trochu iná v tomto, pretože otec vlastne bol typografom, on pracoval v tlači. To je taký, že ručný sadzač a mal som tú výhodu tým pádom, že už keď som mal trochu viac rokov, tak som mal horúce voňavé noviny každý večer, ešte predtým, ako sa ráno dostali do stánkov, mnohokrát aj časopisy, niekedy aj kniha. A je dosť možné, že aj takýmto spôsobom som sa akoby tak trochu napojil na, povedzme, kultúrne témy, že to ma tak výraznejšie zaujímalo. Mama mala byť učiteľkou, ale keďže medzi ňou a otcom už sú obidva nebohy, splanula láska, takže nedokončila tú učiteľskú školu, ale fakticky tým, že otec bol šikovný a naozaj dokázal uživiť tú rodinu, tak nejak ani sme nevnímali, že je to nejaký ekonomický deficit, samozrejme. Ona tak občasne pracovala, ale de facto bola domáca.
1: Ako vyzeral v Kulpin v tých časoch, keď si tam vyrastal, ja neviem, kostol, škola, kino, divadlo? Bolo to bežnou súčasťou tvojej dediny alebo časti tej samosprávy? Neviem presne, či ste mali svojho starostu alebo ako sa to tam nazývalo a nazýva?
2: Tam sa to nazývalo, že tajomník miestneho spoločenstva v tom období, čo je de facto starosta. A Kulpin v tom období, povedal by som, že to bolo také obdobie rozkvetu Kulpína. Mám taký pocit, že vtedy to bolo okolo 4000 obyvateľov, dnes je možno polka z toho, hej. A naozaj bolo tam kino, do ktorého sme chodievali a tiež veľmi aktívny kultúrno-umelecký spolok, ktorý možno predznamenal tú moju budúcnosť, kultúrno-umelecký spolok Zvolen. No a v tomto spolku sa potom, k tomu sa asi dopracujeme trochu neskoršie, som sa angažoval pomerne často a tam prebiehala aj značná časť voľného času mladých mojej generácie. Takže zhruba takto vtedy prebiehala naozaj prudká modernizácia. Neboli všade ešte asfaltové cesty. Nezabúdajme, sú to také 60. roky naozaj. Plus minus, hej, okolo tej okupácie u vás. Toto je to obdobie, 68. hej. O tom sa rozprávame. A bolo to obdobie takého veľmi intenzívneho nielen rozkvetu, ale aj takého elánu, ktorý naozaj bolo cítiť, pretože u nás práve, že bol v tom období, u nás, to bola Socialistická federatívna republika Juhoslávia, bolo cítiť práve, že politický odmek. A tým, že sa podarilo, nechcem veľmi analyzovať politiku, ale veľmi zjednodušene poviem, že sa podarilo tak balansovať medzi Východom a Západom v tedajšej Juhoslávii, tak vlastne sme cítili veľmi výraznú, nie iba ekonomickú prosperitu.
1: z našej krajiny, alebo v podstate ten východný blok trošku aj závidel tej Juhoslávii. Z časti kapitalistický systém, nie až taký socialistický, dokázala sa tá Juhoslávia udržať a odolať tomu východu a nátlaku. Takže zrejme také tie politické tlaky, ako boli v Československu napríklad, si nevnímal až tak ako mladý, alebo možno spočuť, a bolo to také, že naozaj sa vám tam dobre žilo, mali ste more. Hej, doslova, úrodná pôda, slnko. A mnoho národov v jednom štáte, asi to tiež nebolo jednoduché, to ale nechcem predbiehať. Skôr chcem opísať tú situáciu, ako si ju vnímal ako mladý tej Juhoslávie. Čo si už aj naznačil?
2: Nevnímal som naozaj niečo ako politický tlak alebo deficit slobody, demokracie. Jasné, že niekto to mohol do istej miery vnímať, ale ľudia, ktorí jednoducho poznali aj kontext československý, aj juhoslovanský, tak neskoršie, keď som sa s nimi rozprával, tak naozaj hovorili, že bol to rozdiel. Táto samostatnosť Juhoslávie mala svoju cenu, pretože de facto ešte v roku 1948 sa Juhoslávia vyčlenila akoby zo Stalinovho objatia, z toho socialistického bloku a vytvorila vlastný blok krajín, ktoré sa nazývali nezúčastnené krajiny. Dnes je
1: dokonca
2: to pomerne...
1: Nebola ani vo Varšavskom pakte.
2: Nebola ani neutrálna krajina, hej, napríklad ako je, neviem, Rakúsko, Švajčiarsko, ale vlastne to boli nezúčastnené krajiny a mnohé z afrických, ázijských, bola tam India napríklad, hej, čo dnes sa pomaly akoby integruje do toho spoločenstva, tak chcem len povedať, že akoby to politické vedenie Juhoslávie, mám taký pocit, že malo dosť dobrú víziu, zrejme aj trochu šťastia a tým pádom naozaj, keď sme kontaktovali príbuzných v Amerike, tak sme necítili nejaký veľký rozdiel, hej, že v tom systéme, ktorý som ja vnímal ako náš a v tom systéme, ktorý som vnímal ako systém v Spojených štátoch amerických.
1: Preto s obavou púšťali naši totalitní vodcovia našich obyvateľov na dovolenky do Juhoslávie. Vôbec nebolo jednoduché sa tam dostať. Hosťom dnešných večerných reflexií je Ján Chalúbka, dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina. Večerné reflexie.
1: Dnešná relácia je s hosťom Jánom Chalúbkom zo Zvolena. Teda zo Zvolena, áno. Vo Zvolene žije dlhé roky a možno si aj hovorí, že je Zvolenčan. Hádam nám na to sám odpovie. Narážam na to, že vyrastal v srbskej Vojvodine. Čiže je síce Slovák, áno, narodil sa slovenským rodičom a dlhé roky tam vyrastal. Ale tým, že žil v Srbsku, tak je možné, že má aj srbské občianstvo. A toto sú otázky, ktoré mu položíme práve v nasledujúcich minútach. Janko, si Srb alebo Slovák?
2: Som občanom Srbska momentálne, tak ako som bol občanom Juhoslávie, ale keďže je Srbsko svojím spôsobom jeden zo šiestich dedičov Juhoslávie, tak vlastne mám aj srbské občianstvo a mám dvojaké občianstvo. Mám aj slovenské občianstvo. Ako to najjednoduchšie povedať? Vlastne fungujem, mám taký pocit, že v obidvoch spoločensko-kultúrnych a politických kontextoch zatiaľ fungujem bezproblémovo, striedam ich pomerne často. A akurát som spomínal, že som pozeral predstavenie v štúdiu tanca a tam zaznela taká zaujímavá veta, že domov je stav mysle. Ale v mojom prípade je to samozrejme trochu zložitejšie, ale niečo na tom je, pretože vlastne tá myseľ sa musí nastaviť a kým sa nastaví na to konkrétne prostredie, tak nejaký čas to trvá.
1: Takže odpovedal si diplomaticky. A rád sa vraciaš domov, vidíš, zase ma to tak láka, lebo tak tam si vyrastal. To je dobrá otázka. Kde si doma?
2: Mal som taký rozhovor, tuším, pre Zvolenské noviny a povedal som vyslovene, že domov nemusí byť len jeden. Ten domov, alebo tak to poviem, že ja ten domov, ani by som sa netrápil s tým, že ako ho definovať, lebo inteligentnejší ľudia, ako som ja, a dobrí básnici a talentovaní, hej, pomenovali to, ale ja ho viem cítiť. Čiže ja cítim, kde je domov.
1: Ty si priniesol niekoľko fotografií z minulosti, z mladosti. Ešte predtým, ako sme začali vysielať, sme ich vyberali z plastového obalu, tak si niektoré opíšme. Sú tu aj farebné, aj čierno-biele. Začnem tými čierno-bielými. Tu si ešte ako maličký, možno tu máš ani nie rok. Učíš sa zrejme chodiť s maminou a bratrancom.
2: Tak, presne,
1: ako si spomínal, takže krásne spomienky. Občas ťa tak prepadne aj nostalgia. Keď si pozeráš fotografie...
2: Nostalgia patrí k fotografiám, to je jedno, že či pozerám zo Srbska alebo zo Slovenska, respektíve z Vojvodiny.
1: Tu sa pozeráme na jednu svadobnú fotografiu, kde si ako malý chlapec, ste tam svadobní hostia a tu si na motorke, je to nejaký moped srbskej výroby, juhoslovanskej výroby, ako chlapec.
2: Slovinskej výroby, takže Adam, aj smiem povedať, že kto to vyrábal, to...
1: Možno už taká značka ani neexistuje.
2: A mám pocit, že je ešte.
1: Tak opatrne
2: Tomos,
1: s tým.
2: Tomos, Kopar v Slovinsku. Mm-hmm. A ak sa nemýlim, tak to bolo T12, to ešte toľko pamätám, lebo to boli také kultové motocykle.
1: Fotografia, ktorú držím v ruke, je už farebná, sedíte tam mládenci, ste veselí, na traktore, bola to nejaká oslava?
2: 90. roky, kamarát sa ženil a vtedy sa svadba trvala 3 dní a ten prvý deň vlastne tomu sa hovorilo, že vozíme duchny, teda periny, a po dedine sa išlo na traktore, keďže už kone neboli, a spievali sa slovenské ľudové pesničky. Povinnou výbavou k tomu bola harmonika.
1: Spomeňme ešte jednu fotografiu. Je na nej staršia pani, neviem či v kroji, ale je oblečená zrejme v tmavom, povedzme v čiernom, čierna šatka, a dvaja chlapci pri nej a dva psíky.
2: Je to moja starka, ktorá celý život vlastne bola v kroji. Je to tá generácia, ona bola narodená v roku 1908. Takže celý život vlastne bola v tom kroji a väčšinou bola v takých tmavších odtieňoch. Bolo to dané aj tým, že už vlastne mala svoj vek, preto je tu. a ja ju aj takú viac menej pamätám, lebo staršie ženy, neslušilo sa, aby staršie ženy boli vyparádené v nejakých takých, že pestrých farbách, takže kvôli tomu, ale zároveň doplňam, lebo samozrejme my to vidíme, že má to svoju eleganciu a zároveň to trošku súvisí aj s konfesionálnym určením vojvodinských Slovákov. Tam sú prevažne evanjelici a de facto čierna farba, čierna a biela kombinácia, to je sviatočné a čierna s čiernou, to je údajne najsviatočnejšie z pohľadu tohto.
1: A v úvode relácie sme spomínali, že v polovici 18. storočia prišli tvoji predkovia z Horného Uhorska, povedzme to tak, do Vojvodiny. A zároveň si spomínal, že si sa príliš nevenoval genealógii. Čo vieš povedať o svojich predkoch?
2: O predkoch viem asi po úroveň mojich starých, prípadne prastarých rodičov a aj z jednej, aj z druhej strany de facto to boli remeselníci, zdatní remeselníci. Ja som, moji starí rodičia, z otcovej strany bol mesiar a z maminej strany bol tesár, starý otec. Takže sme boli malinko akoby vyčlenení z toho poľnohospodárskeho väčšinového obyvateľstva. Poskytovali sme služby a mali sme len také symbolické, že niekoľko hektárov pôdy. To je, pre Vojvodinu je to symbolické, lebo tam boli desiatky hektárov. Samozrejme, nebolo to nejakým spôsobom obmedzované. Po druhej svetovej vojne chvíľku bola nejaká kolektivizácia, ktorá potom zanikla, ale de facto sa s tým slobodne podnikalo, takže v tomto prostredí sa darilo aj remeslám a hovorím, ja vlastne pochádzam z takejto rodiny. Možno bude zaujímavé povedať, že tí Slováci prišli na Dolnú zem v roku 1745, prišli najprv do Barského Petrovca, rýchlo potom aj do Kulpína a na základe priezvisk, ktoré napríklad v Kulpíne sú, tak by sa dalo vydedukovať, že väčšina z nich pochádza, povedal by som, že z okolia Veľkého Krtíša, pretože neviem, máme medovarských, teda medovarce, máme čelovských, čelovce,